0: sinne vanhaan Fabianin radiotaloon. Tulin kesätoimittajaksi kesällä 1.6.79 ja 80. Sitten muuttiin tähän taloon, tänne Pasilaan. Ja eläkkeellähän tässä nyt on oltu jo jonkun aikaa, mutta olen kuitenkin nuorempi kuin Yleisradio.
1: Kyllä. Tarja, mitäs sun alkutaipale?
2: 96. Mulla oli 10 vuotta paikallisradiotaustaa ja silloin Yleisradio uudistui vuonna 96 niin merkittävällä tavalla, että toimittajilta alettiin vaatia teknistä osaamista eli äänipöydän käyttöä. Paikallisradiossa, kun mä olin oppinut, että itse ajan omat lähetykset, niin mäpä sain Yleisradiosta paikan kuulkaa ja musiikkitoimituksesta, kun mä osasin itse avata sen mikrofonikanavan. Siinä oli mun se suurin osaaminen silloin. Ja musiikkitoimitukseen silloin tuli Radio Suomeen ja siellä olin 30 vuotta, nyt vuosieläkettä.
1: Jukka, sä ei toimimaan Ylellä muun muassa Radiomafia-ohjelmajohtajana ja populaarimusiikin kehityspäällikkönä. Mitkä asiat sulla nykyään muistuu mieleen, kun sä mietit omaa Yle-aikaan? Nouseeko sieltä jotenkin niinku semmoisia huippuhetkiä?
0: Kyllä se varmaan se Radiomafian 12 vuotta oli semmoinen. Aika luova työyhteisö meillä oli. Ja sittenhän tunnetaan, enkä mä vieläkään kadu, niin mähän toin soittolistat Suomeen. Ja Yleisradioon, että miettikää sitä.
1: Kohtalainen kehitys siinäkin. Sä et ole jättänyt musiikin seuraamista todellakaan eläkkeelle pääsyn jälkeen. Todella aktiivisesti seurat ja aika usein myös kirjoitat aiheesta. Sosiaalisen median ihan tuoreeltakin bongasi just kirjoituksen. Miten sun mielestä musiikki voi 2026 Suomessa?
0: Hyvin. Se voi varmaan kuin koskaan. Siis monipuolisuutta on niin valtava määrä uusia artisteja koko ajan. Uusia naisartisteja, tämä pitää mainita, koska se on tärkeä asia. Ja jos mä ajattelen niin itseäni niin kuluttajan kannalta, niin eihän tämmöisiä kissanpäiviä ole koskaan ollut, kun mä oon kokenut myöskin sen niukkuuden ajan.
1: Mm. Ja Tarilla, tiedän ainakin, että eläkepäivillä on lintupongashommat ja luonto-ommat ollut hyvin lähellä, mutta miten sulla tuo musapuoli, oletko vielä seurannut aktiivisesti musakenttää?
2: No, kun mä muutin jo vähän eläkejäämistä, niin ihan maalle metsikköön, niin musta on tullut semmoinen maalaismuikkeli, että mun nämä Google-haut keskittyy enemmän osastolle kasvitaudit ja niiden torjunta. Että kun mä oon koetettu opetella niinku omaa ruoan kasvatusta, mutta se onkin pojat hankalampaa. Että se ei ole vaan semmoista, että lähden kesäaamuna kauniin korin kanssa poimimaan salaattivihannekset, kun se jänis on syönyt ne ennen sitä. Ja sit siellä on karviaskoisa, joka söi ne viinimarjat ja sit se on se muumiotauti, joka on siellä omenapuussa. Ja sitten se on vielä se sammakko, joka asuu siellä kasvihuoneessa, joka sekin syö osansa. Niin mä oon sillä sektorilla nyt ansioitunut tosi kovasti.
1: Niin, no kysytään sultakin noin Yle-muistot, mitä sitten jos mietit sitä, että niin olit myös Ylellä aika pitkän pätkän, niin mitä sulta muistuu ensimmäisenä mieli?
2: Radio Suomi oli mun kotipesä koko ajan, että et sieltä tietysti niin kun isoja sykähdyttäviä hetkiä. Yle 70-vuotisjuhlalla oltiin, kierrettiin Itä-Suomeen semmoisella möhkölaivalla ja eri satamista lähetettiin lähetyksiä. Eli Euroviisut, joka on ollut mulla niin kuin lapsesta asti sydäntä lähellä, pääsi ensimmäistä kertaa Euroviisujen finaaliin juontamaan lähetystä, kommentoimaan Klubenille 2000 siellä valtava konteksti ja sitten useita kertoja Euroviisufinaalissa myös TV:ssä selostajana, niin ne on ollut niitä hienoja hetkiä. Mutta levylautakunnan tekeminen myös. Joka viikko kohdata musiikin tekijöitä tämmöisessä keskustelussa, että puhutaan musiikista. Mm-hmm. Niin tämä on ollut yksi hienoimpia ohjelmia, mitä sai tehdä.
1: Kiitos, että lahjoitit aikoinaan meikäläisen haltuun, koska olen ihan samaa mieltä, että tämä on ihan mahtavaa tehdä ja tavata muusikoita, kuten esimerkiksi Lasse Kurki. Sulla ei käsittääkseni ole yhteistä työhistoriaa Yleisradion kanssa, mutta kysytään sultakin nyt muistoja jotenkin Yleen liittyen.
3: No varmaan tärkein on Rock Radio silloin aikanaan. Mä kuulun siihen sukupolveen, jolla oli aina sitten se C-kasetti siellä Mankassa ja sitten kun alkoi hyvä biisi, niin äkkiä rekki päälle ja ne kaikki hyvät biisit alkoi aina vähän kesken ja niitä sitten kuunneltiin niin kuin aivan uskomattomia määriä ja se oli tietynlainen niin kuin sivistyksen yksi, tai musasivistyksen yksi tärkeimmistä jutuista silloin. Ja tietysti Ylen kanssa me on tehty paljon bändijuttuja ja silloin me aloitettiin niitä samoihin aikoihin, kun bändillä aloitettiin joskus vuonna 1995-1996 Radiomafiassa, oli hauska meininki. siellä saatiin roudata soittimet studioon ja viettää lauantai-iltaa. Sinne tuli Henkka kokkaamaan meille ruokaa ja me soitettiin itse valitsemiamme biisejä ja pidettiin hauskaa koko ilta ja joutiin vähän viiniä. Se oli tosi hienoa aina. Täällä oli tosi hieno semmoinen innostava meininki ja me ollaan jopa oltu jossain bileissä, mä muistan, missä oli Ylen toimittaja ja meidän, niin siellä oltiin kaikki toogat päällä. Eli kaikenlaista on nähty ja koettu tässä.
1: Lemonator on tämä bändi, josta puhut, 30-vuotisjuhlavuotta on tässä vietetty. Ja Lemonator on tosiaan tehnyt paluun. Tässä on jo 2 keikkaa keretty vetämään alkuperäiskokoonpanolla, legendaarisella kokoonpanolla. Mikä se on ollut fiilis nousta soittaa Lemonator?
3: Ihan mieletöinen. Periaatteessa se ei ole alkuperäiskokoonpano, mutta pisimpään kasassa ollut kokoonpano. Se on ollut tosi hienoa. Mä rehellisyyden nimissä ajattelin, että mä en enää koskaan halua ja jaksa soittaa näitä kappaleita, kun me silloin lopetettiin bändi 2015. Ihan vaan siksi, että tuli elämää muuta ja se oli ollut niin vahvasti siinä elämässä. Sitten vähän vahingossa yhden ystävän 50-vuotissynttäreiden kautta me päädyttiin kasaamaan rivimme, koska meitä pyydettiin sinne yllätysesiintyjiksi. Mä sanoin, että no jos me ollaan hyviä, me voidaan mennä, mutta ei mennä sinne räpeltämään. Mentiin treenaamaan, sitten tuli silleen heti, vähän kuin pyörällä ajaisi, toimi tosi hienosti. Joku kytkin meni vaan ja sieltä se Pikkulassa rupesi hyppiä ja pomppia. Se oli maailman hauskinta, että mä sanoin, okei, niin, tätä tunnetta mä en saa mistään muusta asiasta elämästä. Että miksi mä en ottaisi tätä vastaan lisää, kun sitä on tarjolla. Jos se saisi silleen pitää semmoisena mukavana luksustuotteena omassa elämässä, että ei tule liikaa keikkoja, että aina kun ne tulee, niin se on semmoinen, sinne pääsee semmoinen pikkupojan kiilto silmissä. Niin se olisi se niin kuin toive ehkä tällä hetkellä.
1: Tervetuloa Levylautakuntaan.
3: Kiitos.
1: Ja Tarja Närhi ja Jukka Harman, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Tämä poppo saa sitten pistää tämän lähetyksen kappaleet mieleiseensä järjestykseen. 1-10 on toi arvosteluasteikko. Ensimmäisenä soimaan aivan tuore yhtye, mutta kyllä tässä jotain varsin tuttua kuitenkin on.

0: ja vihainen.
1: Sellainen on Levylauta kunnan syyskauden ensimmäisen lähetyksen ensimmäinen kappale. Tänään raadissa legendaariset yleläiset Jukka Haarma ja Tarja Närhi sekä Lemonatormies Lasse Kurki. Jukka, mitäs ajatuksia tuosta heräs?
2: Kostoretkestä siinä puhuttiin ja mitä se oikein meinaa. Se oli vähän niin kuin semmoinen lempeä kostoretki, että siinä oli semmoinen kaunis kuitenkin semmoinen pohjavire. Ja sitten jostain vanhan levyraatti, niin mä sanoin, että tämä svengas aika hyvin. ekan biisin aina sen arviointi, niin kyllä mä nyt tästä, mä annan seiskan.
1: No niin, seiskalla lähdettiin liikenteessä. Tarja.
3: Voin sanoa, että en ole kuullut, koska olen sulkenut korvani reiluksi vuodeksi kaikelta musiikilta ja musta tuntuu, että pikkuhiljaa alkaisi olla aika niin kuin avata. Hmm. Että eläkeläinen voisi niin kuin antautua tähän maailmaan, missä on työnsä tehnyt, niin ottaa sen vastaan ilolla. Ja tämän mä otin vastaan kyllä niin kuin ihan hymyhuulilla. Tavaramarkkinat, totta kai tässä tuli ja jotain Liisa Akimoffia ja kun pannaan, että sieltä lähtee, että siinä on rumpali, basisti ja kitaristi. Ja siitä niin kuin lähdetään vyöryttämään sitä hyvin klassisella tavalla. Niin tuntuu ihan hemmetin hyvältä. Oliko siinä yksi vai kaksi laulajaa, en osaa sanoa, mutta niin kuin hirveän reippaasti niin kuin laulajat iski niin kuin siihen lauluun kiinni sen tarinan päälle. Ja tässä puhuu vähän niin kuin täti niin kuin nuorelle. Että mikä hitto sussa on nyt, niin kuin, että otapa sitten niskasta kiinni, kuule nyt poika. Tolku ihminen pitäisi olla. Ihana sana toi tolku ihminen. Kukaan poliitikko eikö sen tuonut joskus tuommoiseen päivittäispuheeseen. Niin joku Ylen nuorisosarja, sen tunnariksi tämä sopisi niin ihan mahtavasti. Ensi vuonna Yle julkaisee semmoisen nuorisosarjan, jossa tämä soi, mä veikkaan.
1: Jossa täti ihminen puhuu nuorille.
3: Joo.
2: Nimi on varmaan Tolkun ihmiset.
3: Ihan totta. Mä sanoisin, että kahdeksikon verran.
1: Noniin, Lasse.
4: No mä rakastan bändejä, niin kuin saatatte arvata, ja nykymaailmassa on aina kiva kuulla soitettuja rumpuja ja kitaraa ja semmoista tietynlaista elämää, kun nykyään kaikki on niin koodattua ja tietokoneella tehtyä, usein niin kuin yhden tuottajan tekemiä, ja mulla on sitä tekemistä, mitä vastaan, se on ihan hiton hauskaa, käytän paljon itsekin siihen aikaan, mutta mulla on semmoinen niin pieni tragedia niin kuin nykymusiikissa on se, että nykymusiikki ei jätä jälkeensä loistavia rumpaleita, joista puhumme, loistavia basisteja, joista puhumme, loistavia kosketinsoittajia, jotka ei välttämättä ole teknisesti taitoja, mutta niillä on hyvin uniikki tyyli soittaa sitä omaa asiaa kaikkien rajoitustensa alla ja se tekee bändeistä aina hirveän kiinnostavan. Mä sain kauheasti kiksejä vaikka siitä pitkästä instroosassa, missä laulettiin sitä uuta sen ennen toista säkeistöä. Ja no just semmoisia, mitä joku innokas A&R-levy-yhtiössä haluaisi pois ja joku radiopäällikkö, kun se kuulee, se on silleen, että juu, tätä ei laiteta soittoon, kun täällä on niin paljon tyhjäkäyntiä. Ja musta oli ihana, että tässä biisissä tuntui siltä, että heillä ei ole mikään kiire myöskään lopettaa tätä kappaletta. Tekstissä oli jotenkin hauska, se meni ihan oma maailma ja just niin hyvä tekstihan on semmoinen, että me kaikki keksitään joku oma sisääntulokulma ja mulla tuli jotain ihan muuta mieleen, mutta mä annan 8.
1: Se oli vahva aloitus, jos kuuntelit kappaletta ja tässä oli 2 laulajaa siis tässä biisissä ja kuuntelit tuota biisiä ja ajattelit, että kylläpä toinen laulajasta kuulostaa kovasti Aija Puurtisella, niin se johtuu siitä, että hän oli Aija Puurtinen, joka tässä lauloi. Toinen laulaja on Selina Sillanpää ja he kahdestaan muodostavat tämmöisen Otelia Kuriton nimisen kokoonpanon ja ei noita soittokavereita ole kaukaa pitänyt hakea sillä.
3: Kuka soitti bassoa?
1: No Aija itse soitti bassoa.
3: Olisi tehnyt mieli äsken sanoa, mutta en uskaltanut lähteä niin pitkälle.
1: Esa Kuloniemi kitarassa ja Mooses Kuloniemi rummussa.
4: No niin, perheyritys.
1: Kyllä, on niin pientä T-Bonesin jäsenistä. Tuossa oli myös aika vahvasti mukana, mutta tosiaan Aijan ja Selinan projekti on tämä Otelia Kuriton noin niin kuin virallisesti. Noin vuosi sitten käynnistyi tämä projekti ja sitä on ollut mahdollista seurata Helsingin Juttutuvan biisipunkkeriklubilla sinne kaksikkoon. Siellä on kaksikko esiintynyt noin kerran kuussa ja joka keikalle on aina uusi biisi sävelletty. Sumutus on toi biisi. Aija Puurtinen ja Selina Sillanpää yhdessä tehneet ton biisin ja 23 pistettä tältä raadilta. I was once cold inside, skin like a paper cut, I hide.

0: Neighbors were stalking me, said better go back to the USA.
1: Levylautakunta.
2: Englanninkielisessä mä aina sanon, että mä hirveästi kuuntelen sanoja, mutta englanninkielinen musiikki mulle on ollut monesti, että niinku, vähän ihan samaa mitä ne sanoo. Mm. Että baby baby on ihan yhtä raskasta kuin tässä tämä, että ensimmäisestä maailmansodasta on jo 100 vuotta, älkää me tehkö sitä enää. Mutta sitten mä uppouduin noihin sanoihin ja tämä on niinku niin isoa. Meillä Suomessa aika vähän lauletaan tänä päivänä niinku rauhanlauluja. Niin tämä kyllä pysäytti. Oli musiikillisesti isoja arvoja, mutta etenkin toi teksti, että puhutaan ihmisen 1000-vuotisesta historiasta ja siitä, että me voidaan sanoa ei, että nämä vanhat jutut ei enää toteudu. Ihan mahdoton pisteyttää asioita, jotka, niin kun, jotka tuntuu, niin siinä analyysin taso niin kun unohtuu. Jos se tuntuu, niin se on silloin 10.
3: No niin, kyllä. Niin. Näinhän se on, Lassa.
4: Tämä oli ihanaa tämmöistä viihdekantria. Mulla tuli joku Ricky Nelson, Meet Everly Brothers ja Buddy Holly vibit, joka on tässä ajassa rohkeaa tekemistä. Ja voi kun mä toivoisin, että mä olisin jotain tosi nuoria, koska nyt on semmoinen aalto selkeästi, varsinkin Amerikasta tuntuu tulevan, että nuoret, jotka ikään kuin ovat heränneet vanhempiensa kuuntelemaan musiikkiin ja ruvenneet tekemään sitä jonkinlaisen lyhyen anarkiavaiheen jälkeen, eli kun eka tietenkin vastustivat sitä, mutta nyt ovat sitten löytäneet ne levyt, niin kuin esimerkiksi tämmöinen artisti kuin Role Model, joka on, tekee tosi hienon kuulosta modernia musa. Ja musta tuossa on jotain hirveän viehättävää, kun se on noin vähäeleistä ja konstailematonta se musiikki, ja tuntuu siltä, että tästä ei yritetä hakea mitään, ei minkäänlaista niin kuin huomionhakua siinä muodossa, joka tänä päivänä on kuitenkin hyvin olennainen osa vaikka populaarimusiikin tekemistä, että no mikä se tuotanto on, ja mitä sinne on keksitty, ja näin poispäin. Olipa ihanaa, kun kuuntelit tekstin noin tarkkaa, koska mä aina, mä oon sellainen musiikin, mä eka musiikki ja sit mä meen tekstiin. Ja sit mä olisin, mähän nyt saatte tekstistä kiinni, kun mä siinä puolivälissä rupesin sitä kuuntelemaan. Ja ajattelin, että tää on

0: niin kuin tyylilajille epätyypillisen epäselvä tämä tarina, kun niissä on yleensä countrymusiikissa niin valtavan selkeitä ne kielikuvat ja ne tarinat ja näin. Mä pidin tästä paljon, mutta mä annan tälle 7, koska mun pitää nyt suhteessa tuohon edelliseen ja mitä se aiheutti musta emotionaalisesti.
1: Jukka. Joo. Pakko sanoa, että se on mukavaa, kun country on tullut jälleen takaisin, sen nuoretkin ovat löytäneet, kun mä oon ollut country-fani, kyllä täytyy sanoa ihan 70-luvusta lähtienkin. Ja siinä on nyt pakko sanoa, että kun erään ruotsalaisen suoratoiston top 50 listalla on eräs country-biisi siinä, se on, ei ole mikään yllättävä, mutta se on siellä 18, se on Jolene. Niin Mutta joo, mä en myöskään sanoista nyt ekalla kerralla kiinni. Tämähän oli tietysti, tämä oli niin kuin täysin niin kuin genren mukaista, että tavallaan niin kuin automaattisesti, mutta nyt tavallaan niin kuin just sitä amerikkalaista niin luonnollista. Tämä tulee niin kuin äidinmaidosta tai mistä tämä tuleekaan. Ja mä vielä puhun, koska mun alkanut kiinnostaa semmoinen laulaja, amerikkalainen uusi naislaulaja, joka on niin kuin tavallaan äärimmäisen tavanomainen, mutta ihan järkyttävä, Anna Langley. Mä kuuntelin sitä paljon. Ne biisit on kaikki ihan samanlaisia, mutta jotenkin siinä on niin kuin järjetön semmoinen luonnollisuus ja se on vaan niinku ihan sitä samaa putkea, mutta se putki on ihan järjettömän hyvä. Että tavallaan se tavanomaisuus, se voi olla luonnollista tai semmoista se voi olla myöskin sit väkisin tehtyä. Että tässä on semmoinen hieno pieni raja, missä se menee, mutta tavallaan niinku tämmöinen kiinnostavaan tämä turvallisen musiikin käsinte. Mua kiinnostaa siis se, että aina pitää olla särmä. Totta kai me vaaditaan sitä särmää, se on ihan selvä. Mutta jotenkin se semmoinen niin kuin arjessa toimiva musa, niin ei se ole huono asia. Mihin mä pääsin? Mä pääsin siihen, että mä annan tässä 7.
2: Loppuun asti päästiin. Kappale oli USA nimeltänsä ja sen esitti suomalais-yhdysvaltalais-ranskalainen Poème Français. Ja kyllähän on niitä Franzeneita, eli Peter Franzénin ja Irina Björklundin Los Angelesissa syntynyt poika.
1: Mä oon tainnut kuulla ton.
2: Noniin. No häneltä on kyllä tässä tänä vuonna julkaistu useampia biisejä jo. 5-vuotiaasta alkaen Ranskassa kasvanut poika. Tänä vuonna on todenteolla toi musiikkiura käynnistetty, helmikuussa julkaistu debyyttisinkku ja 4. sinkku on tämä USA. Jos on vanhemmat taiteellisia, niin sitä on kyllä tätä nykyään 18-vuotias poikakin. Poem on kirjoittanut useampia romaaneja. Hän on ohjannut musiikkivideoita ja soittanut trumpettia äitinsä bändissä, joten se on hyvä, kun nuorena aloittaa.
0: On.
2: Poem Français on vielä itse säveltänyt ja sanottanut tuon USA-kappaleen ja Raadilta 24 pistettä.

0: Mitäs Lasse sai tästä irti?
1: No tää oli hieno soitettua musiikkia, josta mä aina innostun. Tästä mulle tuli niin kuin mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla, niin tämmöinen biisi olisi voinut syntyä. Sitten hän olisi vielä soittanut sinne Jeff Bucklin vanhan bändin taustalle, niin semmoisia ajatuksia tämä herätti. Mä aina innostun kolmijakoisista biiseistä, niitä on kauhean vähän, ehkä nykymaailman varsinkin popissa. Ja mä innostuin hirveästi tästä lyriikan tämmöisestä vähän dramaattisesta vanhan ajan kirjallisesta tyylistä, jota varsinkin popmusiikissa nykyaika vähän kuulee, koska semmoinen tietynlainen päiväkirjamainen ilmaisu on kauhean suosittu. Se on tosi hienoa, mitä jollain tasolla varmaan Taylor Swift on eniten tuonut maailmaa ja tämä oli tämmöistä maalailevaa ja kieli vähän vanhaikaista, mutta se ei tuntunut ollenkaan pölyttyneeltä. Pidin kovasti. Mä annan tälle 8 pistettä.
2: Tässä on tuolla oli niin kuin semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Jotenkin semmoinen yhdistämä, niin kuin Lasse osaa paljon paremmin, että se eri kaikki ne sujui äärimmäisen kaunis. Mä vähän vierastan sitä. Olen ennakkoluun ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista. Sieltä tuli semmoisia uusia sävyjä, että innostavat sen verran, että mä annan 9.
3: Joo, ajatus lensi tosiaan kauaksi, että semmoisen niin kuin vähän vanhemman iskelmän ja progen hämysävyjä tässä tämmöinen vanha progeajan kasvatti kuulia ja tommoinen mystinen runollinen teksti. Ehkä liikaa haetaan sitä konkretiaa. Ja oliko se joku teoston tutkija, joka tutkii hyvin syvällisesti niin kuin musiikkia, suomalaista musiikkia ja sen sekä sisältöä että niin kuin tämmöistä menestystä, niin sanoi, että lauluissa aihe on viimeisen vuosikymmenen tai jopa parinkymmenen vuoden aikana kääntynyt minuun. Että se fokus on minä, mun napa, mun tunteet ja sitten niin kuin siinä jää aika paljon pois, koska maailmassa on aika monia muitakin aspekteja. Olihan tässäkin se oma tunne. Mm. Musiikkina tämä sai aikaan jotain, kuitenkin aika paljon. Mä sanon 7.
0: Artisti on esikoisalbuminsa julkaisuun valmistautuva viivirättyä ja Lentokisat taivaaseen on toi biisi nimeltänsä. Jo 4-vuotiaana laulutunnit aloittanut Viivi, hän on myös koko ikänsä soittanut erinäisiä soittimia ja säveltänyt pitkään biisejä ja niitä biisejä on nyt valmistunut sen verran, että esikoisalbumi julkaistaan ensi viikolla, niin se on heti kerralla tupla-albumi.
1: Oikein. Arvostamme.
0: Tosin tiedotteessa mainitaan, että albumi pitää sisällään vain 11 kappaletta, joten onko ne todellakin progemaisia pitkiä biisejä? No olihan tämäkin 4,5 minuuttia ja ekasinkku oli 5 minuuttinen, joten aika pitkiä biisejä varmaan. Ainakin nykypoppiin ajateltuna on nämä viivirättyön albumin biisit. No ensi viikon perjantaina, kun levy julkaistaan, niin saadaan sitten selvyys, että kuinka pitkiä biisejä sieltä
2: ei
0: löytyy.
2: Ei mulla aikaa noin pitkiä levyjä kuunnella. No, nyt.
0: Radiotoimittina, voisiko tehdä radioedit?
2: Kyllä.
0: Ei, se on ihan kokonaan toi biisi, 4,5 minuuttinen Lentokisat taivaaseen, viivirättyön itsensä säveltämä ja sanoittama biisi. 24 pistettä Raadilta.
4: Sulla on tarttuva nauru. Mä oon kuullut sen joskus, mut sä kätket sen. Sulla on surulliset silmät, mut et vastaa kun mä

0: puhun äsken tavanomaisuudesta ja tässä ehkä oli sit vähän ehkä sitä liikaakin. Mä vähän tarjon tuohon, että minäkeskeisyys. Mä en ole ihan niin kriittinen niin kuin siihen, että me ollaan, että elämän tunteiden aikaa, niin täytyy muistaa, että meillä on uusia nuoria laulajia, jotka niin kuin se maailmankuva ehkä ei ole vielä sitten niin kuin, että se liittyy siihen omaan maailmaan ja siihen omaan. Että mä niin kuin tavallaan hyväksyn sen, mutta totta kai se niin kuin alkaa sitten puuduttaa. Ja tässä oli vähän sitä, että tämä oli niin kuin semmoinen, uskaltaisin sanoa, vähän niin kuin feminiini teksti, mutta jotenkin tämä nyt jäi vähän. Ehkä sitten just sitä liian, että mä annan nyt kutosen.
1: No, mullakin ensimmäinen sana, minkä mä tänne kirjoitin, oli, että vähän geneerinen. Monella tasolla, sekä tuotannollisesti että tekstillisesti että ilmaisullisesti. Mutta just semmoista, mitä tänä päivänä tehdään, mutta eihän tämä sitten niinku nouse sieltä, että tässä olisi joku tarttumapinta, jossa niinku mun sydän nyrjähtäisi. Teksti oli niinku tommosia tsemppikalenterin voimalauseita, että jääkaapin ovesta katsot aina joka aamu, että pienenkin kukan voimasta asfaltti murtuu, jes, mä jaksan tämänkin päivän, mä täältä ponnistan. Ja siis kauniita ajatuksia. Tässä kannustettiin posin kautta, kun siinä ekassa biisissä sanottiin, että otan nyt ihmeessä senkin tollo ittees niskasta kiinni. Mutta vähän niin kuin sama asia. Mutta kyllä tämä kutoseen mulla jäi.
2: Pidän niin kuin tosi paljon tuosta ajatuksesta, se mitä piilotat muilta on kauniinta, mitä sussa on. Nämä on tämmöisiä asioita, jotka on mulla on kauhean vahvasti läsnä. Mulla on 14-vuotias, kohta 15-vuotias tytär, ja kun seuraa sitä hänen elämäänsä ja heidän elämäänsä ja sitä kauheata vertailua ja niitä epäilyitä, mitä musta ajattelee ja onko mulla tulevaisuutta ja oh my god, kääk. Niin nämä on semmoisia asioita, mitä mä niin kuin haluan sanoa ja mulla oli sama tunne, että tämä olisi ehkä toisteinen, vähän liikaa Eckhart Tollen semmoista ehkä negatiivista puolta sitä, että vähän ilmiselviä asioita, mutta sitten tietyllä tapaa on semmoisia asioita, jotka vaan myös on ihana, että jotkut sanoo ja se riippuu hyvin paljon myös siitä kuulijan omasta emotionaalisesta tilasta, että meneekö ne perille vai ei. Ja musta on aina ihana, kun joku uskaltaa olla sillä tavalla kirkasotsainen. Sekin on mielettömän rohkeaa. Musta tuntuu varsinkin Suomessa, me ollaan niin hitoana, ei ole sitä, ei ole tätä ja mitä sä siinä nyt lässytät. Niin siinä valossa mä kyllä pidin tästä paljon. Mutta just vähän liian ennalta arvattava kokonaisuus sitten lopulta, niin sen takia kutonen, mutta kutonen on meidän 1-10 asteikolla, musta aika hyvä sen takia.
1: Se on posin puolella.
2: Juuri näin.
3: Artisti, joka edellä esiintyi, on Meret Niemi. Hän on nyt näin 49-vuotiaana julkaissut esikoissinkkunsa Kauneinta mitä sus on. Jarkko Meretniemi on toi kaveri ja hän on vuosia elättänyt itsensä musiikilla ja hän on tehnyt kappaleita muille ja etenkin ansioitunut mainoslaulujen tekijänä, koska K-supermarketin mainoksissa soinut se on tässä se rakkaus herätti aikoinaan valtaisaa ihastusta ja myös LähiTapiolan mainoksissa soinut Laura Närhin supersankari on Jarkko Meretniemen tekemää musiikkia ja hän on säviltänyt musiikkia myös Laura Voutilaiselle, Telekselle, Jukkapojalle, Annika Eklundille, JNE. Yhdessä Jukka Janhukaisen tekemä esikoissinkku Kauneita mitä sus on siis julkaistu ja 18 pistettä levylautakunnan raadilta. Olemme nyt 4 biisin jälkeen siinä vaiheessa, että tämänkertainen raati, pitkän linjan yleläiset Jukka Harma ja Tarja Närhi sekä Lemonator-mies Lasse Kurki ovat piställään saaneet jo kuullut biisit seuraavanlaiseen järjestykseen. Pronssisijalla otteilija Kuriton 23 pistettä tällä hetkellä ja jaettu ykkössija on tällä hetkellä Poem Frantzenin ja Viivi Rättyän kesken 24 pistettä, mutta tässä on vielä 2 biisiä soittamatta, joten tilanne voi hyvinkin vielä muuttua.

0: festarit ja oltaisiin niinku ulkona ja niinku aurinko paistas. Ja sitten siinä olisi se viltti ja sitten siinä makoilisi ja tämmöinen setup olisi siellä edessään. Oisin varmasti aivan liekeissä. Mä ymmärrän tämän kaikki arvot, tämän musiikin, mutta tämä ei ole semmoista, jota mä niin kuin levyltä jaksaisin kuunnella. Että tämä ei herätä mussa tälleen niin kuin levykuuntelija innostusta festareilla. Menisi varmasti, mä muistan, kun mä olin ensimmäistä kertaa, kun olin Helsinkiin muuttanut 96 ja Tavastialle sitten joku, en muista edes kuka oli keikalla, mutta mä muistan sen, miten mua opetettiin. Että mä olin ihan niin kuin fiiliksissä ja pompin ja taputin ja huusin hurraata, kunnes musiikkitoimittaja kollegani Iiris Mattila pökkäs mua kylkeen ja sanoi, musiikkitoimittaja ei ole innostunut.
1: Nyt mä ymmärrän.
0: Mut opetettiin niinku heti tavoille, että ihan vaan se rokkipoliisi asenne ja älä näytä mitään. Tämän kohdalla mä olisin keikalla näyttänyt, mutta nyt levyltä kuunneltuna tämä ei. Mä pan kutosen.
2: No mä rakastan soul-musiikkia ja mä oon kauhean iloinen ollut tämmöisestä soulin uudelleen tulemisesta Olivia Deania ja Sierra Spyren ja näiden kaltaisten artistien kanssa. Ja just se, että miten semmoinen taas uusi nuori sukupolvi, varsinkin Olivian kautta, on löytänyt tämän koko genre, on musta riemastuttavaa. Ja se kertoo musta kyllä jotain siitä, että tässä ajassa ihmiset kaipaa jotain tämmöistä niin kuin lämmintä läsnä olevaa musaa, joka tuntuu aika todelta. Joku feel good -elementti, joka vie ehkä ajatuksia pois kaikista niistä tämän nykyajan aiheuttamista paineista ja huonoista uutisista. Ja tämä ei ollut mitenkään musta loistava biisi, mutta sitten nämä biisit on usein myös semmoisia, että kun sä kuulet sen viidennen kerran, sä vasta tajuut sen erinomaisuuden, mikä mulla kävi vaikka Olivia Deanin uuden levyn kanssa. Mä sanoin, että tämä on ihan hyvää musaa. Ja nyt mä oon kuunnellut sitä, tytär rakastaa sitä, niin kymmeniä kertaa semmoista aivan loistava levy. Niin sitten tästä innostuneena mä ajattelin, että no nyt mä soitan tyttärelle, niin Aretha Franklinin klassikkolevyjä, mutta hän ei vielä ihan hiffannut. Ymmärsin sen, että se on myös tärkeä se, että jokaisella sukupolvilla on vähän niin kuin oma soundiestetiikka. Mm. Ja tässä on se, että on vähän tuommoinen luupatun kuuloinen rumpu, tuommoinen modernimpi soundi, se botne ja se, miten se soi. Ehkä just jotain, mitä Amy Winehouse aikanaan niin kuin teki aika tutuksi, jotta tuntuu, että nuorempikin sukupolvi kierrättää musta kauhean ansio.
3: Se on heille klassikkoita.
2: Niin, ja se on niin kuin vanhaa musaa myös. Mutta mä pidän tästä ihan hirveästi. Just tuommoinen, että tässä ajassa joku laittaa saksofonin tuonne noin räikeästi, niin se on vaan hienoa. Ja se on semmoista jollain tavalla jopa anarkistista.
3: Viimeinen puoli minuuttia, niin, vedetäänpä vielä saksofonin. Niin,
2: mutta siinä on jotain semmoista, joka tuntuu musta anarkistiselta. Mutta mä oon niin kuin 7-8 väliin. Mä annan 8 tälle vaan siksi, että mä oon niin iloinen, että tällaista musiikkia tehdään.
4: Vihdoinkin sanoa olla eri mieltä teidän kanssa. Olen kuullut tätä musiikkia aivan liian paljon samanlaista. Ja mä niin kun, kaikki tässä on niin kun, totta kai oikein. Ne torvet, ne kaikki on oikein. Mä oon allerginen vaan niin kun retro soulille. Mä oon rakastanut jonkun verran soulia kyllä tämän vuosien varrella. Mutta tätä tulee kyllä kans vähän niin kun liikaa.
2: Eikä tule.
0: Nyt saadaan slaidissa.
4: Niin kunhan tässä on kaikki oikein, mutta sitten se on mulle vaan tylsää. Sieltä tulee niin paljon. Sen takia mä annan vaan 5.
3: Oho, kyllä. Kanadan Montrealista on tämä Sarah Daniel kotoisin ja Capsize oli toi biisi ja siinä ei lauleta lippiksen koosta, vaan Capsize tarkoittaa suomeksi kaatunutta paattia ja tässä tämä kaatunut paatti on kuin hän itse, koska biisi on syntynyt sen jälkeen, kun Sara Danielle sai kenkää edelliseltä levyyhtiöltä, niin sitten hän mietti, että no hän on nyt vähän kaatunut, mutta täältä sitä nostaa ylös. Sara Daniel Capsize kappale 19 pistettä raadilta keräsi ja vielä olisi näin syyskuun alkuun aikaa soittaa yksi menneen kesän lauluista.

0: No mua on aina viehättänyt semmoinen tietynlainen naivismi, jonkinlainen älyllinen sellainen, joka nyt on just tämmöisessä punkahtavassa ilmaisussa ollut ihan niin kuin kuuluu niin kuin tyylilajiin. Mut tuli jollain tasolla mieleen just joku karkkiautomaatti, vaikka ei ehkä nyt just tällaista tekstiä olisi tehneet, mutta pussailu ja pussikalle on musta kyllä ihan nokkela. Siinä on tommonen sisäinen riimikin ja kaikkea mahdollista. Ja jotenkin raikkaan nostalgista, niin kuin hyvän tuulista musiikkia. Mä huomasin, että mulla aiheutti valtavaa päävaivaa, kun tää ei ollut mulle tuttu biisi. Kun tavallaan tällaista musiikkia tehdään kola 17 ehkä. Sitten mä mietin sitä, että mistä tämä musa tulee, ketkä sitä aikanaan on tehnyt ja ketkä ehkä nykyäänkin sitä dikkaa, niin onko nämä jotain 70-vuotiaita? koska jos on, niin sittenhän tämä on ehkä jopa ihan nerokas tämä, että olet elämäni nainen pussailua ja pussikaljaa. Mä annan tälle 8 pistettä.
1: Joo, toi sama, mä ehkä viekavammaksi, kun karkkiautomaat tulee niin suurin piirtein, mitä niitä oli, voudeja ja muita, tytöt hymyilee, tämän tyyppi, se on se niin kuin sen jatkoa, ja tämä on tietysti, täytyykö sanoa, että se oli liikuttava biisi. Siinä on niin kuin uutta aaltoa, ja mä annan 7.
2: Niin joo, uusi aalto 2.0, kun me on koettu se ensimmäinen.
3: Retro uusi aalto.
0: Tämä voi olla jopa 4.0, tässä on kaikenlaista tapahtunut. Siinä aikaa, kun te olette olleet eläkkeellä.
2: Okei, kiitos Lasse, kun kerroit. Siis niin hyvän tuulinen, että mä olin niinku suukorvissa alusta loppuun asti, pussailuun ja pussikaljaa. Mä pääsin heti siihen niinku ehkä 15-16-vuotiaan Tarjan fiilikseen, kun jossain rannassa, että et kerrankin pääsi jonkun pojan kanssa. Ei silloin tunnettu pussikaljaa, ei me juotu pussikaljaa silloin, mutta me vaan pussailtiin. Ja 5 tuntia pussailla ja tuntui, että se on se elämäni mies ja elämäni nainen. Ihana fiilis. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, ennen kuin sä Lasse sanoit ton 70-vuotiaan, että kun on kohta 70-vuotiaan, miten mahtavaa olisi kokees se tunne ja miksei sitä voisi, vaikka se vanhan äijän kanssa mennä siihen rantaan istumaan ja ottaa sen pussikaljan nyt, kun sen saisi ihan niin kuin jo lain mukaan, niin voi kokea sen fiiliksen. Ja mä tiedän jo, miltä se tuntui silloin, miltä se tuntuisi tänään. Ja nämä tyypit toi niin kuin semmoisen fiiliksen tällä biisillä, joka kunnioitti niitä arvoja, mutta siitä oli kuitenkin tässä päivässä. Ja kyllä tämä nyt 8 multa saa.
4: Hän on aikoinaan Ville Härkönen et Velvet -yhtyeen keulilla vaikuttanut V. Härkönen eli Ville Härkönen, ja pussailu ja pussikalja on tuo hänen uusi biisi. Siinä mietitään, tai toi piti toi biisi alun alkaen julkaista jo heinäkuussa, mutta sitten hän tajusi, että niin kuin tässä lauletaan, että muistellaan heinäkuuta, niin julkaistaan se elokuussa sitten, niin siinä voi sitten muistella tuota mennyttä heinäkuuta. Tuottelijalla päällä on kyllä V. Härkönen ollut, koska heinäkuussa julkaistiin edellinen albumi ja nyt jo puskee siis uutta musiikkia uuden biisin verran. Ja Ville itse kertoo, että kun tein takavuosina ensimmäisiä V. Härkönen -lauluja, olin kyllästynyt rokkaamaan yhtään ja halusin tehdä vain rauhallista musaa. Sitten me on tullut järkiin ja ymmärtänyt, että tietysti välillä täytyy rokatakin. Tämä biisi on minun oma pitkä kuuma kesä. V. Härkönen nimellä on siis 2019 vuodesta tehty musa, ja historiaa on kyllä pitkälti. Hän on vaikuttanut Ville Härkönen Velvet-yhtyeessä, Marylandissa ja Sonicissa ja Samettivallan kumouksessakin, joten on kyllä jos jonkinnäköistä projektia Ville Härkösellä ollut. Pussailu ja pussikalja on hänen oma säveltämä ja sanoittama biisi, ja 23 pistettä Raadilta. Ja olihan se melkoisen tiukka tämä meidän tämänkertainen raati, koska jaettu pronssi otteilija Kuriton sumutuskappaleella ja tuo V. Härkösen pussailu ja pussikaljaa 23 pistettä keräsi. Ja hopeaa ei jaeta, koska jaetaan tänään kultamitalli Poem Franzénin USA-kappaleen ja Viivi Rättyän Lentokisat taivaaseen -biisin kesken. 24 pistettä heille ja jaettu 1. sija. Ensi viikolla levylautakunnan vieraksi saapuvat Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo sekä tässäkin lautakunnassa soinut Viivi Rättyä. Ja tämän lähetyksenhän löydät vielä Yle Areenasta 30 päivän ajan. Ja kun menet sinne Yle Areenaan, niin merkkaa ohjelma samalla suosikkiohjelmien joukkoon, niin pääset sen uuden jakson pariin jatkossa helpommin. Ennen kuin mä päästän teidät seuraaviin taisteluihin, niin tässä nyt ensinnäkin päättää, että mihin biisiin me tänään lopetetaan, koska Viivi Rättyä ja Poem Franzén sai samat pisteet.
1: Mä en tästä ohjelmasta ääneen, niin kuin mä voin sanoa, että mä voin mainostaa Taylor Swiftia. Lasse etsin sanoa, niin olenko mä jostain innostunut, niin mä olen kuunnellut suurin piirtein alusta asti Taylor Swiftin. Mä oon kaksi viimeistä vuotta kuunnellut sitä ja älyt mä oon se on. Mutta
2: oot sä Suomen vanhin Swiftari?
1: Todennäköisesti. Mä oon erittäin ylpeä siitä.
4: Mä tiesin, että sulla on niin kova Swift-tausta, että ei voi päästä. Mutta kumman sä Jukka laittasit soimaan näistä poemmin vaan viivi?
1: Frantseen.
4: Tarja?
2: Frantseen kyllä.
1: Joo.
2: Aiheutti minussa väristykset, joo.
0: Mä laittaisin Frantseni vaan siksi, että mä ehdin nyt kuuntelee sitten sen tekstin.
4: Sehän me laitetaan. Jukka Haarma, kiitoksia.
1: Kiitoksia, oli hienoa olla täällä.
4: Tarja Närhi, kiitoksia.
2: Kiitos tästä kunniatehtävästä, että Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi näinkin vanhat äänet pääsi vielä radioon.
4: Lasse Kurki, iso kiitos.
0: Kiitos, tämä oli tosi hauska. Ja kiitos Arvon seuralleni täällä raadissa.
4: Jaettu ykkössija Viivi Rättyön ja Poem Frantsenin kesken. Tässä vielä loppuun Poem Frantsenin USA. Moi moi!

0: Neighbors were stalking me, said better go back to the USA.
1: Levylautakunnan päätteeksi Point Francais, USA, se oli uusinta lauantailta. Tämä on tilanne ohi tiedotustielle 8 Porin ja Vaasan väliin. Tarkempi paikka Kolnepakken, Maalahti, Pörttom, Närpiö. Siellä tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne ohi Kasitiellä, Närpiön ja Maalahden kohdalla. Tarkempi paikka välillä Kolnepakken, Maalahti, Pörttom, Närpiö. Kello on minuuttia vaille 4. Puolen minuutin kuluttua noin. Aikamerkki Minja Viitanen toimittaa kello 4 uutiset.

0: Venäjä on iskenyt jälleen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjä on viranomaisten mukaan iskenyt ainakin kahdelle alueelle drooneilla. Ukraina ja Venäjä ilmoittivat viime viikolla pidättäytyvänsä iskuista Moskovaan ja Kiovaan 3 päivän ajaksi, kun Yhdysvaltain erityislähettiläät vierailivat pääkaupungeissa. Argentiinan hallitus on ilmoittanut nostavansa rikossyytteet Falklandin saarilla toimivaa energiayhtiötä vastaan. Argentiinan presidentti Javier Milei ilmoitti viime viikolla allekirjoittavansa asetuksen, joka nopeuttaa pakotteiden asettamista yrityksiä vastaan, jotka osallistuvat öljynetsintään Falklandin saarilla. Britannia ja Argentiina ovat kiistelleet Falklandin saarten hallinnasta satojen vuosien ajan. Maat taistelivat vuonna 1982 saarten hallinnasta sodan, jonka päätyi Britannian voittoon. Libanonissa ainakin 13 ihmistä on kuollut Israelin ilmaiskuissa maan eteläosaan, kertoo valtiollinen media. Kuolleiden joukossa on 2 pikkulasta. Israelin asevoimat kehotti jo maanantai-aamuna asukkaita evakuoitumaan iskujen alta. Asevoimat sanoi kohdistavansa iskuja äärijärjestö Hizbollahin taistelijoihin. Sää on lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sateista, päivällä yleisemmin varsinkin pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 7-14 astetta. Etelätuuli voimistuu ja on tänään puuskaista.
1: Yle Uutiset toimitti Minja Viitanen, niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Huomenta. On tiistai, 8.9. Taiminpäivä. Lokikirjaan rivin uuden ratokseni runoilen, laulaa kolmas nainen. Minä olen Olli Haapakangas ja pidän seuraa sinulle. Pidä sinä seuraa minulle.

0: kolmas nainen lautalla 90-luvun alusta. Kai niitä semmoiseksi lamavuosiksi voi sanoa. Minulle lähetetään tänne kissakuvia. Mä en tiedä, lähetetäänkö täällä aina täällä varhaisalussa kissakuvia niin kuin sille, joka tulee töihin. Musta tää on kiva perinne. Jossain vaiheessa hän yleistyi. Ilmeisesti maailmantuska kasvo ja tämä niin kuin moderni maailmantuska, joka tulee tältä puhelimen kautta ja viestintävälineiden kautta. Se kävi aika pahaksi tuossa viime vuosikymmenellä. Niin alkoi tulla näitä kissavideoita ja varmaan kissakuvia. Tietenkin muitakin eläinkuvia, mutta jotenkin kissaan tämä minusta nyt henkilöityy tämä ilmiö. Että niistä tuli semmoinen vastapaino minun ikäisten ihmisten viitekehyksessä. Eli viime vuosikymmenellä puhutaan semmoisesta 3-40-kymppisistä tyypeistä ja tyypittäristä myöskin. Että niitä alkoi ahistaa, niin kun maailmantilanne meni huonosti, niin sitten ne katsoi kissavideoita. Niille tuli parempi olo. Tai ne saattoi jossain Facebookissa tai jossain sanoa, että lähettäkää mulle kissavideoita, kissakuvia, että mulle tulisi parempi olo. Ja ilmeisesti tämä siis toimii. Ei tällä nyt varmaan, saattaa mennä vähän niin kuin puoskaronin puolelle, mutta ilmeisesti se kuitenkin toimii, koska sitä tehdään niin paljon. Maija Vilkkumalla on se kappalekin kissavideoita, joka on aivan selvästi noussut siitä, että varmaan Maijankin kaverit ja Maija itsekin on varmaan niin kuin huomannut kattavansa kissavideoita, että tulisi parempi olo. Miksi juuri kissa, niin se on tietenkin mielenkiintoinen kysymys. Onhan niitä tietenkin kapybaroja ja muita semmoisia eläimiä, jotka videot on hellyttäviä ihmisten mielestä, mutta ehkä mä veikkaan, että kissassa on se, että kun aika monelta löytyy semmoinen koto, niin se on aika helppo kuvata. Että sanotaanko, että jos mä nyt täältä sanoisin, että lähettäkää mulle virtaheppoa videoita, että mulle tulisi parempi olo, niin siitä vaan hakemaan lähintä virtaheppoa, että jos Suomesta löytyy. Semmosta pitäisi mennä jonnekin Pietari eläintarha, eikä sinnekään pääse enää.
1: Joo.
0: Mitäköhän kissat on itse mieltä tästä, että niistä on tullut niinku tämmönen ihmisten maailmantuskan lievittäjä. Ja nimenomaan niinku tollai kuvan tasolla, videon tasolla, ei niinkään persoonana. Kissoillahan on tapahtunut aika merkittävä toimintakuvan muutos työelämän murroksessa. Kyllähän teillä varmaan aika monella kissa on niin kuin rotan tappajana vielä siellä, jos on maataloja ja noin päin pois. Mutta jos taitaa aika monella kerrostaloasujalla olla ihan vaan semmoisena niin kuin kaverina, mikä on huvittava, koska ei kissa nyt varmaan mikään ihan hirveän hyvä kaveri ole sillä lailla. Mutta kaveri se on, joo. Saattaa elättää kissaa, saattaa antaa sille ruokaa. Ja sitten se pörhistelee turkkia sinne kiitokseksi. Ja sitten te imuroitte. Kiitoksia kissakuvista. Ne piristivät ja inspiroivat, kuten juuri kuulitte. Kuuntelemme hauskan kappaleen 90-luvulta Only Wanna Be With You. Tämä ei ole se jykevä, kun rakkaus on, jonka padding lauluman. Tämä on se Hootie and the Blowfish-versio. Tämä silti ihan hyvä. Kurnauskis vaan kaikille.

0: terapialle on kasvanut vuosi vuodelta, mutta miksi näin on? Ja mitä sitten, jos terapia ei autakaan, vaan jopa pahentaa oloa? Kuinka kriittisesti erilaisiin terapioihin on syytä suhtautua? Ja toisaalta, miten paljon toimiva terapia parhaimmillaan ihmisen elämänlaatua voi parantaa? Ihmisten illassa asetutaan pötköttämään terapeutin sohvalle, kun studioon saapuu vieraaksi psykoterapeuttiyhdistys Psyryn puheenjohtaja Nina Pyykkönen. Ja sinä voit kertoa omia terapiakokemuksiasi tuttuun tapaan WhatsAppin kautta. Ihmisten ilta, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.

Lilja Lundén, Ketju poltetaan sillat. Kappale, joka vaikutti ammentavan meissä ihmisissä aika syvällä olevasta geenistä. Siitä, että kun käynnistää moottorin ja lähtee ajamaan, niin tulee hyvää mieli. Tekee mieli ajaa. Autossa on jotain koukuttavaa. Mutta eipä puhuta siitä, kun ei nyt voi kaikesta puhua. Eikä pidäkään. Puhutaan noista kissoista, joista aloitettiin, kun mietin, että miksi kissakuvat ja kissavideot nousivat joskus semmoiseen ihmisille semmoiseksi pikaterapian lähteeksi, että kun maailma alkoi ahista, niin ruvettiin katsoa kissakuvia ja kissavideoita. Eräs kuulija tämmöinen, että kyllä koiratkin on videoiden ja kuvien kautta helpotusta arkeen tuovia. On. Tosin. Ja sanoisin, että koirat ehkä luonteeltaan sopii paremmin tuohon hommaan kuin kissat. Että ne ehkä, eikö ne ole enemmänkin semmoisia viihdyttäjiä? Ja jotenkin, en mä tiedä, pyyteettömämpiä siinä. Kissathan on vähän semmoisia kyräilijöitä enemmän ja saa mua kuvata, mutta en mä todellakaan poseeraa. Mutta sitten taas koirat, niin nehän olisi varmaan aivan mielissä, jos ne voisi auttaa paitsi isäntää, emäntää, niin myöskin isännän ja emännän kavereita jollain tavalla. Kissojen erikoisuuteen tarttuu eräs kuulija sanoi, että luin just, että kissat tykkää kököttää pahvilaatikossa, koska se vähentää stressiä. Pitäisikö kokeilla itsekin? Niin. Mä varmaan kököttelin viimeksi pahvilaatikossa 80-luvun alkuvuosien puolessa välissä joskus, kun tää Ritari S alkoi näkyä telkkarissa ja se oli niin suosittu, niin että me tehtiin pihapiirin lapset, tai meille tehtiin isoista pahvilaatikoista kit-autoja, joissa me istuttiin sitten. Ja varmaan siihen aikaan oli tosi isoja pahvilaatikoita, kun ne telkkaritkin oli niin valtavia ja noin päin pois. Sitten tehtiin niinku pahvilaatikoita ja niihin sitten piirrettiin niitä kojeltauluja ja muita. Sitten istuttiin niissä ja leikittiin kit-hommaa. Tuommoista se oli lapset ennen internettiä. Joo, mutta kissathan tykkää mennä ahtaisiin paikkoihin ja kissathan tykkää mennä niinku semmoisiin paikkoihin, missä ei saa olla. Niin siitähän varmaan se vähentää niitä stressiä, joo, epäilemättä. Ja siis eläimethän saavat kotieläimet meiltä ylöspidon ja yösijan ja noin päin pois. Se on ihan ok, jos ne tekee jotain meidän hyväksemme. Sitä mä vaan mietin, että kun ei monetkaan niistä oikein pysty, sanotaan nyt vaikka pandakarhu, joka harvalla on lemmikkinä, mutta on hyvin yleinen tämmöinen stressinpoiste. Ei se panda sille mitään voi, että se on sen näköinen. Veikka, että jos siltä kysyttäisiin, se haluaisi varmaan olla enemmän jonkun toisen näköinen kuin pandan näköinen. Se on varmaan ihan kypsänä siihen omaan mustavalkoiseen hymyilevään hapitukseensa. Ja monet koirathan on semmosia, että ne tuntuu niinku nauravan. Niillä on aina suupielet ylöspäin. Mullakin on pihapiirissä nyt semmonen koira porukka. Ne on jotakin itämaista rotua, ne aina hymyilee. Niin sitten mä oon miettinyt, että nuokin varmaan mielellään kyllä haluaisi olla semmosia yrmimmän näköisiä, mutta minkä voit, jos oot syntynyt semmoiseksi. No niin, eikä meidän kannata, tai minun ainakaan kannata enempää miettiä, että mitä eläimet miettii. Mietitään, mitä me ihmiset mietitään. Nyt annetaan kitaran laulaa.

Hienosti duuriin päätty Dave Lindholmin Annan kitaran laulaa vaan. Kappale, tämä kiesitään 90-luvun puolen välin hujaakoilta. Yritän välttää tässä aamuohjelmassa tämmöisiä tekstin käsittelijämäisiä piirteitä, koska semmoinen ohjelma on ihan erikseen. Mutta tuossa on kyllä hieno työkuvaus tuo laulu. Se on kitaristin näkökulmasta, mutta kyllä se voisi olla mikä tahansa duunari, joka vaan niin kuin päättää

keskittyä siihen, mitä hän tekee. Antaa niin sanotusti pölökyn juosta. Maailma ympärillä, sekä henkilökohtainen maailma, että niin kuin koko maapallo niin tuntuu menevän enemmän tai vähemmän päin honkia ja kaikki läheiset on enemmän tai vähemmän hulluja. Kaikilla on omat kriisinsä ja kaikki vinkuu jotakin. Mutta päähenkilö päättää keskittyä siihen, mitä hän osaa. Hän on tehnyt tätä aina ja hän osaa tehdä tämän verran. Tämä on hänen panoksensa niin kuin paremman maailman puolesta. Suutari pysyköt lestissään tyyppinen kappale on tuo. Kuunnellaanpa Mäkirailia ja sen jälkeen no nyt nämä Ritariassa porukka heräsi. Muistellaan vaan Ritariassa joskus. Tässä tuli lisäkysymys siitä pahvilaatikosta. Että miten sillä niin pääsisi niihin fiiliksiin, että se olisi ollut niin se kit-auto. Niin siinäpä kysymys. Mä veikkaan, että siinä auttoi se, että kaikilla oli samanlaiset pahvilaatikot, niin sitten jotenkin tapahtui tämmöinen joukkopsykoosi. Ja sitten semmoinen, että mä muistan, että yksi tyttö meidän kylältä sai vanhemmiltaan semmoisen laskukoneen, taskulaskimen, tai ehkä se oli vähän taskulaskinta isompikin. Sitten oli patterit loppu, että sille ei tehnyt niin kuin mitään. Se oli vaan semmoista elektroniikkaa, romua. Ja se teippasi sen siihen pahvilaatikkoon, niin sitten se oli ihan kuningas tai kuningatar. Kun sillä oli niitä nappeja, kun siinä kit-autossa oli aina nappeja, että niitä piti painaa. Niin sillä lailla se toimi se pahvilaatikokit. Joo, pidetään Ritariassa mielessä tässä aamun mittaan, mutta toivottavasti ette pahastu, jos puhun muustakin kuin siitä tänä aamuna. Tämä on Mäkiraili, kello 4.27. Hyvää huomenta, every time we touch.

Maggie Riley, Every Time We Touch. Aamun paikallislehti, tai joo, paikallislehti kierros käynnistyy Pohjois-Savosta. Mulla on tämmönen jonkunlainen trilogia-ajatus tässä nyt ainakin. Että tässä olisi uutisia, jotka kertoo siitä, miltä näyttää. Eli miltä maisema näyttää. Tässä on niin kuin rakennuksista. Rakennukset puhutaan joka puolella. Hirveän mielenkiintoinen artikkeli on sanomalehdessä Soisalon seutu, joka ilmestyy Varkauden seudulla. Tässä on tämmöinen artikkeli, joka kertoo Leppävirran kirkonkylästä. En tiedä, ottako käynyt ikinä. Siinä Viitostien hujakoillahan se on. Me ollaan kerran Arvilan reetakas käyty tulla lounaalla. Oltiin tulossa jostakin ja käytiin Leppävirralla syömässä. Kuitenkin niin kuin uutinen siitä, että miten 10 vuodessa on Leppävirran kirkonkylällä maisema muuttunut. Ja voitte kuvitella, ettei siellä mitään pinnan muodossa mitään valtavia juttuja tapahdu, eikä sinne ole halkaistu jokea menemään keskelle. Kyse on rakennuksista. Tässä on verrattu 10 vuotta sitten. Kirkonkylän näkyvimmät julkiset rakennukset on nykyään sitten jo historiaa, ja niiden paikalla on tyhjiä tontteja. Tässä on esimerkkinä Alapihan koulu, ammattikoulu, lukio ja Leivola. Ja tässä on valokuvatodistekin siitä sitten, että missä on ollut tämmöinen Alapihan koulu. Mä just yritän katsoa, mikä oli tämä Leivola. Leivola oli palvelukeskus, vanhuspalvelujen keskus. Tässä on semmoisia 10 vuotta vanhoja valokuvia noin suurin piirtein. Sitten on linja-autoaseman kuvaa ja ammattikoulua ja tuommoista. Ja ne on kaikki sitten nyt niin kuin purettu. Niiden paikalla on tyhjiä tontteja, mutta sitten on tullut kyllä uusiakin rakennuksia luonnollisesti. Leppäkertun koulu, Tokmannia, museotien pelastusasema. Ja tässä on sitten niin kuin käyty läpi, että mikä oli tarina Alapihan koulun purkamisessa. Se kärsi pitkään sisäilmaongelmista ja kunta päätyi uuden koulun rakentamiseen vanhan peruskorjauksen sijaan. Ammattikoulu on rakennettu 2 osassa vuosina 1972-1976. Opiskelijamäärien vähentyessä koulutus keskitettiin suurempiin yksiköihin ja rakennus purettiin vuonna 2024. Loppuaikana siellä toimii varastotiloja ja yhdistysten käyttämiä liikuntatiloja. Lukio purettiin 2024, rakennettu 1958. Ja sama henkeä on sitten purettu tuo Leivolakin ja sitten on rakennettu uusia tilalle. Ja valokuvatodisteet niin kuin kertoo, että tämä on varmaan paikallisille, jotka on seurannut tätä tilannetta, niin tämä on varmaan hyvä juttu, kun ne muistaa sitten, ne katsoo että aivan, tuommoinenhan meillä oli tuommoinen kuva ja, tai tuommoinen koulu ja nyt meillä on tyhjä tila ja tuossa haki uusi koulu ja näin päin pois. Ja sitten kun aina puhutaan, että niin kuin et Suomessa tämä haja-asutusseutu tai harva-asutusseutu, että sinne ei investoi, että siellä ei tapahdu enää, miten sinne ei rakenneta ja siellä ei korjata. Niin kylläpä siellä nyt ainakin Leppävirralla on 10 vuotta myllätty koko, tai nyt voisi sanoa, että koko keskusta, mutta kirkonkylässä niin kuin useampikin juttu. Että on sinne niin kuin jossain määrin sijoitettu. Ja sitten vielä semmoinen asia, mikä tulee mieleen, niin on se, että jos on sitten asunut tuossa koko sen ajan, että paljonko se muuttaa sitä sun, tai ei puhuta sinusta, vaan puhutaan yleisesti, että jos ihminen asuu kirkonkylän keskustassa ja 10 vuodessa huomaa, että näin ja näin monta taloa siitä on purettu ja sitten taas rakennettu uudet talot eri kohtiin, niin kuinka paljon se muuttaa sitä ympäristöä ja sillä lailla, millä lailla se vaikuttaa sen ihmisen elämään. Koska tutut maisemathan, no, te tiedätte, ne on turvallisia. Niistä tulee hyvä mieli. Ja kyllähän monet kiinnittyy vanhoihin taloihin esimerkiksi. Jo senkin takia, että ne on tottunut niihin, että tuossa on tuo ja tuossa on tuo. Vanhat ihmiset suunnistaa niiden perusteella. Sitten jos se pienessä kirkonkylässä 10 vuodessa muuttuu, niin kuin tässä nyt annetaan ymmärtää, että se on muuttunut aika paljon. Niin onhan sillä merkitystä. Onko se enää se sama paikka?
onko Leppävirta enää Leppävirta. Kyllä se varmaan on, mutta aika paljon saatu purkaa ja aika paljon rakennettu. Eikä nyt hirveän vanhoja juttuja kuitenkaan, 50-luvun lopulla, 60-luvulla rakennettuja, 70-luvulla rakennettuja taloja. Niistä puhutaan nyt sitten imperfektissä. Tämmöinen uutinen lehdestä Soisalon seutu. Ainakin minussa herätti ajatuksia. Nyt herättää Irina sinut, joka juuri heräsi. Pokkaa sulla ainakin. Hyvää huomenta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

Viimeistä tanssia vei siinä Niilo ja Juno oli mukana räpättämässä. Kello on 4.44. Puhuin Leppäviran keskustan muuttumisesta 10 vuoden aikana, kuinka paljon sieltä on rakennuksia purettu ja uusia tehty. Samanhenkinen uutinen löytyi Kouvolan Sanomista. Nimittäin Kouvolassa vaihdetaan teatteritaloa. Tässä on tehty uutinen siitä, että Housut pois -musikaali on vanhan teatteritalon viimeinen musikaali. No, tehän muistatte Housut pois -musikaalin. Hauska tarinahan se sillä on. Miehet on työttömiä ja miettii, että jotain pitäisi tehdä, niin sitten ne rupeaa erottisiksi tanssijoiksi. Hauska elokuva sitä ainakin on tehty. Ja varmaan Kouvolan teatterissakin on hyvä meininki sitten sen kanssa. Teatteritalo on toiminut vuodesta 1960

tämän Kouvolan teatterin. Joo, niin se olikin. Olin googlannut tämän teatteritalon. Katso, että minkä näköinen. Onhan se vähän sen näköinen, niin kuin se olisi rakennettu vuonna 1960. Osoitteessa Salpausselän katu 38. Kaksi kerroksille, aika matala, aika laajan näköinen betonin rakennus. Vaikeahan tuota nätiksi jo sanoa, mutta niin se vaan puretaan tuokin. Onhan sitä toiselta purettu paljon kaikkea muutakin maailmasta. Mutta tota liikkuu, tota tapahtuu tällä hetkellä. 60-70-luvulla rakennettuja taloja puretaan tällä hetkellä kovaa vauhtia. Kyllä niitä varmaan joku jää pystyynkin, mutta kyllä niitä puretaankin. Ja uusia tilalle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on sen verran, että pitää varmaan ruveta kohta miettimään. Joo, ruvetaan miettimään. Kuunnellaan ensin Cyndi Lauperia, True Colors. Mietitään sitten koko maailman säätä nimittäin.

väreistä, vaan pitäisi puhua karvasta. Nyt näen todellisen karvasi. Miksi se ei kuulostaa jotenkin eläimelliseltä? En tiedä. Nyt olisi taas aika välittää koko maailman asioista. Noin perinteisesti mä ajattelisin, että paikalliset asiat riittää. Antaa isompien päiden, kuten hevosten, miettiä suurempia ongelmia. Mutta mietitään nyt vähän aikaa koko maailman asioita. Nimittäin, minkälainen on koko maailman sää tänä aamuna? Mistä me tietää se? Eihän sitä voi tietää mistään. Säät ennusteet tietenkin kertoo jotenkin. Mutta ainoa ratkaisu on, että me kerätään nyt tieto kaikista maailman paikkakunnista, että mikä siellä on sää, niin sitten me saadaan sillä lailla kattava otos. Eli sinä olet mukana tässä. WhatsApp-numeroni on 0401455666. Laita mulle paikkakunta, lämpötila ja halutessasi lyhyt luonnehdinta säästä tai elämästä tai molemmista. Näin olet mukana koko maailman säässä kello 5 uutisten jälkeen, eli koko lailla 10 minuutin kuluttua. Aikaa siis on koko maailman sää. Otetaan maailma reppuselkää ja pystymme siihen.

todellinen karva voisi olla ehkä oikea käännös, jos joku haluaisi kääntää True Colorsin suomeksi, siis tekstin. Että ei varmaan pitäisi puhua mistään.

0: Aki Sirkesalo.
1: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja, kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen.
3: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Rodeo-yhtyeen kilistellään kyyneleitä vie meidät kello 5 uutisiin. Sen jälkeen kello 5 sää 0401455666. Paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästä riittää siihen. Nyt rodeoon.

0: Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoutunutta ankkuriaan meren pohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä rikoksiin. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. Nyt julkaistavan tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. Kanadan yhdysvaltalaistuotteille asettamien tuontitullien on määrä astua tänään voimaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa. Kanada ilmoitti tuolloin asettavansa yhdysvaltalaistuotteille tulleja, joiden suuruus vaihtelee 15–50%. Kanada asetti tulleja vastauksena presidentti Donald Trumpin määräämille tulleille. Sää on lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sateista, päivällä yleisemminkin varsinkin pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 14–19 astetta, pohjoisessa 7–14 astetta. Etelätuuli voimistuu ja on tänään puuskaista.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 5:02. Koko maailman sää käynnistyy. Ja se käynnistyy tällä kertaa, pieni hetki, kuka oli ensimmäinen? Hollola oli ensimmäinen. Hollola plus 13 ja pilvistä. Raisio 15 ja sataa. Huomenta kaikille tasapuolisesti säätyyn katsomatta Viitasaaren Jurvasalosta 12,1 astetta ja kosteutta 86%. Vielä on pimeää, ellen ole sokeaksi tullut. Ivalo 7 vettä sataa. Eilen oli aamulla -2. No se oli eilen. Hanko 16,5. Siellä on lämmintä. Kevyttä sadetta ja syksyn tuntua ilmassa. Pankajärven valtakunnassa 8 astetta, pimeää ja pilvistä. Odotettavassa 100% sadetta koko päiväksi ja sisähommia. Kontiolahti 9, Otammekin 10, synkeä eikä tämä miksikään muutu. No älä nyt. Kyllä se muuttuu, kohta on joulu. Raisio 15, vähän vettä tihuutta. Joutseno 17, märkää pimeää, Porin hyveellä sattaa ja 14 astetta. Onpa teillä märkää. Punkalaitumella pimeätä 15 ja tuulee. Tuupovara Öllöllä plus 2, pilvistä ja vähän tuuleksi. Onko Öllöllä se niin kylmä? Oho, tarkistetaan. Haapajärvi 12,7. Niin kuin syksyllä pitää, Pellosta huomenta 9 astetta, Houtsari lossi 16,1 ja tuuli 5 metriä sekunnissa etelästä. Hauho eteläinen 14, pimeää on kuin siellä, minne aurinko ei paista, hienosti sanottu. Laihia työauton mittarin mukaan 15 ja tihkua, Nokia tervasu on 14,1 ja tihkua, mutta elämä hymyilee. Hyvä. Kangasniemi vettä sataa Mörön persiissä 11,5 astetta ja metsätöihin Mänössä. Pulukkila 12, Kuhmo 9, hevoset käänsivät itsensä toiselle kyljelle. Mikkeli tuulee ja tihuttaa 12, metsämaa Loimaa 15,4 ja lämmin hönkäys tulvahti vastaan, kun päästin kissan ulos 16:30. Kissa on ulkona. Kihniö 13 ja vettä tiellä. Lappeenranta 11,8, Suutarinkylä 10, Ylistaro lämmintä eiliseen verrattuna 14, Nilsiä 10, Vaajakoski 13,3 ja Kirosanoja. Lohja Nummi 14, pimeä normaali syksy aamu on satanut vettä. Älä muuta sanoa, Keuruu Sivukylän, Valkealahden, Heinäskylän aamukankeus plus 13, tuuli puhaltaa vienosti. Korja 14, kostea ja tuhnu. Jakkukylä 12 ja tuulee, 15 ja sysimustaa Heinoossa, Sastamalassa, Hyvinkää 13, Alastarolla mörön pimeetä ja Rooppisen lämmintä 16, Vaarala 15, Ojakkala 13 ja Tyyntä. Onko Ojakkalassa aina Tyyntä? Mä kuvittelin, kun mä Joutsa 13,7, Turku 15, Nokia 14,6, Posio 6,5, Arkkukari 12, Salla 7,5, Haaga 15, eikä Valoja puistossa Kaavi 9, Hirvesalmi 13 ja Kyröskoski 14,8, Kiimiki 11, Italian Liguriassa Aitrolessa 21,5, no pärjäile. Vajakoski 13, Kemingrad 12,3, Mellajärvin Karavan alue 4, tämä siis Ylitorniolla Kemiössä taas Kiilassa 15,2, Punkaharju 8 ja joko nämä loppuu, Tervola 10, kiitos.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja myöhäisenä tuli vielä tyyni, sää, Lieksa, +6 ja pilvinen taivas. Pilvistä päivää. Pilvistä päivää teille toivottaa Olli Haapakangas. Anssi Kela ei lähde käyntiin. Anssi! Nyt se lähti. Miten sydämet toimii? Anssi tarvii äsken vähän deffaa.

Kopputi, kopputi, sinne meni Anssi Kela ja miten sydämet toimii. Huolestuttava moni laittoi säähavaintoja tien päältä, kirjoittaa eräs. Pitäisikö keskittyä ajamiseen, jos on pimeä ja tihkusade? Minä vasta kotona aamupuuroa valmistan. Hyvä pointti. Älkää osallistuko ihmiset koko maailman säähän, jos ajatte autolla, paitsi jos teillä on joku ääniohjauksella toimiva tekstiviestin lähettäjä. Muuten tämä ohjelma on vain aamupuuron tekijöille. Tässä se ohjelmaosio. Tämä ohjelma on tietenkin kaikille. Nyt häät seis. Missä Uno-elokuvassa on häät seis huuto? Se on varmaan se aviokri. Ei kun mikä se on. No joka tapauksessa tämä appiukko tulee ja huutaa häät seis. Seuraava kappale on nimittäin Stop the Wedding, mutta ennen sitä liikennetiedote. Tämä on tilanne ohikuittaus tielle 9 Tampereen ja Jyväskylän väliin Tampereelle. Tarkempi paikka välillä Hervannan liittymä, Lakalaivan liittymä. Siellä oli tilanne päällä nyt. Tilanne ohi ja liikenne palautunut normaaliksi ysitiellä Tampereella välillä Hervannan liittymä, Lakalaivan liittymä. Ja nyt häät seis. Ash on tämä esittäjä.

0: Se oli Stop the Wedding.
1: Paikka auringossa täyttää 10 vuotta. Millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä. Osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.
0: Aina jotain juhlimisen aihetta. Hienoa, että paikka auringossa täyttää 10 vuotta. Onnittelut Jyrkille ja kumppaneille. Minäkin toimitin tuota ohjelmaa noin 7 kertaa 1 vuoden aikana. Siinä oli semmoinen vaihe, että sitä toimitti aika moni. Mäkin olin siinä. Ensimmäinen kappale, jota soitin, oli Isokynä Lindholm ja Orpheus oli esittäjä. Tuli ehkä semmoinen olo, että onkohan tämä nyt ihan paikka auringossa orkesteri, mutta biisi oli kyllä hyvä. Tässä

Anne Mattila, Sovitaan. Se oli musiikkia omistettu 10-vuotiaalle Paikka auringossa -ohjelmalle. Puhuimme edellisellä tunnilla esimerkkein Leppävirralta ja Kouvolasta, siitä kuinka katukuva muuttuu, kun vanhoja taloja, tai eikä nyt niin vanhojakaan, mutta taloja puretaan ja sitten tulee uusia taloja tilalle. Leppävirran edellinen 10 vuotta on ollut aikamoista myllerrystä Kirkonkylässä, kuten sanomalehti Soisalon Seutu siitä kirjoitti esimerkiksi. Toisenlainen näkökulma tähän asiaan löytyy Vakka-Suomen Sanomista, eli tuolta Uudenkaupungin seudulta. Uudessakaupungissa oli taas kerran järjestetty tämä hieno tapahtuma Vanhat talot, kun Uudessakaupungissa niitä tunnetusti on niitä vanhoja taloja ja ne on vierekkäisillä varsin tiiviissä kortteleissa, niin sitten ne aukaisee ovensa. Tänä vuonna mukana oli 23 kotia ja 3 pihaa ja niihin sai mennä niinku kahtomaan. Ja sehän on historiaa harrastajille tietenkin tosi kiinnostava tapahtuma ja onhan siinä se, kun pääsee ihmisten kotiin, niin onhan se aina kiehtova nähdä, että miten ihmiset asuu ja minkälaisia ratkaisuja vanhoissa taloissa on ollut. Ja sitten se, että vanhat talot ei ole menettänyt relevanttiuttaan, vaan päinvastoin ne on ainakin näille niissä asuville ihmisille niin relevantimpia kuin koskaan. Siinä Vanhat talot -tapahtuman yhteydessä on nyt tällä kertaa järjestetty ensimmäistä kertaa myös korjausrakentamisen messut. Tästä on kirjoitettu oma juttu kirjoituskeskuksen pihalla. Ja siellä haluttiin kertoa tämmöisille vanhojen talojen omistajille tai siitä kiinnostuneille niin kuin tietoa vanhojen talojen kunnostuksesta ja huollosta, materiaaleista ja menetelmistä. Siinä oli muutakin kuin perinnön rakentamista. Mutta muun muassa pintakäsittelijä näytti, miten kunnostetaan vanhaa ikkunan pokaa. Sitten näytettiin kuvasarjaa jonkun kartanon restauroinnista. Ja paikalla oli muuraria ja timpuria ja vaikka mitä, jotka kertovat, mikä tämä oli. Taivassalon kartanon kunnostamisesta ja näin. Eli tämä vähän niin kuin paisuu tämä tämmöinen vanhat talot -meininki nyt sitten tämmöisen korjaamisen puolelle. Korjaaminen on vissi se, ja huolto, niin se on vissi se aikasana. Että jos sitä käyttää, niin sitten ei tarvitse välttämättä purkaa. Ei sekään välttämättä auta, mutta että se voi auttaa. Taloja pitää, niissä pitää pitää huolta. Niitä pitää korjata ja restauroida ja kunnosta. Silloin ne saattavat elää pitempään, kuten Uudenkaupungin hienot vanhat talot ovat eläneet. Ja mun mielestä tämmöisillä pienillä tapahtumilla voi sitten olla ihan hyväkin merkitys siihen, että niiden talojen pakko pysyä hyvässä kunnossa, että ne voi elää. Jos ne ränsistyy, niin sitten on paljon suurempi todennäköisyys, että no, puretaan pois. Rakennetaan jotakin kivaa tilalle. No joo, tämmöinen Uudestakaupungista ja tähän nyt päättyy tämä trilogia muuttuvasta kaupunkikuvasta. Jatketaan jollain muulla. Tämä on Rod Stewart ja vanhan kunnon First Cut is the Deepest. Hyvää huomenta, kello on 5.24. Tämä on Radio Suomen varhaisaamu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuunnellaanpa Levoton prinssi ja sen jälkeen positiivinen uutinen Pohjanmaalta. Kai se on positiivinen. On se ainakin Pohjanmaalta. Tässä on Petri Munk.

Den Dervar, Petri Munk, Levoton prinssi. Kello on 5.32, hyvää huomenta. Tämä on Radio Suomi. Olli Haapakangas vielä paikalla, semmoiset vajat puoli tuntia paikalla sen jälkeenkin, mutta mikrofoni ei ole siinä vaiheessa enää minun. Positiivinen uutinen Seinäjoelta. Mä kävin viime viikolla Seinäjoelle ja panin merkille, että kun siellä on jo pitkään tehty siinä rautatieaseman luona semmoista maankunnostustyötä, kun siinä on semmoinen pieni puro. Mä oon aina ajatellut, että onko tämä se Seinäjoki, mutta ei se nyt ihan ole se Seinäjoki, vaan se on nimeltään Pajuluoma, semmoinen pikkuinen onneton puro. Niin sitä on nyt kunnostettu ja se urakka on valmistunut ja yle.fi etusivulta löytyy tämä Niemistö Elinan tekemä artikkeli siitä, että tämä jättiurakka alkaa olla valmis. Ja tässä on hyvää kuvamateriaalia, droonikuvattua materiaalia siitä, miltä nyt näyttää tuo Pajuluoma. Sehän on hetkinen, sehän on Seinäjoki, Seinäjokihan on Kyrönjoen latva, jolloin tämä Pajuluoma on varmaan Seinäjoen joku pisto, eli ne on semmoisia pieniä jokia, mitä siellä menee, pieniä puroja. Se on ollut kauhean pilaantunut, kai se on se, kun siinä on niin junat mennyt 1000 vuotta sitten päälle ja valtatietä löytyy ja löytyyhän sitä Seinäjoelta teollisuuttakin, niin joku sen on niin myrkyttänyt. Ne pohjasedimentit ja sitten kun tätä kunnostettiin tätä ojaa, niin sitten se oli vähän hankalaa, koska täytyy varoa, ettei ne nouse sieltä, ne mönjät sieltä pohjasta, se myrkyllinen aines veteen, koska esimerkiksi vaasalaiset juovat Kyrönjoen vettä, tosin kai jollain lailla vähän niin kuin puhistettuna, mutta kuitenkin. Eli tarkkana piti olla ja tässä oli vähän semmoista pilottiprojektin henkeä ja muuta ja ilmeisesti tarkkana on sitten niin kuin oltu. Ja tuolta on viety hirveä määrä maata pois. Mitä tässä sanottiin? 800 kuormallista maata on siirretty pois tuolta. En tiedä mihin on siirretty. Ja sitten on tehty uutta uomaa tonne. Ja se oli minusta hienon näköinen, mitä mä sitä kattelin. Kattelin kun olin Seinäjoella käymässä. Ja sinne suunnitellaan puistoa nyt sitten, kun se maisemoidaan. Se, mikä ennen oli ryteikköä, niin tulee nyt olemaan puisto ja kulkuväyliä. Alue herää kuulemma eloon. Mä en tiedä, mistä alueesta nyt puhutaan. Puhutaanko nyt sitten sitä radan itäpuolen, eli pohjan alueesta vai mistä. Mutta joka tapauksessa tuommoinen urakka on saatu aikaiseksi ja ja nyt ne tekee viimeinkin niin kuin siltojakin lisää sinne, kun se on Seinäjoella ollut vähän, että se ei aina pääse yli niistä kiskoista ja joista ja muista, mitä siellä on, niin nyt sinne tulee uusi siltakin kuulemma parantamaan tuota tilannetta. Hyvä niin. Pajuluoma nousee uuteen kukoistukseen. Seinäjoella osataan näemmä. Ja yle.fi löytyy tuo artikkeli ilman näitä minun välihöpinöitä. Haloo Helsinki soittaa Vivaldi henkisesti 4 vuoden aikaa tähän kohtaan.

0: mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
1: Mun mielestä se on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
2: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
1: Toivottavasti ruumis löytyisi.
3: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
2: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.

Se oli Jukkapojan panos tähän lähetykseen silkkiin. Otetaan Faith No More ja sunnuntai-aamun helppous tähän tiistai-aamun kohtaa seuraavaksi.

nämä ne osaavat. I'm easy, fate no more. Helmi Marleena vie merisäähän. Juhannusvalssi toimii näissä syyskuun alussakin. Toivottavasti ainakin.

Juhannusvalssi, Helmi Marlena. Hyvää huomenta, kello on 5.50. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille sisältää varoituksia. Kovan tulen varoitus Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Selkämeri ja Merenkurkku lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahti, Ahvenanmeri ja Saaristomeri lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja vielä aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren itäosassa ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine liikkuu Lapin yli koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomi

Suomenlahti etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Iltayöllä 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 11-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 8-13 metriä sekunnissa, illalla 4-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 16 astetta. Tuuli etelälounaasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 38 kilometriä. Harmaja 15, etelälounas 11, pilvistä 20. Uuttöö 16, etelälounas 10, pilvistä 21. Nyhamn 16, etelälounas 10, vesikuuroja 16. Isokari 15, etelälounas 7, vesikuuroja 12. Selgrund 15, tuulitieto puuttuu, pilvistä 14. Valassaaret 14, etelälounas 10, näkyvyystieto puuttuu. Tankkar 14, etelä 7, vesisadetta 7 ja Nahkiainen lämpötila 13 astetta ja etelä tuuli 11 metriä sekunnissa, näkyvyystieto puuttuu. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 44 senttimetriä, Oulu plus 37. Raahe plus 39, Pietarsaari plus 42, Vaasa plus 40. Kaskinen plus 35, Mäntyluoto plus 27, Rauma ja Turku plus 28, Föglö plus 20, Hanko ja Helsinki plus 25, Porvo plus 27, Hamina plus 31 senttimetriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mulla ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -25 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaista metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
5: I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
7: Tämmöistä metallia ennen 6 uutisia vielä aikakoneetta. Pirkkalainen ja Ylönen jatkaa tästä. Heippa teille, pitäkää ittene ihmisenä.

0: Ylen radiouutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Venäjä on jatkanut ilmaiskujaan Ukrainan pääkaupunki Kiovan alueelle muutaman päivän tauon jälkeen. Presidentti Vladimir Putin määräsi iskujen keskeytyksistä Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Moskovan ja Kiovan vierailun ajaksi. Venäjän mukaan Ukraina on puolestaan tehnyt drooni-iskuja Saratovin kaupungin alueelle Kaakkois-Venäjälle. A-studiossa eilisiltana vierailleet asiantuntijat pitävät todennäköisenä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu vielä. Venäjä kertoi eilen olevansa kuitenkin valmis uusiin kolmikantaisiin neuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Näin ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Sinikukka Saari ja Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith.
1: No mikäli juuri tällainen viesti on tullut Kremlin suunnasta, niin se tietysti luo jo toiveikkuutta siitä, että päästäisiin oikeasti sinne neuvottelupöytään ja tällaisia keskusteluita kuitenkin on käyty.
2: Tämä Venäjän tämmöinen strateginen kulttuuri, niin sehän on kuitenkin aina oikeastaan perustunut siihen, että itse kärsitään todella paljon ja lasketaan sen varaan, että se toinen osapuoli, niin se ei enää kestä sitä kärsimystä.
0: Kanadan yhdysvaltalaistuotteille asettamien tuontitullien on määrä astua tänään voimaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa. Tämän jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistulleille 50% tullit. Kanadan vastatullit vaihtelevat 15% ja 50% välillä. Tullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Finanssivalvonta katsoo suomalaisen pörssiyhtiön johtaneen sijoittajiaan harhaan selviää Ylen saamista asiakirjoista. Tapaus liittyy pandemia-ajan kasvomaskeja valmistaneeseen Lifa Air-yhtiöön. Yhtiö toimii tätä nykyä Pallas Air-nimellä. Yhtiö on nykyään pahoissa talousvaikeuksissa. Henrik Wacker jatkaa.
3: Finanssivalvonta on katsonut Lifa Air-nimisen pörssiyhtiön johtaneen sijoittajien harhaan. Korona-ajan kasvomaskeistaan tunnettu yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 2022 aivan pandemian loppuvaiheessa. Tapahtumien kulku selviää Ylen haltuunsa saamista asiakirjoista. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhtiö jätti kertomatta olennaisia tietoja, kun se listautui pörssiin. Myöhemmin yhtiö Fivan mielestä viivytteli tulosvaroituksen antamista. Lifa Airin liiketoiminta kasvoi pandemian aikana nopeasti, kun kasvomaskien kysyntä moninkertaistui. Yhtiö esitteli sijoittajalle kovia kasvulukuja, mutta jätti Fivan näkemyksen mukaan kertomatta, että liiketoiminta oli listautumishetkellä lähtenyt jo laskuun. Tapahtumiin liittyen 7 yhtiön silloista vastuuhenkilöä epäiltiin tiedottamisrikoksista. Elokuussa syyttäjä kuitenkin katsoi, ettei heitä vastaan ole perusteita nostaa syytteitä. Kaikki epäilyt kiistivät Fivan tulkinnat sekä syyllisyytensä rikoksiin. Nykyään Pallas Air-nimellä toimivan yhtiön osakekurssi on laskenut listautumisen jälkeen yli 99%. Yhtiö on myös ajautunut pahoihin talousvaikeuksiin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Rentto vastasi Ylen haastattelupyyntöön lyhyellä sähköpostiviestillä. Viestissään hän toteaa, että Fivan selvittämät asiat liittyvät yhtiön aiempaan johtoon, joka ei enää ole yhtiön toiminnassa mukana. Yhtiön nykyisiin talousvaikeuksiin liittyen Rento toteaa, että Suomen taloustilanne on ollut erittäin haastava.
0: Pölyttäjiä on ollut tänä vuonna ilahduttavan paljon koko maassa. Poikkeuksellinen kesä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä trendi on pitkällä aikavälillä laskeva. Pölyttäjien vapaaehtoisina laskijoina kotiseudullaan toimivat karjalohjalaiset Marja Nuora ja Erkki Pöytäniemi.
4: Perhosia on yllättävän paljon.
5: Tänä vuonna on ollut semmoisia aika yleisiä lajeja, että en ole mitään niin kuin harvinaisuuksia löytänyt. Niin kuin aikaisempina vuosina on ollut semmoisia vähän harvinaisempiakin.
0: Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa lounaasta alkaen yleisesti sadetta. Lapissa sade on paikoin runsasta. Illasta alkaen vähitellen poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 8-15 astetta. Ja tuulivaroituksia on voimassa maa- ja merialueilla.
6: Yle Uutisia tänään tiistaina toimittaa Salla Vuoltajanaho.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
8: Niin se vaan tämäkin aamu on avattu sillä taidolla ja tunteella. Tai lähinnä taidolla, jota ei sinne kummemmin tullut ajateltua, mutta hyvä, että osaa. Vietetään me nimittäin YK-lukutaitopäivää.
6: Aivan totta, hyvää lukutaitopäivää.
8: Joo, mutta meidän olisi ollut vaikea tuo puheen tuottaminen, mutta onneksi lukeminen sentään vielä onnistui ilman suurempia taaplaimisia. Olen päässyt siitä yli, että seuraan sormella, missä kohtaa riviä mennä.
6: Minkä kirja olet viimeksi lukenut?
8: Kyllähän se jotain kotimaista täytyy olla. Mitäs siinä yöpöydällä on? Sehän pinohan on täynnä lukemattomia kirjoja.
6: Eikä vajene yhtään.
8: Ei vajene, ei katsomalla takakansia.

0: YK:n lukutaitopäivä herätti myös sen ikuisuuskysymyksen siitä, että jos sä kuuntelet äänikirjan, niin voiko sitä sanoa lukemiseksi?
1: Tämä on hyvä. Siinä kyllä kulutetaan kirjallisuutta. Sehän on ihan selvä homma. Mä muistan aikoinaan juttelin Antero Mertarannan armoitetun urheiluselostajan kanssa ja kysyin, että onko hän oppinut puhumaan lukemalla vai kuuntelemalla. Hän sanotaan lukemalla. Että sillä tavalla, kun lukee paljon, niin siinä myös oma sanavarasto ja kielenkäyttö kehittyy, koska se ehtii jotenkin paremmin prosessoida. Näin mä uskoisin, että tämä toimii. Toki kuuntelemallakin tarttuu kielikuvia, mutta ne voi olla vähän semmoisia ohkaisempia.
0: Niin. Mä uskoin hyvin vahvasti edelleenkin siihen, että se on erilainen tapa kuluttaa kirjallisuutta, kuunteleminen ja lukeminen. Ja lukeminenhan nyt kannattaa aina, se on niin kuin vanha tokaisu. Silloin kun jälkikasvu vielä kasvoi täällä vatsassa, niin mä luin ääneen sille mahalle, eli syntymättömälle lapselleni. Kerittiin lukea Upponalle ääneen ja sitten Pikkuprinssi.
1: Joo, on varmasti vaikuttanut.
0: On.
1: Oli joskus myös hän, että kun sille ison vauvamahan päälle on pantu sellaiset kuulokkeet, että ne säteilee sitten ääntä sinne, tai värähtelee ääntä sinne kohtuun, niin kyllä sekin varmaan auttaa.
0: Joo, en tiedä, mutta kyllä innokas lukija lapsesta tuli.
1: No se on aivan varma. Suomessa lukutaito opitaan yleensä silloin joko juuri kouluun mentyä tai pikkusen sitä ennen, 5-7-vuotiaana. On tässä luettu jo joku vuosikymmen.
0: No on tässä muutama vuosikymmen tullut luettua. Ja aika monella vastaava kokemus lukemaan oppimisesta kuin sulla.
1: Aku Ankka
0: vessanpöntöllä.
1: No paikka nyt saattoi mennä vähän väärin. Saattoi olla myös omassa sängyssä, mutta siinä yhtäkkiä alkoi kirjaimet muodostaa semmoisia järkeviä asioita. Lukutaito muuten ajankohtainen. Tänään julkaistaan tuoreet PISA-tulokset.
0: Oh-oh. No, ennenhän niitä odotettiin kakkukaffet valmiina, mutta...
1: Niin, nyt voi olla, että on kakussa on hieman sanotaanko...
0: Vähemmän kynttilöitä.
1: Karvaampi maku.
0: Tänään on tiistai 8. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kello on nyt 8 minuuttia, eli 6. Ja me kuunnellaan Paula Koivuniemen musiikkia. Luotan sydämen ääneen.

0: Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen. Liikennetiedote Utrasaaren tielle Lappeenrantaan, eli tielle 14826. Tarkempi paikka on Lamposaaren lossi. Siellä lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi. Tämä huoltotyö kestää noin tunnin. Siis tie 14826, eli Utrasaaren tie Lappeenranta, tarkempi paikka Lamposaaren lossi. Lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi.
1: Oleks koskaan käynyt Eiffeltornissa?
0: En ole käynyt Pariisissakaan. Niin, koska jos ei ole käynyt Pariisissa, niin ei ole voinut käydä Eiffeltornilla.
1: No, näitä maailman totuuksia näin tässä lajitellaan heti.
0: Ainut päätelmä, mihin tähän aikaan aamusta pystyy.
1: Kyllä, mutta se on täysin vedenpitävä tuo yhtälö. Mm. Parasta, mitä voi tähän aikaan saada. Pariisissa on nimittäin maanantaina jouduttu käännyttämään ovelta sitten mahdollisia Eiffeltornin pyrkijöitä, sillä henkilökunta oli lakossa. Se, että ranskalaiset lakkoilee, ei sinänsä yllätä, mutta syy tässä on sellainen, joka on uutiskynnyksen ylittänyt meillä Suomessakin.
0: Joo, henkilökunta aloitti eilen työnseisauksen protestoidakseen naispuolisten kollegoiden syrjimistä uskonnollisen ryhmän vierailun aikana. Tornissa vieraili lauantaina noin 100 hengen delegaatio, jonka jäsenet uutistoimistojen mukaan kuuluivat BAPS-nimiseen hindulaisuuden suuntaukseen. Ja Eiffeltornin henkilökunta kertoo, että tornissa työskennelleitä naisia ohjeistettiin pysymään näkymättömissä tämän ryhmän vierailun ajan.
1: Nahmiutuvan torniksi.
0: Niin, ja sehän ei siis ranskalaisille kelvannut.
1: Joo, tämä delegaatio oli pyytänyt siis rajoittamaan ylipäätään vuorovaikutusta ja sitten myöskin pysymään poissa silmistä. Ja yhtiötä, tai tornia ylläpitävä yhtiö sanoi, että ei näitä olisi kyllä pitänyt hyväksyä näitä ehtoja, mutta niin vaan sitten kuitenkin kävi.
0: Tämä poikkeaa Suomesta siinä mielessä, että jos tämä olisi tapahtunut vaikkapa Näsinneulassa, niin tästä olisi jälkikäteen rutkutettu ja ehkä olisi tehty tasa-arvovaltuutta, että on jonkinnäköinen valitus, mutta olisiko Näsinneula mennyt kiinni lakon vuoksi? Ei varmasti.
1: Epäilen kyllä vahvasti. Kyllä Ranskassa, kuten todettu, niin siellä on todistetusti ja tunnetusti työtaistelutoimet aika herkällä liipasimella, että laitetaan joko koko Pariisi vaikkapa seisomaan tai moottoritiet tukkoon tai kuten tässä tapauksessa, niin yksi varmasti maailman tunnetuimmista maamerkeistä niin pannaan kiinni. Tornissa vierailee vuosittain noin 7 miljoonaa ihmistä, että siihen mahtuu ihan tämmöinen niin kuin yhden päivänkin kävijöiden menetys on ihan tuntuva lukumäärä.
0: Pariisin kaupunginjohtaja sosialistipuolueeseen kuuluva Emmanuel Grégoire sanoi käynnistävänsä tutkimuksen tästä Eiffeltornia pyörittävän firman toiminnasta. Hänen mukaansa vierailijoiden ehtoihin suostumista oli mahdoton hyväksyä ja myös poliitikot laajalti ovat tämän tuominneet.
1: No näin, näinpä se kyllä oikeastaan. Ei se tämmöiseen länsimaiseen ajatteluun oikein astu, että jos työntekijä on nainen, niin en minä voi tuonne torniin mennä.
0: Mm, no äläpä sitten mene. Niin. Jos ei henkilökunta kelpaa, niin herra on hyvä ja menee ottamaan vaikka yhden croissantin ja café au lait ja antaa pikkasen pulssin tasantua ja menee sitten tuijottelemaan vaikka seinälle.
1: Niin, tai seinälle.
0: J. Karjalaisen tuoretta musiikkia Radio Suomen aamussa tarjolla seuraavaksi. Tässä ollaan ohikulkumatkalla.

0: rennonletkeä poljentoa heti aamun alkajaisiksi. J. Karjalainen ja ohikulkumatkalla. Syksyn metsästyskausi on käynnistynyt ja se tarkoittaa sitä, että tuolla korpimetsissä tuhansia ja taas tuhansia metsästäjiä kulkee eräretkillään. Ja silloin kun ollaan siellä jossain kaukana, niin jos Niemisen nilkka nyrjähtää, Soinisella ottaa vähän sydämestä tai sitten tapahtuu vaikka aseiden kanssa joku onnettomuus, niin apu, se voi olla todella todella kaukana.
1: Näin on. Kyllä onnekin tuommoisien lähestulkoon tiettömien taipaleiden päähän monesti porukka metsälle menee tai sitten on huonokulkuisia metsäautoteita. Oma sijaintikin saattaa olla vähän kysymysmerkki, että mitkä se tarkat koordinaatit ovat, joten toden totta, lähimpään sairaalaan tai ylipäätään mihin tahansa ensiapu voi olla aika pitkä matka.
0: Joo, ja ambulanssillakin saattaa kestää, jos tullaan huonokulkuisia teitä pitkin, niin ei välttämättä edes pääse. Toki sitten pelastuslaitoksella on mönkijöitä ja pahimmassa tapauksessa helikopterikin saadaan paikalle. Mutta
1: aikaa kuluu.
0: Ja sen vuoksi valistuneilla metsästysseuroilla, metsästysporukoilla on tietenkin mukana ja matkassa jonkinlaiset ensiapuvälineet. Mä selailin eilen Kankaanpään seutulehteä ja löysin sieltä hyvän esimerkin siitä, että kun on varauduttu oikein, niin metsästäminenkin on metsästäjille huomallisesti turvallisempaa. Tämä esimerkki tulee Sydänmaan metsämiehien metsästysporukassa. Heillä on reissulla mukana aina ensiapulaukku ja siellä on muun muassa defibrillaattori.
1: Sanotko
0: eli defa, ei, miten se sanotaan? Defibrillaattori.
1: No niin.
0: Nyt se meni oikein. Yksi i unohtui. Defibrillaattori eli tämä sydäniskuri, jolla sitten jos sydän pysähtyy, niin sydän voidaan sillä saada uudestaan käyntiin.
1: Tässä jahtiseuran miehet kertovat, että kun on harrastaja monen ikäistä, niin kaikki on tarpeellista ja muistuttaa, että kyllähän joku sydäntapahtuma voi tulla kelle vain, ei se katso ikää.
0: Joo, ja hirviporukassa on huolehdittu myöskin siitä, että siellä on ensiaputaitoisia henkilöitä, koska eihän se laukku itsessään ketään pelasta. Tässä on haastateltu metsästysseuran jäseniä Jonne Kenttää ja Tapio Mäntylää. Ja Kenttä kertoo, että hirviporukassa tällä hetkellä on kaksi ensivaste koulutettua ja sitten on ensiapukouluja käytynä useammalla. Ja tämä on kyllä aika tärkeä asia huomioida.
1: Joo, löytyy siis tuo defa, kuten sanottua. Siellä on kaiken maailman hengityspalkeita. Siellä on huomioitu siinä, että jos on kylmä sää, niin saadaan pidettyä potilas lämpimänä ja kaikki muu. Ja laukkuun on hankittu kaikkea, mitä ilman lisenssiä ensiapulaukussa voi ylipäätään olla. Eli ihan kauaksi ei siitä ensivasteesta jää, näin Kenttä omaa toimintaa on avannut.
0: Joo, ja sitten tietysti jos säännöllistä lääkitystä on käytössä, niin jokainen metsästäjä omalta osaltaan huolehtii siitä, että jos ollaan pidempään reissussa, niin lääkkeet tulee mukaan.
1: Niin, ja kertoo vaikka kavereille sitten, että mulla on tämmöinen ja tämmöinen lääkitys, että jos käyttäydyn näin, niin tiedätte, että mikä nappi saattaa tähän auttaa.
0: Joo, tässä on todettu, että tämä Sydänmaan metsämiehet ry:n toiminnassa pitkään mukana ollut Tapio Mäntylä kertoo, että seurahistoriassa on aikanaan kaksi henkilöä metsään kuollut. Molemmat tapaukset ovat sattuneet kauan sitten ja niitä tapaturmia ei viime vuosina ole sattunut. Mutta jotta ei ainakaan siitä jäisi kiinni, ettei ollut välineitä eikä ollut osaamista, niin tämä on otettu seurassa tosissaan tämä asia.
1: Ja nyt on ehkä se puun koputuksen aika, koska käytettyin rasia tässä laatikossa on toistaiseksi ollut haavan sidonta ja puhdistustarvikkeet. Eli mitään suurempaa tapaturmaa ei viime vuosina ole sattunut, mutta pientä raapasua saattaa tulla, kun metsässä liikutaan.
0: Parhaillaanhan käynnissä on linnustuskausi. Esimerkiksi sepelkyyhkyä, sorsalintuja saa metsästää jo. Metsäpeuran metsästys on alkanut, metsäkauriin metsästys on alkanut ja sitten se suurin jahti, joka eniten väkeä kerää, eli hirvijahti, niin se alkaa 10. päivä lokakuuta.
1: Peurajahti alkaa vasta 26. päivä.
0: Niinpä onkin, se oli 26.9. eikä 8.
1: Kyllä joo, kauriin metsästys alkoi tuossa 1. syyskuuta. Eli.
0: Joo.
1: No, pätevät metsämiehet tarkistavat nämä, eivätkä
0: luota meidän,
1: siihen,
0: joo.
1: Nyt saa pyytää.
0: Mutta hirvijahtiin lähdetään siis lokakuun 10. päivä.
1: Näin.
2: Radio Suomen aamu.
0: Eiköhän me vähän tarvitaan sähkökitaraa kyllä tähän väliin.
1: Kyllä.
0: Saadaan viimeisetkin unihiekat pois silmistä.
1: Näin tapahtuu. Mutta nyt jos näette muuten Lapissa ja Koillismaalla hirvimiehiä, niin he on kyllä ihan laillisia.
0: Joo, siellähän siellä se alkaa aina aikaisemmin. Tässä on Yes ja Owner of a Lonely Heart.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

0: Taiska Mombasa, ihan alusta loppuun. Kyllä.
1: Siinä on semmoista Etelänmeren tunnelmaa.
0: Kyllä, ja me kaikki osaamme sen kohdan, missä koskin simpukkaa ja sen pintaa karhea, ja sitten kuuluu tirski tietyssä joukossa.
1: Niin, ne jotka ovat simpukkaa koskenneet tietävät, että eihän se suinkaan ole karhea.
0: Kello on 6.32, erinomaista tiistai-huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on 8. päivä syyskuuta ja tänään alkaa yksi sangen mielenkiintoinen oikeustaistelu, oikeudenkäynti Helsingin käräjäoikeudessa. Tänään nimittäin luetaan syytteet Fitburg-rahtialuksen venäläiselle kapteenille ja azerbaidžanilaiselle pursimiehelle. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Tämän Fitburg-aluksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia uuden vuoden aattona Viron talousvyöhykkeellä ja osa näistä vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Syyttäjän mukaan alus aiheutti vakavaa vaaraa Suomessa tietoliikenne-, sähkö- ja kaasuverkkojen toiminnalle. Ja Ylen tai verkkosivuilla hetki hetkeltä seurataan tämän oikeudenkäynnin etenemistä. Oikeudenkäynti siis alkaa tänään. Molemmat syytteessä olevat miehet ovat kiistäneet nämä syytteet, mutta syyttäjä heille tosiaan törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä syytettä ajaa. Suora lähetys oikeustalolta. Se alkaa Yle Areenassa kello 8.20. Ja myös tekstimuotoisena artikkelina tuo päivittyy jatkuvasti Ylen verkkosivuille.
1: Mielenkiintoinen kansainvälinen oikeudenkäynti sinnekin mielessä, että vuosi sitten puitiin Eagle S-aluksen tapausta ja silloin käräjäoikeus totesi, että se oli vähän yllätyspäätös, että ei ole toimivaltaa, kaapelirikot eivät tapahtuneet Suomen alueella. No hovioikeus on palauttanut elokuussa tämän jutun takaisin käräjäoikeuteen ja katsoi, että Suomella on toimivalta tässä asiassa, joten Eagle S-asiakin on vielä kesken, mutta nyt siis tämä Fitburg, eli toinen kaapelirikkoja mahdollinen Suomenlahdella siis. Ja kuten tässä aamun aluksi todettiin, tänään jännitetään rystyset valkoisena. Uusimmat PISA-tulokset saadaan tänään julki, eli 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvitetty PISA-tulokset. Ja tänään, kun julkistetaan 2025 tuloksia, niin sen tutkimuksen pääalueena ovat olleet luonnontieteet. Ja edellisessä PISA-tutkimuksessa suomalaisnuorilla niissä oli laskua, niin kuin oli koko OECD-maiden nuorisolla, mutta suomalaisilla vielä keskiarvoa enemmän.
0: Joo, vuosituhannen alussa me suomalaiset olimme vielä PISA-vertailussa yleensä ylivoimaisia ykkösiä, mutta suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat vuosi vuodelta laskeneet. Ja tämä PISAhan on tosiaan OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa. Ja aika usein, kun koulutukseen liittyviä päätöksiä tehdään, niin nämä PISA-tulokset nostetaan esiin. Ja meillekin on ilmastu siitä huoli jo vuosikausia, että PISA-tulokset on laskenutko lehmän häntä, että jotain tarttisi tehdä.
1: Niin, ei osata laskea, ei osata lukea, eikä luonnontieteessäkään mene niin vahvasti, mutta tänään ollaan tästäkin asiasta viisaampia. Otetaan vielä urheilun puolelta sellainen kalenterimerkintä, että Mestareiden liigan liigavaihe käynnistyy tänään. Suomalaisia siellä ei ihan hirveästi ole mukana, siis joukkueita ei yhtä ja pelaajakin, vaan yksi. Hän on AEK Ateenan Kaan Kairinen. Sen sijaan norjalaiset ovat kyllä hyvin edustettuina.
0: Onko meidän kummijoukkomme Bodø/Glimt?
1: Bodø/Glimt on mukana ja tänä vuonna se saa seurakseen myös toisen norjalaisjoukkueen, eli Viking Stavangerin. Ja kaikki muut pohjoismaalliset seurat ovat joutuneet tyytymään siihen alempaan Eurooppa-liigaan tai sitten konferenssiliigaan.
0: Voitaisikohan me tilata sellaiset Bodø/Glimtin pelipaidat ihan vaan noin niin kuin kannatuksen vuoksi?
1: Norja on kyllä kallis maa, että en tiedä riittääkö meillä liksa siihen, mutta
0: niin.
1: Periaatteessa tilataan yhteinen pipo. Käytetään vuoropäivinä.
0: Vuoropäivinä, joo. Sä pidät ensimmäisenä pelipäivänä, mä pidän sitten toisen.
1: Tästä se alkaa ja ensi toukokuussa on perinteisesti sitten, tai toukokuussa perinteisesti Mestareiden liiga saadaan päätöksiä, joten otteluita kyllä riittää eurooppalaista huippujalkapalloa seurattavaksi.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.
1: En ole sellainen ihminen, joka viinikellaria varsinaisesti rakentaisi tai hankkisi sillä tavalla omistukseen, että tästä voi joskus olla jonkinlaista rahallistakin hyötyä, mutta tällä hetkellä saattaa viinikellarin arvot olla nousussa, ainakin jos katsomme tulevaisuuteen päin, sillä päättynyt kesä Ranskassa, se oli ennätyskuiva, siellä oli myös kuumuutta todella paljon, siellä oli metsäpalot, kaikki mitä täällä Suomessakin seurattiin uutisissa, ja senpä seurauksena tuossa eilen iltapäivällä uutisoitiin sitä, että kesän kuivuus on vaurioittanut viiniköynnöksiä ja rypäleitä, ja näin ollen Ranska tuo myyntiin pienimmän määrän viiniä vuosikymmeniin.
0: Ranskan maatalousministeriön mukaan esimerkiksi champagnen tuotanto on puolittunut edellisvuodesta. Uhkaako meitä nyt champagnepula?
1: Niin, jos miettii tällaisia kaikkein näkyvimpiä champagnen käyttäjiä, niin ainakin Formula 1-kilpailujen palkintojen jaossa, no siellä saattaa olla kyllä sen verran massikanslereita mukana, että saadaan kyllä champagnet ostettua, mutta en tiedä, tuleeko näkymään hinnoissa. Saatavuudessa saattaa siis näkyä. No eihän nämä mitään pieniä määriä tietenkään ole, mitä Ranska maailmalle toimii. Mittaa näitä viinejä. Lähes 44 miljoonaa hehtolitraa.
0: Eli joo, tänä vuonna.
1: 4,4 miljardia litraa tänä vuonna viiniä, mikä tekee pulloissa suurin piirtein saman verran.
0: 4,5 miljardia viinipulloa tänä vuonna, ja se on kuitenkin 6% alhaisempi kuin viime vuonna ja peräti 17% vähemmän kuin toissa vuonna.
1: Niin oliko vielä toissa vuonna vai viime vuonna se paha vuosi kuin Halla? Tai nämä yöpakkaset iski just silloin, kun viinin piti olla niin kaikkein herkimmillään, kukinta lähestyi. Niin. Että näitä epäonnen vuosia on tässä ollut taustalla useampiakin.
0: Ranskan viinisadossa merkille pantavaa myös se, että tarhojen sato kypsyy tänä vuonna epätavallisen aikaisin. Eli pitääkö tässä nyt Beaujolais Nouveau-taroita odottamaan useita viikkoja aiemmin kuin aikaisempina vuosina?
1: No kun tätä mietin, eikö se ole perinteisesti ollut marraskuun toinen torstai?
0: Kyllä.
1: Ja nyt eletään vasta niin kuin syyskuun alkupuolta. Että tuleeko sitten uuden sadon Beaujolaisia jo aikaisemmin? Veikkaan, että siitä ei kyllä jousteta.
0: Mä luulen, että se on niin sementoitu se päivä, että vaikka satovalmistus millä, niin Beaujolais Nouveau tulee markkinoille silloin.
1: No sitä odotellessa.
0: No enpä kyllä hirveästi. No ei ole kummostakaan viiniä.
1: En pidättele hengitystäni.
0: Eräänlaista kemiaahan se on tuo viinin valmistus ja etenkin se juominen.
1: No se vasta onkin henkilökemiaa monesti.
0: Tässä oma annos henkilökemiaa ala, ne on kaksi.

0: sitten on, että jälleen kerran pystyy vähän niin kuin leikkaa liimaa periaatteella tekemään seuraavien päivien sääkartat?
1: No pitkälti, mutta kyllä siinä vähän vaihtelua niissä sadealueissa on, että ei ole ihan niin kopiota, mitä ehkä viime viikkoina on ollut.
0: Missä tänään sataa kaikkein eniten?
1: No tänään osuu kaikista runsaimmat sateet pohjoiseen, siellä voi tulla paikoin reipas parikymmentä milliä vettä, mutta kyllä etelässäkin paikoin voi ihan hyvinkin runsaita kuuroja päästä syntymään.
2: No entäs sitten kun mennään viikkoa eteenpäin, niin laskeeko ne sateet sitten sieltä, runsaimmat sateet myöskin kohti etelää?
1: No kyllä se näyttää siltä, että pohjoisessa saadaan vähän yleisemmin poutaisempaa säätä. Huomennakin kaikista runsaimmat sateet valuu sinne maan keskivaiheelle ja sitten taas torstaina näyttää, että isossa osassa maata olisi poutasta ja etelään saadaan silti melko runsaita sateita.
0: Aivan mahtavaa. Helppo hengittää. Eikä harmita enää se, että pani shortsit jo talviteloille.
2: Joo, raikasta syyssadetta. Sellaista kai voi niin kuin sanoa. Mitäs lämpötilat? Tippuuko ne samalla, kun sateet lisääntyy?
1: No ne ei niinkään koe mitään muutosta. Eli ne pysyy edelleen melko kohtalaisissa lukemissa. Toistuvasti maan etelä- ja keskiosassa ollaan siellä 15 asteen tuntumassa, ehkä jopa siellä vajassa 20. Ja pohjoisessa sitten vaihtelee sieltä 10 asteen molemmin puolin ja ylimmillään kanssa siellä vajassa 15 asteessa.
2: Eli lämmintä, mutta märkää.
1: Juurikin näin.
2: Siinä kiteytettynä lähipäivien saa. Kiitos sulle tästä, Henriikka, ja mukavaa aamujatkoa.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

television ja muiden kuvausten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: oli Katie Tunstall, Suddenly I See, ja ihan yhtäkkiä huomaan, että kellohan on kohta 7.
1: Näin se ensimmäinen tunti elämästä on mennyt. Tai tästä lähetyksestä.
0: Tästä aamusta, joo. Reilu 4 minuutin kuluttua kello on siis 7. Tuoreita Yle Uutisia silloin ja niiden perään tämän tiistai ensimmäinen urheiluradio. Kuunnellaan kuitenkin ennen uutispakettia vähän egotrippiä. Tämän tutun biisin nimi on Matkustaja.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Ylen radiouutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Venäjä on jatkanut ilmaiskujaan Ukrainan pääkaupunki Kiovan alueelle muutaman päivän tauon jälkeen. Presidentti Vladimir Putin määräsi iskujen keskeytyksistä Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Moskovan ja Kiovan vierailun ajaksi. Venäjän mukaan Ukraina on puolestaan tehnyt drooni-iskuja Saratovin kaupungin alueelle Pohjois-Venäjälle. Venäjä kertoi eilen olevansa kuitenkin valmis uusiin kolmikantaisiin neuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Eilisiltana A-studiossa vierailleet ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Sinikukka Saari ja Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith.
2: No mikäli juuri tällainen viesti on tullut Kremlin suunnasta, niin se tietysti luo jo toiveikkuutta siitä, että päästäisiin oikeasti sinne neuvottelupöytään ja tällaisia keskusteluita kuitenkin on käyty.
3: Tämä Venäjän tämmöinen strateginen kulttuuri, niin sehän on kuitenkin aina oikeastaan perustunut siihen, että itse kärsitään todella paljon ja lasketaan sen varaan, että se toinen osapuoli, niin se ei enää kestä sitä kärsimystä.
1: Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa tänään. Syytteiden törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen. Kanadan yhdysvaltalaistuotteille asettamien tuontitullien on määrä astua tänään voimaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa. Tämän jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Kanadan vastatullit vaihtelevat 15 ja 50% välillä. Tullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Finanssivalvonta katsoo suomalaisen pörssiyhtiön johtaneen sijoittajiaan harhaa, selviää Ylen saamista asiakirjoista. Tapaus liittyy pandemia-ajan kasvomaskeja valmistaneeseen Lifa Air-yhtiöön. Yhtiö toimii tätä nykyään Pallas Air-nimellä. Yhtiö on nykyään pahoissa talousvaikeuksissa. Henrik Vakker jatkaa.
4: Finanssivalvonta on katsonut Lifa Air-nimisen pörssiyhtiön johtaneen sijoittajien harhaan. Korona-ajan kasvomaskeistaan tunnettu yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 2022 aivan pandemian loppuvaiheessa. Tapahtumien kulku selviää Ylen haltuunsa saamista asiakirjoista. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhtiö jätti kertomatta olennaisia tietoja, kun se listautui pörssiin. Myöhemmin yhtiö Fivan mielestä viivytteli tulosvaroituksen antamista. Lifa Airin liiketoiminta kasvoi pandemian aikana nopeasti, kun kasvomaskien kysyntä moninkertaistui. Yhtiö esitteli sijoittajalle kovia kasvulukuja, mutta jätti Fivan näkemyksen mukaan kertomatta, että liiketoiminta oli listautumishetkellä lähtenyt jo laskuun. Tapahtumiin liittyen 7 yhtiön silloista vastuuhenkilöä epäiltiin tiedottamisrikoksista. Elokuussa syyttäjä kuitenkin katsoi, ettei heitä vastaan ole perusteita nostaa syytteitä. Kaikki epäilyt kiistivät Fivan tulkinnat sekä syyllisyytensä rikoksiin. Nykyään Pallas Air-nimellä toimivan yhtiön osakekurssi on laskenut listautumisen jälkeen yli 99%. Yhtiö on myös ajautunut pahoihin talousvaikeuksiin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Rentto vastasi Ylen haastattelupyyntöön lyhyellä sähköpostiviestillä. Viestissään hän toteaa, että Fivan selvittämät asiat liittyvät yhtiön aiempaan johtoon, joka ei enää ole yhtiön toiminnassa mukana. Yhtiön nykyisiin talousvaikeuksiin liittyen Rentto toteaa, että Suomen taloustilanne on ollut erittäin haastava.
1: Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa lounasta alkaen yleisesti sadetta, Lapissa sade on paikoin runsasta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja lämpötila on enimmäkseen 8-15 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa maa- ja merialueilla.
5: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Yhdysvaltalaispelaajat Coco Gauff ja Iva Jovic viihdyttivät kotiyleisöä New Yorkin tennispyhätössä yön aikana. Kaksikko kohtasi naisten kaksinpelissä Yhdysvaltain avoimissa. Avauserän Gauff voitti selvin 6-1 lukemin. Kakkoserässä Jovic paransi peliään ja pysyi mukana 4-4 tilanteeseen asti. Sitten Gauff mursi ja lopulta voitti erän ja ottelun 6-4. Ja juuri äsken miesten kaksinpelin ykkössijoitettu Alexander Zverev nappasi suvereenin voiton. Zverev voitti ensimmäisen ja toisen erän 6-2 lukemin italialaista Luciano Darderia vastaan. Kolmoserän Darderi venytti tie-breakiin, mutta Zverev oli selvästi vahvempi lukemin 7-3. Voitoillaan Zverev ja Gauff etenivät puolivälieriin. Keski-Pohjanmaalla 5000 asukkaan Kannuksessa jännitetään, nouseeko Kannuksen uramiesten superpesikseen. Ura johtaa Helsingin punamustia ykköspesiksen finaalisarjassa otteluvoittoin 2-1 ja on enää voiton päässä noususta. Se pystyy ratkaisemaan nousunsa tänään. Sarjan neljäs ottelu pelataan Kannuksessa. Nousu superpesikseen on realistinen myös taloudellisesti, sanoo uran puheenjohtaja Anne Kolppanen.
6: No totta kai se on aina taloudellisesti haaste ja iso haaste onkin, mutta kyllä me se on niinku laskettu ja mietitty, että meillä siihen on niinku mahdollisuudet. Totta kai työhanskat käteen ja joutaa isosti lähteä keräämään sitä rahaa, mutta on meillä siihen visiot.
5: Näin totesi Kannuksen uran puheenjohtaja Anne Kolppanen. Tällä urheiluasialla aamu käyntiin ja seuraavan kerran urheilua kello 9 jälkeen.
7: Riku Porvari urheiluradiossa ja urheiluradion päättössä kello on 7.07.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Kiva nähdä sinuakin, Sanna.
8: Mennäs käydä vanha-aikaiset.
7: No ei tämättä kyllä. Urheiluradion lopputunnari soi ja tuolisi
8: minä
7: on tyhjä.
8: Minä juoksen.
7: Niin ja sitten minä täällä joudun näillä käsillä. Mutta en mä syytä sua. Totesin, kun astui itse studiosta pihalle, että miksi siellä on vieläkin noin pimeä tuolla ulkona, niin tein pienen kalkulaation.
8: No?
7: Tästä tasan kuukausi taaksepäin niin olemme menettäneet paloista aikaa Helsingissä 2 tuntia 45 minuuttia, pohjoisemmassa vielä enemmän, Rovaniemellä 3 tuntia 55 minuuttia.
8: Eli hämärän hyssyä tarjolla entistä enemmän.
7: Sitä on, tätä ei tuoksukynttiläkään kohta enää korjaa.

0: auttaisiko kuppi jotain hyvää syksyistä tuoksuvaa teelaatua?
1: Se voisi hyvin olla. Sen tiedän, että Amerikassa tähän vuoden aikaan ruvetaan innostumaan tämmöistä kurpitsan siemen mausta, koska se liittyy jotenkin olennaisesti tähän syksyyn ja Halloweeniin ja kaikkeen tähän. Eli pumpkin spice.
0: Joo, ja kyllähän, kyllä ne pumpkin lattetkin kohta ilmestyy meidänkin kahviloissa taas listoille.
1: Eli niitä saa Suomessa?
0: Juu, okay, kyllä. Joo. Kurpitsalatteja.
1: Ei kuulosta niin herkulliselta kyllä.
0: Ei, mä otan kahvi kahdella sokerilla, kiitos.
1: Kahvi kahvina ja kurpitsat kurpitsoina. Enpä kyllä eilen sitäkään arvannut, että kun menen päiväunille, niin herätessä maailmankartta on mennyt uusiksi.
0: Mitä ihmettä?
1: No tämä päätettiin jo perjantaina, mutta eilen mun tupluurien aikana sitten Yle oli tästä uutisoinut. Eli uusi maailmankartta, uusi Equal Earth-projektio. Tätä on nyt suositellaan, että tällaista maailmankarttaa ruvetaan tästä eteenpäin painamaan, siis silloin kun nimenomaan tehdään paperikarttoja, siis kun kolmiulotteessa tehdään kaksiulotteinen, niin jotenkin se pitää se projektio tehdä, ja tämä nyt on tasaväkisempi. Me olemme tähän asti katselleet siis vuosisatoja sellaista karttaa, jossa esimerkiksi Grönlanti on ollut aivan suhteettoman suuri sen todelliseen kokoon nähden. Toisaalta Afrikkaa on sitten pienennetty, vaikka mittasuhteet oikeasti menevät täysin toisinpäin.
0: No näyttääkö se nyt sitten kovasti erilaiselta? Mä en ole vielä nähnyt kuvaa tästä uudesta maailmankartasta.
1: No kyllä se näyttää erilaiselta, ja tämähän tarkoittaa, että kun mennään napa-alueita kohti, niin sitä pienemmäksi syheröksi menee, joten käytännössä siis tällä tavalla Suomi muun muassa menettää siis paperikartoissa omaa pinta-alansa. Tästä YK:n yleiskokouksessa äänestettiin viime viikolla, ja äänet meni 164-1. Ja ainoa maa, joka vastusti, oli Yhdysvallat, koska sen mielestä uusi kartta edistää ideologista agendaa.
0: Niin, kyllähän tämä nyt voi jatkossa vaikuttaa mielikuviin valtioiden mahtavuudesta, ja siitähän Jenkeissä nyt varmaan ollaan huolissa, että mitä jos me näytämmekin pienemmältä.
1: Niin, siinä pitää sitten tulla kusilaarilla mittailla maailmankarttaa vähän eri tavalla.
0: Tämä ei muutu ikinä miksikään.
1: Ei.
0: Ei, kun tämä laulu on tehty, niin tällaisena se pysyy. Levy and the Leavings, Kyllikki, kello on 10:07. Hyvää huomenta.

0: Levi and the Leavings -kyllikki. Kuten Salla uutisissa on tänä aamuna jo kertonut, niin pörriäisten määrä on tänä kesänä ollut ilahduttavan runsas. Etenkin kimalaisia ja päiväperhosia on ollut paljon. Ja tämä on hyvä uutinen, koska noin kokonaisuudessa hyönteisten määrä on ollut laskussa ympäri maailmaa. Ja yksi syy siihen on se, että pölyttäjähyönteisten pesintäpaikkojen määrä on vähentynyt.
1: Joo, ja tähänhän ihmiset kyllä pystyy tähän huutoon vastaamaan omalta osaltaan ylipäätään tekemään näille pörriäisille elinvoimaisimpia ympäristöjä. Itse olen noudattanut sitä, että ruohon leikkaaminen, se on täysin tällaista niin kuin yläluokkaista toimintaa. Annan rehottaa vaan.
0: Joo, se palvelee paitsi pörriäisiä, niin myös muita eläimiä. Esimerkiksi siilit tykkää siitä, että ei ole ihan sliipattua nurmikkoa.
1: Hyönteishotelliksi on moni tehnyt vanhoja asioita, vanhoja linnunpönttöjä tai muuta, tai sitten rakentanut ihan, sanotaanko, tyhjästä uuden itselleen, tai ei itselleen, vaan niille hyönteisille.
0: Näitä hyönteishotellien rakentamista varten on internet pullolla erilaisia ohjeita, ja yleensä niissä ohjeistetaan käyttämään käpyjä, tikkuja, ruohonkorsia, mutta täällä Suomessa ne ei välttämättä ole sitä parasta mahdollista materiaalia, koska kotimaiset hyönteislajit eivät käytä sellaisia pesäpaikkoinaan. Tällaiset ohjeet tulee yleensä ulkomailta, missä myös lajisto on erilainen. Kotimaiset mehiläiset ja kimalaiset pesivät joko puiden ja ruokojen koloissa tai kasvillisuudesta paljaassa maassa. Ja siksi Suomen oloihin osoitetut tällaiset hyönteishotelliohjeet, ötökkähotelliohjeet on meille kaikista parhaita, eikä aina tarvitse välttämättä edes rakentaa, vaan antaa jonkun vanhan olla. Nimittäin lahopuu, se on hyönteishotelli vailla vertaa. Esimerkiksi omassa pihapiirissä olevat lahopuut ja mahdolliset vanhat risuaidat ja aittarakennukset kannattaakin rauhoittaa hyönteisten pesäpaikoiksi.
1: Mutta sitten jos jonkinlaista workshoppia, työpajaa haluaa pitää ja vaikkapa nyt alkavan syksyn ja tulevan talven aikana askarella ensi kevääksi valmiita näitä hyönteishotelleja meille kotimaisiin oloihin, niin kyllä suomalaisiakin ohjeita löytyy ja ihan helpoimmillaan siihen tarvitsee suurin piirtein tyhjän maitopurkin koiranputkia tai järviruokoja, niistä sitten tehdään semmoinen tuubihotelli.
0: Joo, eli laitetaan siihen maitopurkkiin kuivattuja koiranputkia ja järviruokoja ja sitten puuliimalla tai jollain laitetaan ne yhteen ja sitten siitä tulee tuommoinen hauskan näköinen niin kuin vähän niin kuin panhuilunipusta.
1: Se on kuin panhuilukaupan hylly, että siinä on monta panhuilua päällekkäin.
0: Joo.
1: Monta äänikertaa.
0: Voisikohan vanhaa panhuilua hyödyntää hyönteishotellina, jos ei enää soittointoa löydy?
1: Niin. Yhteen aikaan Suomessakin kiersi tällainen panhuiluorkesteri turuilla ja toreilla.
0: Kyllä.
1: Aika lujaa soittivat.
0: Kyllä.
1: Eivätkä aina välttämättä tyytyneet siihen, että panhuilun oma luontainen ääni olisi täyttänyt katukuvaa, vaan kyllä sitä aika rohkeasti vahvistettiin sitten ja diskobiitit soi sitten CD-levyltä taustalla.
0: Joo, ne oli Jyväskylässä aina rallia aikaan soittamassa tämä kyseinen kokoonpano.
1: Musta tuli
0: vuosikausia.
1: Musta tuli Oulussa aina.
0: Joo.
1: Sitten ne bailas jumprussa aina yöt ja se vetivät ponchot päälle ja menivät soittaa El Condor Pasaa jälleen kerran herkästi.
0: Joo, jos palataan alkuperäiseen aiheeseen eli ötökkähotelleihin, niin myös sellaiset puunpalaset, mihin on porattu reikiä, niin ne toimii tällaisessa ötökkähotellissa oikein oivasti.
1: Ötökät ei ole turhan nirsoja. Kaikkein helpoin lienee tämä aikoinaan ylelläkin esitelty bunkkerihotelli, johon tarvitsee hiekkaa ja lapion. Eli varitaan aurinkoinen rauhallinen paikka, siivotaan kasvillisuus maaperän päältä, ja sitten, tai se peitetään kunnollisella kasalla hiekkaa, ja sitten se vaan annetaan olla. Maassa pesivät pölyttäjät kaivavat itsensä jopa 30 senttimetrin syvyyteen kuivaa hiekkaan tai multaan.
0: Helpolla pääsee, jos ötökkähotelliyrittäjäksi ryhtyy. Eikä tarvita rakennuslupia.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Liikennetiedote tielle 14826 eli Utrasaaren tielle Lappeenrantaan. Paikka on Lamposaaren lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Lautassa on tekninen häiriö. Siis tie 14826 eli Utrasaaren tie Lappeenranta, tarkempi paikka Lamposaaren lossi. Lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi. Lautassa on tekninen häiriö.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Eräät meistä ovat tehneet kaikella maailman kissanristiäisten välttelystä suorastaan taidetta. En mene, jos ei ole pakko.
2: Mä kyllä tykkään siis termistä. Se on hieno suomenkielinen termi, kun joku jostain asiasta järjestetään juhla, vaikka vähäpätöinenkin, niin kissanristiäiset.
1: Joo. Mutta nyt olisi tarjolla ihan oikeat kissanristiäiset ja näihin tähän juhlaan ehdottomasti haluan lähteä mukaan. Tänään on vielä aikaa ja kyse on nimittäin Korkeasaaren eläintarhassa syntyneestä äärimmäisen harvinaisesta leopardikaksikosta.
2: Korkeasaaressa syntyi heinäkuun lopussa siis kaksi amurin leopardin pentua. Pennut ovat nyt siis osa kansainvälistä suojeluohjelmaa ja tavoite tietenkin, että näitä amurin leopardeja säilyisi tulevaisuudessakin ja kanta pysyisi ainakin näissä eläintarhoissa terveenä ja vahvana. Luonnossa näitä kissoja arvioidaan elävän noin 130 yksilöä, eli äärimmäisen uhanalainen iso kissapeto on kyseessä.
1: Tämä amurileopardi luonnossa elää tietenkin Amurjoen alueella Venäjän ja Kiinan rajaseudulla. Sukupuuton vaara on siis suuri, kun puhutaan näin pienestä eläinmäärästä ja siksikin tätä Korkeasaaren pienempientä kissanpentukaksikkoa on tervehditty niin suurella ilolla. Toinen pennuista on uros ja toinen pennuista on naaras ja nyt tämä kaksikko on nimiä vailla ja kuten perinteisesti niin Korkeasaari etsii nimiä tälle leopardipentueelle yleisökilpailun kautta. Kuka tahansa meistä voi käydä ehdottamassa pennuille nimiä. Ja tänään on viimeinen päivä, kun tuon nimiehdotuksen voi jättää. Puoleen yöhön asti on aikaa miettiä, että mitkä nimet näille suloisille pennuille sopivat. Sen verran on rajattu, että nimien pitää alkaa S:llä.
2: Jaa,
1: voi harmi.
2: Voi harmi. Mikähän semmoinen S-llä alkava naaraan nimi tulisi nyt tästä ihan hakematta mieleen?
1: Mietitäänpäs.
2: Sirpa. Joo, se on. Se on minun ehdotukseni tälle naaraalle ja sitten tietenkin uroksen pitää olla Simo.
1: Simo ja Sirpa, siinäkö siis sun ehdotukseni?
2: No ei nyt enempää tullut tässä vaiheessa mieleen.
1: Mä keksin ihan mahtavat nimet näille pennuille, mutta mä en tiedä, että kerroks mä niitä nyt tai sitten joku muu käy äänestämässä. No ei se haittaa, mä otan sen riskin,
2: no,
1: jos joku muu ehdottaa. No kun mä mietin, että missä nämä elää, siellä kaukana Venäjän ja Kiinan rajalla, niin eikö tämä naaraspentu voisi olla Siperiina?
2: Mikä ettei, kyllä.
1: Enkä, niin tämä ei millään tavalla liity siihen, että mun toinen nimi on Riina.
2: Niin, ja sun etunimi on Sanna.
1: Mm.
2: Se voisi olla hyvin, mutta miten me saadaan samaa henkeä oleva nimi tälle urokselle?
1: No se on nyt vähän eri henkinen, mutta se alkaa S:llä, koska näiden pentujen isän nimi on Timba.
2: Niin se on Simba.
1: Niin, Simba ja Siperiina.
2: No niin, ei muuta kuin tiketti sisään.
1: Mä laitan heti ehdotuksen menemään. Tämä päivä on siis aikaa näitä ehdotuksia tehdä. Huomenna sitten arvotaan voittajat ja sähköpostin kautta saa sitten ilmoituksen.
2: Ja perjantaina koko kansa tietää, että mitkä nimet valittiin.

0: Nyt vuoroon Yle Uutiset Kymenlaaksosta, toimittajana Mirjam Tahokorpi. Henkilöauton kuljettaja kuoli eilen illalla liikenneonnettomuudessa Kouvolassa. Onnettomuus sattui Sippolassa, kun auto suistui Alaportin tieltä noin 8:30 aikaan illalla. Kuljettaja kuoli onnettomuudessa. Autossa ei ollut muita matkustajia. Poliisi ei epäile rikosta ja tutkii tapausta kuolemansyyn tutkintana. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toinen lakkokierros alkaa tänään. Kolmipäiväinen lakko kestää torstaihin saakka. Edellinen lakko päättyi 3. syyskuuta. Tänään alkavassa lakossa on mukana yhteensä 6 ammattikorkeakoulua. Lakko liittyy ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstöä koskevaan työriitaan. OAJ on antanut myös lakkovaroituksen seuraaville 2 viikolle, jos sopua ei synny. Korkein oikeus ei ole antanut valituslupaa seksuaalirikoksesta tuomitulle lähihoitajalle. Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi miehen yli 2 vuoden ehdottomaan vankeuteen viime vuoden lokakuussa. Myös hovioikeus piti tuomion voimassa. Ylen tietojen mukaan mies työskentelee Kymenlaakson hyvinvointialueella. Miehellä on lähihoitajan ammattioikeudet. Rikokset tapahtuivat vuosina 2019-2021. Kouvolan teatterilla käynnistyy viimeinen kausi nykyisessä teatteritalossa. Yksi jäähyväisnäytöksistä on ylihuomenna ensi iltansa saava Housut pois -musikaali. Näytökset vanhassa teatteritalossa jatkuvat vielä kevätkauden loppuun, jonka jälkeen se puretaan pois uuden tieltä. Ensi syksynä näytäntökausi käynnistyy viereisessä kuntotalossa, jonne valmistuvat teatterille nykyaikaiset työtilat.
1: Kaksi minuuttia eli 7:30 on kello. Tiistai 8. päivä syyskuuta on tänään. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
2: Ensimmäinen viikko syyskuuta jo tanakasti takanapäin ja tässä sitä mennään eteenpäin.
1: Tanakasti takanapäin.
2: No on se minusta, jos 8. päivä on meneillä.
1: No on se kyllä aika tanakkaa. Liikennetiedote tielle 3 välillä Hämeenlinna-Tampere. Tarkempi paikka Tampereen eteläisen liittymän kohdalla. Sieltä tulee ensitietoa liikenneonnettomuudesta. Siis tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere, tarkempi paikka Tampereen eteläinen liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Lady Marmaladeista lauloi La Belle. Tasavallan presidentti Alexander Stubb aloitti eilen työviikkonsa Tukholmassa. Hän osallistui Ruotsin prinssi Danielin Fellowship-yrittäjyyspäivää ja tämän tapahtuman tarkoitus on innostaa ja tukea nuoria yrittäjiä. Ja paljon kuvasatoa tältä vierailulta on nyt julkaistu sekä tasavallan presidentin somekanavilla että Ruotsin kuningashuoneen virallisilla somekanavilla. Ja huomio näissä kuvissa kiinnittyi siihen, että prinssi Daniel ja tasavallan presidentti ovat valinneet hyvin samantyyliset asusteet, hyvin istuva sininen puku, Danielilla ehkä hieman tummempi, mutta Stubbilla ei ole solmiota kaulassa näissä kuvissa. Sen sijaan prinssi Danielilla on valkoinen paita ja sininen solmio.
1: Joo, Alexander Stubb on nähty aika monessa tilaisuudessa, varsinkin jos on yhtään vähemmän virallinen tilaisuus, niin mielellään ylinnappi auki ja ilman solmiota. Ja
0: niin tässä, tälläkin kertaa.
1: Kyllä, hän on tyylilleen kyllä uskollinen siinä vaiheessa.
0: Presidentti jakaa mielellään työhön liittyviä ja jopa yksityiselämään liittyviä asioita sosiaalisessa mediassa, mutta nyt jos haluat päästä kurkistelemaan, että millä tavalla maan poliittinen johto noin niin kuin yksityisesti aikaansa viettää, niin siihen on mahdollisuus. Nyt ei puhuta Kultarannasta, jossa tasavallan presidentti kesiään viettää, vaan puhutaan pääministerin virka-asunnosta, joka tunnetaan nimellä Kesäranta. Niin siellä pääsee nyt sitten, jos ei ihan Petteri Orpo vaatekaappiin kurkistelemaan, niin ainakin näkee, että minkälaisessa ympäristössä pääministeri on niin kuin virallisesti virka-asunnossaan asustelee.
1: Niin, nyt lauantaina vietetään tällaista avoimien ovien tapahtumaa Kesärannassa ja no ehkä jonkun pienen väläyksen yksityisyyttä voi nähdä, sillä no ainakin yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa sekä Kesärannan puistossa.
0: Josta voi kätevästi kiikaroida sitten sinne yksityisiin huoneisiin.
1: Joo, kiikarien tuomista ei ole kielletty. Sen sijaan ei saa tuoda juomapulloja, tulentekovälineitä tai sateenvarjoja.
0: Kuinkas klapikone, jos haluaa sen ottaa mukaan, niin saakohan niin, sen viedä?
1: Minulla sattui olemaan tämä tässä mukana. Se on hieno paikka. Alun perin kun Kesäranta on rakennettu, niin sehän on mennyt siis, eletään 1800-luvun loppupuolta. Se ei kai virallisesti ollut silloin edes Helsinkiä. Kaupungin raja meni siinä jossain Meilahden kupeessa ja nyt sitten tavallaan kun miettii, että miten keskeisellä paikalla se nyt on. Toki pikkusen syrjässä, mutta onpahan kuitenkin niin. Että näin se on kaupunki kasvanut aina sivuilleen.
0: Joo, Kesäranta on ollut pääministerin virka-asuntona vuodesta 1952, eli olympiavuodesta lähtien. Ja jos ei mitään muuta, se on siis kaunis huvila, jonka näkee kyllä hyvin esimerkiksi siellä ulkoilureittejä, kun kulkee sillä suunnalla, niin kyllä sinne Kesärannan pihaan ihan näkee muutenkin. Mutta se, minkä on pannut merkillä, niin aika ankara on, kuulkaa, toi droonilennätyskielto sillä suunnalla.
1: Näin on. Se on muutama paikka tuossa sillä seudulla, muun muassa äsken mainittu Mäntyniemi ja Kesäranta ja sitten valtioneuvoston ja presidentin linnat, niin siellä ei paljon koptereita ilmaan nostella.
0: Joo, ei. Ja tuonne Kesärantaan siis tulevana lauantaina pääsee kurkistelemaan. Siellä valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat opastuspisteellä tämän huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista.
1: Sinänsä tuo Kesäranta liittyy myös Radio Suomeen, eli tällä kanavalla kuultava pääministeri haastattelutunti, niin yleensä se radioidaan siitä Kesärannan verannalta.
0: Kuistilta, kauniilta kuistilta.
1: Joo, sellainen lasitettu, kaunis luonnon valossa kylpevä tila. Suuri arkkitehtuurikeskustelu päättyköön.
2: Radio Suomen aamu.
0: Liikennetiedote tielle 3 Hämeenlinna-Tampereen välille. Tarkempi paikka on Tampereen eteläisen liittymän kohdalla ja kyseessä on ramppi Helsingin suunnasta Pirkkalan suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jonka pelastus- ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Siis tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere. Tarkempi paikka Tampereen eteläinen liittymä, ramppi Helsingin suunnasta Pirkkalan suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä.

0: kärsimysten tietä pitkin kulki Tommi Läntinen Via Dolorosa.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kaksi liikennetiedotetta tielle 101 eli kehä ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka välillä Länsi-Pakilantien liittymä. Sieltä on tullut ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja sitten toinen tiedote tielle 101 eli kehä ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka välillä Länsi-Pakila-Tuusulan väylän liittymä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tämä haittaa molempiin suuntiin ajettaessa ja liikenne on hidasta. Siis tie 101 eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Länsipakilla Tuusulan väylän liittymä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa molempiin suuntiin ajettaessa ja liikenne on hidasta.
3: Olette saattaneet huomata, että Yleisradio viettää 100-vuotisjuhliaan. Viime lauantaina tuossa Helsinki Areenalla juhlittiin useamman tunnin verran ja konsertin ja shown muodossa. Varsinainen juhlapäivään on huomenna, 9.9. Silloin tulee se tasan 100 vuotta ensimmäisestä radiolähetyksestä kuluneeksi. Ja sitten lauantaina 19. syyskuuta, ei nyt sinänsä ole mikään merkkipäivä tai vuosi,

0: Siellä on paikalla ohjelmien tekijöitä, tuttuja kasvoja, ääniä ja pääsee kurkistamaan myöskin kulissien taakse. Ja se kannattaa ottaa huomioon, että tälle tapahtuma-alueelle mahtuu kerrallaan rajattu määrä ihmisiä, eli voi joutua pikkasen aikaa odottelemaan.
1: Niin, sinänsä ei tarvitse mitenkään ilmoittautua, ei tarvitse kuluttaa euroja, että pääsee sisään, mutta varautuu siihen, että jossain kohtaa saattaa hetkellisesti sitten sitä ruuhkaa olla. Mutta kyllä tekemistä riittää sekä tuolla niin kuin Yle kadulla, että myöskin pihalla ollaan silloin aika reilusti esillä.
0: Joo, ja kyllähän siellä ollaan mekin.
1: No näin on sanottu.
0: Joo, käsky on käynyt, eli me ollaan Matin kanssa siellä Radio Suomen pisteellä. Siellä saa muun muassa kokeilla radion tekemistä, jos siltä tuntuu. Myös Aki Laine tulee meidän kanavaa sinne edustamaan, ja siellä voi sitten kokeilla juontamista. Esimerkiksi liikennetiedotteen lukemista, ja saattaapa joku innokas kokeilla sitäkin, että miten se merisää suuhun istuu.
1: 19. päivä syyskuuta, tämä siis lauantaina Yle Avoinna.
0: Tervetuloa. Mukava olisi nähdä teitä sankoin joukoin paikan päällä. Tässä on Stig ja tuoretta musiikkia, Kuurosade.

Tiikki ja Kuurosade. Kello on 7.50. Radio Suomessa vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi varoitukset, kovan tuulen varoitus, Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Selkämeri ja Merenkurkku, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja vielä aallokkovaroitus, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine liikkuu Lapin yli koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta iltayöllä 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää, etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-12, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 11-15, iltapäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 10-14, iltapäivästä alkaen.

noin 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 10-15, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 8-13 ja illalla 4-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.

Kello on reilun 6 minuutin kuluttua 8. Silloin tuoreita Yle Uutisia, niiden perään ykkösaamu. Radio Suomen aamussa kuunnellaan seuraavaksi Linkin Parkia. Tämän biisin nimi on What Have I Done?

0: Linkin Park ja What I've Done. Liikennetiedote tielle 3 välillä Hämeenlinna-Tampere. Tarkempi paikka Tampereen eteläinen liittymä. Siellä tilanne on ohi ja liikenne palautumassa normaaliksi. Siis tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere. Tarkempi paikka Tampereen eteläinen liittymä. Ramppi Helsingin suunnasta Pirkkalan suuntaan. Tilanne on ohi ja liikenne palautuu normaaliksi. Hän tarkoittanut sitä, että tämä lähetys loppuu.
1: No sitä ei nyt valitettavasti tarkoittaa.
0: No mutta huomenna taas 6.05. Ennen uutisia VM.

0: Yle Uutiset kello 8. Kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa. Heikkenevät PISA-tulokset näkyvät jo työpaikoilla. Ylen radiouutisissa on tänä aamuna Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Venäjän viimeisissä ilmaiskuissa Kiovaan kuoli 2 ihmistä ja loukkaantui 7, kertovat Ukrainan viranomaiset. Venäjä jatkoi ilmaiskujaan Ukrainaan muutaman päivän tauon jälkeen. Presidentti Vladimir Putin määräsi iskujen keskeytyksistä Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Moskovan ja Kiovan vierailun ajaksi. Venäjän mukaan Ukraina on puolestaan tehnyt drooni-iskuja Saratovin kaupungin alueelle Kaakkois-Venäjälle. Venäjä kertoi eilen olevansa kuitenkin valmis uusiin kolmikantaisiin neuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenlaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen. Venäjän epäillään tehneen sabotaaseja Euroopassa, mutta tässä oikeudenkäynnissä ei keskitytä siihen, sanoo rikos- ja oikeustoimittajamme Päivi Happonen.
1: Suomessa ei ole suojelupoliisin mukaan Venäjä tehnyt sabotaaseja tällaisten kaapelirikkojen kautta. Ja tässä oikeudenkäynnissä keskitytään nyt näihin rikossyytteisiin, mitä syyttäjä täällä tulee esittämään. Täällä ei keskitytä siihen, että oliko näiden kaapelirikkojen takana joku valtiollinen toimija vai ei. Tässä keskitytään tiukasti näihin rikossyytteisiin, mitkä syyttäjä täällä lukee ja puolustus sitten vastaa niihin syytteisiin todellakin.
0: Ylen suoraa lähetystä oikeustalolta voi seurata kello 8.20 alkaen verkkosivuillamme yle.fi. PISA-tutkimuksen tuoreimmat tulokset julkaistaan tänään. OECD-maiden tutkimuksessa selvitetään 15-vuotiaiden nuorten tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja. Yksi Suomen PISA-tutkimuksen tekijöistä, yliopistonlehtori Ninja Hienonen, kertoo kehitystä tapahtuneen laskevista tuloksista huolimatta.
2: Tietysti meidän pitää jatkaa pohtimista, että miksi osaamisen taso laskee. Toisaalta sitten me voidaan ehkä myös aina löytää jotain positiivista näistä PISA-tuloksista, että tuolla edellisellä kierroksella arvioitiin luovaa ajattelua. Ja siinä Suomessa nuoret oli ihan osallistujamaiden kärkeä, että erityisesti tytöt Suomessa osoitti tämmöistä erinomaista luovan ajattelun osaamista, kyky tuottaa mahdollisimman omaperäisiä ja monipuolisia ratkaisuja kaikkiin tulevaisuuden haasteisiin.
0: Työnantajapuolelta on kuultu viestiä, että heikkenevät PISA-tulokset näkyvät jo työpaikoilla. Nuoret eivät välttämättä osaa perusasioita, eivätkä tunne työelämän pelisääntöjä. Nuoren sukupolven työelämäasiantuntija Sofia Valvee ja keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
3: Tässä on tosi iso hajontaa niin kuin eri alojen välillä. Pitkälti asiantuntijaorganisaatioissa ja tietotyössä niin me puhutaan esimerkiksi haasteista johtaa sitä, että miten työ tunnetaan tarpeeksi merkitykselliseksi tai esihenkilöt voi kokea, että nuorella on epärealistiset odotukset vaikka etenemisen tai palkan suhteen ja sitten taas täällä niin sanotaan vaikka kaupan alalla, mihin tullaan helposti kesken opintojen tai tullaan jo nuorempina, niin sitten taas siellä on törmätty haasteisiin, vaikka et ei ymmärretä, että kun työaika alkaa 8:00, että se ei riitä, että sä tuut silloin työpaikalle, vaan silloin sun pitäisi olla jo sen työtehtävän parissa. Ja tähän mulla niin kun ohjeena on yksinkertaisesti se, että pelisäännöt, perehdytys, palaute.
4: Kysehän on niin uskosta ja luottamuksesta siihen, niihin nuoriin ja siihen, että he kyllä kykenevät ja pystyy, kun siihen annetaan edellytykset. Ja samoin tunnistetaan, että opettajillahan on valtavat haasteet ja paineet siellä luokkahuoneessa. Edellytetään yhä enemmän sitä yksilöllistä jokaisen tarpeiden ja toiveiden ja lähtötason ja motivaation huomioimista. Ja eihän koulu oikein niin pystykään toimimaan sillä tavalla, että kyllä meidän pitäisi kirkastaa siellä koulussa niitä tavoitteita.
0: Ja vielä ilahduttava uutinen luonnosta. Kuluneena kesänä pölyttäjähyönteisiä on ollut runsaasti. Yksi kesä ei kuitenkaan kerro koko totuutta pölyttäjätilanteesta, sillä pölyttäjien määrä on maailmanlaajuisesti vähentynyt. Jenni Frilander jatkaa.
5: Nokkosperhoset hakevat kilvan mettä Mäkimeeramin kukista. Kimalaisia pörisee siellä täällä. Marja Nuoran ja Erkki Pöytäniemen kodin pihapiiri Karjalohjalla on aikamoinen pölyttäjien paratiisi. Nuora ja Pöytäniemi ovat toimineet vapaaehtoisina pölyttäjien laskijoina kotiseudullaan. Täällä on havaittu sama, mikä näkyy myös valtakunnallisesti. Pölyttäjiä on ollut kuluneena kesänä ilahduttavan paljon.
6: Perhosia on yllättävän paljon.
7: Tänä vuonna on ollut semmoisia aika yleisiä lajeja, että en ole mitään niinku harvinaisuuksia löytänyt. Niinku aikaisempina vuosina on ollut semmoisia vähän harvinaisempiakin.
5: Päiväperhosten kokonaismäärä kasvoi 43% ja kimalaisten 69% viime vuoteen verrattuna. Yksittäisenä kesänä runsastuminen johtuu pääasiassa suotuisista säistä, sanoo Suomen ympäristökeskuksen tutkija Janne Heliölä.
8: Nyt oli tämmöinen sääololtaan sopiva vuosi, että oli sekä lämpöä että kosteutta riittävästi, ei tullut kuivuutta eikä myöskään mitään niin kuin pitkiä sadejaksoja.
5: Yksi kesä ei kerro kuitenkaan koko totuutta. Pitkän ajan trendi on laskeva. Päiväperhosten määrä vähenee, vaikka vuosittainen vaihtelu on isoa. Suomessa pölyttäjien tilanne on vakaampi kuin muualla Euroopassa, niin ainakin luullaan. Janne Heliölä.
8: Päiväperhosilla on ollut hieman enemmän vähentyneitä kuin yleistyneitä lajeja. Kimalaisia on seurattu vasta 6 vuotta, että niistä on paha sanoa mitään kovin jyrkkää vielä.
0: Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa yleisesti sadetta, Lapissa sade on paikoin runsasta. Illalla alkaen vähitellen poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 8-15 astetta. Ja tuulivaroituksia on voimassa maa- ja merialueilla.
9: Kello 8 uutiset toimitti Salla Vuolteen Aho. Nyt Ykkösaamu ja tämän tiistaipäivän puheenaiheet. Tervetuloa seuraan.

0: Studiossa tänään Linda Vettanen ja tänään puhutaan työelämän taidoista ja tulevaisuuden eläkkeistä. Tänään julkistetaan koululaisten osaamista kansainvälisesti kartoittavan PISA-testin tuloksia. Työnantajilta kantautuu tietoja, että heikkenevät PISA-tulokset näkyvät jo työpaikoilla. Miten hyvin koulu tänä päivänä valmistaa niihin taitoihin, mitä työelämässä tarvitaan? Tätä kysytään ihan kohta. Eläkkeistä säästämisestä puhutaan paljon, mihin suuntaan tulevat eläkeläiset eli nuoret suomalaista eläkejärjestelmää veisivät. Tästä kuullaan noin puolen tunnin kuluttua muun muassa nuorisopoliitikkoja. Ja tänään alkaa myös oikeudenkäynti Itämerellä uutena vuotena kaapeleita rikkoneen rahtialuksen miehistöä vastaan. Siitä seuraavaksi. Helsingin käräjäoikeudessa luetaan tänään kovat syytteet viime uuden vuoden aaton kaapelirikoista. Fitburg-nimisen aluksen venäläistä kapteenia ja azerbaidžanilaista pursimiestä syytetään törkeistä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Tuota oikeudenkäyntiä Helsingin käräjäoikeudessa seuraa meidän rikos- ja oikeustoimittajamme Päivi Happonen.
1: No tässä oikeudenkäynnissä on kyse viime uuden vuoden tapahtumista tuolla Suomenlahdella, kun Suomessa viranomaiset havaitsivat, että Elisan tietokaapelissa on jokin häiriö. Ja huomattiin, että siellä kulkee Fitburg-niminen alus, joka on lähtenyt Venäjältä kohti Israelia. Ja viranomaiset huomasivat, että tämän aluksen ankkuri raahaa maata ja itse asiassa ankkuri kulki sillä, tai tämä laiva kulki sillä tavalla, että se ankkuri raahautui 130 kilometrin matkan tuolla meren pohjassa. Suomalaiset viranomaiset aloittivat silloin yöllä, aamuyöllä ison operaation. Tämä alus pysäytettiin ja se ohjattiin Suomen aluevesille ja siitä alkoi keskusrikospoliisin puoli vuotta kestänyt tutkinta, joka päättyi viime keväänä. Ja nyt olemme siinä tilanteessa siis, että syyttäjä on nostanut syytteet venäläiselle kapteenille ja azerbaidžanilaiselle pursimiehelle. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Tänään nämä syytteet täällä siis pian luetaan.
2: Niin tiedämmekö me, että millaista rangaistusta syyttäjä vaatii?
1: Tämä syyttäjän rangaistusvaatimus tulee ilmi tai selviää tämän oikeudenkäynnin aikana. Me emme sitä vielä tiedä, mutta sen me tiedämme, että törkeästä tuhotyöstä voidaan vaatia ja tuomita 2-10 vuotta vankeutta. Tiedämme etukäteen sen, että puolustus tulee kiistämään nämä syytteet. He katsovat, että he eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Ja itse asiassa puolustus on sitä mieltä, että tätä koko oikeudenkäyntiä ei pitäisi lainkaan käydä tänään täällä Helsingin käräjäoikeudessa, eikä istua tätä lainkaan, koska puolustus katsoo, että Suomella ei ole toimivaltaa tässä asiassa. Puolustus katsoo, että käräjäoikeus ei saa tutkia näitä syyttäjän esittämiä rikossyytteitä, vaan tämä juttu pitäisi käsitellä näiden merimiesten tai tämän varustamon lippuvaltion valtioissa.
2: Niin oikeudenkäynti alkaa siis reilun tunnin kuluttua. Mitä tänään oikeudessa tapahtuu?
1: No tänään syyttäjä aloittaa oman niin sanotun asiaesittelynsä. Eli syyttäjä kertoo siitä, miten hänen näkökulmastaan tapahtumat tuolla Suomenlahdella viime uuden vuoden aattona menivät. Ja kertoo tietenkin sen, että miksi näitä henkilöitä syytetään näistä rikoksista. Syyttäjä pyrkii oikeuden vakuuttamaan siitä, että nämä merimiehet ovat syyllistyneet näihin rikoksiin. Myös puolustus pääsee tänään ääneen ja puolustus kertoo myös oman asiaesittelynsä. Eli kertoo oman näkemyksensä siitä, mitä tuolla viime uuden vuoden aattona oikein tapahtui. Ja tietenkin tulee sitten pyrkii puolustautumaan ja esittämään näyttöä siitä, että nämä merimiehet eivät ole syyllistyneet ja eivät ehkä ole havainneet tätä ankkurin putoamista. Jotain tämän kaltaista varmasti siellä on luvassa. Henkilökuulemiset alkavat myöhemmin, näitä itse syytettyjä kuullaan ensi viikolla, että silloinkin on kyllä kiinnostavia oikeudenkäyntipäiviä edessä.
2: Niin Päivi, avaa hieman, miksi tämä oikeudenkäynti on kiinnostava?
1: No voidaan sanoa, että tämä on superkiinnostava oikeudenkäynti sen takia, koska meillä Suomessa ei ole ensimmäinen kerta, kun kaapelirikot ovat oikeudessa. Noin vuosi sitten tämä Helsingin käräjäoikeus käsitteli täällä IGLS-aluksen kaapelirikkoja ja nehän tapahtuivat joulupäivänä vuonna 2024. Ja silloin oli 3 merimiestä syytettynä kaapelirikoista. Heille vaadittiin vähintään 2,5 vuotta ehdotonta vankeutta. Mutta käräjäoikeus teki todellisen yllätysratkaisun tämän oikeudenkäynnin jälkeen ja kertoi, että käräjäoikeus ei voi tutkia näitä syytteitä. Ja nyt tämä sama vaatimus tullaan siis esittämään tässä oikeudenkäynnissä. Ja itse asiassa hovioikeuskin otti jo tuohon IGLS:n tapaukseen kantaa ja palautti sen jutun käräjäoikeuteen. Eli tämä on siksi hyvin kiinnostava, että mitä käräjäoikeus tulee tällä kertaa tekemään tässä oikeudenkäynnissä. Tutkiiko se lopulta nämä syytteet vai ei?
2: No Venäjä on väitetysti tehnyt Euroopassa sabotaaseja, ja voisiko tässä olla kyse sellaisesta?
1: Suomessa ei ole suojelupoliisin mukaan Venäjä tehnyt sabotaaseja tällaisten kaapelirikkojen kautta. Ja tässä oikeudenkäynnissä keskitytään nyt näihin rikossyytteisiin, mitä syyttäjä täällä tulee esittämään. Täällä ei keskitytä siihen, että oliko näiden kaapelirikkojen takana joku valtiollinen toimija vai ei. Tässä keskitytään tiukasti näihin rikossyytteisiin, mitkä syyttäjä täällä lukee, ja puolustus sitten vastaa niihin syytteisiin todellakin.
3: Näin rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen häntä haastatteli hetki sitten. Mikko Hirvonen. Tänään saadaan tuoreita tuloksia suomalaisten ysiluokkalaisten osaamisesta ja ongelmanratkaisutaidosta, kun PISA-testin tuloksia julkistetaan tuossa hieman myöhemmin tänään aamupäivällä. Tuloksethan ovat viimeisimmillä mittauskerroilla laskeneet, ja nyt myös työnantajien huoli nuorten osaamisesta ja taidoista työpaikoilla kasvaa. Miten hyvin koulutus tänä päivänä valmistaa nuoria työelämään, ja minkälaista osaamista siellä ylipäätään tarvitaan puolin ja toisin vanhojen ja uusien työntekijöiden kesken? Tervetuloa studioon Z-sukupolven työelämäasiantuntija Sofia Valvee sekä osaamisen parissa johtavana asiantuntijana Keskuskauppakamarilla toimiva Suvi Pulkkinen. Hyvää huomenta molemmille.
4: Huomenta.
3: Ja Suvista mainitaan se, että olet täällä nyt työspuolesta vieraana, mutta tässä nyt pikkuhiljaa lähestyessä niin mainitaan myös se, että olet siis vihreiden kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Mutta nyt puhutaan näistä työelämän asioista, ja työnantajapuolelta kuuluu huolestuttavaa viestiä siitä, että heikkenevät PISA-tulokset näkyvät jo työpaikoilla. Ei osata perusasioita, ei myöskään tunneta työelämän pelisääntöjä, ja kauppakamarien tuoreiden tietojen mukaan työelämään tulevien nuorten osaamistaso, myös valmiudet, ne heijastuu jo yritysten arvioon kilpailukyvystä. Vajasta 900 kyselyyn vastanneesta yrityksestä yli 80% ajattelee nuorten osaamistason haastavan kilpailukykyä seuraavien 5 vuoden aikana. Siis yli 80%. Ja myös Kemian teollisuus julkaisi eilen kyselyn, jonka mukaan kolmannes tämän järjestön ja sen yrityksistä kokee, että nuorten osaaminen on heikentynyt. Niin Suvi Pulkkinen, karuja lukemia, mistä ne tarkemmin ottaen oikeastaan kertovat?
4: Kyllähän nämä kertoo siitä, että oppimistulosten lasku on tapahtunut jo pitkään, ja sitten myös se työelämän odotukset ja koulujen antamat valmiudet ei enää yhtä hyvin kohtaa toisiaan. Perusopetuksesta saa nykyään helpommin arvosanoja kuin aikaisemmin. Ammatillisessa koulutuksessa kontaktiopetus ja lähiopetus on vähentynyt. Koulupäivän rakenne ei ole enää samanlainen kuin työelämässä, että 8:00 vaikka tullaan, ja siellä yhä useammin yritykset kuulee viestiä, että nuoret saattaa vaikka selata kännykkää samaan aikaan, kun saa töistä ohjeita, miten tehtävät suoritetaan. Sitten sellaiset työelämän vuorovaikutustilanteet ja muut on sellaisia, mistä yritykset tulee palautetta, että nuoria joutuu paljon enemmän perehdyttää sen tyyppisiin tilanteisiin kuin aikaisemmin. Niin kyllä tämä niinku huoli perusopetuksesta ja nuorista on sellainen, joka nousee yhä vahvemmin yrityksiltä esiin, kun me keskustellaan siitä tulevaisuuden kasvusta ja kilpailukyvystä, ja sen takia tähän ollaankin paljon myös pyritty miettimään yhdessä ratkaisuja.
3: No Sofia Valve, sinä olet tosiaan nuoren sukupolven työelämäasiantuntija, käyt kouluttamassa työnantajien nimenomaan Z-sukupolven johtamisesta. Eli Z-sukupolvi tuossa mainittiinkin jo, tarkoitetaan noin vuonna 95 ja 2010 tai niiden vuosien välillä syntyneitä, eikö niin?
5: Yes, eli vähän vaihtelen, että miten arvioidaan, mutta 97-95 jälkeen syntyneet.
3: Aika karuja, synkkiä lukuja, arvioita siitä nuorten osaamisesta ja sen vaikutuksista meidän talouteenkin suorastaan. Kuinka yllättynyt oot näistä tiedoista, näistä arvioista? Näetkö itse, että tämä tilanne on näin huono osaamisen suhteen?
5: Mä sanoisin, että tähän varmasti vaikuttaa tosi paljon eri ala, ja että millaista spesifiä osaamista siellä tarvitaan, koska tällä hetkellä koulussa olevat nuoret, niin he eivät välttämättä edes, tai niitä ammatteja, joihin he tulevat valmistumaan, joita he tulevat tekemään, ei välttämättä vielä edes ole. Eli meillä on myös tilanne, jossa työympäristö, kasvuympäristö muuttuu ennennäkemättömällä vauhdilla, että voisi tälleen karkeasti sanoa, että muutos, jossa on aikaisemmin kestänyt 10 vuotta, tapahtuu nyt vuodessa tai kahdessa, niin silloin, että mä ymmärrän, että tietyillä aloilla tarvitaan varmasti tosi paljon substanssiosaamista ja semmoista spesifiä alakohtaista osaamista. Siihen en osaa ottaa niin kuin kantaa, että miten sen osaaminen tällä hetkellä, mutta sitten vaikka asiantuntija-aloilla, niin ne on paljon enemmän tämmöisiä niin kuin pehmeitä taitoja, mihin tarvitaan sitä tukea tällä hetkellä ja sitten mitkä myös on tulevaisuudessa niitä niin kuin ratkaisevia.
3: Niin tämmöisiä työelämätaitoja ja sitä osaamista, että miten ollaan työyhteisössä. Tuossa Suvi mainitsi äsken sen, että arvosanoja saa helpommin ja ei ehkä koulussa ole totuttu tekemään ikään kuin täyttä työaikaa, työpäivää. Tunnistatko näitä asioita?
5: Tunnistan ja samalla just painottaisin vielä sitä, että työelämä on tällä hetkellä tosi erilaista. Eli mä ymmärrän, että esimerkiksi kun linjastotyö vaatii, erilainen suorittava työ vaatii vaikka eri tavalla ne työajat ja sitten taas kun me mietitään vaikka asiantuntijatyötä, joka on eri lailla kognitiivisesti kuormittavaa, niin se, että voiko siellä edes olla tehokas sitä 8 tuntia päivässä tai että onko hyvä paikka tässä niin kuin tutkailla sitä niin kuin työaikojen niin kuin puolesta, että onko se sen työn tekemisen tavallaan mittarina siinä niin kuin enää toimiva. Että tässä on niin kuin selkeästi alakohtaisesti myös vaikuttaa, että mitä taitoja tarvitaan.
3: Tarkoitatko se sitä, että nuoret kyseenalaistaa myös sitä, että onko tämä työelämä, miten se on järjestynyt, niin hyvä?
5: Ehdottomasti, ja mä kyseenalaistan myös, koska työelämä on rakennettu aikanaan, no karkeasti sanottuna, niin kuin linjastotyötä tekeville miehille. Eli heillä on ollut niin kuin vaimot kotona huolehtimassa niin kuin muista asioista. Ja sitten sen jälkeen, kun naisi on tullut enemmän työelämään, niin työelämä on monimuotoistunut. Ja myös se työ, mitä tehdään, on monimuotoistunut ja enemmän niin kuin tietotyötä ja asiantuntijatyötä. Niin enää ne samat niin kuin lainalaisuudet, minkä päälle se on tavallaan rakennettu alun perin, niin ei ehkä käy kaikkialla järkeä.
3: Mm. Miltäs kuulostaa tämä arvio, Suvi Pulkkinen? Tässä taisi nousta erityisesti rakennusala ja teollisuus esimerkkeinä aloista, joissa koettiin näitä haasteita nimenomaan nuorten kanssa eniten. Teidän kyselyssä siis.
4: Joo, ne alat nousee kaikista kriittisimpänä, mutta että kyllä tämä näkyy läpi kotasin ja ehkä erityisesti sitten ammattiosaajien osalta ne huolet on suurimpia, eli juuri näissä työelämätaidoissa ja työyhteisössä toimimisessa. Ja ehkä nämä monet tehtävät onkin sellaisia, että ne vaatii siinä ryhmässä osana joukkuetta toimimista ja silloin ei aina kaikkea voi tehdä juuri niin kuin itse haluaa tai toivoo ja niistä niin kuin omista lähtökohdista käsin, vaan pitää pikkasen niin kuin sopeutua siihen yhteiseen tekemiseen tai muuten se yritys ei toimi. Ja tässä me niin kuin tunnistetaan, että taas koulumaailma on muuttunut paljon enemmän yksilölähtäiseksi ja halutaankin tukea sitä yksilöä, jokaista omaa motivaatiokiinnostuksen kohteita ja luoda niitä jokaiselle omanlaisia oppimisen mahdollisuuksia. Sehän on niin kuin hienoa. Toisaalta sitten huomataan, että myös opettajat kokee tämän aika kuormittavana. Vanhemmilta tulee tästä suunnasta toivetta, mutta että sitten kun oppiminen kuitenkin tapahtuu aika paljon sen niin kuin pinnistelyn ja ponnistelun kautta. Se on välillä aika epämukavaa myös työelämässä, vaikka totta kai sitä niin kuin merkityksellisyyttä ja sisäisen motivaation tukemista niin kuin kannattaa vahvistaa ja moni yritys on niin tehnyt. Niin samalla on aika paljon tehtäviä ja töitä, jotka ei ole niin kuin hauskoja ja inspiroivia. Ja sitten kuitenkin niitä tekemällä ja myös sinne epämukavuusalueelle menemällä, niin sitten voi syntyä sitä oppimista ja onnistumista ja itsetunto vahvistua, niin ehkä sitä kautta tunnistetaan, että kyllä nämä niin kuin tämmöiset geneeriset työelämätaidot, miten ollaan työyhteisössä ja sitten juuri tämä niin kuin, ihan niin kuin substanssin oppiminen, niin nämä kytkeytyy vahvasti toisiinsa ja sitä kautta niin kuin tunnistan, että se, että me saataisiin PISA-tuloksia nostettua, niin varmasti näkyisi sitten myös siinä, että millaisilla valmiuksilla nuoret tulee työelämään.
3: Niin onko se viesti se, että pitäisi enemmän myöskin pinnistellä ja kannustaa nuoria ponnistelemaan niiden tavoitteiden ja tulosten eteen ja haastaa itseään myöskin.
4: Se on just näin. Että kyllähän meidän täytyy uskoa ja luottaa meidän nuoriin, että ne nuoret, jotka nyt käy koulua, että kyllä heillä on edellytykset ja kaikki mahdollisuudet saavuttaa samat oppimistulokset tai vielä korkeammat kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Ja meidän täytyy luoda siihen puitteet, jotka, että me ei voida syyllistää nuoria tai opettajia tai vanhempia ajatella, että tässä nyt korjatkaa niin kuin itseänne, vaan kysehän on niin kuin rakenteellisesta haasteesta, jossa meidän niin kuin täytyy voida edellyttää enemmän, ja me uskotaan, että kansalliset taitotasomittaukset olisi esimerkiksi konkreettinen työkalu, jolla voitaisiin varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saavuttaa sen taitotason, mihin he varmasti kykenevät.
3: Mutta eikö ne ole just niitä asioita, mihin myös siellä kodeissa voidaan omia nuoria ohjata ja lapsia?
4: Totta kai. Ja ehkä juuri se sellainen epämukavuuden sieto on sellainen, mikä tulee yrityspäättäjiltä viestinä, että kodeissakin kannattaisi sitä lapsen niin kuin tietynlaista pinnistelyä ja epämukavuutta, kun se opettelee uusia asioita, niin sietää paremmin ja vähän niin kuin semmoista ikävääkin fiilistä siinä, että ei sitten työelämä ole se ensimmäinen paikka, jossa niitä taitoja opetellaan. Et totta kai niin kuin kodeissakin paineet on paljon, ja monissa kodeissa tehdään niin kuin tosi hyvää työtä tämän eteen, mutta ehkä juuri se semmoinen niin kuin pikkasen enemmän pinnistelyn vaatiminen voisi tehdä hyvää.
3: Sofia Valvea, miltä kuulostaa? Onko meillä nyt kasvuajassa liikaakin huomioitu jokaisen yksilöllisiä piirteitä ja ikään kuin vältelty sitä epämukavuutta?
5: No, mä allekirjoitan paljon, mitä Suvi sanoi, ja erityisesti sen, että tässä nyt on mielestäni turha osoitella sormia tai miettiä niin kuin sitä ehkä tässä hetkessä just niiden nuorten niin kuin tavallaan yksilön vastuuta, että enemmän just ne rakenteet. Ja mä en lähtisi tavallaan ollenkaan nyt hypoteesi tai jossittelemaan sitä, että onko näin tehty vai eikö, vaan tavallaan, että mä keskittyisin siihen, että mitä siellä työpaikoilla nyt voidaan tehdä niin kuin sillä työntekijämassalla, jota sinne tällä hetkellä niin kuin tulee. Ja mä ymmärrän, että tässä kohtaa kaksi todella erilaisessa niin kuin olosuhteissa kasvanutta sukupolvea. Ja, tai itse asiassa 4. Et meillähän on 4 eri sukupolvea tällä hetkellä työelämässä, ja mä ymmärrän, että ne kasvuolosuhteet ja lähtökohdat on tosi erilaiset, ja mä kannustan kaikkia tässä hetkessä niin kuin semmoiseen uteliaisuuteen ja myötätuntoiseen suhtautumiseen, että me vähemmän tehtäisiin oletuksia siitä, että miten helppoa tai haastavaa kullakin on ollut vaikka kasvaessaan, että me jäädään helposti niiden omien niin kuin kokemustemme vangiksi sillä tavalla, että ne toimii vähän niin kuin linsseinä, jonka läpi me maailmaa katsotaan, ja sitten todetaan vaan, että no, itsekin menin pääkainalossa töihin ja hiihdin kouluun, vaikka oli 300 astetta pakkasta, niin se ei välttämättä lohduta sitä niin kuin nuorta, joka tulee siihen sit ihan omien haasteidensa kanssa.
3: No, kohta haluan kuulla näistä konkreettisista ehdotuksista, että mitä siellä työpaikoilla sitten kannattaa oikeastaan huomioida, mutta sen haluaisin vielä, Sofia, kuulla, että kerro nyt vähän tarkemmin siitä, että minkälaisessa maailmassa nämä Z-sukupolven, eli mitä ne on nykyisin 30-vuotiaita suurin piirtein?
5: 15-30-vuotiaita.
3: Niin he on kasvanut. Kuinka paljon tässä nyt esimerkiksi korona-aika selittää sitä, että vuorovaikutuksessa on ehkä, vuorovaikutustaidoissa on ehkä puutteita, tai sitten hyvin vapaa kännykän käyttö, mikä nyt on sitten kouluissa muuttunut, niin on No, vaikuttaa tässä on siihen, että miten suhtaudutaan.
5: Monta isoa megatrendiä, että yksi on ehdottomasti niin kuin globalisaatio, teknologian kehitys, mutta sitten lisäksi tavallaan tämmöinen kasvanut kompleksisuus, epävarmuus, koko arvomaailma, kulttuuri, talous, tai tavallaan mietitään, että millaiseen taloudelliseenkin ympäristöön leikkausten keskelle, ja he eivät ole koskaan kokeneet Suomessa. He ei muista talouskasvua Suomessa esimerkiksi, niin tällaiset niin kuin vaikuttaa vaikka siihen perusturvallisuuden tunteeseen ja siihen, että mitä sit haetaan myös sieltä niin kuin, työelämästä. Että sieltä haetaan myös sitä yhteisöllisyyttä ja riittävää palkkaa tuomaan sitä turvaa. Ja just kun seuraavaksi puhutte eläkkeistä, niin kuin nuoret ei niihinkään välttämättä sit niin kuin just usko. Niin kyllähän tämä teknologia on vaikuttanut myös ihan hirveästi, että Z-sukupolvi on meidän kaikkein heterogeenisin sukupolvi juuri siitä syystä, että nyt enää se geografinen, tai niin kuin sijainti, että mihin sä oot kasvanut, missä sä oot syntynyt, niin ei enää vaikuta niin paljon niihin sun kasvujen kokemuksiin, että mä aina leikillisesti tykkään ottaa mun isän esimerkiksi, että hän on vuonna 65 syntynyt Oulussa, että hänet on kasvattanut kotikoulu ja Kekkonen, niin sitten taas Z-sukupolvella, niin me voi olla niin kuin kaksi ihmistä, jotka asuu seinän naapureina ja heille on niin kuin vaikka tämä sosiaalisen median algoritmit syöttänyt aivan erilaista maailmankuvaa tai heidän perheen arvot voi olla todella vastakkaiset tai niin kuin, että se on myös tosi niin kuin pirstaloituneempaa enemmän se nuoruus ja tavallaan siellä on paljon enemmän ihmiset tekee niitä omia ratkaisujaan ja tullaan siksi niin kuin tosi myös erilaisista lähtökohdista sinne kouluun ja työelämään, kun aikaisemmin ollaan tavallaan

0: ollaan oltu vähän homogeenisempaa massaa.
1: No miten tähän kaikkeen nyt sitten pitäisi siellä työpaikalla, kun nuori tulee niihin ensimmäisiin työelämäkokemuksiinsa, niin kiinnittää huomiota, ottaa huomioon?
0: No mä lähden liikenteeseen aina täällä kolmella kovalla P:llä, että ihan eka käydään ne pelisäännöt, sitten huolehditaan hyvä perehdytys ja sitten varmistetaan, että tavoitteisiin päästään ja nuori saa onnistumisen kokemuksia antamalla oikea-aikaista laadukasta palautetta. Eli sitä palautteen antoa ei pidä väheksyä, koska se tuo nuorelle myös sen olon, että hän tulee nähdyksi, hän on arvostettu, hänen työpanoksellaan on merkitystä ja myös sit se, että tavallaan sen palautteen pitäisi olla tosi konkreettista, eli ei silleen, että hei, hienosti vedetty, vaan että mikä tässä oli hyvää, mihin voi käyttää vaikka vähemmän aikaa ensi kerralla tai millä tavalla voi parantaa, niin tärkeää olisi muistaa, että vastapuolella, kummallakin puolella on ihminen, niin lisätään keskustella ja toimitaan niin kuin ihminen ihmiselle.
1: Palautetta toivottiin lisää. Mitä sinä, Suvi Pulkkinen, sinne työpaikoille nyt sanoisit, kun näitä tuloksia olet katsonut ja työelämää sieltä Keskuskauppakamarin näkökulmasta katsot?
2: Monessa yrityksessä hän on nimenomaan panostettu tähän perehdytykseen entistä enemmän ja tunnistetaan, että nuoret sitä palautetta enemmän toivoo ja siihen onkin satsattu. Ja tämähän näkyy tuloksissa siitä, että nuorethan keskimäärin on kuitenkin hyvin tyytyväisiä työelämään ja vaikka oman esihenkilönsä työhön huomattavasti tyytyväisempiä kuin aikaisemmat sukupolvet. Ehkä ne haasteet liittyykin vielä enemmän siihen, että sitten myös työelämää pelätään paljon, ajatellaan, että se on paljon kamalampaa kuin se onkaan, kun itse asiassa moni sitten juuri siellä työelämässä voi saada niitä onnistumisen kokemuksia ja pärjätä, mutta että samalla kyllä tämä oppimistulosten lasku on semmoinen, joka täytyy ottaa huomioon tässä niin kuin meidän koulutuspolitiikassa ja siihen, mitä me yhteiskuntaa rakennetaan, mutta työnantajille mun viesti on se, että kannattaa kyllä antaa niille nuorille sitä vastuuta, luottaa siihen, että kyllä sitä oppii, kun vaan niin kuin lähtee haastamaan itseään rohkeasti.
1: Sanokaa vielä terveiset, kun tänään niitä PISA-tuloksia julkistetaan myöhemmin, vielä ei niistä tiedetä, mutta laskua on viime vuosina ainakin ollut, niin oppilaitoksiin, kouluihin, minkälaisia huomioita sinne?
2: No juuri se, että varmistetaan se työrauha, ne kännykät pois sieltä tunnelta. Kannattaa edellyttää sitä, että aidosti sit jos koulu alkaa 8:00, niin silloin sinne pitää silloin tulla. Eli ihan tämmöiset perusasiat kannattaisi olla kunnossa ja niihin satsata, mutta sitten myös totta kai se niin kuin kirkkaat, selkeät edellytykset ja vaatimukset, joita kohti mennään.
1: Entäs Sofia Valve?
0: No just sama, että ei tehdä sitä karhun palvelusta, että päästetään niin kuin liian helpolla. Ja tässä mä haluaisin myös, mä ymmärrän, että opettajien kasaantuu tällä hetkellä ihan valtavat paineet, mutta että uskallettaisiin myös vaatii niiltä vanhemmilta sitä sitoutumista siihen nuoren koulunkäyntiin, mutta myös sillä tavalla, että tehtäisiin alkuun sielläkin ne pelisäännöt niin selväksi joka suuntaan tavallaan, että se voisi helpottaa kaikkien niin kuin elämää siinä mielessä, että on ne pelisäännöt vanhemmille, lapsille, opettajille ja sitten niiden mukaan niin kuin mennään, niin
2: samaa mieltä.
1: Siinä monta asiaa, mistä varmasti myöskin vanhemmat, eri ikäistenkin lasten vanhemmat sai kiinni. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Työelämäasiantuntija Sofia Valve ja Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Kello on 29 minuuttia vaille 9. Radio Suomessa on käynnissä ykkösaamu. Kohta puhumme suomalaisten eläkkeiden tulevaisuudesta, siis myöskin nuorista, koska luottamus siihen, että eläkkeelle joskus pääsee, on hyvin matala tämän päivän nuorilla. Mitä nuoret ajattelevat nyt kovasti toistuvista puheista tulevista eläkkeistä säästämisestä? Ja miten eläkejärjestelmästä saataisiin reilu kaikille? Tähän vastaavat kohta nuorisopoliitikot. Mutta ensin kuullaan, miten eläkeikään varautuminen näkyy pankissa. Miten suomalaiset varautuvat eläkejärjestelmän mahdollisiin muutoksiin? Seuraavaksi puhutaan tulevien eläkeläisten asioista. Pankkikonserni Nordea on selvittänyt suomalaista ajatuksia eläkejärjestelmästä. Hyvää huomenta ja tervetuloa suoraan lähetykseen Nordea Henkivakuutuksen liiketoimintajohtaja Lauri Hallberg.
3: Huomenta, kiitoksia kutsusta.
1: Teidän teettämänne eläkekyselyn tulokset, ne julkistetaan hieman myöhemmin tässä aamupäivällä, mutta siinä selvititte muun muassa erikseen alle 40-vuotiaiden näkemyksiä eläkeasioista. Mitä voit tässä vaiheessa sanoa siitä, että miten nuoret meidän eläkejärjestelmämme kokevat? Luottavatko he siihen?
3: No kyllä ehkä niin kuin luottamus yleisellä tasolla ihan koko tämän tutkimuksen, mistä nyt tänään sitten myöhemmin puhumme, niin valossa on eläkejärjestelmään nähden haurastunut ja erityisesti nuorten kohdalla tämä korostuu ja siinä ehkä semmoinen niin kuin keskeinen elementti tuntuu olevan se oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden kokemuksen puute. Eli miten tämä järjestelmä kohtee eri sukupolvia sitten suhteessa toisiinsa, että nuoret tuntuu kokevan, että vanhemmat ovat ikään kuin paremmassa asemassa kuin he suhteessa sitten tähän odotettavissa olevaan eläkkeeseen.
1: Niin, kuinka selkeästi nämä näkemykset, nuorempien ajatukset eläkkeestä eroaa sitten iäkkäämpien ajatuksista?
3: No kyllä ne ihan selkeästi tuntuvat eroavan ja varmasti siinä on taustalla tietysti se, että nuorille eläkeaika on kauempana. Siihen liittyy monenlaisia epävarmuustekijöitä ihan siksi, että se ei ole vielä konkreettinen ilmiö heidän elämässään. Ja sitten eläkejärjestelmä koetaan sillä lailla vieraaksi, että mihin se oma eläkemaksu menee, mitä sille tapahtuu ja mitä sieltä aikanaan saa. Että siinä on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin tuntemattomuus, että siitä ei niin kuin tiedetä, millä lailla se sitten toimii. Vanhemmille sukupolville tietysti eläke on jo konkreettisempi ja sitä on ehkä jo omaehtoisesti hiukan tutkittukin, koska osataan odottaa, että pikkuhiljaa se eläkeikä sieltä lähestyy.
1: No miltä se vaikuttaa? Kuinka paljon nuoret ylipäätään miettivät eläkettä tai varautuvat siihen jollain lailla?
3: Kyllä varautuminen on ihan selvästi lisääntynyt ja kyllä näyttää siltä, että nuoret miettii tämmöisiä taloudelliseen tulevaisuuteen liittyviä asioita enemmän kuin ehkä yleisesti ottaen odotetaan tai oletetaan. Ja että se varautuminen näkyy sitten säästämisenä, sijoittamisena ja miksei tietysti myöskin asumiseen liittyvinä niin kuin ratkaisuina. Että näyttää siltä, että ei tämmöistä niin kuin nuoret ehkä mieti jokaista sijoituspäätöstä nimenomaan eläkkeeseen tai eläkesäästämiseen liittyvänä ilmiönä, mutta että kuitenkin rakentavat monessa tapauksessa taloudellista puskuria, joka sitten myöhemmin voi täydentää vaikka sitten sitä eläketurvaa.
1: Minkälaisia huomioita siitä on, että miten eläkejärjestelmää näiden nuorempien mielestä olisi reiluinta tai kiinnostavinta kehittää, mihin suuntaan he lähtisivät sitä viemään?
3: No kyllä siinä sellainen korostuu, että läpinäkyvyyttä kaivataan, valinnan vapautta ja mahdollista vaikuttaa enemmän siihen omaan eläketurvaan. Että nuoret ei selvästikään näiden tutkimustulosten perusteella näytä olevan sitä mieltä, että eläkejärjestelmä sinällään on niin kuin huono tai se pitäisi romuttaa. Että ennemminkin tuntuu olevan se, että sitä pitäisi kehittää, että tulevaisuus on, totta kai siinä on paljon kysymysmerkkejä, mutta että ennen kaikkea niin kuin otetaan aktiivisempaa otetta ja näin muodoin niin kuin toivotaan mahdollisuutta osallistua enemmän. Se ehkä tuntuu näiden tulosten perusteella, mitä me tänään tarkastelemme, niin olevan keskiössä.
1: Kiitoksia Lauri Hallberg, Nordea henkivakuutuksen liiketoimintajohtaja näistä tiedoista.
3: Kiitos paljon.
1: Ja jatketaan nyt siitä, että miten järjestelmää tulisi uudistaa, että se olisi reilu myös nuoremmille sukupolville, jos ja kun uudistamista tehdään. Tästä ovat täällä Ykkösaamussa keskustelemassa kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki, keskustanuorten puheenjohtaja Milla Veteläinen ja vasemmistonuorten puheenjohtaja Heta Uhtio. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
1: Tosiaan suomalaisnuorten luottamus tähän eläkejärjestelmään, se on koetuksella, se on todettu monissa kyselyissä. Osa saattaa miettiä, että pääseekö he eläkkeelle koskaan. Eläketurvakeskuksen julkaiseman eläkebarometrin mukaan suomalaisista 18-29-vuotiaista aikuisista vain noin kolmannes luottaa Suomen eläkejärjestelmään. Ja mitä vanhempaan ikäryhmään mennään, niin sitä useampi siihen järjestelmään luottaa. Mistä tämä epäluottamus teidän mielestänne nyt johtuu? Aloitetaan ihan tästä peruskuviosta. Milla Veteläinen.
5: Joo, kiitos. Kyllä mä ajattelen, että varmasti meidän ikäluokkamme ja ylipäänsä monen 1990- ja 2000-luvun vaihteessa ja 2000-luvulla syntynyt ajattelee juuri näin, että en tule koskaan pääsemään eläkkeelle. Ja se on niinku todellisuuskuvaa hahmotettuna. Mä ajattelen itse, että jos me päästetään tämä nuorten luottamus eläkejärjestelmää kohtaan murtumaan, niin sillä voi olla kauaskantoiset seuraukset myös yhteiskunnallisesti niin kuin keskinäisluottamuksen kanssa. Mutta kyllä mä ajattelen, että tämä niin kuin luottamus eläkkeisiin johtuu myös osittain siitä, että onko nuorilla ylipäänsä yhteiskunnallisiin järjestelmiin luottamista. Et aika paljon poliittisessa keskustelussa on tietenkin ollut näin niin kuin muutenkin tukijärjestelmien todellisuus, kuten vaikka opintotuki tai tämä asumisen ratkaisut viime vuosina. Että kyllähän se, että kestävä ja luotettava eläkejärjestelmä on myös osa nuorten tulevaisuususkoa ja sitä, että nuoriin luotetaan ja siihen heihin kohdistuviin järjestelmiin panostetaan.
1: Siinä siis keskustan nuorten puheenjohtaja Milla Veteläinen, kokoomusnuorista Vinga Tupamäki. Miltä kuulostaa tämä arvio?
6: No, kyselytutkimuksen mukaan siinä oli aika looginen vastaus, että mitä lähempänä on itse eläkettä, niin sitä enemmän voi luottaa siihen järjestelmään. Ja mun mielestä se johtuu vaan siitä, että kun mietitään niitä ihmisiä, jotka vasta astuu työelämään nyt, niin se on niin pitkällä se eläkkeen saanti, että siinä ehtii tapahtua mitä vaan. Ja kyllä nuoret on fiksuja ja ymmärtänyt sen, että tämä koko meidän järjestelmä on riippuvainen siitä, että mikä se syntyvyysluku on. Jos se jatkaa laskuaan, niin se tarkoittaa sitä, että niitä maksajia on vaan vähemmän kuin sitten niitä, joille pitää se eläke maksaa, kun se koko järjestelmä perustuu sellaiselle, että vähän niin kuin sellaiselle, että nykyiset työntekijät elättää sitten sitä vanhempaa sukupolvea, ja nuoret haluaisi enemmän sitä, että se kytkettäisi irti siitä, että jokainen olisi vastuussa oikeasti omista eläkkeistä, ja niinhän ei nyt ole, vaikka monet niin ajattelee.
1: No, Heta Uttio, vasemmiston nuorista, mitä sanot, mikä sinun arviosi on?
7: Joo, no kyllä mä näkisin, että yleisesti tosiaan nuorten luottamus yhteiskuntaan on heikentynyt ja tulevaisuususko on, niin kuin on paljon puhuttu tänä vuonna, niin on kärsinyt paljon nuorten kohdilla, että tavallaan, että jos tällä hetkellä jo ei pärjätä siellä elämässä ja ei niin kuin sosiaaliturva ja niin kuin turvaverkot ei niin kuin riitä siihen, että elämä kannattelee, niin totta kai se vaikuttaa myös sit siihen, että miten näkee sen tulevaisuuden mahdollisuuden. Toki meillä on myös meidän ikäpolvelle syntymästä asti about, niin kuin jo lapsena kerrottu, että te ette tule ikinä pääsemään eläkkeelle, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen, että mitä nykyään nuoret sitten näkee tämän tilanteen. No,
1: kyllä sitä ennenkin naureskeltiin sille, että pääseeköhän sitä ikinä eläkkeelle, eihän sitä tiedäkään, mutta kuinka paljon itse te mietitte sitä, että mitä sitten tapahtuu, kun eläkeikä tulee täyteen?
6: Ehkä tämä on vaan tarkoituksellisesti mustavalkoistettu tämä ajattelu. Ei kyse ole siitä, että oikeasti nuoret ajattelee, että eläkejärjestelmä sanoo kaputia, että sitten jokaiselle tulee nolla eläkettä. Kyse on aina ollut siitä, kuinka oikeudenmukainen se sit eläkejärjestelmä on tuleville sukupolville. Ja kyllä se on ihan totuus, että se on epäoikeudenmukaisempi nyt meidän sukupolvelle, kuin vaikka se on ollut 1940-luvulla oleville. Ja siitä on kyse, kun me sanotaan, että onko se eläkejärjestelmä kestävää oikeudenmukaisella tavalla.
1: Miksi se on epäoikeudenmukaisempi? Millä tavoilla?
6: Koska työeläkemaksut on ollut paljon matalampia silloin aikaisemmin. Niitä on peritty liian vähän. Ja sitten meiltä peritään todella korkeita työeläkemaksuja. 24,4% neljännes palkasta menee siihen. Ja sitten samalla meidän osakesalkun riski, volatiliteettia joudutaan kasvattamaan, jotta se paine kasvattaa taas nyt työeläkemaksuja, ei vaan niin kuin nouse ja nouse. Eli me saadaan kaikilla tavoin huonompi diili, mitä sitten nykyisesti eläkkeellä olevat ovat saaneet.
1: Näin, kokoomusnuorten puheenjohtaja Vinga Tupamäki, vasemmiston nuorista Heta Uttio. Mitä halusit sanoa?
7: Ehkä sellainen, niin kuin, että tavallaan se, että aikaisemmin on tehty tiettyjä päätöksiä ja niin kuin sanoit, että ei ole niin kuin aikaisemmin tarpeeksi peritty niitä eläketurvamaksuja, niin se ei mun mielestä tarkoita sitä, että nyt me voidaan sitten heitteille jättää ne vanhukset ja tavallaan leikata niiltä kaikki ja sitten, että he ei tulisi niin kuin toimeen. Toki eläkejärjestelmään täytyy tehdä niin kuin muutoksia, että se on kestävä ja toimii tulevaisuudessakin, mutta sitten vielä ehkä tähän aikaisempaan pointtiin, että Vingan näkemyksen mukaan nuoret haluaa muuttaa sitä enemmän yksilökeskeiseksi, niin mä en taas koe sitä niin tai oon nähnyt sellaista ajatusta.
1: Milla Veteläinen keskustan nuorista. Kuinka epäoikeudenmukaisena sinä tätä meidän eläkejärjestelmää nyt pidät sukupolvien välisistä eroista?
5: Kyllähän se pitäisi lähtökohtaisesti perustua siihen, että meidän järjestelmä pystytään perustelemaan niin kuin ylisukupolvisilla valinnoilla. Mutta sitten mä haluan muistuttaa, että Suomen eläkejärjestelmä on kuitenkin kansainvälisellä tasolla vertailtuna hyvinkin luotettavaa ja kestävälle pohjalle rakennettu työosapuolten rakentamana ja sinällänsä valtion antamana hyväksyntänä, että mä ehkä itse näen niin, että eläkejärjestelmän tulee perustua vastaisuudessakin lakisääteisiin eläkemaksuihin, koska ehkä tämmöiseen pelkkään eläkesäästämiseen perustuva järjestelmä synnyttäisi entistä enemmän eriarvoisuutta, että ihmisiä kannattaa varmasti kannustaa säästämään ja sijoittamaan, mutta sitten, että pitää olla niin kuin järjestelmän pohja vakuudeksi kaikille.
1: Niin, tuossa kuultiin nyt vähän jo Bingo Tupamäen kokoomusnuorten puheenjohtajan ajatuksia siitä, että pitäisi enemmän olla tämmöistä yksilöllistä vaikuttamista. Mihin suuntaan sinun mielestäsi, Milla Veteläinen, tätä pitäisi lähteä kehittämään, että se olisi reilumpi nuorille?
5: Kyllä mä ajattelen, että tämä nykyinen järjestelmä on hyvä pohja kehittämiselle ja se meidän kannattaa säilyttää sitten, mitä yhdenvertaisuustoimenpiteitä me voitaisiin tehdä nykyisen järjestelmän puitteissa, niin ne ovat toki eri kysymys, mutta en lähtisi kyllä niin kuin kokonaisuudessaan järjestelmää romuttamaan niin, että se perustuisi vaan säästämiseen tai sijoittamiseen, koska kyllä mä ajattelen, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kuitenkin rakentuu sille pohjalle, että sitten kun eläkepäiville jäädään, niin on joku pohja.
1: Äsken kuultiin tuosta Nordean kyselystä, jossa nuoremmat vastaajat halusivat lisää valinnanvapautta, lisää läpinäkyvyyttä sinne eläkemaksuihin. Heta Uhtio, mikä sinun näkemyksesi on, mihin suuntaan lähtisit viemään tätä eläkejärjestelmää?
7: Joo, musta tärkeää olisi tasata niitä eläkkeiden niin kuin kokoja, että meillä on yli 160 000 ihmistä, jonka eläke on alle 1000 euroa kuukaudessa. Se, että onko se elämiseen riittävä toimeentulo, niin on sitten toinen kysymys, mutta sitten meillä on ihmisiä, jotka saa aivan valtavia eläkkeitä. Yli 5000, yli 8000 näitä ihmisiä on kuitenkin tuhansia. Että miten me saadaan se järjestelmä muutettua siten, että sieltä niinku kaikista suurimmista eläkkeistä voidaan sitten vähän niinku siirtää sinne pienempiin niin, että kaikki voi tulla toimeen.
1: Entäs tämä Ruotsin malli, tämä ajatus siitä, että ihmiset saisivat itse valita, mihin ainakin osa niistä omista eläkerahoista sijoitetaan?
7: En näe järkevänä, koska normaalit ihmiset ei ole mitään sijoittamisen ammattilaisia. Siihen liittyy aina riskit siitä, että ne sijoitukset menee täysin pieleen. Ja musta ei ole reilua laittaa sitä yksilön vastuulle.
1: Siinä siis Heta Uhtio vasemmistonuorista, Bingo Tupamäki, kokoomusnuorten puheenjohtaja.
6: Kyllä mä näen, että varsinkin siellä Ruotsin mallissa niin ne on niin matalariskisiä vaihtoehtoja. Ei siinä esimerkiksi voi laittaa kryptoihin kaikkia eläkemaksuja, vaan että siinä on myös ajateltu sellainen tietty paletti, että miten normaali ihminen niin voisi sijoittaa järkevästi. Monet nuoret ajattelee, että jos he saisivat itse sijoittaa esimerkiksi maailman indeksiin omat nämä eläkemaksunsa, niin he sais paljon enemmän tuottoa, mitä he tulevat nyt tässä järjestelmässä saamaan. Ja siinä on se ongelman ydin, että se koetaan epäreiluna järjestelmänä. Ja siinä kyllä myös pitää itse myöntää, että eläkeyhtiöiden lobbarit on siinä oikeassa, että kyllä Suomessa muut järjestelmät romahtaa ennen kuin tämä eläkejärjestelmä. Että meidän julkinen talous esimerkiksi on paljon epävakaammalla pohjalla. En tiedä, kuinka paljon se fakta sitten lohduttaa, mutta ovat eläkeyhtiöt siinä oikeassa kuitenkin, että ei se missään nimessä ole sellainen apokalyptinen niin kuin tunnelma, että nyt kaikki lähtee alta. Mutta että oikeudenmukaisuus on se suuri kysymys.
1: Mm. Se maksujen suuruus ja se, että kuinka kovalla riskillä sijoitetaan vai?
6: Kyllä, juuri näin. Ja että tämä vaikka osakkeiden tuottavuus, niin se olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemmin se päätös siitä, että yritetään hakea korkeampaa tuottoa, koska nyt se osuu meidän nilkkaan sitten. Et, niin kuin nämä muutokset on tehty hirveän jotenkin siis niin kuin hitaasti. Ja sitten mitä tulee näihin suuriin eläkkeisiin, niin en ole yhtään Hetan kanssa, eli vasemmistonuorten puheenjohtajan kanssa eri mieltä siitä, että tässä pitäisi jotenkin miettiä niitä pieniä eläkkeitä, antaa enemmän turvaa sinne, mutta meillä on jo tehty tällaisia korjausratkaisuja, esimerkiksi raippavero. Tämä kuuluisa raippavero, jossa ollaan yritetty siis siirtää suuritulosten eläkkeistä sitten enemmän vaikka pienituloisille sitä, mutta että sitten kysymys siinäkin on oikeudenmukaisuudesta, että nämä suurituloiset ovat maksaneet myös sitten suhteellisesti enemmän aikoinaan ja heille on luvattu se tietty osuus sitten eläketurvaksi, koska se on kyseessä on sellainen ansiosidonnainen niin sanotusti eläkkeen varalta. Niin, niin siinä ehkä pitää kysyä, että kuinka paljon sit suurituloisilta voi ottaa niitä eläkevarallisuutta pois.
1: Niin sitäkin on laskettu, että siinä jonkin verran valtion rahoja säästyisi aika reippaastikin, että laitettaisiin jonkinlainen eläkekatto. Olisitko valmis tällaista kannattamaan? Monissa maissa sellainen on.
6: On joo, mutta kun meillä Suomessa on se ongelma, että meillä progressiivisesti verotetaan melkeinpä ihan kaikkea, niin kyllä mä vähän miettisin sitä, että onko se kuitenkaan lopulta se oikeudenmukaisin tapa. Tiedän, että eläkekatto on hyvin suosittu asia ja totta kai vasemmiston mielestä rikkaalta voi aina ottaa niin sanotusti, mutta että ei ainakaan niin, että koko järjestelmä korjaantuu sillä, että laitetaan eläkekatto.
1: Mm. No entäs se vielä, että olisitko valmis ihan kaikki omaa?

0: itse vastuussa omasta eläkemaksusta ja että se korva merkitään sitten omaan rahastoon, koska siinä on se positiivinen puoli, että se ei ole koskaan sitten riippuvainen syntyvyydestä tai maahanmuuton suhdanteesta, että se on mun mielestä paljon vakavaraisempi tapa.
1: Mm. Siinä Bingo Tupamäki kokoomusnuorista, Milla Veteläinen keskustanuorista, miltä nämä ehdotukset kuulostavat ja tämä ajatus eläkekatosta jonkinlaisesta korkeimmasta maksusta, mitä eläkkeitä voi saada, sillä tosiaan valtio säästäisi jonkin verran, vai miten sitten lähtisit näitä säästöjä hakemaan, jos ja kun sellaisia nyt pitää myöskin eläkejärjestelmästä hakea?
2: Todellisuushan se, että tulevaisuutta ei voi ennustaa mitenkään aukottomasti, mutta todellisuutta on myös se, että kyllä meillä eläkejärjestelmä vahva ja kestävä pohja on. Ehkä ne keinot, mitä keskustanuoret on tarjonneet, kun me eletään maailmassa, jossa on tämä velkajarrutodellisuus ja me tiedetään, että taloudellinen lähtökohta ei kestä myöskään tuleville sukupolville, jos emme jotain liikkuja tee, niin kyllä me oltaisiin valmiita selvittämään esimerkiksi indeksijarruja ja ehkä myös työeläkkeiden omaisuuden suojan purkua ja sitten tätä mahdollista eläkekattoa. Se, mille tasolle se sitten mahdollisesti asettuisi, niin se on tietenkin yhteiskunnallisesti keskusteltavaa, mutta myös laskennallinen asia. Mutta
1: mitä sinä sanoisit, mikä se voisi olla, missä mentäisiin?
2: No se haitari on varmaan monipuolinen, mutta jos se taloudellisesti laskeutuu noin 6 000–7 000, niin sit ihmiset ovat myös kyselytutkimusten mukaan valmiita siihen, että se taso olisi oikeudenmukainen, järkevä ja kestävä. Ja
1: ehkä noin tuplasti keskipalkka siis.
2: Ehkä näin juuri, ja ehkä sitten tuon tähän keskusteluun myös sen, että tulevaisuuden eläkkeiden kehittymisen ja tulevaisuuden kannalta minusta niin kuin järkevää tunnustaa se, että taloudellinen liikkumavara on pieni julkisen sektorin, joka asettaa sitten hyvin vakavat haasteet tälle eläkejärjestelmänkin kehittämiselle, mutta tästä huolimatta eläkejärjestelmää kehittäessä keskiössä pitäisi olla se järjestelmän kestävyys ja kilpailukyky sitten suhteessa verovaroihin, muihin kustannettuihin sosiaalitukiin.
1: Heta-Uhtio vasemmistonuorista, mitä sanot, mihin suuntaan, mistä niitä säästöjä, jos ja kun sellaisia tarvitsee tehdä, niin lähtisit hakemaan?
3: No nimenomaan näihin eläkkeisiin liittyen, niin kyllä se niin kuin tuonne, mun mielestä tuonne niin kuin eläkekaton puolelle menee. Toki se tekninen toteutus on sitten eri asia, että miten sen saa toteutettua silleen, että se toimii meidän nykyisessä eläkejärjestelmässä. Mutta se on se niin kuin oikeudenmukainen tapa mun mielestä niitä niin kuin eläkkeen kustannuksia madaltaa. Haluaisin vielä nostaa huomioon sen, että ihmiset, jotka saa korkeampia eläkkeitä, niin heillä on myös ollut koko elämänsä ajan paremmat tulot ja siten on saanut kerrytetty sitä omistusta, on omistusasuntoa, on lomamökkiä, on vaikka mitä, jolloin siinä ei vaan yksinkertaisesti ole mitään järkeä, että sit vielä sen lisäksi pitäisi eläkkeellä pystyä saamaan niin, kuin niin isoja summia.
1: Tuossa puhuttiin 6 000–7 000 euron eläkekatosta. Mitä sä ajattelet tämmöisistä luvuista?
3: No itse olen sitä mieltä, että kyllä se 5 000 voisi olla jo ihan järkevä katto, mutta toki nämä on sitten neuvotteluasioita ja sitä, että yleinen mielipide vaikuttaa siihen eläkkeensaajien keskuudessa sekä sit asiantuntijoiden näkemys siihen, että mikä olisi niinku oikeasti järkevä.
1: Ja tuossa puhuttiin myöskin sen eläkkeen omaisuuden suojan poistosta. Mitä ajatuksia herättää tämä keskustan nuorten pohdinta?
3: No ehkä sellainen, mihin voisi perehtyä lisää ja sitten ottaa paremmin kantaa.
0: Mä voin tähän lisätä, että jos eläkekatto, laitettaisiin eläkekattona, että siihen tulisi ihan selkeä rajasumma, niin se tarkoittaa, että se astuisi voimaa vasta niille, jotka nyt tulee työelämään, eli sinänsä nyt tähän asiaan ei pystytä puuttumaan, mutta aina on verotus, että Suomessa on sellainen mielentila, että perusoikeuksia on tosi tärkeitä, mutta omaisuuden suoja on tärkeitä, koska siihen voi aina koskea verotuksen keinoin. Eli sitten pitää määritellä se, että kuinka paljon kireämmäksi me sitten halutaan se raippavero. Ja kyllä mä ymmärrän valtion taloudellisesti, se voisi olla jopa järkevää, että kiristetään sitten korkeatuloisten eläkettä, eli siis eläkkeiden verotusta, progressiivista verotusta kiristetään, mutta sitten onko se kuinka oikeudenmukaista, kun ihmiset ovat uskoneet siihen lupaukseen, että kun antaa tietyn panoksen, niin sitten saa jonkun ulos, niin kyllähän sitten se on hyvin erilainen maailma.
1: Vielä lyhyt kierros kaikkien kanssa, että kuinka oikeudenmukaisena ylipäätään pidätte sitä, että eläkkeistä nyt haettaisiin näitä säästöjä, mistä tässä on ollut puhetta. Bingo Tupamäki, kokoomusnuorista.

0: Kyllä kaikki pitää olla pöydällä, että mun mielestä on ollut vähän ihme, että eläkekeskustelu on ollut erillään. Se on tietenkin sitä, että ehkä poliitikot ei uskalla siihen puuttua, kun eläkeläiset tiedettävästi on hyvin aktiivisia äänestäjä ja haluaa vahtia etujaan, mutta myös se, että eläkejärjestelmä on hyvin monimutkainen ja se on eriytetty tästä valtion budjetista omaksi kokonaisuudekseen.
1: Milla Veteläinen, Keskustanuoret?
2: Niin kyllä mä ajattelen, että tässä on puhuttu tietenkin tästä omaisuuden suojasta, mutta kyllä näissä eli eläkekysymyksissä on paljon kyse tietenkin oikeudenmukaisuudesta, mutta myös periaatteista, että jos meillä on samanaikaisesti halukkuutta pienentää eläkemenoja ja sitten parantaa julkisen talouden tilaa, niin totta kai meillä on väistämätön tarve näihin muutoksiin.
1: Heitä Uhtio, Vasemmistonuoret.
3: Joo, tässä keskustelussa usein tuntuu, että halutaan lisätä vielä polarisaatiota nimenomaan nuorten ja eläkkeensaajien välille, että se on epäreilu, että meiltä nuorilta ja koulutuksesta leikataan ja sitten eläkkeestä ei leikata. Tällaista niinku narratiivia haluan välttää, koska asia ei ole näin mustavalkoinen ja myös niinku eläkkeellä täytyy tulla toimeen ja hyvinvointi taata.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta tällä kertaa. Vasemmistonuorten puheenjohtaja Heta Uhtio, Keskustanuorten puheenjohtaja Milla Veteläinen ja Kokoomusnuorten puheenjohtaja Vinga Tupamäki.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Liikennetiedotetie 4 eli Pohjantie Oulu, välillä Oulun tulli Lintulan liittymä, Oulun tulli suunnasta Lintulan liittymän suuntaan. Liikenne ruuhkautuu tietyön johdosta. Siis tie 4 Pohjantie Oulu, Oulun tullin Lintulan liittymän välillä Oulun tullin suunnasta Lintulan liittymän suuntaan. Liikenne ruuhkautuu tietyön johdosta. Keski-Suomessa toimiva vapaaehtoisten maanpuolustusharrastajien muodostama tulitukiosasto on käynnistänyt hankkeen, jolla se kerää varoja pimeätaisteluvälineiden hankintaan paikallispataljoonan reserviläisille. Laitteita Keski-Suomessa on jo nyt saatu hankittua niin paljon, että missään muualla Suomessa ei ole niin merkittävää määrää pimeätaisteluvälineitä reserviläisten käytössä. Keski-Suomesta on tullut reserviläisten pimeätaisteluvälineiden osaamiskeskus, joka kouluttaa myös muiden alueiden reserviläisille näiden välineiden käyttöä. Jussi Lindroos jatkaa nyt Jyväskylästä Metsän Siimeksestä.
4: Siinä niitä on, komea rivi, pimeä taisteluvälineitä tai itse asiassa pimeä toimintavälineitä, kuten minulle tänä aamuna korjattiin. Janni Ukkanen, kypärän tunnistaa moni, mutta kerros pikkusen nyt ensin tähän alkuun, että mitä kaikkea laitteita siinä on?
5: No joo, siis tässä on taskulamppu. Okei, ei ihan tavallinen taskulamppu. Tässä on esimerkiksi mahdollisuutena sitten laittaa tämä taskulamppu infrapunavalolle, eli se on silmälle näkymätöntä. Sitten meillä on valonvahvistin, eli tämä on sellainen laite, että esimerkiksi tähtien valossa pystyy täysin näkemään niin kuin päivällä. Tässä on toinen vastaava laite. Sitten löytyy lämpökamera, eli tämä käytännössä mittaa kappaleiden lämpötilaeroja. Ja sitten kypärään on tehty tollainen kompo, missä on molemmat käytössä. Eli toisella silmällä näet lämpöä ja toisella silmällä näet sitten vahvistettua valoa.
4: Kuinka paljon näette arvoa yhteensä?
5: Tässä kaiteella on nyt 25 000. Sinne päin. Karkea veikkaus.
4: No Keski-Suomeen näitä on nyt saatu hankittua reserviläisten käyttöön paljon. Miksi juuri Keski-Suomen tulitukiosasto, jota sinäkin nyt edustat, niin on tässä ollut isona tekijänä?
5: Joo, pitää paikkansa ja tulitukiosastohan on meidän paikallispataljoonan tukiyhdistys. Ja itse asiassa jäsenistöltä tuli sellainen, että hei, kerätään 100 000 euroa ja ostetaan vehkeitä meille, että meillä on millä leikkiä, mutta se oli vähän silloin ehkä absurdikin ajatus, koska meidän budjetti oli semmoinen 3 tonnia. Mutta ei se mitään, yö yli nukuttiin ja sitten ruvettiin hommiin ja nyt ollaan sitten tässä vaiheessa, että ollaan kerätty rahaa, ostettu kalustoa ja tehty paljon muutakin.
4: Eli irtoako sitä rahaa enemmän tällaisena maailman aikana eri tahoilta?
5: No kyllä varmasti. Kyllähän se täytyy näkyä, koska nyt niin kuin kaikilla on niin kuin selkeä näkemys, yhteinen näkemys siitä, että meidän turvallisuus on tärkeää ja se eteen kannattaa tehdä töitä.
4: Kerro, minkälaista on kouluttaa pimeä toiminta laitteiden käyttöön?
5: No se lähtee ihan niin kuin puhtaasti jo siitä, että opetetaan käyttämään niin kuin omia aisteja. Ja sitten lähdetään vasta niin kuin näihin muihin asioihin. Esimerkiksi, että jos pimeässä haluat katsoa jotain kohdetta ja nähdä sen, niin kato vähän sivuun 20 astetta sivuun, että silmä toimii paremmin. Äänet vahvistuu tämmöistä. Mutta sitten lähdetään ihan perusteista. Ihan kävely, aseen käyttö, auton laajaminen. Ne on semmoisia asioita, missä meidän niin kuin täytyy ihan paljonkin kouluttaa ihmisiä.
4: No miten esimerkiksi autolla ajaminen? Laitetaan tuommoinen silmä eteen, niin siinähän muuttuu heti jo se perspektiivikin jonkun
5: verran. Joo, ja siis se näkökenttä on 40 astetta, että sama jos laitat käden näin ja katot siitä läpi, niin tuon verran sieltä näkyy läpi, niin on ihan selvää, että jos sä lähdet autolla ajamaan, niin päätä pitää käännellä ja paljon, että et pystyy havainnoimaan sen normaalin 180 astetta, mitä ihmisen näkökenttää.
4: Kuinka paljon te olette nyt ehtinyt kouluttaa muiden alueiden reserviläisiä?
5: Joo, meillähän on semmoinen, että me on niin kuin rakennettu koulutusohjelma Suomeen ja meillä on kouluttajaopas tulossa, millä koitetaan tätä tukea, mutta varmaan noin 50 henkeä on kärkikouluttajia ympäri maata käynyt Keski-Suomessa harjoittelemassa.
4: Miten paljon teillä on tällaisia settejä itsellänne käytössä?
5: No meillä on nyt tällä hetkellä niin semmoinen, olisiko 12 kappaletta noita valovahvistinsettejä ja sitten lämpökameroita 6 kappaletta, kypäriä 17, että siinä me liikutaan, mutta tosiaan niin kuin laitteet on kalliita, niin määrät voi kuulostaa pieniltä, rahassa puhutaan tuollaisesta ihan kivasta omakotitalosta tällä hetkellä.
4: No mutta vieläkö te yritätte niitä lisää saada?
5: No meillä on niin kuin tavoitteena, että me hankitaan kahdelle joukkueelle pimeätoimintakalusto ja se on noin 500 000 homma.
4: Eli vielä on tehtävä
5: edes. Työtä on tehtävä.
4: Teillä oli viime viikolla, pääsitte ihan tosi toimissa näitä testailemaan, kun paikallispuolustusharjoitus täällä Jyväskylässäkin oli, eli ilmeisesti hyväksi todettuja.
5: Joo, siis nämä on käytännössä osin samaa, mitä puolustusvoimat käyttää ja yhteistyössä puolustusvoimien kanssa niin on todettu, että nämä on hyvä lisä meidän harjoituksia.
1: Toimittaja Jyväskylässä oli Jussi Lindroos. Nyt kello 9 uutiset. Ykkösaamu oli tässä. Kiitos seurasta.
6: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkamassa Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen. Pursimiehen oikeusavustaja varatuomari Markku Salonen sanoi, että puolustuksen näkemyksen mukaan Suomella ei ole toimivaltaa käsitellä Fitburg-asiaa oikeudessa.
7: Mikäli kuitenkin käräjäoikeus päätyy siihen ratkaisuun, että tuota asiaa voidaan käsitellä täällä käräjäoikeudessa tänään tai tästä eteenpäin, päämieheni tulee kiistämään kaikki häneen kohdistetut syytteet ja kaikki vahingonkorvausvaatimukset. Nythän syytettä ei ole vielä tällä hetkellä luettu, eikä se ole siitä julkinen, joten tällä hetkellä me emme perustele tätä kiistämistä sen enempää.
6: Venäjän epäillään tehneen sabotaaseja Euroopassa, mutta tässä oikeudenkäynnissä ei keskitytä siihen, sanoo rikos- ja oikeustoimittajamme Päivi Happonen.
8: Suomessa ei ole suojelupoliisin mukaan Venäjä tehnyt sabotaaseja tällaisten kaapelirikkojen kautta. Ja tässä oikeudenkäynnissä keskitytään nyt näihin rikossyytteisiin, mitä syyttäjä täällä tulee esittämään. Täällä ei keskitytä siihen, että oliko näiden kaapelirikkojen takana joku valtiollinen toimija vai ei. Tässä keskitytään tiukasti näihin rikossyytteisiin, mitkä syyttäjä täällä lukee ja puolustus sitten vastaa niihin syytteisiin todellakin.
6: Tiibetissä tulvien jäljiltä on yhä kateissa yli 500 ihmistä, kertoo Kiinan valtion uutistoimisto Xinhua. Kateissa olevista yli 260 on ulkomaalaisia. Toistaiseksi löydetyistä ja tunnistetuista ruumiista yksikään ei ole ulkomaalainen. Kiinan mukaan tulvissa kuoli Tiibetissä 43 ihmistä. Nepalin puolella kuolleita on noin 1400 ja yli 5500 on yhä kateissa. Kiinan ja Nepalin rajalla sattui äkkitulva lähes 3 viikkoa sitten. Äkkitulva johtui todennäköisesti jäätiköitä lähteneestä vyörystä. Täällä meillä kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengen pelastusliitto. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta.
9: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Tenniksen Yhdysvaltain avoimissa Alexander Zverev nappasi suvereenin voiton varhain tänä aamuna Suomen aikaa. Miesten kaksinpelin ykkössijoitettu Zverev voitti ensimmäisen ja toisen erän 6-2 italialaista Luciano Darderia vastaan. Kolmoserä venyi tiebreakiin, mutta Zverev oli selvästi vahvempi lukemin 7-3. Yhdysvaltalaispelaajat Coco Gauff ja Iva Jovic puolestaan viihdyttivät kotiyleisöä yön aikana. Kaksikko kohtasi naisten kaksinpelissä ja Gauff voitti avauserän lukemin 6-1. Kakkoserässä Jovic paransi peliään ja pysyi mukana 4-4 tilanteeseen asti, sitten Gauff mursi ja lopulta voitti erän 6-4 ja ottelun 2-0. Voitoillaan Gauff ja Zverev etenivät puolivälieriin. Keski-Pohjanmaalla 5000 asukkaan Kannuksessa jännitetään, nouseeko Kannuksen ura miesten superpesikseen. Ura johtaa Helsingin Punamustia ykköspesiksen finaalisarjassa otteluvoittoin 2-1 ja on enää voiton päässä noususta. Sarjan neljäsottelu pelataan tänään Kannuksessa. Nousu superpesikseen on realistinen myös taloudellisesti, sanoo Uran puheenjohtaja Anne Kolppanen.
10: No totta kai se on aina taloudellisesti haaste ja iso haaste onkin, mutta kyllä me se on niin kuin laskettu ja mietitty, että meillä siihen on niin kuin mahdollisuudet. Totta kai työhanskat käteen ja joudutaan isosti lähteä keräämään sitä rahaa, mutta on meillä siihen visiot.
9: Totesi Kannuksen uran puheenjohtaja Anne Kolppanen. Miesten jalkapalloliiga jatkuu kotimaassa tänään, kun mestaruus- ja karsintasarjat alkavat. Mestaruussarjassa vastakkain ovat Vaasan Palloseura ja AC Oulu sekä helsinkiläinen Knistan ja Kuopion Palloseura. Karsintasarjassa puolestaan kaikki joukkueet pelaavat tänään. Vastakkain ovat FC Lahti ja IFK Mariehamn, tamperelainen Ilves ja Pietarsaaren Jaro sekä Turun Palloseura ja Seinäjoen Jalkapallokerho. Myös eurokentillä pelataan, kun miesten mestarien liigan liigavaihe alkaa tänään. Suomalaisista ainoana mukana on Kaan Kairinen, jonka edustama kreikkalaisseura AEK kohtaa itävaltalaisen LASKin tänään. Urheiluradio seuraavan kerran kello 12 jälkeen.
6: Ja tästä säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Yön alin 10-15 astetta. Etelän puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Yöllä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa pilvistä ja lounaasta alkaen yleisesti sadetta. Lapissa sade on paikoin runsasta. Illalla lounaasta alkaen vähitellen poutaa ja osin selkenevää, mutta yöllä alueen eteläosassa jälleen pilvistä ja sadetta. Lämpötila on enimmäkseen 8-15 astetta, yöllä Lapissa 0-8 astetta. Etelän puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueille. Uudenmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola. Lounaistuuli on voimakasta aamupäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
11: Koko Suomen radio.
12: Loistavaa tiistaihuomenta, kello on 9:07. Koko Suomen radiossa Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen.
6: Oikein paljon tervetuloa meidän seuraan. Riki Sorsa pääsee heti fiilisteleen tässä meidän kanssa alkuun.
12: Ei mennä vielä musiikki, mun on Pauliina pakko sanoa kuule tämmönen juttu, että kyllä esimerkin voima, se on aivan mahdoton nimittäin. Jos tässä olisi ollut vaikka kamerat päällä noin 2 minuuttia ennen kuin säätiedotus alkoi, niin täällä oli kuule siivoustalkoot käynnissä. Ja Pauliina otti rätin tuosta käteen ja rupesi siivoamaan ja mulla tuli itselläkin semmoinen olo, että tässä on ihan hölmö vaan katella. Ja täällähän me kuule pyyhittiin studion monitorit ja pöydät.
6: Eikö se ole kätevä, kun on kuitenkin, meille on jätetty 2 mikrokuituliinaa tänne, että tässä niinku,
12: vink.
6: Niin, tarjottavaa on siis molemmille ja...
13: joo, ihan hirveästi ei jäänyt aikaa vetää luuri päähän, koska olin tuolla studion toisella puolella pyyhkimässä, mutta eikö se ole kiva aloittaa puhtaalta pöydältä?
12: No on. Lähinnä mä mietin vaan sitä, että kun vesisateessa käppäin tänne studiolle, niin mistä toi energia nyt Pauliina tulee sulle tähän tiistaihin? Että tänne tullaan ihan niin kuin
13: intopiukassa. Eiköhän ensin vähän siivota. En tiedä, että tämä voi olla semmoista peiteltyä väsymystä, jonka sitten peittelee sillä muka energisellä ololla.
12: Eli ohi se menee kyllä.
13: Kyllä se ohi menee, älä oo huolissasi.

0: Se on Broidikus Kulaa näin Vintage Sketsissä voisi Hietalahden hahmo sanoa. Eli siis Ricky Sorsa, haaveissa vain koot mun.
1: Kyllä, ei edes veli vaan ihan itse Ricky Sorsa.
0: Kyllä.
1: Hei, tänään Koko Suomen radiossa puhutaan muun muassa rintasyöpäseulonnoista. Ne on siis, Suomi on ollut ihan edelläkävijä näissä, mutta tilanne saattaa olla muuttumassa. Rahaa nimittäin ei tunnu riittävän seulontojen tutkimukseen ja kehittämiseen. Mutta me mennään käymään Oulussa, jossa kehitetään tällaisia rintsikoita, jotka voisivat havaita rintasyövän.
0: Jokavuotisessa uutisoinnissahan voi luottaa semmoisiin muutamiin peruspilareihin, jotka ihmisiä aina kiinnostaa ja saa semmoisia oikeasti niin kuin puhutaan valtakunnallisesta keskustelusta aikaiseksi. Yksi näistähän on toi, mikä vasta edessä siinä tämä marraskuun alussa, tämä veropäivä. Ja sitten on se toinen päivä, mikä on nyt tänä vuonna mennyt jo, eli kun Suomi on valittu taas maailman onnellisimmaksi maaksi, niin siitä tulee aina keskustelua. Ja ehkä se sitten kolmas tämmöinen saman mittaluokan uutisoinnin peruspilari on se, kun PISA-tulokset julkaistaan.
1: Joo, ja tuntuu, että nyt nykypäivänä ne kiinnostaa vielä enemmän, kun se ei ole enää ehkä ollut niin tasasta ja nousujohteista, mihin on totuttu.
0: Koska ennen kaikki oli paremmin,
1: no
0: myös PISA-tulokset.
1: Joo. Sitten me puhutaan lippoamisesta. Mitä herättääkö, onko te tuttu termi sulle, Janne?
0: Lippoaminen. Mm. Jostain syystä tuli Paavo Lipponen mieleen, mutta veikkaan, niin, että häneen ei liity mitenkään.
1: Ei, eikä Lippo Biilikään, joka me nostetaan myös tässä esityksessä, tai esityksessä, vaan siis ohjelmassa.
0: Ai me sanon esitys oikein.
1: Joo, mä myös teen sulle tämmöisen kuvatulkkauksen tästä. Harmi, kun ollaan radiossa, niin ei näy kaikille muille. Mutta joo, jos nyt lippoaminen ei ole tuttu, niin voin kertoa, että kyse on Tornionjoen perinnekalastuksesta. Ja Kokkolankosken pauhuihin mennään tuossa 12:30 jälkeen.
0: Julkinen terveydenhuolto, sehän on kahvipöytäkeskusteluissa enemmän ja vähemmän semmoista parjattua. Mutta mikä se tilanne oikeasti on, kun laitetaan sitä laatua ja palvelun tarjontaa tähän tarkasteluun niin kuin pidemmällä perspektiivillä. Suomessahan pitäisi määritellä paljon nykyistä tarkemmin, että mitä palveluita julkisessa terveydenhuollossa tarjotaan ja mitä ei, näin sanoo LUT-yliopiston tuotantotalouden professori Paulus Torkki. Ja häntä kuullaan Koko Suomen radiossa 10:00 jälkeen.
1: Jenni Vartiaisen jälkeen puolestaan kuullaan ja puhutaan siitä, että miten nuoret suhtautuu tänä päivänä työhön ja mikä siellä työssä on se vetovoimatekijä, joka ykkösenä vetää puoleensa. Ainakin osaa nuoria.

0: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
2: Sitten puhutaan hetki työelämästä. Henkilöstöpalveluyritys Academic Work on tehnyt tällaisen tutkimuksen, jonka mukaan palkka on nuorille ammattilaisille tärkein asia työssä. Ja tässä nähdään nyt muutosta selkeästi, joka on tuolta koronapandemian ajoilta. Et silloin ehkä enemmän oltiin semmoisessa asenteessa, että kuhan on kivaa ja voihan tässä vähän ottaa lungistin välillä. Mutta nyt halutaan niinku kunnon liksaa ja tiukka CV, missä ei paljon aukkoja ole.
3: No just tämä CVn aukko, se on ehkä semmoinen tosi hyvä huomio tästä hommasta. Et aikaisemmin saatettiin lähteä sinne reppureissaamaan ja tehdä vähän kesällä töitä tuossa hanttihommia, mistä nyt ikinä sitten saikaan. Ja ei paljon välitetty siitä, että miltä se CV näyttää, mutta jotenkin mun mielestä aika suurena yllätyksenäkin, niin tämä siis CV.
2: Mm.
3: Se CV kuulostaa siltä, että se on sitä menneestä maailmasta, mutta kyllä se toden totta, sitä edelleen katsotaan ja se on tärkeä osa työnhakuprosessia. Mutta se Joo. tuntuu monesti varmaan ihmisiltä unohtuvan, että se on vaan semmoinen yksi A4, vaikka nykypäivänähän internetissä on satoja ohjeita siihen, että millainen sen CVn kannattaisi olla. Ja sehän voi olla nykyään vaikka video-CV. Tämä on niin kuin aika kehittynyt tämä CV-konseptina siinä, missä muu maailma ympärillä, mutta tämä on kyllä hyvä huomio tässä tutkimuksessa, että toden totta. CVn aukkoja, niitä Joo. ei arvosteta.
2: Niitä ei arvosteta ja mä en tiedä, mulle tämä tuli siinä mielessä vähän yllätyksenä, että mä oon ajatellut, että nykypäivänä asioihin suhtaudutaan hyvin moniulotteisesti niin, että se, että jos on ollut vaikka nyt jossakin Aasiassa sitten vähän ehkä hyvin tämmöinen stereotyyppinen kuvitelma, että me lähtee Aasiaan ja siellä vähän sukeltelee ja tekee jonkunlaista hommaa elääkseen, niin myös sen arvo mun mielestä nähdään työelämässä tänä päivänä. Että se ei ole sitä, että ai sä oot vaan sluipaillut tai mitä ikinä. Ja myös sen arvo, että jos sanoo ihan suoraan, että hei, että mun oli pakko pitää välivuosi, että musta tuntuu, että mä oon antanut, niinku, rutistanut itsestäni kaiken, niin mä en ajatellut, että se enää niinku tänä päivänä on mikään semmoinen musta vaate kenellekään.
3: Ei varmasti, ja reppureissaamisella alkaa olla kuitenkin niin pitkät perinteet jo Suomessakin, että siellä on esimiesasemassa sen ikäistä porukkaa, ketkä on saattanut viettää ihan samanlaisen nuoruuden, että siellä on lähdetty 18-vuotiaana interreilauksen kautta haettu vauhtia, ja siinä nälkä on kasvanut syödessä, ja sitten on lähdettykin merien taakse tuonne maailmalle katsomaan, miltä siellä näyttää, niin mä uskon, että tuommoista kuitenkin arvostetaan.
2: Mm-hmm, todellakin, se osoittaa jonkunlaista heittäytymiskykyä ja rohkeutta ja haluaa mennä elämässä eteenpäin. Sitten mä mietin tätä, että palkka on nuorille tärkein asia työssä, niin no en mä nyt tiedä, onko hirveän montaa kättä nousee pystyä, jos kysyä, että kuka haluaa tehdä pienellä palkalla nyt vaan siihen riviin, niin varmasti sitten iloisia löytyy, jotka haluaa nimenomaan, että pieni palkka ja mahdollisimman pitkä työmatka ja ei niitä lomia, ei millään. Mutta lopulta, kuinka pitkälle sitä työelämää jaksaa, vaikka se palkka olisi hirvittävän hyvä? Että sitten jossain kohtaa varmaan kuitenkin nousee ne sellaiset arvot ja asiat, että mä tykkään tämän työpaikan ilmapiiristä, työkavereistani ja mä voin allekirjoittaa kaiken, mitä tämä firma edustaa. Niin
3: kyllä.
2: Sillä onkin aika iso merkitys.
3: Se palkka varmaan nousee arvoon arvaamattomaan siinä kohtaa, kun osaajia houkutellaan ikään kuin kilpailijoille, mutta se ei ole kuitenkaan sellainen kantava voima, mikä sitten vielä muutamien vuosien päästä lämmittää, jos työkaverit on aivan peistä ja
2: Niinpä.
3: Muutenkin firma edustaa semmoisia arvoja, mitä itse ei allekirjoita millään tavalla.
2: Joo. Mun täytyy sanoa, että nyt kun tässä oli pitkät lomat itsellä, niin mä ikävöin teitä, mun työkavereita. Ja sit mä ajattelin samaan aikaan, että vau, vitsi mä oon onnekas. Että mä haluun tulla kattoon teitä tänne.
3: Saat sen 50, mistä sovittiin tuossa.
2: No nyt sitten käteisellä mielellä.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello 9.26 ja kohta pistetään lanteet soikeeksi.
2: Ricky Martin. Sen jälkeen alueellisia uutisia.
1: Living La Vida Loca.

0: Nyt vuoroon Yle Uutiset Kymenlaaksosta, toimittajana Mirjam Tahokorpi. Hyvää huomenta. Puolustusvoimat on valittanut Kouvolan lupaviranomaisen päätöksestä, joka kielsi soranottopaikan laajentamisen Vekaranjärven varuskunta-alueella. Puolustusvoimat käyttää maa-aineista varuskunnan ja harjoitusalueiden tiestöön sekä esimerkiksi suojarakenteiden ja linnoitteiden rakentamiseen. Kouvolan teknisen lautakunnan lupajaosto hylkäsi Karjalan prikaatin hakemuksen kesäkuussa. Syynä oli se, että hakemuksesta puuttui luontoselvitys. Ely-keskus oli pyytänyt puolustusvoimilta luontoselvitystä, koska alueen lähettyviltä oli tehty joitakin havaintoja suojellusta kirjoverkkoperhosesta. Puolustusvoimat puolestaan katsoi, että luontoselvityksestä voi koitua peruuttamattomia rajoitteita alueella. Tapaus on nyt Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä. Korkein oikeus ei ole antanut valituslupaa seksuaalirikoksesta tuomitulle lähihoitajalle. Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi miehen yli 2 vuoden ehdottomaan vankeuteen viime vuoden lokakuussa. Myös hovioikeus piti tuomion voimassa. Ylen tietojen mukaan mies työskentelee Kymenlaakson hyvinvointialueella. Miehellä on lähihoitajan ammattioikeudet. Rikokset tapahtuivat vuosina 2019-2021. Henkilöauton kuljettaja kuoli eilen illalla liikenneonnettomuudessa Kouvolassa. Onnettomuus sattui Sippolassa, kun auto suistui Alaportin tieltä noin 8:30 aikaan illalla. Kuljettaja kuoli onnettomuudessa. Autossa ei ollut muita matkustajia. Poliisi ei epäile rikosta ja tutkii tapausta kuolemansyyn tutkintana.
1: Kello on 9.32, koko Suomen radiota kuuntelet. Oikein mukavaa tiistaita.
2: Hyvää huomenta täältäkin puolelta pöytää. Kolmas nainen ihan kohta ääneen ja sitten sen jälkeen me puhutaan rintasyöpätutkimuksesta.

0: Kolmas nainen tästä asti aikaa.
1: Koko Suomen radio.
2: Hei, onko sä Janne ikinä käynyt vielä missään seulonnassa? Onko se ollut mitään semmoista?
0: En ole kyllä missään seulossa käynyt.
2: Joo.
0: Aloin miettimään, että en ole missään.
2: Ja onko miehille, onko ne vasta sitten miehille, niin kuin sitten, kun alkaa olla aikuinen mies?
0: Mä veikkaan, että sitten kun on silleen niin kuin aikuisuuden kynnyksellä.
2: Eli niin.
0: Olisiko ne jossain kuule keski-iän kynnyksellä sitten?
2: Aivan.
0: Ihan vasta. Tälleen hatusta heitetty.
2: Joo. Musta tuntuu, jos en nyt ihan väärin muista, niin kolmekymppisenä oli joku ensimmäinen tämmöinen, oliko johonkin gynekologisiin tai joku mammografia juttu. Joku tämmöinen kuitenkin oli silloin jo. Silloin pääsi joukkotarkastukseen, mikä teki semmoisen pienimuotoisen ikäkriisin. Nythän sillä ei enää, se on enemmän niin kuin todellakin kiinnostava ja kiva, että pääsee. Ja varsinkin näissä tällaisissa joukkorintasyöpäseulonnoissa Suomi on ollut ihan edelläkävijä, mutta nyt saattaa olla, että tilanne keikahtaa toiseen suuntaan. Nimittäin rintasyöpäseulontojen kehittämiseen ja tutkimukseen on yhä vaikeampi saada rahoitusta, vaikka siis niistä olisi kuinka merkittävää hyötyä. Mutta onneksi nyt kaikki kehitys ei kuitenkaan ole pysähtynyt. Esimerkiksi Oulun yliopistossa siellä kehitetään rintasyövän havaitsemiseen tarkoitettuja rintaliivejä. Ja Päivi Köngäs jatkaa tästä.
3: Me ollaan Human Body Twin -laboratoriossa Oulun yliopistossa yhdessä dosentti, yliopistotutkija Mariella Särestöniemen kanssa. Ja tämä näyttää kyllä ihan todella mielenkiintoisella paikalta. Täällä on kaikenlaisia pääkallokopioita ja myös ihmisvartalokopioita. Mitä täällä Mariella tehdään?
4: Me täällä kehitellään tämmöisiä ihmiskehon kaksosmalleja sekä digitaalisia, eli tämmöisiä simulaatiotietokonepohjaisia malleja, ja sitten ihan tämmöisiä niin konkreettisia fyysisiä malleja, mitä me voidaan sitten käyttää näissä mittauksissa, kun me tavallaan tarkastellaan sitä, että miten nämä meidän kehittämät mittauslaitteet oikein realistisesti toimii tämmöisissä ihmismittauksissa.
3: Niin, sä tutkit ja kehität niin kuin tällaisia kannettavia ja päälle puettavia mittalaitteita.
4: Joo, se on niin kuin se päätutkimuskohde ja erityisesti tämmöiseen mikroaaltotekniikkaan perustuvia.
3: Mitä se tarkoittaa, kun puhutaan mikroaaltotekniikasta?
4: Mikroaaltotekniikka on semmoinen periaatteessa vanha tekniikka, jota on käytetty hyvin paljon tässä niin kuin matkaviestintäjärjestelmässä jo vuosia, mutta nyt sitä on niin kuin viimeiset 10-20 vuotta niin kuin tutkittu, että miten sitä voisi käyttää tämmöisissä lääketieteen erilaisissa niin kuin monitorointi- tai esidiagnosointilaitteissa. Et se ei ole vielä käytössä, mutta hyvin todennäköisesti on niin kuin ihan lähivuosina tulossa käyttöön.
3: Niin, meillä on tässä vieressä esimerkiksi mallinukki, jolla on päällä rinta. Ja tämä on osa sinun työtä, ja tässä on nimenomaan nyt hyödynnetty tätä mikroaaltoteknologiaa. Niin mitä näillä rintaliiveillä esimerkiksi pystyttäisiin tekemään?
4: Me ollaan näitä just kehitetty, näitä tämmöisiä monitorointiliivejä siihen, että voitaisiin tarkastella, onko ihmisellä mahdollisesti niin kuin rintasyöpää. Tai jos on ollut rintasyöpä, niin voi sitten niin kuin seurata, että uusiutuuko se sitten helposti. Eli että niin kuin tavallaan rintasyövän monitorointiin ja detektointiin.
3: No, jos ajatellaan ihan sitä perinteistä mammografiaa, niin miten tällainen niin kuin mikroaaltotekniikka sitten niin kuin eroaa siitä?
4: No, mikroaaltotekniikka perustuu tavallaan siihen, että meillä on ihan siis vaan tämmöisiä niin kuin erilaisia antenneja. Esimerkiksi tämän liivin sisällä tämmöisiä niin kuin joustavaa materiaalia olevia antenneja, jotka sitten mittaavat sitä radiokanavaa, miten se radiosignaali kulkee siellä kudoksissa. Ja jos siellä on jotakin tämmöisiä poikkeavuuksia, niin kuin just vaikka näitä kasvaimia, niin se sitten näkyy tavallaan siinä radiokanavavasteessa. Eli me ei välttämättä tarvitse tehdä niin kuin sitä kuvaa siitä tilanteesta, vaan se voi ihan tämmöisellä signaalianalyysin perusteella havaita tämmöiset kasvaimet. Ja ajatus tosiaan on se, että näillä liiveillä meillä ei ole tavoite niin syrjäyttää mammografiaa, vaan tuo siihen niin rinnalle semmoinen uusi menetelmä, joka sitten vastaisi näihin tiettyihin haasteisiin, mitä mammografiassa nyt tällä hetkellä on.
3: Mitä esimerkiksi on haaste?
4: No, yksi iso haaste on tavallaan se, että mammografia ei löydä niitä kasvaimia välttämättä kaikissa rintatyypeissä. Eli tavallaan semmoinen niin sanottu tiheä rintatyyppi, jossa sitä rauhaskudosta on paljon, niin niissä mammografialla on se sensitiivisyys, se tavallaan se tarkkuus löytää niitä kasvaimia aika matala, niin mikroaaltotekniikalla on todettu, että se pystyy niin kuin paremmin näkemään myös sen tyyppisissä rintakudoksissa niitä kasvaimia. Toinen on sitten tietysti se, että monet kokee mammografian aika epämiellyttäväksi, niin tämä olisi tavallaan sitten se vaihtoehto, että puetaan vaan tämmöinen liivi päälle ja se niin kuin sitten mittaa. Ja tietysti se, että tämmöisen liivityyppisen ratkaisun saa niin kuin hyvin pieninkin terveyskeskuksiin, missä voisi ihmiset käydä tsekkailemassa omaa tilannetta, esimerkiksi jos tietää kuuluvansa johonkin perinnölliseen riskiryhmään, niin, ja myös nuoremmatkin kuin seulontaikäiset.
3: Missä vaiheessa tämän tutkimuksen kanssa ollaan nyt menossa?
4: No, me ollaan vasta päästy rakentamaan tämmöinen niin sanottu ensimmäinen proof of concept tai tämmöinen ensimmäinen prototyyppi, että ollaan tänne tosiaan niin kuin tänne liiviin laitettu näitä tämmöisiä niin kuin antenneja ja pystytään niin kuin mittailemaan näitä radiokanavavasteita. Ja me käytetään tässä niin kuin tämmöisiä hyvin realistisia malleja, jotka tosiaan edustaa niitä kaikkia eri rinnantiheyskategorioita. Eli meillä on tosiaan tämmöisiä niin kuin, tässä tavallaan se rauhasmalli ja näitä pystyy niin kuin modifioimaan helposti eri rinnantiheyskategorioihin ja ollaan pystytty niin kuin todistamaan, että tämä niin kuin periaate toimii. Että nyt meillä olisi tavoite sitten rakentaa tästä semmoinen tavallaan tämmöinen langaton versio. Tässä on siis vielä nämä piuhat ja meillä on tämä mittalaite tässä, mutta siis semmoinen, jossa olisi niin kuin joustavaa elektroniikkaa tuossa, joka tekisi sen mittauksen, että ei olisi tälleen piuheen varassa.
2: Syöpätutkimus Suomessa, se on kansainvälisestikin korkeatasoista ja sitä tehdään laajasti yliopistosairaaloissa ja yliopistoissakin. Mutta joka tapauksessa tutkimusta saattaa hidastaa rahoituksen puute. Me jatketaan nyt rintasyöpäseulontoihin liittyvän tutkimuksen parissa ja kuten kuultiin, niin Oulun yliopistossa on kehitetty rintaliivit, jolla voidaan havaita rintasyöpää jo varhaisessa vaiheessa. Dosentti Mariella Särestöniemi Oulun yliopistosta on Päivi Köngäksen haastateltavana.
3: Tällainen lääketieteellinen tutkimus elektroniikan yhdistettynä, niin tähän ei ole hirveän nopeaa. Niin mitä sä ajattelet, että missä vaiheessa tämä voisi olla sitten käytössä, niin kuin ihan terveyskeskuksessa?
4: No, meillä olisi tietenkin toive, että päästäisiin edistämään tätä ihan tätä perustutkimusta, mitä vielä tähän niin kuin olisi tehtävissä. Toivotaan, että semmoisen viimeistä 10 vuoden päästä olisi käytössä, että tokihan niin tosiaan näissä lääketieteen monitorointilaitteissa on aika nämä tarkat nämä regulaatiojutut, mitkä vie niin oman aikansa, mutta että vielä me haluttaisiin tehdä sitä itse perustutkimusta ennen kuin lähdettäisiin siihen vaiheeseen vielä. Mutta.
3: Miten esimerkiksi tällaisen tutkimuksen rahoitus, onko sitä helppo saada?
4: No valitettavasti ei, että ylipäätänsä se rahoituksessa kilpailu on aika kovaa niin tällä, no oikeastaan kaikilla aloilla. Emme ole vielä onnistuneet saamaan rahoitusta, mutta että yritämme kovasti saada. Että sinänsähän on kuitenkin semmoinen idea, joka koskettaa hyvin monia. Rintasyöpähän on niin kuin naisten yleisimpiä syöpiä ja siinäkin on just se, että jos se todetaan varhaisessa vaiheessa, niin se parannusennuste on todella hyvä.
3: Onko muualla maailmassa menossa vastaavanlaisia tutkimuksia?
4: No joo, mikroaaltotekniikkaa tosiaan on tutkittu rintasyövän monitorointiin ja detektointiin niin kuin hyvinkin paljon, että sillä tavalla on niin kuin silleen hyvin tutkittu tekniikka, mutta siis tämmöisiä niin kuin liivityyppisiä ratkaisuja ei ole missään vielä esillä. Että ne on enemmän sitten semmoisia niin kuin laitteita, semmoisia niin kuin mitä käytetään sitten terveyskeskuksessa, mutta ei niinkään tämmöisiä päälle puettavia laitteita ole vielä missään.
3: Mikä sai sut itse kiinnostumaan tästä aiheesta?
4: Tavallaan tuo, kun teen tutkimusta niin kuin näistä eri poikkeamien detektoinneista, aivoverenvuotoja ja eri kasvaimia eri puolilla kehoa. Ja, no tosiaan rintasyövässä nyt on se, että kun tietää nämä mammografian haasteet, niin se sitten niin kuin toi tämän mielenkiinnon, että no voisiko niihin sitten jollakin tavalla vastata sillä, että tuotaisiin tämmöinen täydentävä tekniikka siihen rinnalle.
3: Minkälaisen vastaanoton tämä on saanut?
4: Kyllä tämä on niin kuin siis silleen, meillä on mukana tässä projektissa kehittämässä mun esimies Jarmo Reponen, hän on radiologi ja hänkin on todella innostunut tästä ideasta, mutta sitten yleensä kun puhun tästä ajatuksesta vaikka näissä konferensseissa ja muuta, niin kaikki on niin kuin silleen, että tosi mielenkiintoinen ja milloin tulee markkinoille ja muuta, että on kyllä niin kuin saanut sillä lailla mielenkiintoisen vastaanoton. Totta kai sitten tulee niin kuin näitä kysymyksiä, että no kuinka tarkka se on, voiko niihin luottaa, mutta tosiaan niin kuin meilläkin on tavallaan tavoite se, että päästään semmoiseksi niin kuin täydentäväksi tutkimusmenetelmäksi siihen mammografian rinnalle, jossa, ja mammografiassa itsessäänkin on tavallaan se haaste siinä tarkkuudessa just näissä tiheissä rintatyypeissä, että kehitämme sitä edelleen.
2: Näin sanoi dosentti Mariella Särestöniemi ja toimittajana edellä oli Päivi Köngäs.

0: välein.
1: Ja nämä oli hyvä, kun kaivettiin esiin näitä seulontaikiä, koska sä kysyit multa, että onko mä käynyt joskus tällaisissa seulonnoissa, niin mä olin aivan pihalla. Mä olin niin miettimään, että olisiko mun pitänyt käydä, kun sä kysyit tolleen, että onko mä nyt missannut jotain, onko jonkin sortinen velvollisuus jäänyt toteuttamatta.
0: Joo.
1: Niin nämä on hyvää kertausta ja mulle kyllä ihan melkeinpä voisi sanoa, että ensitietoa. Että ehkä mä oon nämä joskus kuullut jossain, mutta en ole silleen rekisteröinyt. Niin. Ja kohdunkaulan syövän seulontaanhan kutsutaan kaikki 30-65-vuotiaat naiset ja 5 vuoden välein.
0: Niin, ehkä tämä senkin takia oli sulle nyt vähän tällainen, niin kuin, mistä tämä tuli tämä kysymys, koska miehillähän nämä seulonnat lähtee sitten huomattavasti myöhemmin käyntiin.
1: Joo, siis suolistosyövän seulonta on semmoinen, mihin kutsutaan tällä hetkellä kaikki.
0: Joo.
1: Ja se on nyt mun tulkinnan mukaan semmoinen, mihin miehet ensimmäistä kertaa edes kutsutaan tälleen yleiseen seulontaan, niin ne lähtee 60-vuotiaasta eteenpäin ja sitten 2 vuoden välein se olisi se tavoite näille seulonnoille.
0: Joo. Kuulostaa tosi hyvältä ja siis tokihan kaikki ei näihin seulontoihin osallistu, mutta itse näen tämän kyllä erittäin hienona asiana, että Suomessa tämmöistä järjestetään ja sitten se, että varmasti se on ihan kaiken taloudenkin kannalta järkevämpää, että jos päästään aivoissa kiinni siihen ja siis talouden, tarkoitan nyt ei pelkkää rahaa, mutta ylipäänsä että totta kai ennusteekin.
1: Niin, Pauliina rahapuoli.
0: Joo, heti sillä, että mitäs se sun suolistos, mutta joka tapauksessa, että varmaan helpompi niin kuin hoitaa siinä varhaisvaiheessa sekä sitten ihan tietysti sen ennusteen kannalta, että myös sitten tosiaan nämä on kalliita hoitoja, niin että päästään niihin mahdollisimman nopeasti kiinni.
1: Kyllä, just näin. Ehdottomasti kannattaa se mahdollisuus käyttää, kun näihin saa alkaa sitten osallistumaan.
2: Vaikka auringossa täyttää 10 vuotta, millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Vaikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.

0: Kello ihan just 9:55. Koko Suomen radiossa Janne Jauhiäinen ja Pauliina Puurila, hyvää aamupäivää.
1: Oikein mukavaa tiistain aamupäivää.
2: Koko Suomen radio.
1: Tänä aamuna on silmäkovana, voisi sanoa sivusilmäkovana, tullut seurattua tätä Fitburg-aluksen oikeudenkäyntiä. Siellä on siis tänään 8:00 jälkeen Helsingin käräjäoikeudessa tämä homma saatu käyntiin. Ja sieltä on erittäin sääntillisesti päivitelty Ylen verkkosivuille minuutti minuutilta tapahtumia. Mistä on kysymys, jos tällainen herää nyt mieleen? Niin siitä, että viime uuden vuoden aattonahan tämä Fitburg-alus teki näitä vahinkoja tuolla Suomenlahdella. Siellä lähti niin tietoliikennekaapeleja kuin sähkö- sekä kaasuverkon toiminnalle tärkeitä kaapeleita ja putkia. Niin siellä nyt siis venäläistä kapteenia sekä azerbaidžanilaista pursimiestä syytetään näistä tapahtumista. Ja ihan tuossa minuutti sitten on päivitetty, että syyttäjä vaatii törkeästä tuhotyöstä rangaistusta ja syytteet, ne on tällä hetkellä siellä luvussa.
0: CMX:n jälkeen luvassa kappale Ruoste ja Salla Vuolteena on toimittamat uutiset, joissa myös lisää sitten tästä Fitburgin tilanteesta ja oikeudenkäynnistä muun muassa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteiden törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen. Kapteenin puolustusasianajaja Olli Etelämäen mukaan kapteeni kiistää syyllistyneensä rikoksiin.
1: Mitä tulee kapteenin menettelyyn, niin hän on kiistänyt syyllistyneensä tässä mihinkään ja oikeudenkäynnissä sitten arvioidaan sitä, että mitä tietoa on hänellä ollut milläkin hetkellä ja onko hän menetellyt tahallisesti tai huolimattomasti.
0: Aluksen kapteeni Andrei Maksimenko.
2: Только попросить вас дать нам возможность проявить разумную осмотрительность.
0: Kapteeni kiistää, että tapauksessa olisi kyse Venäjän hybridihyökkäyksestä. Saudi-Arabiassa kymmeniä ihmisiä on haavoittunut Iranin tukemien hutikapinallisten iskuissa, kertoo Saudi-Arabian johtama liittouma. Iskut olivat vastaus Saudi-Arabian eilen tekemiin hyökkäyksiin Jemeniin. Niissä kuoli toistakymmentä ihmistä. Pölyttäjiä on ollut tänä vuonna ilahduttavan paljon koko maassa. Poikkeuksellinen kesä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä trendi on pitkällä aikavälillä laskeva. Pölyttäjien vapaaehtoisina laskijoina kotiseudullaan toimivat karjalohjalaiset Marja Nuora ja Erkki Pöytäniemi.
3: Perhosia on yllättävän paljon.
4: Tänä vuonna on ollut semmoisia aika yleisiä lajeja, että en ole mitään niinku harvinaisuuksia löytänyt. Niinku aikaisempina vuosina on ollut semmoisia vähän harvinaisempiakin.
5: Salla Vuoltenaho toimitti meille kello 10 uutiset. Niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 10.
6: Koko Suomen radio.
7: Oikein mukavaa tiistaita. Kello on tosiaan pari minuuttia eli 10. Ja Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen täällä oikein hyvää. No kyllä tässä kohtaa voi vielä huomenta mun mielestä toivottaa. Vai voiko?
5: Siis ilman muuta voi. Voi ja ehkä haluaisin itsellenikin, mutta alkaa tuntua jo niin kuin lounasaika taas täällä elimistössä, että ehkä tämä alkaa sinne päivän puolelle jo kääntyä.
7: Eli tässä kävi just niin kuin mä vähän pelkäsinkin, kun mä tuossa tunti sitten kehuin, että sä tulit niin hyvällä jalalla tänne ja laitot oikein siivoustalkoot, saat mut kiinnostumaan siivouksesta täällä studiossa.
5: Ja nyt alkaa voimat hyytyä. Mä oon niin kuin se sellainen, tiedätkö, sellainen ilmapalloukkeli, mitä näkee jossain kauppakeskusten päällä, jotka heiluu sillai iloisesti sinne tänne, niin nyt alkaa vähän.
7: Nyt rupeaa pikkasen se piuha ole siinä kunnossa, että se kohtu menee rikki.
5: Lataukseen.
7: Nyt Pauliina sullekin voimaa ja valoa tähän
5: Kiitos,
7: päivään.
5: Pete Parkkonen.

0: No Pauliina, auttako se Pete Parkkonen?
1: Tämä todella auttaa. Siis tämä on jotenkin kappale, joka on kolahtanut muhun silloin jo heti ensi julkaisussaan. Tässä on ihana mun mielestä tämä koko teema.
0: Kyllä se sopii just tämmöisen aamupäivän tunnelmaan. Mm. Vähän voimaa ja valoa nyt varsinkin, kun täällä meidän vaikutusalueella on tämmöinen hieman synkähkö sää, niin toi on aika piristä.
1: Kyllä, ja tämä on vähän koko maan vaikutusalueella. Tänään on siis pilvisyys hyvin runsasta ja sateitakin saadaan. Syksyinen sää.
0: Mennään tuonne terveydenhuollon maailmaan seuraavaksi. Suomessahan pitäisi määritellä paljon nykyistä tarkemmin, että mitä palveluita julkisessa terveydenhuollossa tarjotaan ja mitä taas sitten ei. Tätä mieltä on myös LUT-yliopiston tuotantotalouden professori Paulus Torkki. Hänen mukaansa nykyään selkeät tämmöiset valtakunnalliset linjaukset, ne puuttuu ja se aiheuttaa epätietoisuutta potilaiden parissa ja ongelmia myös sitten palveluiden yhdenvertaisuudessa. Kiireellisyyttä palvelutason määrittelyyn tuo julkisen talouden kasvavat säästöpaineet. Tuukka Lukimaa haastattelee.
2: Professori Paulus Torkki, miten tällä hetkellä näet meidän julkisen terveydenhuollon tilan? Noin uutisoinnin perusteella eletään jatkuvaa kriisiä sekä palvelutasossa että sitten palveluiden rahoituksessa.
3: Joo, osin se vastaa sitä, että meillä on uudenlainen ja hankala tilanne. Osittain taas menee yli tämä kriisiviestintä, että kyllä meidän julkinen terveydenhuolto, jos katsotaan pitkässä juoksussa, niin toimii kuitenkin paremmin kuin se uutisointi antaa ymmärtää tällä hetkellä.
2: Avaa vähän tätä puolta. Minkä takia ajattelet näin?
3: Meidän ihmisten odotukset aina nousee sitä mukaan, kun palveluiden laatu paranee, mutta jos me katsotaan vuosikymmenten perspektiivissä, niin kyllä me saadaan parempaa hoitoa, syöpähoitoa, reumahoitoa. Me eletään pidempään ja terveempinä kuin aikaisemmin. Eli kyllä se isossa mittakaavassa ne on varsin laadukkaat ne terveyspalvelut. Tietysti meillä on joitain palveluita, mihin on huono saatavuus alueellisesti, on resurssipulaa ja sitten on tämä talouspaine, että se on niin kuin monisyinen se tilannekuva.
2: No jos nyt sitten fokusoi nimenomaan tähän, niin kuin nykyään sanotaan, haastepuoleen, mitkä näet niinä keskeisinä haasteina, mihin tässä pitää vastata?
3: Meidän keskeinen haaste on sote-järjestelmän kestävyys. Eli meillä palvelutarpeet kasvaa, kun ikärakenne muuttuu ja samaan aikaan taloudellinen kantokyky ei ole niin hyvä kuin aikaisemmin, niin tämä on ehdottomasti se suurin haaste, että miten me sovitetaan ne käytettävissä olevat resurssit, että saataisiin mahdollisimman hyvät sote-palvelut väestölle.
2: Niin sä oot tässä yhteydessä puhunut paljon palveluvalikoiman määrittelystä. Mitä se ihan niin kuin käytännössä tarkoittaisi?
3: Se palveluvalikoiman määrittely tarkoittaa, että me systemaattisemmin käytäisiin läpi, että no mitä me julkisilla varoilla nyt tuotetaan, mitkä hoidot, palvelut, toimenpiteet ja millä kriteereillä kuuluu sitten julkisesti tarjottavaksi.
2: Sä oot puhunut myös piiloprioriisoinnista. Mitä se on?
3: No se tarkoittaa sitä, että kyllähän meillä aina on jotkut kriteerit käytössä esimerkiksi alueellisesti tai sitten yksittäisillä ammattilaisilla, mutta nyt kun ne on erilaisia eri puolilla Suomea ja niitä ei julkisesti välttämättä ole tuotu esiin, niin silloinhan se tapahtuu ikään kuin piilossa sitten, että niitä sovelletaan alueellisesti vähän erilaisia kriteereitä tai eri ammattilaiset soveltaa vähän erilaisia kriteereitä päätöksenteossa ja silloin sitä voidaan kutsua piilopriorisoinniksi. Se näkyy siinä, että jos meillä vaikka yhdellä hyvinvointialueella on hyvin käytössä psykiatrian resursseja, niin sinne pystytään ohjaamaan vähän enemmän potilaita hoitoon, kun taas jos toisaalla on vähemmän niitä resursseja, niin sitten siellä kiristetään sitä, että miten hoitoon pääsee.
2: Jos mennään sitten siis ihan konkreettia, mitä tämmöinen määrittely käytännössä tarkoittaisi? Olisiko se niin kuin lista jostain hoidoista, että umpisuolen lisäkkeen leikkaus kyllä, oikomishoito kyllä, niin edespäin sitten jotain, että tällaisia hoitoja ei tarjota, vai siis mitä se konkreettisesti olisi?
3: Toisaalta se konkreettisesti on just tuota, että määritellään, että nämä palvelut, hoidot tarjotaan julkisesta tai näitä palveluita tai hoitoja ei tarjota. Nythän näin jo tapahtuu, mutta tarkemmin kansallisesti määrittelemättä. Toisaalta se on sitä, että määritellään tarkemmin kansallisesti vaikka hoivassa, että millä kriteereillä Suomessa saa kotihoitoa tai saa tehostettua palveluasumista.
2: Mitä tarkoitat tuolla, että nythän näin jo tapahtuu?
3: Meillä on monia terveydenhuollon hoitoja esimerkiksi, mitkä ei kuulu julkiseen palvelujärjestelmään, vaikka suun terveydenhuollossa kansalaiset maksaa 50% itse niistä hoidoista. Silmien laserleikkaus tämmöisenä esimerkkinä ei kuulu julkiseen palvelujärjestelmään. On meillä koko joukko, mitä sitten hoidetaan joko omalla rahalla tai ei hoideta ollenkaan.
2: No mitä sanoisit sitten kansalaisen näkökulmasta? Hyötyisikö hän tämmöisestä palveluvalikoiman määrittelystä jotain? Käytännössään se nyt kuitenkin varmaan merkitsisi jonkunlaista valikoiman suppeuttamista, jos tämmöistä uusi sanaa käytetään.
3: Meillä on nyt jo jotkut kriteerit. Aina siellä jollain tapaa rajataan. Ei koskaan pystytä tarjoamaan kaikkea mahdollista palvelua. Mä itse ajattelen kansalaisena, että mulle on selkeämpi ja hyväksyttävämpi, jos mä tiedän, millä perusteella palvelua saa tai ei saa, tai tiedän paremmin kuin nytten, että millä perusteella hoitoa tai palvelua saa, ja että se on kansallisesti yhtenevää, niin kyllä se mun mielestä on parannus nykytilanteessa.
2: Olisiko se käytännössä säästötoimi ja palveluiden karsimista?
3: Tämä on taas kerran poliitikoista kiinni, eli poliitikothan päättää sen, mikä rahamäärä soteen käytetään.
2: Sä oot puhunut poliitikoiden kanssa näistä asioista eri yhteyksissä sitä vuosia, kun teit ensimmäisen tämmöisen selvityksen tästä tematiikasta. Minkälaista vastaanotto siellä poliitikkopäädyssä on, kun näistä asioista ja niiden ratkaisuiden tarpeellisuudesta puhut?
3: Tietysti se vaihtelee poliitikoittain, mutta myös ajassa. Me on viime aikoina nähty aika paljon poliitikkojenkin, kansallisen tason poliitikkojen ulostuloja myös tästä aiheesta, että pitäisi määritellä jopa ehdotuksia siitä, että ihan kansanedustajiltakin, että mitä sitten, miten näitä rajauksia voitaisiin tehdä. Eli kyllä se on vähän myös tämän myötä, kun julkinen talous on tiukentunut, niin kehittynyt siihen suuntaan, että tämä nousee entistä realistisemmaksi tämä kysymys myös politiikan tasolla.
2: No jos johonkin tällaiseen ei ryhdytä, niin miten näet tulevaisuuden? Mitä sitten tapahtuu?
3: Meillä on riskinä se, että järjestelmä kehittyy epätasa-arvoisesti, epäyhtenäisesti. Nyt jo on viitteitä, että vaikka enemmän palveluita ja hoitoja vaativat saa ehkä helpommin sitä palvelua, niin kyllä tässä on riski sille eriarvoisuuden kasvamiselle ja sille, että se ei ole suunnitelmallista se palvelutuotanto. Joudutaan paljon käymään semmoista eettistä tuskaa siellä eri puolilla järjestelmää, että mihin nämä resurssit sitten riittää ja minkälaisia päätöksiä voidaan tehdä.
0: Näin kertoi LUT-yliopiston tuotantotalouden professori Paulus Torkki ja Tuukka Lukimaa häntä siinä haastatteli.
1: Nyt ääneen pääsee Sandra ja Maria Magdalena.

0: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
1: Kello on kohta puolin 20 minuuttia yli 10 ja koko Suomen radion pyörteessään tässä mennään.
2: Ja supersuosittua kuumaa laitetaan soimaan ja aika tuoretta musiikkia tältä orkesterilta. Tuun vielä himaan.

0: Ai että kuumaa yhteen tuun vielä himaa soi siinä ja koko Suomen radion pyöräteessä mennään tiistain merkeissä.
1: Mm. Hei, jos kuumaa on supersuosittu Suomessa, niin minäpä luin kuule sellaisen uutisen, että supersuosittu sohvaperunat ja 21. kausi alkaa perjantaina lokakuun 2. päivä.
0: Okei.
1: TV1:llä ja Yle Areenassa.
0: Eikö sohviksissa ole jonkinnäköinen taukokin ollut tässä?
1: Niin. Aivan, niin ilmeisesti. Mä en ole niin aktiivinen sohvislainen, että osaisin nyt sanoa, mutta joka tapauksessa niin tiedän, että suosittu se on ja varmasti hyvinkin odotettu.
0: Mä oon itse semmoinen sohvaperuna, että se riittää, että mä oon siellä sohvalla, mun ei tarvitse katsoa enää, kun muut ihmiset on siellä, mutta ymmärrän kyllä konseptin hienouden.
1: Niin mäkin tavallaan, ja sit mä ymmärrän sen, että ei niinku aina jaksa niitä kaikkia ohjelmia katsoa alusta loppuun, niin tommoset niinku pienet tiiserit riittää.
0: Ja se on mun mielestä vähän se heikkous siinä mulle siinä konseptissa se, että muahan kiinnostaisi katsoa sitä aina niitä pätkiä niin kuin lisää, mitä siinä näytetään.
1: Aivan, että siis tulisi sohvaperuna sitten vielä entisestään.

0: Jane Cafe-mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.
1: Kello on 10.27, ihan kohta luvassa alueellisia uutisia.
2: Koko Suomen radio.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksosta toimittaa Miriam Tahokorpi. Hyvää aamupäivää. Puolustusvoimat on valittanut Kouvolan lupaviranomaisen päätöksestä, joka kielsi soranottopaikan laajentamisen Vekaranjärven varuskunta-alueella. Puolustusvoimat käyttää maa-ainesta varuskunnan ja harjoitusalueiden tiestöön sekä esimerkiksi suojarakenteiden ja linnoitteiden rakentamiseen. Kouvolan teknisen lautakunnan lupajaosto hylkäsi Karjalan prikaatin hakemuksen kesäkuussa. Syynä oli se, että hakemuksesta puuttui luontoselvitys. ELY-keskus oli pyytänyt puolustusvoimilta luontoselvitystä, koska alueen lähettyviltä oli tehty joitakin havaintoja suojellusta kirjoverkkoperhosesta. Puolustusvoimat puolestaan katsoi, että luontoselvityksestä voi koitua peruuttamattomia rajoitteita alueella. Tapaus on nyt Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä. UTIn jääkärirykmentti aloittaa tänään harjoitukset Kouvolassa ja Lappeenrannan alueella. Rykmentti harjoittelee koko alueella perjantaihin saakka. Sen jälkeen harjoitukset siirtyvät Kymenlaaksoon loppukuun ajaksi. Harjoituksiin osallistuvat sotilaat liikkuvat jalan, ajoneuvoilla ja helikoptereilla. Helikopteritoimintaa on sekä valoisan että pimeän aikaan. Lennot voivat aiheuttaa melua. Kouvolan teatterilla käynnistyy viimeinen kausi nykyisessä teatteritalossa. Yksi jäähyväisnäytöksistä on ylihuomenna ensi-iltansa saava Housut pois -musikaali. Näytökset vanhassa teatteritalossa jatkuvat vielä kevätkauden loppuun, jonka jälkeen se puretaan pois uuden tieltä. Ensi syksynä näytäntökausi käynnistyy viereisessä kuntotalossa, jonne valmistuvat teatterille nykyaikaiset työtilat. Uutisia Kymenlaaksosta jälleen kello 11.30.
1: Kello on 10.32 ja koko Suomen radion pyörteessä me kuljetaan aina kello 12 saakka. Täällä on Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Moido, moido, moi. Tässä musiikkia meille tarjoilee Jore Marjaranta. Haaveet kaatuu.

0: Kello on 10.35 ja ihan tuossa minuutteja sitten julkaistiin ne tuoreimmat PISA-tulokset. Miltäs meillä Pauliina näyttää PISA-tutkimuksien tuoreet tulokset?
1: Haaveet kaatuu!
0: Eli odotetaan kertosää uudestaan.
1: Kertosää uudestaan, siltä se vähän näyttää. Suomalaisten nuorten osaaminen on nimittäin heikentynyt PISA-tutkimuksessa ja erityisesti lukutaito. Se taito alkaa heiketä. Suomi sijoittui vasta 17. sijalle. Se kuulostaa omaan korvaan ihan mahdottomalta yhtälöltä. Mutta näin se totta kai. Yhtenä syynä pidetään printtilukemisen vähenemistä. Jos ajatellaan, että usein nykyään kirjat ja kaikki ei ole enää sitä konkreettista kirjaa, voi olla, että ne vaan kuunnellaan ja ei tarvitse enää keskittyä niinkään siihen kirjainten oppimiseen ja siihen semmoiseen pitkäjänteiseen harjoitteluun. Sitten siinä käypi näin.
0: No tässä kun katselee näitä sijoituksia, jos puhutaan luonnontieteiden PISA-tuloksista, niin siellä yksi on Kiina, sitten tulee Singaporea ja Taiwania, Japania, Viroa ja Suomi on siellä 12 ja pistekeskiarvossakin toi ero on mun mielestä ihan silmiin pistävä, että jos siellä yksi Kiinan keskiarvon pisteessä 597, niin Suomi on sitten 504 pisteellä. Että siinä on kuitenkin aika niin monta kymmentä pisteeroa.
1: Joo, ja tämmöinen mielenkiintoinen havainto tehtiin tässä tutkimuksessa tällä kertaa, että sosioekonomisesti menestyneiden perheiden lapset alkaakin heiketä näissä testeissä. Tämä on ihan ensimmäistä kertaa näin. Yleensä ollaan ajateltu, että se, että perheellä menee vahvasti, niin se on suora yhtälö siihen, että myös lapset menestyy koulussa. Ja nyt tässä on tapahtunut käänne.
0: Mutta onkohan tuo ihan semmoista, tämä on omaa tämmöistä mututuntumaa, mutta voisin kuvitella, että siinä on semmoinen, kun menee tarpeeksi mukavasti, niin sitten ikään kuin se rima ei enää olekaan niin korkealla. Tuudittaudutaan siihen hyvään oloon, mikä on, ja
1: helppouteen,
0: niin ettei enää nähdä vaivaa samalla tavalla.
1: Se on hyvin mahdollista.
2: Koko Suomen radio.
0: Koko Suomen radiossa mennään seuraavaksi 100-vuotiaisiin maailmoihin. Tuossa lauantaina oli muun muassa Yle 100-juhla tuolla Helsingissä. Ja me samalla tematiikalla tässä jatketaan, mutta mun on kyllä Pauliina pakko kysyä, ennen kuin mennään Eila Ilolaan, joka on siis Ylen kanssa samanikäinen. Niin mikä oli sun tuommoinen kohokohta tässä Yle 100-juhlinnassa? Se oli aikamoinen potpuri tämä puolitoistatuntinen, mikä tuli ennen RSO:n metallikonserttia. Niin jäikö sulla mieleen sieltä joku tämmöinen yksittäinen kohokohta?
1: No kyllä mun mielestä jo alkutunnari yhtäkkiä viritti sellaiseen ajatukseen, että ensinnäkin onpa hienoa ja on hienoa sanoa, että mä olen tässä firmassa töissä ja toisekseen ehkä jopa tärkeämpänä se, että vitsi miten paljon tämä yhdistää tätä koko kansaa ja miten kaikenlaista tämä tarjoilee tämä yritys, tämä firma niin kuin suomalaisille. Kaikenlaisia kokemuksia ja elämyksiä ja faktaa ja fiktioa ja kaikenlaista ja 100 vuoteen mahtuu paljon.
0: Mahtuu paljon ja itsellä tuli heti ensimmäisillä minuuteilla se koko illan kohokohta, kun lähti tämmöinen tunnari yhtäkkiä soimaan sieltä.
1: Ai, tiedätkö, mun täytyy vähän nyt heittää sitruunaa sun avohaavoihin, mutta tässä kun me ollaan tässä studiossa, niin sä näet suurin piirtein tuosta lasiikkunasta tonne joitakin kymmeniä metriä eteenpäin, niin siellä oli aikaisemmin semmoinen kummelikauppa, josta minä olen käynyt ostamassa kummeliteepaidan aikanaan.
0: Onko se paita vielä olemassa?
1: No ei, harmi. Se oli Speedy ja Saku, ja vaikka ne ei ollut mun suosikit, mutta kun siinä oli parhaat värit. Kyllä lähtee.
0: No nyt mennään 100-vuotiaan vaasalaisen Eila Ilolan maailmaan. Hän syntyi vain reipas viikkoinen Yleä, joka nyt siis 100-vuotista taivaltaan juhlistaa. Mutta millaisia kokemuksia Eilalla on median käytöstä vuosien varrelta? Eila Ilolan tapasi toimittaja Merja Siirilä.
3: Lämpimät onnittelut Eila Ilola 100-vuotispäivänne johdosta. Te olette syntyneet samana vuonna ja lähes päivälleen. Siinä taitaa olla muutama päivä eroa, kuin Yleisradio aloitti toimintaansa. Muistatteko, milloinkaan ensimmäisen kerran kuuntelitte radiota?
4: No, me käytiin aina naapurissa, kun meillä ei ollut radioka, kun isä oli sodassa ja äiti sitten meidän lasten kanssa vaan kotona ja kävi töissä tietysti. Ja niin me mentiin sinne aina sitten lapset kuuntelemaan, Markus setää tietysti.
3: Milloinka teidän perheenne hankki sitten oma radiolähettimen, kun kerroitte, että naapurissa käytiin kuuntelemassa?
4: Joo, no sitten vasta isä oli niin vanha, että se ei joutunut tavallaan sotaan, mutta se joutui linnoitustöihin sitten vielä kumminkin. Niin sitten kun isä oli sitten pois, niin äiti osti sitten radion, mutta silloin ostettiin vähittäismaksulla. Ja niitä käytiin kotona tarjoamassa. Ja sitten kun isä tuli kotiin ja sitten sieltä reissultansa, niin se huusi, että mihinkä mun päällekin sä oot velkaa tehnyt. Niin äiti sanoi, kun hän käy tuolla tehtaalla töissä joka päivä, niin kyllä hän kuule, että radionkin pystyy maksamaan.
3: Se oli varmasti iso investointi aikana.
4: Se oli silloin, joo.
3: Oliko sitä radio ihan kunnia paikalla, että kerännettiinkö sen äärelle kuuntelemaan?
4: No totta kai. Ja sitten että tuo Markus Herran tuntihan sitten piti aina kuunnella.
3: Mitä kaikkia televisio-ohjelmia olette seuranneet sitten? Mikä on erityisesti ollut silloin television alkuaikoina, niin mitä tykkäsitte katsoa?
4: No se oli se Suomisen perhe ja se oli yksi semmoinen mieluinen, mutta nehän tuli vaan 15 minuuttia vaan. No sitten rupesi tulemaan näitä Tartsani-filmiä ja kaikkia semmoista. Että
3: mitenkä nykypäivänä niin päivänne rakentuu median ympärille? Mitä seuraatte aamulla tai päivällä tai sitten illalla?
4: No, melkein mä luen mieluummin. Että nykyisin mä en paljon justiin katso TV-täkään.
3: Kuunteletteko kuitenkin edelleen radiota?
4: Radio on aina päällä, joo.
3: Onko jotain toimittajia tai uutisankkureita, mitkä ovat jääneet mieleen erittäin hyvin?
4: Arvi Linde oli yksi parhaita. Sitten oli Tarvajärven ohjelma. Siellä oli usein sitten tuo Lenita Airisto oli sitten siellä esiintymässä, kun se oli jo missi sitten.
3: Mitä historiallisia tapahtumia muistatte seuranneenne Yleisradion kautta? Onko esimerkiksi Kennedyn murha tai Berliinin muurin kaatuminen ihminen kuussa?
4: No sen Berliinin muurin mä muistan hyvin, mutta en mä mihinkään kuuhun halunnut katsoa.
3: Mitä Yleisradio on merkinnyt teille näiden 100 vuoden aikana?
4: No hyvin paljon. Se on niin kuin semmoinen, kun minäkin olen täällä yksin, niin se on niinku semmoinen jotenkin, että on joku muukin täällä, enkä minä vaan.
0: Näin sanoi Eila Ilola, häntä siinä Merja Siirilä haastattelija. Paljon onnea Eilalle, joka 100 vuotta saavuttaa tuossa
1: Eilalle vuonna. Ja Ylelle.

0: Obliged Taylor Swiftiltä soi täällä koko Suomen radiossa. Kello on 10.47.
1: Robinin kappaleen jälkeen me hujahdetaan tonne Tornionjoen rantamille, itse asiassa Kukkolan koskelle.

0: Indestructible ja Robin siinä kello 10:10. Syksyllä Lapin teillä voi nähdä ainutlaatuisen lippobiilin, joka huristelee ympäri Tornionlaaksoa esittelemässä paikallista lippoamiskulttuuria. Se on siis pakettiauton rakennettu liikkuva näyttelytila, joka kertoo Tornionjoen perinnekalastuksesta, lippoamisesta ja sen suojelutyöstä. Tämä ainutlaatuinen lippopiili starttasi matkansa Tornionlaaksossa ja nyt me lähdetään Tornionjoen varteen Kukkolan koskelle, missä Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autiota jututtaa Risto Koskinen.
1: Seuraavaksi tultiin Tornion Kukkolan koskelle ja tarkimmat kuuntelijat ehkä kuuleekin tuolla kosken pauhun. Ja tässä kun katselee ympärille, niin tuolla pari lippoa ja lippoa kalaa ja kala on tänään tullutkin aika mukavasti. Mä oon Koskisen Risto ja mulla on Tornionlaakson museon Julia Autio juttusilla. Sä oot museon kulttuuriperintökoordinaattori ja se miksi me ollaan täällä Kukkolan koskella on se, että tässä vieressä on lippopiili. Pakettiauto, johon museo on rakentanut tämmöisen hienon näyttelyn. Kerro Julia vähän lisää tästä näyttelystä. Miksi lippopiili on tehty?
2: Kiitos. Lippopiili lähti ideasta, että saadaan tätä lippokalastus, niin kuin tätä perinnettä vietyä vähän kauemmas tästä Kukkolankosken ja Matkakosken niin kuin koskikentiltä, että miten ihmiset sais ympäri Suomen tai ympäri maailman, tässä nyt Itämeren ympäri, niin tietää vähän lisää meidän upeasta perinteestä, siihen liittyvistä vaelluskaloista ja sitten noista ihan niin kuin Unescosta ja kulttuuriperinnöstä ja tämmöisiä yleisiä asioita.
1: Lippokalastusta on tosiaan harjoitettu vuosisatojen ajan, eli todella pitkä perinne on kyseessä. Ja niin kuin sanoit tuossa, että välttämättä ehkä moni ei edes tiedä, mitä se lippokalastus tarkoittaa, niin kerrotaanpa vähän lyhennettynä, että mistä on kyse.
2: Joo, ei ollut mullekaan tuttu ennen kuin tänne tuli näitä töitä tekemään, mutta tosiaan tuossa joen koskipaikoilla, kun vaelluskalahan sillä on geeneissä tämmöinen, että se lähtee kutemaan ylävirtaan, niin se sitten levähtää tuossa niinku kiven takana. Ja siinä kohtaa, kun se siinä levähtelee hetken kiven takana, niin se voi ottaa tämmöisellä lipolla, eli pitkävartisella niinku haavilla sitten siitä nostaa sitten. Ja lippoajat yleensä on tuommoisilla niin sanotulta krenkuilla, eli puusta rakennetuilla, sanotaanko laiturirakenteilla, mitkä vuosittain rakennetaan ja puretaan, niin sillä tavalla se niin kuin näin lyhyesti, onhan siihen paljon lisätietoa ja yksityiskohtia, mutta eli ihan silleen tuosta vapaana virtaava kala tuolla, tai vapaana virtaava joki ja siellä sitten vaelluskala, niin siitä otetaan kyytiin.
1: Se on aika hienon näköistä itse asiassa, kun katsoo nuo lippoja tuolla tosiaan tämmöisen joille voisi ehkä niin kuin tulla mieleen, että onpa aika heiveröisen näköinen tuommoinen laituri, puukyhäelmä, mutta ihan tukeva se on tuolla melkein kosken keskellä ja sieltä kun ne haavilla ottaa kalaa ylös, niin se on aika komian näköistä.
2: Kyllä joo, ja nämä on siis todella vuosisatoja vanha tekniikka rakentaa nuo krenkut. Eli siinä on semmoinen tietty patoamistekniikka, millä sitten se pitää sen kosken tosi kovan paineen myös, että nytkin kun vesi oli aika korkealla tuossa viikko kaksi sitten, niin näki, että siinä oli kyllä kova paine krenkuille. Mutta siellä on hyvin ne rakennettu, niin ne sitten pitää sen veden, ja siinä sitten kun lippaa ja lippaa, niin se itse kalastusvälinehän ei vahingoita kalaa, että toki sitten ruokakaloiksi on tarkoitettu nämä siiat ja tällä tavalla, mutta se on semmoinen aika mun mielestä aika lempeä ja semmoinen jotenkin koskettava kalastusmetodi.
1: Kyllä se siika tuolta nostetaan tommoseen isoon ämpäriin, missä on vettä.

0: sitten ja sinne plupsahtaa vaan ja no siitä päätyy sitten ruokapöytään. Ennen kuin mennään tuonne Pakun sisään tutustumaan tuohon näyttelyyn, niin kerro Julia vielä vähän tuosta, että nyt ollaan Tornion Kukkolankoskella. Tämä on se perinteinen kalastuspaikka, mutta ajatuksena on tosiaan viedä tätä autoa, tätä tietoa tämmöisestä kalastusmuodosta, niin ihan ympäri Suomea ja jopa tuonne Ruotsin puolelle.
1: Kyllä joo, hanke on siis millä tämmöinen Tourne-väli Dipnet Culture-hanke, millä auto on saatu hankittua ja se on ihan rajan ylinen hanke, eli Haaparanta ja Tornio on siinä yhteisenä mukana. Yhtä lailla molemmissa maissa sitten kierretään ja koko idea oikeastaan lähti siitä, että Tornionjoen lippukalastusta on Ruotsi ja Suomi nyt hakenut yhteisenä perinteenä tuonne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, niin sitten se voi olla kuitenkin vähän, no moni ei tiedä ehkä edes myös niin kuin aineettomasta kulttuuriperinnöstä hirveästi tai sitten lippukalastuksesta, niin mä ajattelin, että laitetaanpas nämä molemmat tähän auton kyytiin ja lähdetään kertoa niistä niin kuin ehkä paikkoihin, missä ihmiset ei välttämättä niin ole kuullut tästä asiasta tai ei ole tapana käydä museoissa varsinkaan täällä päin, niin sitten viedään vähän kauemmas tätä meidän upeaa ilosanomaa tästä perinteestä.
0: Sinäkö tällä sitten huristelet ympäri maata?
1: No kyllä, ainakin minä. Minä varmaan pääasiassa, mutta varmaan sitten muutkin ja museon työntekijät ja katsotaan sitten, miten, minkälainen protokolla me tähän sitten saadaan. Mutta kyllä mun on tarkoitus hyvätä auton rattiin ja lähteä sitten ihmettelemään paikkakuntia.
2: Toimittajana edellä oli Risto Koskinen ja kuulostaapa kiinnostavalta tällainenkin muoto.
3: No joo, siis tämä lippukalastus, niin mähän kuule saman tien sytyyn tälleen pienenä kalamiehenä. Toihan kuulostaa aika hauskalta hommalta, vaikka WhatsAppiin laitettiin, että haaveilua on se lippukalastus, mutta
2: ai jaa.
3: Mun mielestä kalastus on parhaimmillaan silloin, kun se on sellaista haaveilua.
2: No niin, varmasti, ja se kuuluu siihen.
3: Ikään kuin automaationa, kädet tekee kalatyötä ja muuten vaan sitten mieli lepää.
2: Ei muuta kuin lippohousut jalkaa heti työpäivän päätyttyä. Hei, nyt Eleksiä, tullasin nurkkaan ennen uutisia.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusi PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Luonnontieteissä 9 maata tai aluetta pärjäsi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa suomalaisnuorten osaaminen on pudonnut selvästi. Tutkimukseen osallistui noin 90 maata tai aluetta. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan oppimistulosten tason heikkeneminen on otettava vakavasti. Hän uskoo, että kuluvalla hallituskaudella toteutettu perusopetuksen kehityshanke vahvistaa oppimista ja osaamista. Nordea on selvittänyt suomalaisten näkemyksiä eläkejärjestelmästä. Erityisesti alle 40-vuotiaiden luottamusjärjestelmään on horjunut. Moni pyrkiikin rakentamaan itselleen taloudellista puskuria esimerkiksi sijoituksilla. Nordea henkivakuutuksen liiketoimintajohtaja Lauri Hallberg.
1: Näyttää siltä, että kyllä luottamus ylipäätänsä eläkejärjestelmään on haurastunut koko väestössä, mutta nuorten kohdalla tämä korostuu erityisesti. Kyllä näiden tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tätä enenevässä määrin tätä taloudellista tulevaisuutta ja tietysti eläkettäkin mietitään, vaikka eläke toki on usein vuosikymmentenkin päässä, kun nuorista säästäjistä, vakuutetuista puhutaan, niin siitä huolimatta niin käyttäytymisessähän se näkyy jo nyt säästämisenä, sijoittamisena ja asumiseenkin liittyvinä ratkaisuna.
2: Kello 11 uutiset toimitti Marja Juonala.
3: Koko Suomen radio.
4: Täällä Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila syyskuun 8. päivä kalenterissa. Oikein mukavaa tiistai-aamupäivää.
2: No kyllä vaan, ja täällä ollaan edelleen intopiukassa, vaikka tuossa Pauliina tunti sitten sanoi, että nyt vähän niin kuin rupesi jo lounasta tekemään mieli, mutta taas ollaan ihan
4: uuteen nousuun.
2: Kyllä.
4: Kyllä se on näin.
2: Eikä anneta hyvän nousun hyytyä. Nyt kun noususta puhutaan, niin sitä ei voida liittää se arvaan aiheeseen, mitä me käsitellään täällä Koko Suomen radiossa valitettavasti, nimittäin PISA-tutkimustuloksista. Niistä heti Kari Tapion jälkeen lisää.
5: On pohjan tää!

0: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
1: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
2: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
1: Toivottavasti se ruumis löytyisi.
3: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
2: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
4: Suomalaisnuorten osaaminen on jatkunut heikentymistään tuoreissa PISA-tutkimustuloksissa. Ja tämä ilmiö ei ole pelkästään mikään kansallinen, vaan tätä heikentymistä on tapahtunut muissakin maissa, poikkeuksena tähän Aasian maat. Tuoreen viime vuonna 2025 toteutetun PISA-tutkimuksen pääalueena oli luonnontieteet, ja hyvä uutinen on se, että suomalaisten nuorten osaaminen, se on edelleen OECD-maiden keskitasoa parempaa.
5: Piipahne taas nyt seuraavaksi Tampereella Tesoman koululla Luma-linjalla, eli luonnontiede- ja matematiikkalinjan biologian tunnilla. Pöydällä on tämmöinen malliluuranko, ja ysiluokkalaiset Joel Perttula ja Minttu Ranta kertoo, että mitä sieltä löytyy.
6: Kyllä mä nyt osaan suurimman osan tästä rakenteesta nimetä, mitä tässä edessä on. Että, no tässä on kylkiluut. Voi nimetä vaikka niinku, näitä on melkein, näitä on tässä se 20 tulee täytyy, jos on vaan kylkiluut, että se on niinku oikein. Mutta sitten tässä on varttinaluu, kyynärluu, kallo, selkänikamat ja ranka, lantio, reisiluu, sääriluu. Ja silleen nimetäkseen pari tässä.
7: Jäikö Mintulle yhtä? Minttu Ranta, osaako säkin?
8: No oishan tuossa polviumpia ainakin.
7: Mikä sai teidät valitsemaan Lumalinjan?
6: Mä oon velko varma, että se johtuu siitä, että me oltiin mulla on tosi monta kaveria, jotka halusi myös tänne Lumalinjalle. Ja sitten tää ei ole mikään niinku, tänne ei ole niin helppo päästä. Ja tää on tosi niinku, täällä on tosi semmoisia tyyppejä, jotka niinku on valmiita niinku tekemään koulussa hommia, niinku yhteistyöhalusia, niin mun mielestä on vaikka tosi kivalta mennä tänne.
8: Samaa mieltä, ja toki se haaste tuo niinku oman puolen.
7: No minkälaisia haasteita täällä on?
8: No on meillä lisää luonnontieteitä ja sitten matematiikkaa erikseen.
7: No nyt on jälleen mitattu sitä, että kuinka hyvin 15-vuotiaat suomalaiset osaa luonnontieteitä ja matematiikkaa ja toisaalta lukutaitoa, niin mitä merkitystä sun mielestä tämmöisellä tutkimuksella on?
8: No onhan se hyvä katsoa, että miten maailmassa menee, mutta ei se ehkä ihan meidän alkipäivään vaikuta.
7: Onko sillä sun mielestä merkitystä, mitä hyvin Suomi sijoittuu tämmöisessä kisassa?
8: No mun mielestä me voidaan ottaa opiksemme, että pitää opetella vielä enemmän.
7: Joel Perttula, mitä mieltä sä oot? Onko tämmöisellä tutkimuksella mitä merkitystä?
6: No se voi tälleen alkuun olla vähän enemmän merkitystä, mutta sitten niin loppujen lopuksi, kun katsoo se tulevaisuuteen mennessä, niin se merkitys mun mielestä vähän pienenee. Että nyt se on hyvä katsoa sitten, että miten niin kuin Suomen lapset ja nuoret vertaavat niin kuin muihin maihin, mutta sitten kun tulevaisuutta ajatellen, niin sitten se niin kuin vaan pienenee koko ajan, että sitten kaikilla on se oma reitti ja oma tapa, miten ne aikoo tulevaisuudessa suorittaa, niin sitten se menee silleen vaan.
5: Näin PISA-tutkimuksen merkitystä ysiluokkalaiset Joel Perttula ja Minttu Ranta siinä pohtivat. Mari Vesanummi haastatteli.
4: No mitä mieltä biologian ja maantiedon opettaja Vesa Suomalainen on oppilaiden Bilsan tiedoista? Annetaan Mari Vesanummen jatkaa.
7: Ysiluokan biologian tunnilla olen ollut viimeksi itse 15-vuotiaana. Ja täytyy sanoa, että kyllä siitä hetki on aikaa. Tämä tuntui jotenkin paljon mukaansa tempaavammalta, kun täällä oli mukana ihan tämmöinen, no ei nyt ehkä ihan oikea luuranko, mutta luita päästiin käymään läpi. Ja opettajana täällä jo 23 vuotta alalla ollut Vesa Suomalainen. Mikä sun tuntuma on näistä 15-vuotiaista? Kuinka hyvin on luonnontieteet hallussa?
9: No mä sanoisin, että tässä ysiluokalla 15-16-vuotiailla, niin heidän tieto- ja taitotasossa ei ole iso ero siihen nähden, mitä silloin kun urani alkupuolella aloittelin. Eli taito- ja tietotaso on aika hyvä. Me kiritään melko paljon tässä 3 vuoden aikana sellaisia akateemisia taitoja myöskin. Se ei näy mun työssä niin paljon näiden isompien oppilaiden kanssa, että olisi tapahtunut jotain heikkenemistä?
7: No nyt kun luonnontieteet on painotettuna PISA-tutkimuksessa, niin minkälaista painetta sä tunnet selkänahassas, että vähän niin kuin sun kontolla on enemmän nyt tästä tuloksesta?
9: No ei henkilökohtaisesti mitään paineita oteta kyllä, että tehdään joka päivä tärkeää työtä nuorten kanssa ja se on se, mihin tähdätään. Mutta sen on huomannut, että kun 7-luokkalaiset saapuu tänne yläkouluun, niin siinä tieto- ja taitotasossa on kyllä tapahtunut laskua. Osittain ehkä sen takia, koska biologia ja maantieto oli ennen vanhaan omina oppiaineinaan myös siellä alakoulun puolella, mutta sitten vuosien 2004 ja 2014 välillä, niin ne sitten yhdistyi tuonne ympäristö- ja luonnontieteen alle tai ympäristöopin alle sitten myöhemmin. Ja ainakin meidän koulussa ja ilmeisesti seutukunta on tehnyt semmoisen linjauksen, että siellä on pelkästään digimateriaalit käytössä, että siellä on säästetty kirjoista. Ylipäätänsä alakoulussa on säästetty todella paljon nimenomaan fyysisistä kirjoista ja siirretty digiin, niin se kyllä näkyy biologiassa ja maantiedossa osaamisen tasossa siinä 12-13-vuotiailla.
7: Mm. Nyt kun tutkitaan näitä 15-vuotiaita, niin minkälaista painoarvoa tai merkitystä sä laitat tämmöiselle kansainväliselle tutkimukselle?
9: Kyllä se tärkeä on totta kai kaikki pitkäaikaistutkimukset on tärkeitä ja vertailla, missä Suomi menee maailman mittakaavaan verrattuna, mutta tietenkään niin millekään Singaporen linjalle en kaipaile, että jos puhutaan tämmöisestä erittäin kovasta kurista ja siitä, että ajetaan nuoret hyvin ahtaalle jatko-opiskelukilpailujen kanssa ja muuta, niin sitä en pidä järkevänä, mutta totta kai oli kisa mikä hyvänsä, niin on parempi, että ollaan siellä niin kuin etujoukoissa.
7: Vesa Suomalainen, sä tuossa sanoit jo äsken, että se osaamisen taso on laskenut ainakin niin kuin alakoulun ikään kuin oppimäärän suhteen, eli kun tullaan tänne 7:lle, niin siinä sen huomaa. No mitäs sitten 15-vuotiaat, kuinka hyvin siellä osataan nyt sitten luonnontieteitä?
9: Väitän, että me pystytään täällä yläkoulussa kirimään sitä ikään kuin sitä vajetta vähän kiinni, mikä on sitten syystä tai toisesta siinä sitten päässyt syntymään. Että siinä en isoja eroja en huomaa maantiedon ja biologian osalta siihen, että vaikka jos ajatellaan 15 vuotta taaksepäin. Että kyllä täältä lähtee paljon osaavia oppilaita jatko-opiskeluihin. Toki tieto- ja taitotasojen se ero, niin se voi olla tosi iso oppilaasta riippuen.
7: Ja itse asiassa tutkimusten mukaan, niin kuin jos verrataan edellisiä PISA-tutkimuksia, niin tämä on juuri se trendi. Eli heikommin osaavia on enemmän ja hyvin osaavien kärki on kaventunut. Kuinka se heijastuu tänne koulumaailmaan?
9: Kyllä se heijastuu varsinkin siinä, että jos on kyseessä iso oppijaryhmä, iso luokka, jossa ei ole mitään painotusta, että sinne ei hakeuduta minkään pääsykokeen perusteella. Jos on ihan niin sanottu normiluokka, niin siellä on kyllä monenmoista osaajaa. Lukutaidossa voi olla ihan valtava ero. Se vaatii opettajalta todella paljon sitten eriyttää sitä opetusta niin, että ne heikommat pääsis myös mukaan ja kehittämään omia taitojaan. Jos kohta myös sitten etevimmille tulisi antaa yläosaan eriyttävää materiaalia myös, mutta melko jonglööri saa nykyopettaja olla, että kaikki pysyy tyytyväisenä ja homma menee eteenpäin.
4: Näin kertoi biologia- ja maantiedon opettaja Vesa Suomalainen ja häntä sinne Mari Vesanummi haastatteli. Me jatketaan tämän aiheen parissa. Mari Vesanummi haastatteli myös PISA-tutkimuksen kansallista tutkimusjohtajaa Arto K. Ahosta ja hän meille kertoo kohta asioita tästä tutkimuksesta.
5: Sitä ennen Mikko Kuustonen puolestaan saa luvan tulla meidän seuraan uudella kappaleella Tähtisumua.

0: Oi, miten kaunista. Mikko Kuustonen ja Tähti Sumua. Kello 19 minuuttia yli 11.
1: Ja me jatketaan vielä tuoreiden PISA-tulosten innoittamana sen aiheen ympärillä. Laskeva trendi ja tulosten heikentyminen, se on hyvinkin laaja kansainvälinen ilmiö. Eli Suomi ei ainoana heikkene, jos se nyt tässä kohtaa lohduttaa, että yksin emme alamäkeen mene.
0: Aina puhutaan, että se vertaistuki on tärkeää, että kun on muitakin, niin ei tule se olo, että voi, minä olen ainoa huono. No ei, tämä nyt ei ole tietysti kauhean kiva, että nämä tulokset heikkenee oikeasti.
1: Pohjoismaissa siis osaaminen heikentyy samalla tavalla. Naapureista ainoastaan Viro, se erottuu edukseen, vaikka Virossakaan ei se osaaminen nyt varsinaisesti ole parantunut. Mari Vesanummen haastateltavana on PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen, ja hän avaa meille tätä vertailua lähinaapureihin.
2: Me ollaan edelleen niin kuin Pohjoismaihin verrattuna vähän parempia kuin muut Pohjoismaat, etenkin luonnontieteissä. Ja lukutaidossa, matematiikassa ollaan samalla tasolla muiden pohjoismaisten Tanskan ja Ruotsin kanssa. Mutta sitten Viro on selvästi erkaantunut ja pysyttelee meidän yläpuolella kaikilla arviointialueilla.
3: Onko tällä löytynyt jotain selitystä?
2: No, selitykset on tosi vaikeita kyllä löytää. Että se selvästi näyttää siltä, että meillä tämä tämmöinen niin kuin osaamisen eriytyminen, että meillä on entistä enemmän niitä heikkoja osaajia, ja sitten samalla sieltä parhaasta osaajien joukosta, niin niiden joukkoon prosentuaalinen osuus on pienentynyt, ja Virossa tämä on onnistuttu pitämään tasa-arvoisempana. Siellä se keskihajontakaan ei ole ihan yhtä isoa kuin Suomessa. Että kyllä tämä, niin kuin tämä osaamisen eriytyminen ja sen niin kuin jakaantuminen entistä isommin, myöskin nimenomaan kouluissa, niin se on se yksi tekijä.
3: Arto K. Ahonen, mikä tuloksista yllätti? Tässä tutkimuksessahan oli todella monta eri näkökulmaa ihan pelkästään painotetun luonnontieteen ja pakollisten matematiikan ja lukutaidon lisäksi.
2: No, luonnontieteen semmoinen tasaisesti jatkuva laskeva trendi ei yllättänyt. Se oli aika lailla odotettua, mutta henkilökohtaisesti kyllä pidän sitä lukutaidon heikentymistä. Niin kuin edelleen heikentymistä niin kuin isoimpana asiana, koska kaksi kierroksella, kun oli tämä niin sanottu koronavuosi, ja aika paljon laitettiin sitä heikentymisen syytä myös sinne tämän pandemian piikkiin, niin olisin olettanut, että se lukutaidon niin kuin taso ei olisi enää jatkanut laskua niin kovasti, koska se on ollut kuitenkin meillä semmoinen aika vahva alue. Ja nyt sitten toinen kierros peräkkäin, niin aika voimakasta heikentymistä, niin se on sellainen asia, joka itseäni yllätti, ja myöskin niin sellainen, johon kyllä pitää kiinnittää huomiota.
1: PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen oli siinä äänessä, ja häntä Mari Vesanummi haastatteli.
0: Ja hei, jos heräs nyt semmoinen mieli, että olisipa kiva tietää, mitä siinä PISA-kokeessa oikein testataan ja kysytään, niin tähän on mahdollisuus. Meetpä tuonne Ylen verkkosivuille. Siellä voit testata, että miten itse pärjää tässä PISA-kokeessa. Ja siellä on valikoitu muutamia tehtäviä, ettei ole ihan siis se koko repertuari käytössä, mutta muutamia tehtäviä uusimmista PISA-testeistä.
1: Niin, että jos siellä nyt on itse semmoinen olo tällä hetkellä, että miten nyt ei voi siellä suoriutua paremmin.
0: Kyllä niin sen vertaa ymmärrän.
1: Käyhän vähän vilkaisee, että minkälaista kysymystä siellä on. Voi nyt tässä kertoa sivusta seuranneena, että Pauliina tuossa taas pohjat vetää täydet pisteet, nimittäin pamahti tuolta. Voi olla, että mä en tässä samassa studiossa ainakaan rupea tekemään nyt ton tuloksen jälkeen, kun rima on näin korkealla. Niin.
0: Se kyllä vähän vapisee se rima siinä. Joo. Tästä aikakone ja alla vaahterapuun. Tästä muuten vaikka nyt yksi esimerkki. Täällä puhutaan salaman tai ukkosesta, ja että minkä takia, miksi salama näkyy ennen jyrinän kuulemista.
1: Muun muassa tätä teemaa on siis siellä luvassa. Käydään kurkkaamassa.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksosta toimittaa Mirjam Tahvokorpi. Hyvää päivää. Puolustusvoimat on valittanut Kouvolan lupaviranomaisen päätöksestä, joka kielsi soranottopaikan laajentamisen Vekaranjärven varuskunta-alueella. Puolustusvoimat käyttää maa-ainesta varuskunnan ja harjoitusalueiden tiestöön sekä esimerkiksi suojarakenteiden ja linnoitteiden rakentamiseen. Kouvolan teknisen lautakunnan lupajaosto hylkäsi Karjalan prikaatin hakemuksen kesäkuussa. Syynä oli se, että hakemuksesta puuttui luontoselvitys. Lupaviranomaiset vaativat puolustusvoimilta luontoselvitystä, koska alueen lähettyviltä oli tehty joitakin havaintoja suojellusta kirjoverkkoperhosesta. Puolustusvoimat puolestaan katsoi, että luontoselvityksestä voisi koitua peruuttamattomia rajoitteita alueella. Tapaus on nyt Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä. Korkein oikeus ei ole antanut valituslupaa seksuaalirikoksesta tuomitulle lähihoitajalle. Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi miehen yli 2 vuoden ehdottomaan vankeuteen viime vuoden lokakuussa. Myös hovioikeus piti tuomion voimassa. Ylen tietojen mukaan mies työskentelee Kymenlaakson hyvinvointialueella. Miehellä on lähihoitajan ammattioikeudet. Rikokset tapahtuivat vuosina 2019-2021. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toinen lakkokierros on alkanut tänään. 3-päiväinen lakko kestää torstaihin saakka. Edellinen lakko päättyi 3. syyskuuta. Tänään alkaneessa lakossa on mukana yhteensä 6 ammattikorkeakoulua. Lakko liittyy ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstöä koskevaan työriitaan. OAJ on antanut lakkovaroituksen myös seuraaville 2 viikolle, jos sopua ei synny.
1: Oikein mainiota tiistaita, kello on 11.32 ja koko Suomen radion pyörteessähän tässä kuljetaan. Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen täällä.
2: Oikein mukavaa tiistaita munkin puolesta. Teknologian tutkimuskeskus VTT vetää yhteiskumppaneinen Natodiana yrityskiihdyttämöä Espoon Otaniemessä. Yrityskiihdyttämö aloitti toimintansa vuoden alussa ja tämä Diana nyt, jos joku ihmettelet mikä? Natodiana, niin Diana tulee siis englannin kielen sanoista Defense Innovation Accelerator for North Atlantic, eli kyse ei ole siis nimestä, naisen nimestä. Kiihdyttämö on saanut osallistujilta erinomaista palautetta ja kiihdyttämöön sijoitetuille rahoille on tullut vastinetta, näin sanoo meidän haastattelemamme kiihdyttämöasiantuntija. Kiihdyttämön osaaminen keskittyy tulevaisuuden kommunikaatiojärjestelmiin ja kvanttiteknologiaan. Nyt kuulostaa pätevältä. Ja kohta kuullaan, että millaista kokemusta kiihdyttämötoiminnasta on jo nyt saatu.
1: Tuossa oli niin monta sellaista sanaa, mitkä herätti mun mielenkiinnon ja nyt ihan viimeisimpänä tämä kvanttiteknologia.
2: Sut ne herätti, jotkut ehkä nukutti.
1: No kävi miten kävi, niin käydään hetkeksi kuitenkin tuolla viime kesässä vielä James Bluntin tahdissa. Tastes like summer.

0: James Blunt, Tastes Like Summer.
1: Ja ihan siis tuoretta musiikkia häneltä.
0: Joo.
1: Jotenkin tämmönen mukavan rento poljento ainakin omaan makuun toimi tähän kohtaan päivää aika mukavasti.
0: Todella, ja sulla oli hyvä havainto, että lähti aika suomalaisittain toi hei.
1: Joo, siis tää kappale lähti ihan, mä ajattelin, että alkaako tässä nyt J. Karjalaiset soimaan, että hei, musta tuntuu, että mä meen, mutta se olikin James Bluntin uutta musiikkia.
0: Jos James on vähän kuunnellut
1: niin.
0: J. Karjalaista ja sieltä saanut inspiraatio.
1: En yhtään ihmettelisi. Kaikki on mahdollista tässä globaalissa maailmassa. No hei, globaalista maailmasta puheen ollen, niin suomalainen teknologia ja puolustusosaaminen, sehän on maailmalla aika kovassa kurssissa ja se näkyy muun muassa Espoon Otaniemessä sijaitsevassa NATO-Diana-yrityskiihdyttämössä.
0: Tämä yrityskiihdyttämö aloitti toimintansa Suomessa tämän vuoden tammikuussa ja Suomen kiihdyttämö ja kaksi uusien teknologioiden testikeskusta on osa laajempaa sotilasliiton yhteistyöverkostoa, jonka tarkoituksena on edistää innovaatioita ja niiden kehittämistä. Yrityskiihdyttämöä vetää teknologian tutkimuskeskus VTT yhteistyökumppaniensa kanssa. Meidän toimittaja Mira Stenström lähti kysymään, että millaista kokemusta kiihdyttämötoiminnasta on tähän mennessä kertynyt.
2: Suomen ensimmäinen NATO-yrityskiihdyttämö aloitti toimintansa tämän vuoden tammikuussa ja tuota yrityskiihdyttämöä vetää Espoossa teknologian tutkimuskeskus VTT yhteistyökumppaniensa kanssa. Tässä on sotatieteiden tohtori VTT:ltä erityisasiantuntijana työskentelevä Markus Häyhtiö. Miten tämä on lähtenyt tämä yrityskiihdyttämö nyt käyntiin?
3: Ensinnäkin hyvää huomenta ja kiitos, että sain tulla tähän ohjelmaan kertomaan Dual Use Launchpadista, joka on siis meidän NATO-Diana-kiihdyttämön virallinen nimi. Ja vastaus sun kysymykseen, että millä tavalla ollaan päästy liikkeelle, niin äärettömän hyvin. Työtä oli tehty toki pitkä pätkä ennen kiihdyttämötoiminnan alkamista jo ja sitten tämän vuoden tammikuussa yritykset, jotka oli valittu NATO-Diana-ohjelmaan, aloitti meidän kanssa työskentely ja työskentely päättyi juhannusviikolla Pariisissa järjestetty Eurosatori-tapahtumaan, jossa meidän yritykset ja muut NATO-Dianaan valitut yritykset esitteli teknologioita ja toimintoja kansainväliselle yleisölle.
2: Minkälaista palautetta tämä Suomen kiihdyttämä on saanut näiltä ensimmäisiltä yrityksiltä, kansainvälisiä yrityksiä, jotka siis haki tähän ohjelmaan ja pääsivät mukaan?
3: Meidän palaute oli ihan äärettömän hyvä. Siis erityisesti siellä nostettiin kiitoksena meidän mentoreiden toiminta. Meidän piti valita jokaiselle yritykselle kolmenlaisia mentoreita, puolustusalan mentori, bisnesmentori ja tekniikkamentori tai teknologiamentori ja me pystyttiin auttamaan näitä yrityksiä, joiden teknologiat on todella pitkällä olevia. Tarkoitan sillä tavalla, että uusia täysin niin kuin, asioita, joita ei ole aikaisemmin tehty, niin kaikilla näillä kolmella osa-alueella sillä tavalla, että jokainen yritys koki päässeensä todella paljon eteenpäin NATO-Diana-ohjelman ansiosta.
2: Eli tehtiinkö siinä myös sellaista, että suomalaisten tutkimuskentän ja yritysten kanssa luotiin tavallaan verkostoja ja tällaisia yhteyksiä?
3: Toi on yksi niin kuin ihan tämän ohjelman perusperiaatteita, että me käytiin puolustusvoimien vieraana, me tutustuttiin suomalaisiin kommunikaatioyrityksiin. Meidän mentoreissa oli ihmisiä näistä yrityksistä ja se antoi suoran väylän näille yrityksille. Se antoi suoran väylän niin puolustusvoimille, se antoi suoran väylän koko ekosysteemille päästä tekemään yhteistyötä näiden meidän yritysten kanssa.
2: Mitä suomalainen tutkimuskenttä hyötyy tästä kansainvälisestä yhteistyöstä, kun tässä oli kuitenkin 6 yritystä mukana?
3: Monella tavalla. Tärkein asia mun mielestä on se osaamisen lisääminen. Osaamisen lisääminen sen kansainvälisen yhteistyön kohdalla, osaamisen lisääminen uusien teknologioiden testaamisen kanssa, osaamisen lisääminen startup-kentän kanssa. Se kyllä pitää sanoa, että on vähän väärin puhua puhtaasta startup-yrityksestä NATO-Diana-yritysten kanssa, varsinkin meidän yritysten kanssa, koska useilla näistä yrityksistä oli jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai rahoitusta ja kokemusta näistä asioista, ja he saattoi olla jollain tietyllä teknologialla mukana tässä ohjelmassa. Mutta suomalainen kenttä, meillä oli äärettömän hyvää yhteistyötä Oulun 6G-testikeskuksen kanssa, joka on toinen näistä virallisista NATO-Diana-testikeskuksista, ja sitten tämä paikallisen ekosysteemin kanssa me tehtiin yhteistyötä Espoon yritys Hautomon kanssa, me tehtiin yhteistyötä Riihimäen Definehubin kanssa. ja me kerättiin palautetta myös meidän tuota yhteistyökumppaneilta, ja ehkä päällimmäisenä sieltä jäi mieleen se, että tämä vaatimustaso, jota NATO-DIANA-ohjelma toimijoiltaan vaatii, nosti myös koko toimintakentän vaatimustasoa. Ja se koko vaatimuskentän vaatimustason nousu tarkoittaa, että teknologiat pitää olla parempia, teknologiat pitää olla valmiimpia ja toimintatapa on hyvin, hyvin strukturoitu.
2: No, Suomen yrityskiihdyttämö ei suinkaan ole ainoa, siis tämmöinen Naton yrityskiihdyttämö, niitä on useita pitkin Eurooppaa. Siis, niin, minkälaista palautetta saatiin Natolta?
3: Me aloitettiin tämä toiminta ja meillä oli kiihdyttämöistä vastaava henkilö meidän ensimmäisen lähijakson aikana paikan päällä, ja palaute häneltä ja koko Diana-tiimiltä oli läpi ohjelman niin kuin hyvä. Me oltiin aktiivisia, me pidettiin heidät koko aika tietoisina siitä, mitä menee. Me panostettiin niin vaan kuin suomalainen voi panostaa tällaiseen toimintaan periaatteella. Se, mikä on sanottu, on luvattu, mikä saattaa olla niin kuin jollekin meille itsestäänselvyys, mutta jollekin taholle se voi olla niin kuin hieman erilainen tapa lähestyä tätä asiaa. Ja sen lisäksi me tehtiin yhteistyötä tanskalaisen kiihdyttämön kanssa. Me pystyttiin viemään suomalaista sotapeliosaamista Tanskaan, koska osana tätä ohjelmaa oli sotapelin läpivienti. Ja tällainen henkilö kuin Ilja Varha Kouvolasta, majuri, joka ei ole enää puolustusvoimien palveluksessa, mutta tekee heidän kanssaan aktiivisesti yhteistyötä, pystyi viemään tällaisen suomalaisen kokonaismaanpuolustuksen mallin sotapelin Tanskaa, jossa yritykset pelasivat sitä, ja se palaute siitä pelistä oli äärettömän hyvä. Tästä pelistä vielä sen verran, että se on nyt esitelty 4-3 viikkoa sitten maanpuolustuskurssin erikoiskurssilla, jonka aiheena oli kokonaismaanpuolustus, ja sitä tullaan jatkossa myös hyödyntämään, ja tämä on niin kuin melko poikkeuksellista ohjelmassa. Ja kiihdyttämöjä oli tänä vuonna 16 kappaletta ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja ja Kanadaa, ja vuonna 2027 aloittaa 3 uutta, josta yksi tulee tuohon naapuriin Ruotsiin, eli kilpailu tulee kiristymään myös tällä saralla.
2: Niin minkälainen merkitys tällä, kun puhutaan puolustusalan niin kuin innovaatioista ja siitä, että keksitään tällaisia uusia teknologioita, kehitetään niitä eteenpäin, niin minkälainen merkitys sillä on tällä puolustus- ja siviilialan keskeisellä yhteistyöllä ja verkostoitumisella? Kuinka helppoa se on, se verkostoituminen?
3: Mä oon itse tutkinut aihetta yksityisen ja julkisen välistä yhteistyötä vuodesta 2013. Ja mun väitöskirja käsitteli palveluiden kehittämistä yksityisen ja julkisen välisen yhteistyön tasalla. Ja mä oon sitä julkaissutkin sen jälkeen. Se on haastavaa. Mutta se ei ole millään tapaa poikkeuksellista, että se on Suomessa haastavaa. Se sama haaste on olemassa läpi NATO-maiden, se sama haaste on olemassa ympäri maailman. On muutamia poikkeuksia, joissa se on niin orgaaninen osa puolustusvälineteollisuus, sen maan koko muuta teollisuutta, että sitä on pystytty vähentämään, mutta ne haasteet on olemassa, koska eri maiden puolustusvoimat jakaa samankaltaiset haasteet kuitenkin, että se toiminta on tosi pitkälle kohdistettua. Rahamäärät, joita vaaditaan uusien asioiden tekemiseen, on suuria, ja ylipäätään toimintakulttuurit on hyvin erilaisia. Verkostoituminen on äärettömän tärkeää. NATO-DIANA antaa jokaiselle yritykselle, joka on osa sitä ohjelmaa, jota tänä vuonna oli siis 150, mahdollisuuden sellaisessa tapauksessa, että jonkun NATO-maan puolustusvoimat tai muu aiheeseen liittyvä organisaatio, kuten rajavartiolaitos tai poliisi tai tuli, haluaa ottaa tämän tuotteen, kehitettävän tuotteen omaan käyttöönsä ja lähteä jatkokehittämään sitä, niin NATO-DIANA-yritykset pääsee suoraan Naton Support and Procurement Agency, tämä on virallinen, anteeksi, englanninkielinen termi, mutta heillä ei ole suomenkielistä käännöstä sille, tai NATO NCIA, eli Communications Agencyn listoille, ja tämä kehitettävä tuote voidaan hankkia ilman kilpailutusta kohdemaalle. Tämä on todella iso kädenojennus, koska muutenhan se sama teknologia kilpailisi kaikkien olemassa olevien teknologioiden kanssa. Ja tuosta meidän kohortista, eli yrityksistä, jota siis meillä oli 6, niin kuin äsken jo mainitsit, niin tällainen niin kuin Jet Engineering pääsi brittien puolustusministeriön kautta tekemään tätä jatkokehitystä, ja he on ottanut tämän teknologian nyt yhdeksi niin kuin jatkokehitettäväksi ja käyttöön otettavaksi tuotteeksi. Ja Ja kaikki tämä on mahdollista myös Suomelle.
0: Näin kertoi sotatieteiden tohtori ja NATO-Diana yrityskiihdyttämöä vetävän teknologian tutkimuskeskus VTT:n erityisasiantuntija Markus Häyhtiö. Ja Mira Stenström haastatteli.
1: Ultra Braalla me jatketaan tätä tiistaita eteenpäin. Savanni nukahtaa.

0: Paikka auringossa täyttää 10 vuotta. Millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä. Osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.
1: Siinä missä Paikka auringossa -ohjelma täyttää 10 vuotta ja sitä juhlistaan perjantaina, niin tässä kuussa myös tämmöinen, voisi sanoa, että suht legendaarinen rock-yhtye täyttää 50 vuotta. Ja he saa aika tämmöisen ainutlaatuisen kunnianosoituksen, varsinkaan rock-bändeille näitä nyt ei ihan liiemmin ole osoitettu. Nimittäin irlantilainen yhtye, se on kyseessä. Niin Irlannin keskuspankki julkaisee tämmöisen virallisen 2 euron kolikon. Nimenomaan tämän U2-yhtyeen 50-vuotisen taipaleen kunniaksi.
2: No happy birthday to you. Toihan on hieno lahja.
1: Ja tämä kolikko, se lasketaan liikenteeseen 25. päivä kuluvaa kuuta. Toki sitä nyt ei silleen niin kuin omasta lompakosta tarvitse lähteä välttämättä heti etsimään, koska tämä täytyy erikseen sitten tilata.
2: Okei, eikä varmaan sitten ihan 2 eurolla sitä kolikkoa osteta.
1: No sitä ei tarina kerran, mutta mehän nähdään tämä sitten 25. syyskuuta.
2: Just, ei tarvitse kauan odottaa. Tässä Desire tältä synttärisankaribändiltä.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa mennään vielä hetken aikaa. Paulilla Puurilla, Janne Jauhiainen täällä.
2: Kyllä, mutta tässä alkaa lähetysaika uhkaavasti olla loppusuoralla. Jippu ja Samuli Edelman musisoi vielä meidän kanssa ja sen jälkeen päästäänkin sitten puolen päivän huitteille. Suvi Vesalainen toimittaa meille kello 12 uutiset ja siellä on asiaa muun muassa tästä Fitburi-aluksen oikeudenkäynnistä, missä kohtaa siellä mennään, ja myös näistä PISA-tutkimuksista, joissa nyt on aika surullisiakin uutisia saatu näin niin kuin suomalaisittain.
1: Meidän puolesta oikein mukavaa tiistain jatkoa, ja me ollaan taas huomenna Koko Suomen radion pyörteessä kello 9 eteenpäin.
2: Ja

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia merikaapelivaurioita koskevassa oikeudenkäynnissä. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa Fitburg-rahtialuksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen uuden vuoden aattona viime vuonna. Kapteenin puolustusasianajaja Olli Etelämäen mukaan kapteeni kiistää syyllistyneensä rikoksiin.
1: Mitä tulee kapteenin menettelyyn, niin hän on kiistänyt syyllistyneensä tässä mihinkään ja oikeudenkäynnissä sitten arvioidaan sitä, että mitä tietoa on hänellä ollut milläkin hetkellä ja onko hän menetellyt tahallisesti tai huolimattomasti.
0: Aluksen kapteeni Andrei Maksimenko.
2: Только попросить вас дать нам возможность проявить разумную осмотрительность.
0: Kapteeni kiistää, että tapauksessa olisi kyse Venäjän hybridihyökkäyksestä. Elisa vaatii lähes 400 000 euron korvauksia aiheutuneista vaurioista. Viron Elering vaatii korvauksia reilut 1 000 000 euroa. Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt Helsingissä sijaitsevan lääkäriklinikka Estetikin terveydenhuoltopalvelut keskeytettäväksi. Virasto teki elokuussa tarkastuksen yhtiön tiloihin yhdessä Fimean ja Tukesin kanssa. Valvontakäynnillä yrityksen tiloista löytyi myyntiluvattomia lääkeaineita. Viraston mukaan myyntiluvattomien lääkkeiden käyttäminen voi aiheuttaa vakavan riskin potilasturvallisuudelle. Toiminnassa havaittiin myös useita muita puutteita. Yle uutisoi eilen, että sosiaalisesta mediasta tunnetun 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemaan liittyi kauneusleikkaus ja tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Estetiklinikka ei kuitenkaan liity eilen uutisoituun tapaukseen. Tuore PISA-tutkimus osoittaa, että suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt edelleen. Eniten ovat laskeneet lukutaito ja matematiikka. Tutkimuksen painopistealue luonnontieteet jatkoi myös hienoista laskuaan. Suomi on silti yhä OECD-maiden keskitasoa parempi. Mahdollisia syitä osaamisen heikentymiseen ovat painetun tekstin lukemisen väheneminen ja pitkäjänteisyyden puute. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen.
3: Ensimmäistä kertaa havaittiin tällainen, että se osaaminen heikentyykin nimenomaan siellä parhaat perhetaustat omaavien oppilaiden joukossa. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin uusi ja erilainen löydös verrattuna aikaisempiin kierroksiin, mutta tämä kuvastaa vaan sitä kokonaisvaltaista muutosta, mikä tässä meillä on tapahtunut. Että tavallaan ennen on ajateltu, että ehkä se korkeampi perhetausta niin kuin jotenkin vähän niin kuin suojelee tai säästää sitä tai tukee sitä osaamista niin hyvin, että siellä se ei niin heikkene, mutta tällä kierroksella näyttää, että sekään ei ole nyt enää pätenyt.
0: Linja-autojen valmistus on alkanut Valmet Automotiven tehtaalla Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin tehtaalla on käynnistynyt tuotanto, jossa tehdään diesel- ja sähkökäyttöisiä busseja. Valmet Automotiven mukaan ensimmäiset linja-autot valmistuvat vielä tämän vuoden aikana. Tuotanto kasvaa asteittain ensi vuoden alusta alkaen. Carrus Delta kehittää ja valmistaa linja-autoja Volvo Busesille. Varkaat ovat vieneet miljoonien arvoiset maalaukset Renoir-museosta Ranskassa. Tunnetulle impressionistille omistettu museo sijaitsee Cagnes-sur-Mer'in kunnassa Kaakkois-Ranskassa. Pormestari Brian Mason sanoo, että 2 varasta tunkeutui aikaisin aamulla museoon ja otti 4 teosta, joista 1 he pudottivat paetessaan juosten. Europol kertoi viime kuussa, että maan osan taidevarkaat tekevät yhä enemmän väkivaltaisia ryöstöjä. Pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta, huomenna sama tai hieman ylempi. Lapissa päivän ylin lämpötila on tänään 6-14 astetta. Ja sitten luvassa on kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta Lappiin. Tuulivaroitus myös maa-alueille Uudellemaalle ja isoon osaan Pohjanmaata.
4: Päivää urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Keski-Pohjanmaalla 5000 asukkaan Kannuksessa jännitetään, nouseeko Kannuksen ura miesten superpesikseen. Ura johtaa Helsingin Punamustia ykköspesiksen finaalisarjassa 2-1 ja on enää voiton päässä noususta. Neljäs ottelu pelataan tänään Kannuksessa. Nousu superpesikseen on realistinen myös taloudellisesti, sanoo Uran puheenjohtaja Anne Kolppanen.
5: No totta kai se on aina taloudellisesti haaste ja iso haaste onkin, mutta kyllä me se on niin kuin laskettu ja mietitty, että meillä siihen on niin kuin mahdollisuudet. Totta kai työhanskat käteen ja joudutaan isosti lähteä keräämään sitä rahaa, mutta on meillä siihen visiot.
4: Näin siis Kannuksen Uran puheenjohtaja Anne Kolppanen. Lentopallon miesten EM-kisat alkavat huomenna. Alkulohkot pelataan Italiassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Suomessa Tampereella. Suomen avausottelu on tosin vasta torstaina, tuolloin vastaan asettuu Tanska. Samassa lohkossa pelaavat myös Serbia, Belgia, Hollanti ja Viro. Suomen lähtökohtia EM-turnaukseen arvioi yleurheilun asiantuntija Riikka Lehtonen.
6: Belgia ja Serbia siinä on ennakkosuosikkina tähän lohkoon, mutta sitten toisaalta mä näen kyllä Suomen ehdottomasti haastamassa siinä Belgia ja Serbiaa, mutta sitten siinä samassa tilanteessa voi myös, että jos ei se keskittyminen aivan säily, niin on myös mahdollisuus sitten hävitä näille kolmelle muulle joukkueelle, niin tilanne on erittäin mielenkiintoinen ja äärimmäisen tärkeää olisi päästä siitä lohkosta jatkoon hyvissä asetelmissa, niin se on äärimmäisen tärkeä heti se ensimmäinen ottelu Tanskaa vastaan.
4: Näin siis Riikka Lehtonen. Ja ainakin Suomen pelit näkyvät Ylen kanavilta. Muitakin otteluita Ylen kanavilla nähdään. Niitä löytyy esimerkiksi Ylen verkkosivuilta tuo otteluohjelma.
7: Riku Porvari toimitti meille Urheiluradion Suvi Vesalainen äänessä edellä Yle Uutisissa. Vaikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikko ja ilahduttavan paljon olette jo laittaneet toiveiskelmiä tulemaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Juhlalähetys rakentuu kuuntelijoiden toivekappaleista siis tulevana perjantaina lähes 2-tuntisena alkaen 12.07 tähän tuttuun aikaan, mutta jatketaankin kello 14 saakka. Perjantai juhlalähetyksessä ja kannattaa panostaa perusteluihin, tarinoihin, muistoihin, miksi juuri se iskelmä ansaitsisi perjantai juhlalähetyksessä soida. Osoite on siis yle.fi/radiosuomi. Tänään tiistaina Eija Kantola on meillä mukana ohjelman jälkimmäisellä puoliskolla muistelemassa, että millainen hän oli 10-vuotiaana.
8: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Arja Ylitalon levytys 4 vahvaa tuulta -kappaleesta. Saukin eli Sauvo Puhtilan suomenkieliset sanat tuossa kappaleessa. Ja tuulisella tienoolla jatketaan, nimittäin Tuulen viemää on seuraava kappale. Ali Alikoski kertoo tästä laulusta, että se on ollut osa sitä vaihetta, jolloin hän teki lauluja koko ajan. Biisi ja sen teksti syntyivät nopeasti. Alilla oli selkeänä tarinan kuva. Eli fiktiivinen tarina, ihmissuhden laulu, jossa kertojalle ei käy hyvin. Ali Alikoski kertoo, että levyn krediitteihin virheellisesti merkattiin tekstintekijäksi Robert Mustaparta, eli Kauko Röyhkän. Pseudonyymistään tässä puhutaan Robert Mustaparta, R. Mustaparta kohdalla. Ali Alikoski kuitenkin kertoo, että todellisuudessa se on, kappale on siis 2 riviä lukuun ottamatta hänen tekemänsä. Ne pari riviä ovat sitten Röyhkän, eli R. Mustaparan. Alikoski kertoo, että teimme tuolloin paljon kimpassa tekstejä, koska meillä oli yhteinen työhuone. Veli-Matti Järvenpään harmonikkataituruutta kuullaan tässä kappaleessa Tuulen viemään.

0: Ali Alikoski ja veli-Matti Järvenpää siinä tuulen viemään.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Uutuuspaikalla laulaa tänään Karita Johanna. Karita Räsänen, taiteilija nimeltään siis Karita Johanna. Nainen, jonka leipätyö on musiikin ohessa Porin kaupungin palveluksessa. Hän on lapsesta saakka kuitenkin rakastanut musiikkia, löytänyt karaoke-laulamisen uudelleen. Karita Johanna kuulemma julkaisee aina silloin tällöin lauluvideoita karanteeni karaoke-ryhmään sekä TikTokkiin. Ja musiikki on hänelle iso osa elämää, keino purkaa tunteita ja tunnetiloja. Robin Bärin, Päivi Pihlavuoren ja Ville Palinin yhteistyöllä syntynyt kappale Suutele mua kertoo, miten yllättäen voi miehen tavata jäädä kiinni hänen katseeseen ja koko elämä läikähtää silmissä. Näin kerrotaan tästä Suutele mua -kappaleesta, jonka siis laulaa Karita Johanna.

0: uutuuspaikalla tänään Karita Johanna ja kappale Suutele mua.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitä ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyillä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynätsalossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle Radio Suomi.
0: Sitten alun perin Lapinlahden linnutyhtyön kappale Sateet tulevat. Siitä Tapio Liinojan eli kappaleen sanoittajan soololevytys vuodelta 2016, 10 vuoden takaa. Panu Syrjänen, baritoni, saksofoni tässä mukana. Hieno versio hienosta kappaleesta. Sateet tulevat.

Tapio Linoja ja sateet tulevat. Sitten Sade, niminen hieno kappale Mika Sundqvistilta. Mikan perustaman MSL-studion nykyinen omistaja Henry Kuronen on mulle tämän kappaleen tarinaa taustoittanut, että Sade-kappaleen rumpukompit on tehty Lin rumpukoneella ja täsmälleen muuten samalla koneella tehtiin vuotta aikaisemmin Popedan Kaasua komissaario Pepponen biisin rummut. Kitarasoolon tähän Sade-kappaleeseen on soittanut Heikki Silvennoinen, joka teki tämän soolokeikkansa, eli kitarasoolonsa ohikulkumatkalla Helsinkiin. Heikki Silvennoinen pyysi Mika Sundqvistia laittamaan kaiken valmiiksi ja katsomaan soundit kuntoon, ja hän vain tulisi sitten Stratocasterinsa kanssa soittamaan soolon. No, Heikki hän tuli ja soitti, mutta ei ollut tyytyväinen, no soitti uudestaan, oli tyytyväinen ja lähti sitten jatkamaan matkaa. Siihen kaikkeen kului 15 minuuttia ja takkiakaan ei siinä aikana riisuttu. Ammattilaiset asialla siis. Mika Sundqvist ja Sade.

0: Mikä tunteiden pauhu on saatu taltioitua tähän Aallon rytmiorkesterin kappaleeseen. Hän tahtoi tanssii.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Muskalta soimaan seuraavaksi puolikuuyhtyeestä tutun Kari Pesosen säveltämään sanoittama kappale Janne Louhivuoren sovittama. Laulan pimeää pois ja tämän jälkeen mukana paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikon kunniaksi Eija Kantola.

0: Kuussa täyttää 10 vuotta tällä viikolla. Ja mukana lähetyksessä on Eija Kantola. Moikka.
1: Moi moi.
0: Millainen sä olit, Eija, 10-vuotiaana?
1: No mä olin kuulemma aika villi. Itse en tietysti muista sitä ihan silleen, mutta kyllä mä kyllä mä aika energinen olin ja itsekin piti oikein muistella tuossa, että mitä mä tein 10-vuotiaana. Mä asuttiin Eurassa ja kävin kauttuaan ala-astetta ja sitten pelasin lentopalloa ja kävin ratsastamassa ja muuten varmaan sellaista ihan normaalia 10-vuotiaan lapsuutta.
0: No mitäs niin kun nyt mietit aikuista, Eijaa, niin mikä on muuttunut?
1: No kyllä musta tuntuu, että mä oon rauhoittunut ainakin aika paljon, että kyllä mä ehkä enemmän sanoisin, että mä oon luonteeltani niin kuin hiljainen ja rauhallinen kuin mikään kauhean semmoinen niin kuin villi ja ulospäin suuntautuva. En tiedä, onko tämä aikuisuus sitten rauhoittanut vai onko sitä ollut vaan sitten lapsena niin paljon sitä energiaa. Ja sitten tietysti kun on ollut ainoa lapsi, niin sitten on varmaan pitänyt keksiä kauheasti tekemistä ja semmoista, että en tiedä mistä se sitten johtui silloin, mutta varmaan sitä on tasoittunut aika paljon.
0: Kuinka tuttu 10-vuotias paikka auringossa-ohjelma on sulle?
1: No kyllä mun täytyy sanoa, että mä kuuntelen kyllä tosi usein, tai mä siis pääasiassa kuuntelen Radio Suomea ja sitten kyllä usein kuuntelen sitä, koska musta on kiva kuulla sellaisia kappaleita, mitä ei juurikaan kuule mistään muualta. Ja sitten on ollut tosi kiva huomata, että siellä aika usein soi munkin kappaleet ja itsekin kun on tehnyt monta levyä, niin ei edes muista kaikkia kappaleita, että aina silleen, että tällainenkin kappale on tullut tehtyä. Et se on kyllä ollut tosi kiitos siitä, että olet paljon soittanut mun kappaleita myöskin.
0: No tänään valikoituu tämmöinen kappale, täytyy katsoa, että huudatko bingo, kun mä mainitsen tämän kappaleen nimen. Sinä, minä, taivas, kuu ja tähdet.
1: Joo, toi on kiva biisi. Mä laulan sitä edelleen keikoillakin ja toi on vielä sellainen laulu. Mä muistan, kun me tehtiin siihen aikaan myöskin, kun toi ilmestyi, niin me tehtiin Anneli Saaristo ja Marjoriin kanssa. Meillä oli semmoisia rakkauden kiertokulkukonsertteja ja Anneli sanoi silloin, kun toi kappale tuli, että voi vitsi, miten hieno kappale, että hän olisi halunnut levyttää ton. Että se oli semmoinen, mikä olisi Annelillekin sopinut. Että se on kyllä ollut kiva kappale ja tosiaan tanssittavaa ja edelleen sitä on kiva esittää keikoilla.

0: Eija Kantola, sinä, minä, taivas, kuu ja tähdet tässä. Ja Dania vielä 60 vuoden takaa käännöskappale Vaaksa vaaraa vain Kari Tuomisaaren suomenkielisillä sanoilla. Huomenna taas jatkuu paikka orjus.
1: Kuuntele, sä kenties hämmästytkin. On kiire.

tehtäväni huippusalainen. Ja yksi ihminen vain tuntee sen, en itseäni saa mä koskaan.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta, huomenna sama tai hieman ylempi. Yön alin lämpötila 8-15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 5-10 astetta, kohtalaista etelän puoleista tuulta. Lapissa pilvistä ja sadetta. Illalla ja yöllä lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkeää. Päivällä etelästä alkaen jälleen pilvisempää ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 6-14 astetta, huomenna 9-15 astetta. Yön alin lämpötila -1-+6 astetta. Kohtalaista tai navakkaa etelän puolesta tuulta, yöllä heikkoa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Uudenmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia, sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola, lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa. Pujon kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät ovat kukinta-alueella pieniä ja hyvin pieniä. Alternaria homeitiöitä on ilmassa runsaasti maan eteläosissa ja kohtalaisesti maan keskiosissa. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa ja hyvin heikkona maan keskiosissa. Pujon kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella hyvin pienistä pieniin. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua maan etelä- ja itäosiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla. Perämeri etelä- ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren itäosassa ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine liikkuu Lapin ylikoilliseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelä- ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 9-13 aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, yöllä ja aamulla paikoin sadetta. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-11, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 7-11, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää lounaistuulta aluksi 9-12, aamulla 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lounaan puolesta tuulta aluksi 7-12, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelän puolesta tuulta, aluksi paikoin sadetta. Mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lounaan puolesta tuulta aluksi 11-16, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: etelälounas 11, Kalbodagrund 16, etelä 11, Itätoukki 16, etelä 11, Harmaja 16, etelä 10, Vesikuuroja 20, Mäkiluoto 16, etelälounas 7, Bogashär 16, lounas 10, Vesikuuroja 7, Hanko-Tulliniemi 15, etelä 12, Russärö 16, etelä 13, Venö 16, etelä 11, Utö 16, etelä 11, Vesikuuroja 13, Rajakari 16, etelä 11, Fagerholm 16, etelä 12, Vilsanti 17, etelä 10, näkyvyys 37 kilometriä. Gotska Sandön 17, etelä 5, näkyvyys 23 kilometriä. Kumlinge 16, etelä lounas 8, pilvistä 19. Nyhamn 16, etelä lounas 12, pilvistä 17. Märket 16, etelä lounas 9. Isokari 17, etelä lounas 11, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 17, etelä 14, pilvistä 16. Tahkoluoto 16, etelä 12, pilvistä 14. Selgrund 16, pilvistä ja näkyvyys 15 kilometriä. Bredsjäret 15, etelälounas 9. Strömmingsbodan 14, etelälounas 7. Valassaaret 14, länsilounas 6. Kallan 15, etelälounas 13. Tankkar 15, etelälounas 10, pilvistä 37. Ulkokalla 14, etelä 12. Nahkiainen 14, etelä 14. Raahe 14, etelä 9, Vesikuuroja 8. Oulu Vihreäsaari 14, etelä 9, 4 kilometriä. Marjaniemi 14, etelä 12, tihkusadetta 6 kilometriä. Kemi 1, 13, etelä 13. Ja Ajoksessa lämpötila 14 astetta, tuuli etelästä 12 metriä sekunnissa, Utua, näkyvyys 5 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 66 senttimetriä, Oulu plus 56, Raahe plus 50, Pietarsaari plus 45, Vaasa plus 40, Kaskinen plus 37, Mäntyluoto plus 36, Rauma plus 33, Turku plus 29, Föklö plus 23, Hanko plus 22, Helsinki plus 27, Porvoo plus 29 ja Hamina plus 34 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,4 metriä.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Mikä kotimainen iskelmä tuo hyvää fiilistä ja hyvän olon tunteen. Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys tulevana perjantaina ja iloisiakin iskelmiä pääsee toivomaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. 2 tuntia kuuntelijoiden toiveita siis perjantain lähetyksessä. Tässä vielä Sinitaivas-yhtyeen esittämä hieno kappale Matka. Kohta uutiset, uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sireen jatkaa. Paikka auringossa jälleen huomenna.

0: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt edelleen, kertoo uusi PISA-tutkimus. Eniten ovat heikentyneet lukutaito ja matematiikan osaaminen. Tutkimuksen painopistealue luonnontieteet jatkoi myös hienoista laskuaan. Suomi on silti yhä OECD-maiden keskitasoa parempi. Uutena ilmiönä havaittiin, että osaaminen heikkenee nyt eniten sosioekonomisesti hyvin toimeen tulevien perheiden lapsilla. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen.
1: Ensimmäistä kertaa havaittiin tällainen, että se osaaminen heikentyykin nimenomaan siellä parhaat perhetaustat omaavien oppilaiden joukossa. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin uusi ja erilainen löydös verrattuna aikaisempiin kierroksiin. Mutta että tämä kuvastaa vaan sitä kokonaisvaltaista muutosta, mikä tässä meillä on tapahtunut. Että tavallaan ennen on ajateltu, että ehkä se korkeampi perhetausta niin kuin jotenkin vähän niin kuin suojelee tai säästää sitä tai tukee sitä osaamista niin hyvin, että siellä se ei niin heikkene, mutta tällä kierroksella näyttää, että sekään ei ole nyt enää päten.
0: Mahdollisia syitä osaamisen heikentymiseen ovat esimerkiksi painetun tekstin lukemisen väheneminen ja pitkäjänteisyyden puute. Droonivahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että vieraan valtion droonin aiheuttamat kohtuulliset vahingot voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Korvausta voidaan myöntää ainakin henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetusta droonista tai sen käsittelystä. Droonivahinkojen korvauksista käynnistetään myös lainvalmistelu.
2: Uutisten päättyessä kello on 13.02. Jos on jotain, mitä piti saada tehtyä vielä ennen kuin täyttää 100, niin tässä alkaa olla vähän kiire Ylellä. Nimittäin tässä on viimeinen päivä 90-jotain-vuotiaana ja huomenna sitten ihan toisenlaiset luvut tiskissä. Sitä ollaan kunniakkaasti seniori, ihan virallisesti 100 siinä kohtaa sitten, kun vuorokausi vaihtuu.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Siren.
2: Kyllä vaan, näissä merkeissä mennään tätä viimeistä päivää alle 100-vuotiaana nyt seuraavat 3 tuntia. Oikein hyvää tiistaipäivää itse kullekin säädylle. Tässä tulee Dingo ja Levoton tuhkimo.

0: Ankkurit on laivassa ja kaikki ok, näin sanoi eräs yliperämies Suomen merivartiostolle uuden vuoden aattona 2025, mutta näinhän se ei ollut, kuten nyttemmin tiedetään. Helsingin käräjäoikeudessa on tänään luettu poikkeukselliset syytteet kahdelle merimiehelle viime uuden vuoden kaapelirikoista Suomenlahdella. Tuolta Ylen sivuilta voi käydä lukemassa muun muassa aika yllättäviäkin tietoja Fitburg-rahtialuksen miehistön tyrmistyksestä siinä kohtaa, kun tämä asia kävi ilmi. Ja sitten täällä on oikeudenkäyntipäivän seurantaa myös. Siellähän on ollut aika erikoinen tunnelma heti aamusta, kun paikalle ilmestyi myös Venäjän suurlähetystön edustajia. Siellä oli oikeudenkäynnin alkaessa puheenjohtaja tänään käynyt aluksi läpi sitä, että keitä salissa oikein on. Ja sitten yhdeltä salissa istuvalta mieheltä kysyttiin, että ketä hän edustaa ja kuka hän on. Niin vastaus tuli vähän epäselvällä suomella ja lopulta kävi ilmi, että Venäjän suurlähetystöstä ollaan ja lehtiön ja kynän ja puhelimen kanssa hän jäi sitten oikeudenkäyntiä seuraamaan. Siellä siis tänään Helsingin käräjäoikeudessa luettu syytteet Fitburg-rahtialuksen venäläiselle kapteenille ja azerbaidžanilaiselle pursimiehelle. Ja heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Molemmat kiistävät nämä syytteet. Siellä on aivan hetki sitten istuntotauko loppunut ja tällä hetkellä käsittelyä jatketaan kirjallisten todisteiden parissa ja Yle Uutiset tätä tuolla sivuilla seuraa.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa. Aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Syyttäjä muuten ei ollut tietoinen siitä, että tätä tämän päivän oikeudenkäyntiä seuraa myös Venäjän suurlähetystön edustaja. Ja tuossa kohtaa, kun lounastauko alkoi, niin myös tämä suurlähetystöstä oleva mies, kun tuli ulos sieltä oikeussalista, niin häneltä Yle kysyi, että minkä takia haluatte seurata oikeudenkäyntiä, mutta siinä kohtaa vastaus oli ollut vain, että no comments.

Se oli Adele ja kappale oli tietysti Skyfall. Vuoden 2012 samannimisen Bond-elokuvan tunnari. Saas muuten nähdä, minkälaista tunnusmusiikkia saadaan sitten seuraavaksi tämän kunniakkaan laulujen sarjan jatkoksi. Nythän on seuraava elokuva jo tekeillä, mutta tässä on nyt ensin yksi pikkujuttu ja se on se, että pitäisi löytää uusi 007. Daniel Craig ei enää siinä roolissa vetele. Alkaa olla ikää, uutta haetaan. Yläkin kertoi tuossa jo alkukesästä, että koekuvaukset on vihdoin käynnissä ja se tiedetään varmuudella, että tulevan Bond-elokuvan ohjaa Kanadan ranskalainen Denis Villeneuve, joka on Hollywoodin tämän hetken arvostetuimpia ohjaajia. Semmoiset teokset kuin vaikka Dune ja Arrival ovat hänen käsialaansa. Uuden Bondin käsikirjoituksesta tiedetään, että siitä vastaa Peaky Blindersin luoja Steven Knight, mutta kuka on Bond? James Bond, siitä on vaan veikkauksia. Niitä on pitkä liuta. Meilläkin tuossa kesän mittaan esitelty useita potentiaalisia tarjokkaita. Ja se on tietysti hyvä, että tarjokkaita on. Tämä on tarkka juttu, että kuka siihen valitaan. Aikojen saatossa ainoastaan 6 ihmistä on tässä roolissa nähty. Ja Briteillähän nyt ehtii olla pääministereitäkin enemmän suurin piirtein yhden hallituskauden aikana, kuin mitä Bondeja on ollut ihan kautta aikain. No BBC eli Britannian yleisradioyhtiö on toissapäivänä julkaissut pitkän artikkelin tämän prosessin tämänhetkisestä tilanteesta ja vähän tämä nyt huhuihin nojaa, mutta joku näyttäisi BBClle jo vihjanneen, että vähintäänkin käynnissä on jo viimeinen kierros ja että ehkä se oikea tyyppikin jo löytyi. Mutta se, mikä tässä BBCn artikkelissa on ihan erityisen kiinnostavaa, on se, että miten nämä Bondin koekuvaukset menee, jos ne siis menee samaa rataa kuin aiempien 007-kojen koekuvaukset. Siellä kuulemma ei koekuvauksissa esitetä mitään fyysistä pakostunttia tai hurjaa taistelua tai edes mitään aseen vetämistä esiin, vaan Bondeiksi mielivät näyttelijät kuulemma aina pääsevät näyttelemään saman kohtauksen. Se on elokuvasta From Russia with Love. Tämä kohtaus, missä Bond tulee kylppäristä ja löytää sitten sängyltä suhteellisen upean Tatjana Romanovan. Tämmöinen enemmän niin kuin karisman mittauskohtaus.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Yle näyttää muuten tässä aiemmin kesällä laskeskelleen Bondien ikäjakaumaa. Nuorin Bond oli George Lazenby, joka oli 29, kun teki tämän ainoan Bond-elokuvansa On Her Majesty's Secret Service. Ja Sean Connerykin oli aika nuori silloin, kun aloitti Bondina, 32-vuotias, mutta hänhän tietysti jatkoi sitten kyllä. Ja vanhimmillaan Bondia on näytelty yli 40-vuotiaana, mutta nythän yksi huhu kertoo, että yksi näistä mahdollisista kandidaateista olisi tiettävästi vasta 23-vuotias Louis Partridge. Ja tämä jää nyt sitten nähtäväksi, että kun halutaan tuore kasvo, niin kuinka tuore käytännössä ja oikeasti. Kaikkihan ei tosin anna näiden ikäasioiden niin rajoittaa, koska Valkoinen talo julkaisi heti silloin toukokuussa, kun koekuvausten alkamisesta kerrottiin, niin kuvan, jossa eräs Yhdysvaltain presidentti poseeraa 007 agenttina. Siinä on smokki ja äänenvaimentimella varustettu pistooli ja myös se virallinen 007 logo, joka kuuluu siis immateriaalioikeuksien piiriin ja sitä ei saisi käyttää muissa kuin virallisissa yhteyksissä, mutta toki varmaan Valkoinen talo nyt sitten laskee itse itsensä erittäin viralliseksi tahoksi tässä kohtaa.

Marko Haavisto ja Poutahaukat. Siinä soi laulavat joutsenet. Jo alkukesästä presidentti Donald Trump poseerasi James Bondina Valkoisen talon X-tilille. Ja tämänkin päivän uutisissa hän on nyt siitä syystä, että on julkaissut sosiaalisessa mediassa sellaisen kuvan, joka on aiheuttanut pahennusta Islannissa, koska tässä Trumpin julkaisemassa kuvassa näkyy kartta, jossa Islanti on peitetty ja se on peitetty Yhdysvaltain lipulla. Kuten myös Grönlanti, joka kuuluu Tanskalle. Ja sen lisäksi Kanada, Meksiko, Väli-Amerikka ja Karibia on kaikki verhoiltu Yhdysvaltain lipun värein ja koko maa-alue on nimetty Yhdysvalloiksi. Trump ei ole tarjonnut tälle kuvalleen tarkempaa selitystä, mutta Islannissa on tyrmistytty niin paljon, että maan ulkoministeri on kutsunut Yhdysvaltain suurlähettilään puhutteluun. Ja sitten tässä nyt ylipäätään mietityttää tämä, mikä on Islannin osa. Se saattaa liittyä siihen, että aikaisemmin tänä vuonna Trump mainitsi Islannin useita kertoja silloin, kun hän puhui maailman talousfoorumissa Davosissa. Hän syytti siis Islantia Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden laskusta ja taloudellisista tappioista. Ja puheen sisältö vähän herätti epäilyksiä siitä, että olisiko hän kuitenkin oikeasti tarkoittanut Grönlantia, vaikka puhui Islannista. Mutta nyt siis Islantikin Trumpin kuvassa verhoiltu Yhdysvaltain lipulla. Ja eilinen uutinenhan oli se, että Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että New Mexicon osavaltion nimi pitäisi muuttaa New American osavaltioksi. Että kyllä näitä uutisia päivittäin riittää. Me kuunnellaan nyt rentouttavaa musiikkia. Käsky kuuluu, että relax.

Täällä on tämmöisiä eläinteemoja selvästi kuljeskelemassa, koska äsken Marko Haavistolla oli kaverina pouta haukat, Mariskalla tässä seurana pahat sudet. Kappale on nimeltä.

0: Mariska ja pahat sudet ja Liekki. Kohta puhutaan paikallisia lähiasioita, mutta sitä ennen hetki hyödyllistä käytännön ranskaa Céline Dionin kanssa. Bonjour, pardon, merci. Ranska on muuten ollut uutisotsikoissakin tänään. Vasta on päästy noista noloista murroista Louvreen, niin nyt on jo kerrottu, että Varkaiden epäillään vieneen miljoonien eurojen edestä maalauksia Renoir-museosta Kaakkois-Ranskassa. Puhutaan siis yhdestä merkittävimmistä impressionisteista ja voisi kuvitella, että turvatoimet on melkoiset, mutta nyt on jollakulla salkussa Renoiria miljoonien edestä. Vähän luulisi, että tämmöinen ei ole mahdollista, mutta on se. Ja Eiffel-tornikin muuten otsikoissa tänään. Siellä on henkilökunta lakkoillut. Juttu on tuolla Yle Uutisten sivulla ja sen ehtii hyvin lukaista tässä Céline Dionin laulaessa. Bonjour, pardon, merci ja sitten maakunta matkailemaan.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, et bien moi je lui

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kouvolan teatterin nykyisessä teatteritalossa on alkamassa viimeinen syksy. Viho viimeistä kertaa näillä näyttämöillä. Minä olen Minna Kaipainen ja tässä on haastateltavana teatterin taiteellinen johtaja Tiina Luhtaniemi. Minkälaisia ajatuksia herää, kun nyt tästä vanhasta talosta, niin sillä jätetään tällä kaudella jäähyväisiä?
2: No nyt kun sanottu ääneen, niin tulee tietynlainen haikeus, joka on ihan käsittämätöntä, koska me haluamme tästä talosta pois uuteen. Tarvitsemme uusia työtiloja ja samalla kaikki uusi kihelmöi, että mennään uutta kohti.
1: Millä perusteella nyt on näytäntökausi rakennettu?
2: Housut pois -musikaalikomedia valikoituu hyvän musiikkinsa ja hyvän tarinansa ansiosta. Aina kun tekstiä lukiessa liikuttuu, nauraa, niin se on aina hyvä merkki, ja niin kävi tässä. Ja Marplen kohdalla tietysti ohjaaja Miika Murasen kanssa etsimme hyvää dekkaria, ja Marple löytyi sopivasti.
1: Ei tämän enempää.
2: Ja kolmantena vielä tulee joulushow.
1: Joulushow, joo, kyllä, totta.
2: Kyllä, kyllä. Rakastettu joulushow on aina siellä loppusyksystä ja niin tänäkin syksynä.
1: Mutta näillä kattauksilla mennään. Nyt näillä sitten. Ja kevätkaudelle ei sitten tule mitään uutta.
2: No kevätkaudelle tulee tämmöinen jäähyväisshow, josta voin sanoa, että siinä kuullaan historian havinaa.
1: Näillä siis jätetään jäähyväiset tälle. Mikään näytelmä ei siirry tonne kuntatalolle teidän mukana?
2: No ei siirry, että nyt on näillä tuotannoilla me jätetään jäähyväiset tälle 66-vuotiaalle vanhukselle talolle, joka on kyllä niin kuin ikänsä päässä, että näillä mennään.
1: No mitä tonne uudelle sitten? Siellä on vähän fasiliteetit, pikkasen erilaiset, vähän pienempää näyttämöä. Miten se nivelvaihe menee?
2: No me muutamme talven aikana sinne helmikuussa. Ja täällä nykyisessä talossa toiminta jatkuu. Tulee musiikkiopiston oopperatuotantona Taikahuilu. Ja sitten me harjoittelemme tuolla uudella näyttämöllä jo toukokuussa sitä syksyn teosta. Se on hieman pienempi kuin nykyinen näyttämö. Sivutilat hieman ahtaammat, mutta

0: mutta tota, se tuotanto tai ne tuotannot, jotka siellä tullaan näkemään, niin huomioivat ne olosuhteet.
1: Ja sitten seuraavana syksynä päästään jo sitten taas tänne. Mikä on uuden teatteritalon spektaakkeli?
0: No kyllä se 28 avajaissyksy, niin kyllä se on jo lyöty lukkoon, että me teatterissa tietysti suunnitellaan jo vuosia eteenpäin ja se kokonaisuus on jo tuota lyöty lukkoon.
1: Mitä pystyt siitä paljastamaan? Mitä meille on luvassa odottaa?
0: Kyllä meidän ohjelmistoprofiili aika lailla pysyy samanlaisena kuin se on ollut nytkin, että on sen verran kovat lipputulotavoitteet, että tietyt asiat ja tuotantomäärät kenties vielä nousevat tästä nykyisestä, kun ollaan vähän isommissa tiloissa. Ihana asia mennä uusia tiloja kohti.
1: Tuleeko toi olemaan miten vaikea toi nivelvaihe, kun näytönnöt pyörii ja kaikki pyörii ja silti pitäisi muutta suorittaa siinä kevät-talvella? Jännittääkö se?
0: Niin, jännittää tietysti, mutta kyllä me ollaan suunniteltu tätä asiaa jo niin kuin pari vuotta ja pyritty huomioimaan niin kuin kaikki asiat, mutta ainahan sitä tulee yllätyksiä vastaan, mutta me ollaan teatterissa totuttu yllätyksiin, että ei se paljon hetkauta.
1: Jääkö ihmiset kaipaamaan jotain täältä vanhasta vai ollaanko vaan ihan yhteistuumia silleen, että ihanaa ja odotetaan sitä uutta?
0: No, kyllä mä nyt oon ollut 10 vuotta tässä ränsistyneessä talossa ja kyllähän sitä tulee jotain kaipaamaan. Se on vähän semmoinen ristiriitainen olokin toisaalta. Me ollaan tässä pyöritty, jotkut on pyörinyt täällä 40 vuotta. Niin totta kai sitä kaipaa jotakin semmoisen työuran jälkeen siinä vanhassa talossa.
2: Kello on 13.38 ja Helsingin käräjäoikeudessa parhaillaan väännetään rahtilaiva Fitburgin mustasta laatikosta. Tuota oikeudenkäyntiseurantaa löytyy Ylen verkkosivuilta. Täältä radion puolelta jatketaan Kisun kanssa ja sitten taas paikallisasioilla. Tässä soi Kisulta Kohtalon oma.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Me ollaan Kouvolan teatterin lämpiössä tekninen päällikkö Riku Hämäläisen kanssa. Missä vaiheessa kuntotalon remontti, joka tuossa ikkunan takana jyllää, niin missä vaiheessa sen remontti tällä hetkellä oikein on?
2: No, hyvässä ja kiireisessä vaiheessa, että tosiaan siis huiske on kova ja tavoitehan on, että teatterin harjoitukset käynnistyy siellä sitten maaliskuussa, niin tässä on muutama kuukausi aikaa ja pikkusen vielä hommia jäljellä.
1: Sun työpaikka on niinku siirtynyt täysin tuonne remontin keskelle, niin mitä sun työtehtäviin siellä oikein kuuluu?
2: Oikeastaan kaikki, mikä liittyy teatterin tekemiseen ja teatterin toiminnallisuuteen ja jos se vaikuttaa suunnitteluun, niin mä olen siinä sitten mukana sitten esittämässä mielipiteitä ja muuta paljon niitä kysytäänkin.
1: Minkälaisiin asioihin sä oot joutunut siellä nyt niinku puuttumaan tässä remontin edetessä?
2: Aivan kaikkea. Siis puhutaan lattiapinnoitteista, seinäpinnoitteista, kaiteista, tuoleista, penkeistä, mutta puhutaan tietysti myös esitystekniikasta, joka on se mun osaamisalue tietysti.
1: No, minkälaisia parannuksia tonne tulee, jos verrataan nyt sitten tätä 60-luvulla valmistunut teatteritalo ja laajennettu joskus 80-luvulla, niin minkälaisia parannuksia uusi teatteritalo tuo sitten tullessaan tai kuntotalon saneeraus siihen kylkeen?
2: Voisi luetella loputtomiin, mutta siis tosiasiahan on siis se, että vaikka tällä talolla on mahtava historia niin teatterin toiminnan kannalta ja Kouvolan keskustan ehkä yleisilmeenkin kannalta, niin onhan se todettava, että kun ajatellaan tätä toiminnallisuutta nykyaikaiseen teatteriin, puhutaan esitystekniikan toiminnasta, rakennusteknisestä kunnosta ja ennen kaikkea työturvallisuudesta, niin hyppy on melkoinen ja odotan sitä kyllä kovasti.
1: Keväällä pitäisi niin kuin käynnistää tuolla kuntotalon puolella treenit ja sitten sitä myötä myös niin kuin tulla uutta näytelmääkin jossain vaiheessa. Millaiset puitteet teille tulee nyt sit siihen siirtymäajalle, kun tästä tilasta lähdetään?
2: No, se on haastava kyllä teatterin kannalta. Siis tosiaan teatteri aloittaa muuttamisen tuossa varmaan helmikuun aikana ja samaan aikaan teatteri kuitenkin pyörittää esityksiä tällä vanhalla puolella. Ja meillä on viimeiset esitykset vappuaattona täällä. Tänä aikana me muutetaan samaan aikaan, kun me harjoitellaan sekä esitetään. Ja sitten vielä tosiaan muutetaan. Ja alustavasti on sovittu, että tuossa toukokuun puolessa välissä me jätetään sitten tämä kiinteistö kokonaan. Ja sitten alkaa täällä purkutyöt. Niin, hieman jännittää.
1: Sitten tulee olemaan aikamoista haipakkaa.
2: Joo, sanotaanko, että tekeminen ei lopu kyllä.
1: Mutta nämä näytökset, mitä nyt sitten tulee ensi iltaan, niin nämä ei pysty muuttaa tuonne jatkamaan elinkaartansa uusista tiloista toisella puolella.
2: Joo, kyllä tosiasia on tosiaan se, että tuonne kuntotalon puolelle valmistuu tämmöinen väliaikainen näyttämö, josta tulee loppujen lopuksi meidän pieni näyttämö, niin se tämmöinen toiminnallisuus ei kuitenkaan vastaa nykyistä suurta näyttämöä, että täältä ei voida siirtää sinne, vaan sinne tulee sitten, nyt kun keväällä aloitetaan harjoitukset, niin sitten syksyllä omat uudet ensi-illat siellä sitten.
1: Mitä kaikkea tuonne kuntotaloon tulee, niitä tiloja? Sinne siirtyy käytännössä siis melkein kaikki.
2: Siis pukuhuoneet, työtilat, verstaat, tosiaan pieni näyttämö, ravintolatilat ja tämmöiset. Näin ne siirtyy kaikki, kampaamot, tarpeistot, muut. Ne siirtyy sinne ja tänne uudelle puolelle sitten sijoittuu tuleva suuri näyttämö, aulatiloineen ja harjoitustila.
1: Te saatte nyt sitten ihan harjoitustilaankin tänne.
2: Kyllä.
1: Miten paljon tämä parantaa sitä kaiken paletin pyörittämistä?
2: No, se on merkittävä yksi osa tätä kyllä. Siis että siellä voidaan pyörittää harjoituksia samaan aikaan, kun suurta näyttämöä tai pientä näyttämöä voidaan käyttää sitten muuhun toimintaan. Meillä on tosiaan sellaisia haasteita, että tällä hetkellä verstas sijoittuu hyvin läheltä suurta näyttämöä. Niin jos harjoituksessa pitää olla hiljaa tai siellä on esitys, niin verstalla on työt seis. Ja tähän tulee suuri muutos.
1: Odottaako kaikki yhtä innolla uusien tilojen valmistumista kuin sinä?
2: No, kyllä varmasti. Mä uskon, että kaikki sitä odottaa, mutta kyllähän se myös jännittää. Meillä on sellainen onnellinen tilanne, että meillä on tosi pitkiä työuria täällä ja ihmiset enemmän tai vähemmän elää kuitenkin teatterista. Ja vaikka tämä on työtä, niin silti tämä on hyvin semmoinen yhteisöllinen työpaikka ja se jollain tapaa sitoo myös tämä paikka siihen. Ja muutos on tosi suuri. Kaikki vanha häviää, vaikka saadaan hyvät ja modernit tilat, niin ei se välttämättä aina pelkästään niin positiivinen asia ole. Että kyllä se varmasti jännittää ja totta kai itseään myös vähän.

0: Hei rakas, sinä heippasi Beeme.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Alkaa olla pohjoisessa aika kauniita syysvärejä. Tässä ihan kateellisena katselen tuttuja retkeilijöiden somekuvia tuolta jostakin käsivarresta ja muualta. No jotkuthan on nähneet

epätasaisessa maastossa enää liikkeelle ja sitten tarvittiinkin jo pelastushelikopteria ja sillä kyydillä retkeilijät sitten lennätettiin takaisin auton luo. Auto oli parkissa siellä rullakivirannan, Luoftat rullakivirannan pysäköintipaikalla Tenovuonon rannassa, joka saattaa olla monelle tuttu paikka. Kaikki hyvin näillä suomalaisilla, mutta varmaan se oli tämä poikkeuksellisen näyttävä pelastuskyyti, jonka takia tämä asia on uutiskynnyksen tänään ylittänyt. No sitten, saattaa olla yksi maailman tunnetuimmista syntikkariffeistä tämä, mikä nyt pärähtää. Ei muuta kuin tukkaa heilumaan. Tämä on Van Halen ja Jump.

Voi, siellä jossakin ollaan vähän kitarariffiäkin kuulemma seassa, mutta kuka semmoista muistaa, jos Syntikat soi näin, niin kuin ne Van Halenilla silloin vuonna 1984 soi. Se oli Jump. Uutisia kuullaan kohta Vilma Alinan jälkeen. Tässä soi kappale nimeltä Palasina.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa nuoren tytön kuolemaan johtanutta tapausta. Uhri, noin 15-vuotias tyttö, löytyi kerrostalon rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Uhrin löysi ulkopuolinen henkilö, joka ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Poliisi tiedottaa epäilyn ja uhrin tunteneen toisensa entuudestaan jollain tasolla. Ylen tietojen mukaan uhri löytyi epäilyn kotitalosta Asolassa. Uhrin kuolinsyytä selvitetään. Afrikkalaisen sikaruton taloudelliset vaikutukset ovat jäämässä maltillisiksi. Tähän mennessä vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhon osien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätalouden rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo voivansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun loppupuolella. Zelenski haluaa varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea Venäjän ballististen ohjusten torjumiseksi. Venäjä on lisännyt ja voimistanut kesän aikana ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Viime yön iskussa kuoli ainakin 2 ihmistä ja 7 haavoittui.
1: Suvi Vesalainen toimitti siinä kello 14 Yle Uutiset. Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet. Tässä studiossa hallinnoi kello 16 saakka Anna Sirén. Hyvää tiistaipäivää.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Junnu Vainio lauloi aikoinaan Kauheassa kankkusessa, että se kauhea kankkunen hiipii vuoteen jalkopäästä ja kun se tulee, ei se säästä. Ja Pave Maijanenhan sai tästä kipinän, näin hän on kertonut, ja sitten syntyikin tämmöinen kappale. Tässä ei lauleta kauheasta kankkusesta, vaan elämän nälästä.

PISA-tutkimusten tulokset on tulleet ja suomalaisten nuorten osaaminen on edelleen OECD-maiden keskitasoa parempaa. Se on hyvä juttu. Suomi on sijoittunut luonnontieteiden osaamisessa sijalle 12, kun osallistujamaita oli yhteensä 91, mutta suunta on alaspäin. Ja se on kiinnostavaa, että tällä kertaa laskua näkyy myös hyväosaisissa lapsissa. Siis tämä on ilmiönä uusi PISA-tutkimuksessa, että osaaminen laskee sosioekonomisesti hyvin toimeen tulevien perheiden lapsilla ja kaikkein nopeimmin juuri siellä. Tähän ei tiedetä vielä syytä, koska aikaisemmin on ehkä ajateltu, että tämmöinen korkeampi perhetausta tukee osaamista niin hyvin, että siellä nämä tulokset ei heikkene, mutta tällä kierroksella tämä nyt ei enää pätenyt. Näin sanoo PISA-tutkimuksen Suomen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen Ylelle. Suomalaisnuorten osaaminen on siis jatkanut heikentymistään näissä tuoreissa PISA-tutkimustuloksissa. Tämä on tämmöinen jo tuttu ilmiö, mutta ei se ole pelkästään meillä, pelkästään kansallinen ilmiö, vaan heikentymistä on kyllä tapahtunut muissakin maissa, pois lukien Aasian maat. Kärkipaikat on Aasian mailla ja sitten jos katsotaan, ketkä muut pärjäävät suomalaisnuoria paremmin, niin siellä on menestyneet meitä paremmin myös Viro, Kanada ja Iso-Britannia. Ja Suomen kanssa sitten samalla tasolla Uusi-Seelanti, Australia, Yhdysvallat, Sveitsi ja Irlanti. Suomi on luonnontieteissä parhaiten kyllä sijoittunut Pohjoismaista, mutta aika moni on meidän edellä noin niin kuin muuten maailman mittapuulla. Tämä Suomen tulos ei tilastollisesti merkittävästi laskenut tuosta 3 vuoden takaisesta edellisestä tuloksesta, mutta jos katsotaan pidempiaikaista käyrää, niin kyllä se on ihan selkeä suunta näissä 3 vuoden välein tehtävissä tutkimuksissa. Nehän tehdään niin, että painotuspisteet vähän vaihtelee. Siellä vuorottelee luonnontieteet ja matematiikka ja lukutaito ja nyt siis luonnontieteet vuorossa, mutta kyllä jokaisella mittauskerralla mitataan myös matematiikkaa ja lukutaitoa. Ja jos hotsittaa käydä testaamassa, että miten itse pärjäisit tuossa 15-vuotiaille tarkoitetussa luonnontieteitä painottavassa testissä, niin se löydät tuolta Yle Uutisten sivuilta. Ja kannattaakin käydä oikeastaan katsomassa, koska kyllä tuossa tuon ääressä hyvin huomaa, että mitä sillä mitataan. Se ei onnistu ihan niin vaan, että lukasee ja sitten veikkaa jotakin, vaan tuossa pitää ihan ajatuksella osata lukea ja sen jälkeen sitten on ihan mahdollista vastata oikein. Mutta siis lukutaidon merkitys käy tosi hyvin selväksi tuoreissa PISA-kokeissa. Ja PISA-tutkimuksen tulos näyttää siis, että suomalaisten nuorten osaaminen edelleen OECD-maiden keskitasoa parempaa. Tässä seuraavassa kappaleessa ei PISA-sijoitusta ole, mutta muuta kotoperäisesti tuttua kyllä. Muistaakseni ainakin sauna ja rivari mainitaan. Anna.

Tuure Kilpeläinen tarjoili siinä suomalaisia unelmia ja suomalaisilla on unelmien lisäksi itseluottamusta, koska tässä tuoreimmassa PISA-tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten luottamusta omaan suoriutumiseen noista tehtävistä ja vain norjalaiset olivat luottavaisempia oman osaamisensa suhteen kuin suomalaiset.

0: tänä sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Free Fallin', se oli Tom Petty siinä. Jona ehtii vielä ääneen, ennen kuin siirrytään omien asioiden pariin. Kukin omiensa, vähän riippuu siitä, että missä päin kuuntelet. Tässä rauhaa ja rakastellaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kouvolan kaupunginteatteri aloittaa historiallisen viimeisen kautensa 66-vuotiaassa teatteritalossaan. Syksyn avaus on Housut pois -musikaali ja se on samalla yksi jäähyväisproduktioista. Ensi ilta on ylihuomenna. Minä olen Minna Kaipainen ja tapasin musikaalin koreografin Osku Heiskasen.
2: Musikaali, joka on täynnä hirveän hyvää musiikkia. Ihan todella hyvää musiikkia. Hyvää mieltä. Tämä on mun mielestä harvinaisen hieno musikaali siinä mielessä, että tässä on jokaisella päähenkilöllä niin kuin oma tarina. Ja se oikeastaan se niin kuin laittaa liikuttamaan. Se, että ne on niin kuin ihmissuhdetarinoita tai sitten se jotenkin koskettaa sitä työttömyyttä, perhettä. Jokaisella on kuitenkin se oma tarina, mikä mun mielestä on hyvä tässä musikaalissa. Ja että tämä on sitten arjen glamuuria. Mun mielestä on hienosti sanottu tästä musikaalista. Koreografisesti tämä on ollut niin kuin yhtä ilotulituksen juhlaa, koska saa tehdä erilaisia kappaleita. Ja tämä porukka, ketä täällä on lavalla, on vaan niin kuin, on huikeen ammattitaitoista.
1: Sä teet ensimmäistä kertaa Housut pois -musikaalia. Miten tämän koreografia poikkeaa? Mitä tähän on saanut revitellä, herkutella?
2: No aloitetaan siitä, että kyllä on tutkittu striptease-maailmaa aika paljon. Et kyllä sieltä on katsottu aika hyvin niitä klippejä. Mutta niin kuin mä sanoin, tämä on täynnä erilaista musiikkia. Niin me ollaan tanssikoulussa, missä soi vähän niin kuin salsa-tyyppinen. Sitten tosiaan meillä on pojat opettelee tanssimaan. Se on niin kuin mielenkiintoinen semmoinen kasvutarina itse asiassa tässä, että miten nämä tehdastyöläiset, jotka ovat työttömäksi jääneet, miten ne keksii sen ajatuksen siitä, että perustetaan tämmöinen tanssiryhmä ja ruvetaan opettelemaan. Niin mun mielestä se kasvutarina on ollut erittäin mielenkiintoista, että tosiaan on lähdetään siitä aasta ja päädytään hienoon finaaliin. Niin sitä on ollut mukava tehdä.
1: Ihan piakkoin Kouvolan teatterissa saa ensi iltansa Housut pois -musikaali ja siihen etsittiin keväällä esiintyjää. No eikä mitä tahansa esiintyjää, vaan sellaista, joka ottaa vaatteet pois. Ja siihen rooliin löydettiin mies nimeltä Mikko Hyypiö ja Nurmijärveltä. Mistä sä kuulit tästä, että Kouvolan teatteriin tarvitaan nyt riisuuntuvaa miestä?
3: Kyllähän se oli aika isosti silloin niin kuin esillä myöskin, että sitä haettiin. Ja mulla kaveri sitten vinkkasi laittoviestin, että hei, nyt on sun rooli, että haeppa. Ja mä olin alkuun, että ei. Että mikäs vitsi tää nyt on. Mutta sit mä olin, että no hei. Miksei sitä nyt sitten hakiskaan, että kerranhan sitä täällä vaan eletään ja lähdetään katsoa, että miten sitten käy ja koetaan sen kautta sitten tuli valittua. Että
1: lähdetään kokeilemaan.
3: Niin.
1: Onko sulla aikaisempaa niinku kokemusta lavalla olemisesta, miten?
3: Kaupunginteattereissa en ole ollut tai niinku ammattiteattereissa, mutta ammattiohjauksissa on ollut ja sitten Nurmijärvellä pitkään tehnyt sitten esimerkiksi Kivijuhlilla ja sitten Järvenpään teatterissa ja silleen. Mistäköhän 12-vuotiaasta asti pyörinyt niin kuin teatterilavoilla kumminkin. Niin silleen, että esilläolo on tuttua.
1: Millaista on ollut tehdä? Oliko tämä, niin kuin vastasiko tämä odotuksia?
3: Vastasi todella paljon. On ollut erittäin hauskaa. Meillä on ollut hyvä porukka tehdä, mutta otettu hyvin myöskin mukaan uutena tulokkaana tänne Kouvolaan. Ja on ollut kivaa päästä työskentelemään Osku ja Tiinan kanssa myöskin sitten. Ja kyllä tuossa on vähän vitsailtu, että no, sä oot aika luonnon roolissa näköjään lavalla. Et silleen sitten niin.
1: Tässä heitetään siis kaikki vaatteet pois, niin minkälaista se on? Miten sun on pitänyt niin kuin tavallaan kasata itseäsi siihen, että nyt riisuunnutaan ihmisten edessä?
3: Niin, kyllähän sitä niin kuin alkuun miettii just silloin, kun sen hakuilmoituksen näkee, että haetaan tämmöistä rohkeasti heittäytyvää miesesiintyjä, että no, miksei, ja sitten ollaan puhuttu paljon sitä, että mitä lähtee ja miten lähtee ja mitä se niin kuin on, että kyllähän sit paljon miettii ja totta kai niin kuin tänä päivänä miettinyt omaa kehonkuvaa ja muuta, että miltä sitten näyttää, vaikka ei ole vaadittu, että pitäisi näyttää tietyltä, niin siltikin kyllähän sitä niin kuin huomaa, että on kriittinen ja kiinnittää ehkä eri tavalla huomiota siihen omaan ulkonäköön, mutta nyt kun sitä on tehnyt tässä jo jonkin aikaa lavalla hyvässä työporukassa, niin odottaa periaatteessa, pääsee yleisön eteen jo kuulemaan sitten sen asiakkaiden ja katsojien reaktiot myöskin.
4: Tästä seuraavasta kappaleesta on tänä vuonna tullut protestilauluversio. Bruce Springsteen sanoitti vanhan hittinsä uudelleen ja on sittemmin esittänyt sitä Yhdysvaltain maahanmuuttoviraston ICE-agentteja vastustavissa tilaisuuksissa nimellä Streets of Minneapolis, viitaten kahteen kuolemantapaukseen siellä ICE-agenttien käsissä. Tammikuussa, kun tämä kappale uudelleen julkaistiin, niin siitä tuli ykkönen Yhdysvalloissa ja päivän päätteeksi jo yli 2,5 miljoonaa katselukertaa YouTubessa, mutta nyt meille tässä soi kuitenkin alkuperäisversio. Tämä on vuodelta 1993 ja tehty elokuvaan nimeltä Philadelphia, ja kappale on tietysti Streets of Philadelphia. Niitä katuja tallaillaan Bruce Springsteenin kanssa kohti 2:30 ja sitä myötä alueellisia uutisia.

Yle Uutiset Kymenlaaksosta toimittaa Olli-Pekka Toivanen. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset ovat jäämässä vähäisiksi. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus Luken raportti. Raportin mukaan sikaruton vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti sianlihan vientiin. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät myös jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen tartunta-alueella pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Droonivahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamat kohtuulliset vahingot voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Korvausta voidaan myöntää ainakin henkilö- ja esinevahingoista. Valtio ei tällä hetkellä korvaa droneista johtuvia omaisuusvahinkoja, koska korvauksista ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ministeriöt aloittavat lainvalmistelun korvauksista. Laki olisi määräaikainen ja sitä voisi jatkaa nopealla aikataululla tarpeen mukaan. UTin jääkärirykmentti aloittaa tänään harjoitukset Kouvolassa ja Lappeenrannan alueella. Rykmentti harjoittelee koko alueella perjantaihin saakka. Sen jälkeen harjoitukset

0: harjoitukset siirtyvät Kymenlaaksoon loppukuun ajaksi. Harjoituksiin osallistuvat sotilaat liikkuvat jalan, ajoneuvoilla ja helikoptereilla. Helikopteritoimintaa on sekä valoisan että pimeän aikana. Lennot voivat aiheuttaa melua.
1: Sää on tänään ollut epävakaista ja laajalti sateista ihan koko maassa, eniten sataa Lapissa. Siellä voi paikoin vettä kertyä jopa parikymmentä millimetriä, mikä kyllä sitten jo tuntuu. Ja etelänpuoleinen tuuli taas puuskaista koko maassa, mutta ihan erityisesti Pohjanmaan maakuntien suunnalla. Tuntuu kunnolla. No tässä iltaa kohden pikkusen pohjoisessa poutaantuu, mutta isossa osassa maata sateet jatkuvat edelleen ja huomenna sitten epävakainen sää jatkuu. Kaikkein eniten tulee maan keskivaiheella. Huomenna vettä. Viimeisiä sanoja tarjoilee tässä B.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kouvolassa on käynnissä tapaus, jossa ovat vastakkain puolustusvoimien toiminta ja ympäristön suojelu. Olen Miriam Tahkokorpi ja kerron nyt tarkemmin, mistä on kyse. Tapauksen kohteena on Karjalan prikaatin varuskunta-alue Kouvolan Vekaranjärvellä ja tarkemmin Pahkajärven harjoitusalue. Ampuma-alueen liepeillä on soranottoalue, josta Karjalan prikaati on ottanut soraa omaan käyttöönsä. Soraa ja hiekkaa on käytetty teiden ja ampuma-alueiden suojarakenteiden ja linnoitteiden rakentamiseen. Lupa on ollut voimassa loppuvuodesta 2022 ja se on voimassa 10 vuotta. Viime vuonna puolustusvoimat haki lupaa soranottoalueen laajentamiselle. Uusi lupa oli haussa siksi, että nykyisessä luvassa myönnetty maa-ainesmäärä oli jo käytetty. Tarkoitus oli louhia ja murskata kivilohkareita siirrettävällä murskauslaitoksella seuraavien 10 vuoden ajan. Soranottoalue sijaitsee lähes 4 kilometrin päässä Vekaranjärven kasarmialueesta. Lähin asuintalo on noin 1,5 kilometriä soranottoalueesta ja lähin kesämökki reilun 600 metrin päässä. Kouvolan teknisen lautakunnan lupajaosto käsitteli ympäristölupahakemusta kesäkuussa. Silloin lupajaosto päätti hylätä hakemuksen. Syynä oli se, että hakemuksesta puuttui luontoselvitys. Lupajaosto oli pyytänyt asiasta lausuntoja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Kymenlaakson liitolta ja Kouvolan kaupungin terveysvalvonnalta. Maakuntaliitolla ja kaupungin terveysvalvonnalla ei ollut asiasta lausuttavaa. Sen sijaan ELY-keskus nosti esille, että melko lähellä soranottoaluetta on joitakin havaintoja kirjoverkkoperhosesta. Se on tiukkaa suojelua edellyttävä laji, jonka yksilöt ovat rauhoitettuja. Kirjoverkkoperhonen on kuitenkin Kaakkois-Suomessa tyypillinen ja melko yleinen laji. ELY-keskus piti mahdollisena, että kirjoverkkoperhosta esiintyy soranottoalueella. Laji kun suosii hakkuuaukeita ja metsän reunoja, joissa kasvaa paljon lajin toukkien ravintokasveja eli kangas- ja metsämaitikkaa. ELY-keskus ja lupajaosto vaativat puolustusvoimilta luontoselvitystä, jotta tämä kirjoverkkoperhosen esiintyminen selviäisi. Ilman selvitystä lupaa ei herunut. Puolustusvoimat ei kuitenkaan halunnut teettää luontoselvitystä. Karjalan prikaati käyttää aluetta harjoituksissa ja ampumakenttänä. Puolustusvoimat oli sitä mieltä, ettei luontoselvitystä ole tarpeellista tehdä, koska se voisi rajoittaa alueen käyttöä, jos alueelta löytyisikin merkkejä esimerkiksi tästä kirjoverkkoperhosesta. Lupaviranomaiset puolustivat luontoselvitysvaatimusta sillä, ettei asian selvittäminen välttämättä automaattisesti johtaisi rajoitustoimiin. Luontoselvityksen avulla voitaisiin arvioida toiminnan mahdollisuuksia alueen luonnonolosuhteet huomioiden. Kouvolan teknisen lautakunnan lupajaosto katsoi, että koska Suomessa ei ole tällä hetkellä voimassa poikkeusolot, puolustusvoimat ei ole eriarvoisessa asemassa eikä sille pidä antaa erivapauksia lupakäsittelyssä. Puolustusvoimat valitti lupajaoston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja vaati päätöksen kumoamista. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta oli sitä mieltä, että kaupunki ei ole ottanut huomioon päätöksessään sitä, että alue on varattu puolustusvoimien käyttöön ja että puolustusvoimien on hoidettava alueellaan maanpuolustukseen kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä. Nyt hallinto-oikeus on pyytänyt valitukseen lausuntoa Kouvolan teknisen lautakunnan lupajaostolta, joka saa asian pöydälleen keskiviikkona. Ehdotuksena on esittää valituksen hylkäämistä. Pattitilanteen ratkominen oikeusteitse vie aikaa. Vaasan hallinto-oikeudesta kerrotaan, että vastaavien lupa-asioiden käsittely vie keskimäärin 1,5 vuotta.

Kello on 14.41, kuuntelet Radio Suomi lähelläsi lähetystä ja tiistaita elellään syyskuun 8. päivää, jota jatketaan nyt hetken verran buffalolaisen musiikin tahdissa. Sieltä tulee Goo Goo Dolls, joka pääsee ääneen tässä seuraavaksi. Kappale on nimeltään Iris.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Toimittajana Enna Poutiainen. Urpalanjärvestä Luumäeltä löydettiin viikko sitten tuhansia kuolleita kaloja. Luumäen kunnan ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen kertoo, että paikalliset osakaskunnat puhdistivat järveä kuolleista kaloista viikonlopun aikana. Kuinka paljon sieltä on kalaa nostettu?
2: No ihan tarkkaa määrää nyt ei pysty mitenkään sanomaan, kun sitä on niinku kerätty osakaskuntien kanssa yhteistyössä ja sitten ranta-asukkaat on myös itse ja tälleen, niin ei meillä ihan silleen tarkkaa määrää, mutta arvio on joku, olisiko 5-7000 kiloa. Mutta onhan tuossakin järvessä, sekin on arvio, että onhan tuossa tietysti 1000 kiloa sitä kalaa, että ei nyt kaikki varmaankaan ole kuollut, mutta olihan se kyllä huiman näköistä.
1: Oliko sitä kuollutta kalaa ihan semmoisina niin lauttoina siellä järvelläkin?
2: No enimmäkseen se huomaa, kun ne ajautuu rannoille. Ympäri järveä oli oikeastaan niin kuin joka paikassa. Oli. Tietysti siellä syvemmälläkin, mutta sittenhän ne jossain vaiheessahan ne kuitenkin vajoaa sitten pohjaa, kun ne jonkun aika on siinä pinnassa tai ajautuu rantaan. Niin. Et sen takia niitä määrikin on vaikea arvioida sille, että kuinka paljon oikeasti on kuollut. Että suurosahan on niin kuin jo pohjassa ja näin, että... Mutta on siellä nyt muutamia elävikalojakin nähtynyt esimerkiksi eilen. Niin.
1: Miten sitä kalaa kerättiin viikonlopun aikana?
2: No ihan niin kuin erilaisilla tavoilla, että haaveja oli käytössä ja sitten rannoillahan sitä pystyi niin kuin erilaisilla haravoilla vejettiin rantaa ja siitä ämpäriin. Sitten oli niin kuin raktoreitakin paikalla raktorin lavalle. Siitä sitten semmoisen... Pari yhteiskuoppaa oli, minne meni isompi määrä. Tai sitten ihmiset kyllä paljon hautasi sinne oma tontikin perälle. Meillä oli ruokavirasto ohjeiden mukaan toimitti, että kun piti toimia nopeasti, niin ruokavirasto ohjaus, että vähintään metrin syvyyteen haudataan ja sitten ne tietyt suojaetäisyydet, talousvesikaivoja, rantaa ja tälleen. Kunta tiedotti niistä anto-ohjeet ja niiden mukaan toimitti sitten.
1: Ja ymmärsin, että ne on kaikki ollut vapaaehtoista toimintaa, että ei ole ollut mitään niin kuin palkattua apua tai muuta.
2: Yritettiin ammattikalastajakin saada paikalle, mutta sitten ei näin nopealla aikataululla kukaan pystynyt kalustoa siirtämään tuonne Urpalanjärvelle. Niin sitten päädyttiin tuollaiseen, että ruvetaan niin kuin, vähän niin kuin talkooperiaatteella. Viemään sitä eteenpäin. Et kun siellä viikonloppuna oli niin kuin esimerkiksi sunnuntain oli 13 ihmistä oli talkoissa, plus sitten oli tosi paljon mökkiläisiä oli tullut paikalle siivoamaan omia rantoja. Tää löytyi talkohenkeä tähän tilanteeseen. Et en minä oikein tiedä sit mitään jälkikäteen, että miten esimerkiksi ammattikalastaja olisi edes pystynyt mitään tuolla tekemään. Että eihän tuossa olisi nyt voinut mitään nuottia, rysiä ja muita heidän välineitä käyttää, että ehkä siinä on melkein ainut ratkaisu tuommoinen, että talkoilla vejette.
1: Onko teillä tarkoitus vielä, niin kuin, tai varmaan ihmiset tosiaan just omia rantojaan siivoavat tässä pitkin viikkoa ja näin, mutta että onko tarkoitus vielä niin kuin järjestää tai jotenkin organisoidummin siivota vielä esim. Tällä viikolla?
2: No se päädyttiin eilen, just juteltiin osakaskuntien miestenkin kanssa, niin että oliko heitä nyt, oli 5 kappaletta talkoilla siinä jäljellä, että ongelmahan tässä on se, että tuossa on rantaviiva 22 kilometriä. He on nyt tehnyt 1 kilometrin ja sanoi, että tuo alkaa olla niin tosi väsyneitä nyt jo ja näin. Niin ei ole enää semmoista mitään yhteistä järjestetä, että siellä edelleen ranta-asukkaat siivoo siellä omia rantoja yhä edelleen, mutta ei niin kuin ruveta enää järjestämään. Nyt onhan siellä nyt jo luonto hoitaa omalta osalta asiaa, että lokithan siellä jo pyörii ja tälleen ja varmaan sinne minkit ilmestyy seuraavaksi ja näin. Ja sittenhän ne niinku suur osa kyllä vajoaa pohjaan ja hajoaa siellä. Se on tietysti harmi järven kannalta, että kyllä se nyt taas kuormittaa omalta osalta, että Palojärvihan on kyllä ongelmissa ja tämmöistä olisi tarvittu, mutta ei sillä oikeastaan enää voi niinku tehdä mitään. Et kaikki on tehty, mitä on jaksettu.
1: Kertoi Luumäen kunnan ympäristösuojelusihteeri Juha Tervonen. Toistaiseksi syy siihen, miksi tuhansia kiloja kalaa kuoli Urpalanjärvellä, on edelleen hämärän peitossa. Järvestä on otettu näytteitä asian selvittämiseksi viimeksi tänään.

0: Don't Make Me Love You, se oli Lizzo siinä. Huomenna meillä täällä on juhlava tunnelma, kun Yle ihan virallisesti täyttää 100 vuotta. Se on tietysti yhtiön seinienkin ulkopuolella iso juttu maalle ja kulttuurille, kun yleisradioyhtiö toimii. Se on iso juttu ja 100 vuotta kyllä kelpaa juhlistaa. Siihen mahtuu kaikenlaista kansallista historian varrelle. No naapurissa Norjassa sitten taas huomenna aivan toisenlainen päivä tulossa. Juhlava kyllä, mutta tumman sävyinen, koska siellä vietetään kansan rakastaman kuningas Haraldin hautajaiset. Ja vähän tähän liittyen, tässä kun tulee aina radion ääreltä ohjattua ihmisiä myös internetin äärelle, niin semmoinenkin lukuvinkki tai oikeastaan kuvien katseluvinkki tältä päivältä, että tänään on julkaistu harvinaisia kuvia kuningas Haraldista Suomen vierailulla. Edesmennyt kuningas kävi vuonna 77 Pohjois-Satakunnassa Kankaanpäässä. Tosin silloin titteli oli vielä kruunun prinssi, kun Harald tuli Kankaanpäähän epäviralliselle vierailulle vihkimään norjalais-suomalaisen Textil Norjonin tehtaan. Ja siellä oli paikallinen kuvaaja Erkki Autio tuota vierailua ikuistamassa ja noita kuvia on nyt tarjolla. Niitä on julkaistu tänään Ylen sivuilla. Siellä näkyy väkijoukot katujen varsilla ja koululaiset heiluttamassa itse tehtyjä Norjan lippuja ja siellä ollaan Reiman tehtaalla ja Kankaanpään kaupungin talolla. Siellä on matot levitetty arvovierasta varten tällä visiitillä, jolta muuten kruununprinssi on saanut kuulemma lahjaksi Kankaanpäässä käsin tehdyt lapikkaat. Ja muistona on Nimmari kaupungin vieraskirjassa, se on siellä tallella kaupungin arkistoissa edelleen, mutta kuva-arkistot löytyy nyt siis tuolta Ylen uutisjutusta, siellä kannattaa käydä katsomassa. Jos olet itse ollut paikalla Kankaanpäässä silloin vuonna 77, niin saatat vaikka löytää itsesi tuolta kuvista.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä.
4: Siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärää aikaa.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Uutisissa kuullaan kohta muun muassa kansainvälisistä suhteista ja siitä, mitä liian reppavat somepäivitykset niille voi tehdä. Islannissa on kutsuttu Yhdysvaltain suurlähettiläs puhutteluun. Uutisia kohti mennään Arttu Viskarin tahdissa. Tämä on Tuntematon potilas.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Opetusministeri Anders Adlercreutz on huolissaan tuoreista PISA-tuloksista. Suomalaisten nuorten lukutaito on heikentynyt. Heikentymistä on tapahtunut muissakin maissa, poikkeuksena ovat Aasian maat. Opetusministeri Adlercreutz.
1: Ympärillä oleva maailma, se kalibroi meitä ajattelemaan, että tai siis kuluttamaan 15 sekunnin videosyötteitä, hakemaan aina uusia virikkeitä, jotain uutta tilanteessa, jossa oppiminen kuitenkin edellyttää keskittymistä, paneutumista, hitauden, ehkä tylsyydenkin sietämistä. Mä ajattelin, että tämä on ehkä vähän paradoksaalisesti koulu aika lailla keskeinen tehtävä. Opettaa lapsia tässä digitaalisessa maailmassa myöskin hitauteen, tylsyyden sietämiseen, paneutumiseen, ja siksi lukeminen on tässä aivan keskeisessä asemassa.
0: Islanti on tyrmistynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisessa mediassa julkaisemasta kuvasta. Kuvan kartassa Islanti on peitetty Yhdysvaltain lipulla. Myös Tanskalle kuuluva Grönlanti, Kanada, Meksiko, Väli-Amerikka ja Karibia on verhoiltu lipun väreihin. Islanti kutsui USA:n suurlähettilään puhutteluun. Poliisi aloittaa esitutkinnan Olivia Oraksen kuolemasta. Helsingin poliisilaitos kertoo vastaanottaneensa kuolemantapaukseen liittyvän tutkintapyynnön sunnuntaina. Poliisi tutkii tapausta tässä vaiheessa rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Sosiaalisesta mediasta tunnettu 27-vuotias Oras kuoli viime torstaina. Ylen tietojen mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa helsinkiläisellä Kauneusklinikalla. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa.
2: Uutiset toimitti siinä Suvi Vesalainen.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
2: Se on homman nimi vielä kello 16 saakka. Kello on 15.02, kun ääneen pääsee Kaija K. Tässä lauletaan Tina Kenkä tytöstä.

0: Kaija K. siinä, Tina Kenkä tyttö. PISA-tuloksissa suunta on alaspäin, vaikka Suomella siis edelleen menee ihan ok, mutta jos katsotaan isoa kuvaa ja monen vuoden tuloksia, niin sitten se näyttää siltä, että suunta on alas. Ja tähän lukutaitoasiaan se varmaan kulminoituu, mistä opetusministerikin uutisissa puhui. Ja tänäänhän on siis YK:n kansainvälinen lukutaitopäivä. Liippaa erityisen hyvin tätä PISA-tutkimusten tuloksien julkistamista myös. Nämä tulokset tosiaan, vaikka tällä kertaa painottivatkin luonnontieteitä, niin mittaavat aina myös lukutaitoa ja matikkaosaamista myös. Ja tämä lukutaitopäivä, se on tänään. Aikoinaan tapasi olla myös Read Hour, eli lukutunti, lasten ja nuorten säätiön organisoima lukukampanja. Vuosina 2019-2023, niin sitä vietettiin aina näin lukutaitopäivänä 8. syyskuuta. Ja siinä ajatus oli, että tunniksi keskeytetään kaikki muut meneillä olevat asiat ja ihan vaan keskitytään lukemiseen. Jotenkin mahtava. Mahtava ajatus, kuulostaa siis kivalta ajatukselta arjessa noin muutenkin. Sopii soveltaa, vaikka virallisesti tätä kampanjaa ei enää olekaan, vaan lasten ja nuorten säätiö on ilmoittanut vahvistavansa jatkossa tulevaisuususkoa muilla tavoin.
1: Radio Suomi.
0: Silloin aikanaanhan tämän kampanjan taustalla oli huoli etenkin nuorten lukutaidon heikkenemisestä ja siksi haluttiin vartavasten innostaa lukemisen pariin. Ja tämähän kyllä toimi, koska silloin kun se kaikkien aikojen ensimmäinen Read Hour järjestettiin syyskuussa 2019 ilta 7-8, niin tämähän kyllä näkyi niin katukuvassa kuin sosiaalisessa mediassakin. Oli siis tuhansia julkaisuja hashtagillä Read Hour ja oli 7-numeroinen katsojamäärä kampanjavideolla Ylen sivuilla ja oli juhlallisuuksia tuhansille nuorille kouluissa ja oli presidentti, tasavallan presidentti kampanjan suojelijana. Ja varmaan sekin jotain kertoo, että silloin oli käynnissä Big Brother -tositelkkariohjelman kausi ja myös siellä talon asukkaiden päivätehtävässä lukeminen näkyi. Tämä on jotenkin vinkkeä ajatus, jos tällainenkin raja on mennyt rikki. Siellähän ei muuta virikettä BB-taloissa ole kuin kilpakaverit. Ja veikkaan, en siis nähnyt tätä tapahtumaa, mutta veikkaan, että lukemista ottaa aika silloin mielellään vastaan, jos on tuommoisessa tilanteessa, että ihan hirveän paljon ekstra tekemistä ole, niin tämähän on hedelmällistä maaperää. Lukemisen mainostamiselle. Viedä niitä tuommoiseen ympäristöön. Viettäkää ihmiset lukutuntia tänäänkin, vaikka kampanja ei ole päällä. Ihan lämmöllä suosittelen. Se on lukutaitopäivä.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska,

0: Eteläranta siinä ja kauan kaivattuni.
1: No se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tuota Suur-Suomea. Pitäisikö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päivälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
0: Yle Radio Suomi. Tänään on siis YK:n kansainvälinen lukutaitopäivä ja lukutaitoa mitataan kyllä, kun ensi vilkaisee yhtä tämän päivän uutisista. Tulee semmoinen olo, että mikä kun on niin paljon äätä, että mikä tämä on, onko oikea sana. Ja on oikea sana, aika ihana sana luettavaksi täällä, tämmöinen kuin tähkäärviä. Mutta se ei ole välttämättä ihana muuna kuin hassuna sanana, koska kyseessä on siis Varsinais-Suomessa aivan rutosti leviävä vesikasvi, joka alkaa olla niin vahvoilla siellä, että monin paikoin ei voi uida eikä voi veneillä. Ja tämä ongelma se vaan pahenee ympäristömuutosten takia. Tämän villiintymisen tarkkaa mekanismia ei vielä tunneta, mutta yksi syntipukki on kyllä ihan varma, eli liialliset ravinteet, rehevöityminen ja sitten kun vedet lämpenee, niin se sitten tähkäärviääkin valitettavasti auttaa. Ilmakuvista näkyy, että matalimmissa lahdissa voi olla parinkin hehtaarin lauttoja ja se tosiaan alkaa jo olla uimareille ja veneilijöille siinä määrin tekemätön paikka, että siellä nyt Turussa AMK ollaan käynnissä tämmöinen projekti, jossa noita kasvustoja kartoitetaan droneilla ja sitten kokeillaan niittämisen vaikutuksia ja etsitään kerättävälle kasvijätteelle hyötykäyttöä. Semmoinen on tämä tähkäärviä. Ei ehkä kiva kaveri siellä omilla vesillä, mutta mainio sanana.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Se oli George Michael ja kasarihitti Faith. Rapiat 2,5 minuuttia täyttä asiaa. Ei kovin pitkä biisi siis, mutta pitempi kuin alun perin oli tarkoitus. Sitä on kuulemma ihan varta vasten sitten vielä pidennetty tuolla kitarasoololla, joka siellä helisi. Ettei nyt jää ihan semmoiseksi lyhyeksi tussahdukseksi. Vauhti kiihtyy. Tässä tulee Portion Boys. Minä

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Urpalonjärvestä nostettiin viime viikonlopun aikana liki 8000 kiloa kuollutta kalaa. Luumäellä sijaitseva järvi on erikoisessa tilanteessa, sillä kukaan ei oikein tiedä, miksi kalat ovat siellä kuolleet. Nyt soitan biologi Roni Sepälle ja kysyn, että mitä hän on saanut selville mystisistä kalojen kuolemista. Milloin sä, Roni Seppä, kuulit, että Urpalonjärvellä on näin valtavasti kaloja kuolleena?
2: Minusta tuli ensimmäiset viestit, olisiko ollut ensimmäinen päivä tätä kuuta, niin tuli paikallisten suunnalta tieto, että siellä on kalakuolemia havaittu suuresti. Niin.
1: Mitä sä silloin ajattelit, kun kuulit?
2: Kyllä siinä ensimmäisenä omat päivät, siis tuonne niin kuin happipuolelle, että olisi siellä happikuolemaa, rupesin miettimään. Ja oma tietenkin ensimmäinen ajatus sen jälkeen oli, että pitää sitä lähteä tutkimaan. Ja siihen sitten lopulta menikin, että oli lisätty seuraavana päivänä mittalaiden kanssa, paikallisten ja kunnan edustajan kanssa miettimässä ja tutkimassa asiaa.
1: Kun kävit paikan päällä, niin miltä siellä näytti?
2: No veden väri oli ehkä vähän muuttunut. Se oli semmoinen vähän niin kuin rusehtava, vihertävä. Et se oli ehkä niin kuin isoin muutos niin kuin järven vedenlaadussa. Sitä ne paikallisetkin sanoi, että muuten niin kuin järvi näytti aika normaalilta. Pois lukien tietenkin, että siellä kuolleita kaloja kellu siellä sun täällä. Ja sitten tietenkin siellä oli tuota sinevällä lauttoja aika runsaasti aika lailla kaikilla rannoilla. Niin se oli kanssa poikkeavaa.
1: Mistä se väri kertoo, kun se oli muuttunut?
2: Ei ole mitään varmuutta, mutta yleensä tuommoinen niin rusehtava väri, niin se on aika usein kiintoainetta, mitä sitten voinut esimerkiksi sateiden mukana valua. Ja taas sitten se vihertävä väri, niin viittaa sitten leväkukintoihin siinä vedessä, että jonkinlainen niin sekoitus. Ja taas siis tämä rusehtava väri oli semmoista niin sameempaa, että ei ollut semmoista tyypillistä turvemaiden, mikä niin tummentaa. Oli enemmän semmoista niin saven näköistä ruskeutta siinä vedessä.
1: Mistä se voi olla peräisin, jos ei tavallaan semmoisesta mutasesta tai semmoista maapohjasta ole kyse?
2: Ei tiedä vielä varmasti sanoa, että sieltä se itsekin ihmetellyt, että mistä se on tullut. Että ensimmäinen itselle spekulaat, että se olisi niin kuin sateiden mukana tullut, mutta siinä paikassa ihmetellyt, kun ei se nyt niin, niin kovia myrskyjä ollut, että olisi noin voimakkaasti päässyt muuttumaan tilanne.
1: Kun sä oot biologi, Roni Seppä, niin oot sä koittanut miettiä, että mikä näihin kalakuolemiin on voinut olla syynä?
2: Kyllä sitä on pohtinut, että voisi olla joku bakteeriperäinen, virusperäinen. Mutta näihin en pysty minun osaamilla sanoa mitään, että me otettiin tosiaan silloin toinen päivä 9. niin otettiin niitä kuolleita kaloja järveltä ja lähdettiin ne ruokavirastosuuntaan tutkittavaksi, niin toivottavasti sieltä selviää jotakin, mutta näin niin kuin päällisin piirtein niin ei osannut sanoa yhtä, että mikä niihin olisi voinut iskeä. Yksi mitä ollaan spekuloitu, että voisi levä vaikuttaa kaloihin myrkyttävällä vaikutuksella, mutta se on äärimmäisen harvinaista, että siitä ei ole mitään varmuutta vielä, että voiko se olla syyllisenä, osasyyllisenä ehkä, mutta pääsyyllisestä ei ole vielä tietoa.
1: Tosiaan lähetitte sen kaloja jo sinne ruokavirastoon, mutta millaisia muita näytteitä järvestä on otettu?
2: Joo, siis silloin tosiaan eksomittarilla, mikä mittaa niin kuin koko ajan, kerää sitä dataa. Siellä saatiin havesta esimerkiksi tuloksia sen kanssa ja sitten heti siitä seuraavana päivänä niin kävi hakenut vesinäytteitä, eli vettä pulloja. Sitten toimitin niitä tuolla meidän labraan täällä Lappeenrannan päädössä, niin niistä nyt on ensimmäisiä tuloksia saatu, mutta niissä ei tosiaan ole mitään kovin poikkeavaa ollut, että ollaan vielä vähän kysymysmerkillä, että mikä siellä on niin kuin päällä. Siellä on niin kuin aikalla normituloksia ollut niin kuin kaikista esimerkiksi ravinteista, humuksesta, kiintoaineista, hapesta ja sitten tuossa tuo pH ja tuossa niin kuin on normaalilla tasolla, että ne ei missään nimessä voi selittää kalakuolemia. Että kalat kyllä pärjää paljon heikommissakin olosuhteissa kuin näissä.
1: Onko vielä jotain näitä näytteitä auki tavallaan, että mistä tämä voi johtua, vai onko nämä nyt tutkittu ja nyt seuraavaksi ruokaviraston tulosta odotellaan?
2: No aika isolti odotellaan ruokatulosta, mutta olen itsekin tällä hetkellä just hakenut tältä alapuolelta jokiomalta vesinäytteitä Urpalanjoelta, että koittaa nyt saada, että jos meiltä nyt menikin ohi tässä, että mikä piikki siellä oli, niin koittaa nyt täällä vielä jahdata sitä hiukan, jos sen saisi kiinni vielä, että
1: Urpalonjärvestä nostettiin viikonlopun aikana, on sanottu meille 7-8000 kiloa kuollutta kalaa. Osaatko arvioida, että kuinka paljon tuollaisessa järvessä voi olla yhteensä kalaa ja kokonaismäärä?
2: Itsekin mitä lupa- ja valvontaviraston kanssa miettinyt, niin kyllä niin kuin yleensä puhutaan 10 000 kiloista kalaa tuollaisessakin järvessä. Se on kuitenkin aika iso pinta-ala tuossa, vaikka se onkin matala järvi, niin kyllä siihen kalaa mahtuu ihan hyviä määriä. Että ei ole missään nimessä kaikki järven kalat kuollut.
1: Kuinka poikkeuksellinen tämä tilanne on?
2: No minun tiedäkseni ei ole Suomen historiassa kovin monta tämmöistä tapahtunut. Ja nekin sitten on aika yleisesti, että ne on ollut selvästi niin kuin happeen perustuvia kalakuolemia. Että ehdottomasti siis poikkeuksellinen tapaus.
3: Rahtilaiva Fitburgin asiaa on istuttu tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Nyt juuri siellä on kirjalliset todisteet tältä päivältä ohi ja päivän päätteeksi vielä käsitellään pakkokeinoja. Mutta tässä on nyt kaikenlaista ehditty jo ensimmäisen päivän mittaan. On katsottu kuvia kaapeleista ja likaisesta ankkurista ja käyty läpi uuden vuoden säätä Suomenlahdella. Ja tosiaan tuossa aamusella päivän alkajaisiksi ihmetystä herätti se, että siellä yleisössä istui myös Venäjän suurlähetystön väkeä. Siellä siis luettu syytteet Fitburg-rahtialuksen venäläiselle kapteenille ja azerbaidžanilaiselle pursimiehelle. Ja matkustuskiellosta syyttäjä on katsonut, että pitää pitää voimassa oikeudenkäynnin turvaamiseksi molempien syytettyjen osalta. Asiat päivittyy tuolla Yle Uutisten sivuilla ja sitten tietysti kun päivät tästä etenee, niin uutista seurataan kyllä myös. Hetken kuluttua kuullaan alueellisia uutisia. Niitä kohti The Cure-yhtyeen tahdissa. Tämä tässä on Close to Me.

0: Tässä Yle Uutiset Kymenlaaksosta, studiossa Olli-Pekka Toivanen. Ruokavirasto ja paikalliset vapaaehtoiset ovat aloittaneet kuolleiden villisikojen etsinnän Pyhtäällä. Ensimmäiset maastoetsinnät tehtiin viime viikolla. Etsijät ovat aloittaneet kuolleiden villisikojen etsimisen Hirvikosken alueelta. Alueelta löytyi kuollut villisika elokuussa. Eläimestä todettiin myöhemmin afrikkalaista sikaruttoa. Pyhtäällä tähän asti tehdyissä etsinnöissä ei ole löytynyt vielä lisää kuolleita villisikoja. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset ovat jäämässä vähäisiksi. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus Luken raportti. Raportin mukaan sikaruton tähänastiset vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti sianlihan vientiin. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät myös jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen tartunta-alueilla pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Droonivahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamat kohtuulliset vahingot voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Korvausta voidaan myöntää ainakin henkilö- ja esinevahingoista. Valtio ei vielä tällä hetkellä korvaa droonista johtuvia omaisuusvahinkoja, koska korvauksista ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ministeriöt aloittavat lainvalmistelu korvauksista. Laki olisi määräaikainen ja sitä voisi jatkaa nopealla aikataululla tarpeen mukaan.
1: Siinä alueellisia uutisia, kello on 15.32 ja sään puolelta näyttää siltä, että iltaa kohden kun mennään, niin pohjoisessa sää pääsee lännestä alkaen poutaantumaan. Pohjoisessahan on tullut tämän päivän isoimmat sateet. Muilla eli isossa osassa

Maata sateet jatkuvat edelleen. Huomenna tulee uusi matalapaineen osakeskus Suomen päälle ja epävakainen sää jatkuu. Ja kaikkein sateisimmat alueet huomenna sijaitsevat maan keskivaiheella ja muuallakin maassa esiintyy kyllä laajalti sadekuuroja. Mutta Pohjois-Lappi on huomenna poikkeus. Siellä on ihan poutaista ja aurinkoista päivää luvassa. Lämpötilat hieman nousee huomenna. Etelässä päästään vajaaseen 20 asteeseen ja Lapissakin ylletään 10 asteen yläpuolelle. Ja siltä se näyttää tässä nyt tulevina päivinä muutenkin, että vaikka sataa, niin lämpötilat pysyy melko tasaisina. Ylimmillään vajaassa 20 asteessa etelässä ja vajaasta 10 asteesta vajaaseen 15 asteeseen sitten pohjoisessa. Täältä studion ikkunasta näkyy pelkkää sadetta, mutta mitäpä me noista. Tässä tulee Katrina and the Waves.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kouvolan teatterin nykyisessä teatteritalossa on alkamassa viimeinen syksy. Viho viimeistä kertaa näillä näyttämöillä. Minä olen Minna Kaipainen ja tässä on haastateltavana teatterin taiteellinen johtaja Tiina Luhtaniemi. Minkälaisia ajatuksia herää, kun nyt tästä vanhasta talosta, niin sille jätetään tällä kaudella jäähyväisiä?
2: No nyt kun sanottu ääneen, niin tulee tietynlainen haikeus, joka on ihan käsittämätöntä, koska me haluamme tästä talosta pois uuteen. Tarvitsemme uusia työtiloja ja samalla kaikki uusi kihelmöi, että mennään uutta kohti.
1: Millä perusteella nyt on näytäntökausi rakennettu?
2: Housut pois -musikaalikomedia valikoituu hyvän musiikkinsa ja hyvän tarinansa ansiosta. Aina kun tekstiä lukiessa liikuttuu, nauraa, niin se on aina hyvä merkki ja niin kävi tässä. Ja Marplen kohdalla tietysti ohjaaja Miika Murasen kanssa etsimme hyvää dekkaria ja Marple löytyi sopivasti.
1: Ei tämän enempää.
2: Ja kolmantena vielä tulee joulushow.
1: Joo, totta.
2: Kyllä. Rakastettu joulushow on aina siellä loppusyksystä ja tänäkin syksynä.
1: Mutta näillä kattauksilla mennään. Nyt näillä sitten. Ja kevätkaudelle ei sitten tule mitään uutta.
2: No kevätkaudelle tulee tämmöinen jäähyväisshow, josta voin sanoa, että siinä kuullaan historian havinaa.
1: Näillä siis jätetään jäähyväiset tälle. Mikään näytelmä ei siirry tonne kuntatalolle teidän mukana?
2: No ei siirry, että nyt on näillä tuotannoilla me jätetään jäähyväiset tälle 66-vuotiaalle vanhukselle talolle, joka on kyllä niin kuin ikänsä päässä, että näillä mennään.
1: No mitä tonne uudelle sitten? Siellä on vähän fasiliteetit, pikkasen erilaiset, vähän pienempää näyttämöä. Miten se nivelvaihe menee?
2: No me muutamme talven aikana sinne helmikuussa. Täällä nykyisessä talossa toiminta jatkuu. Tulee musiikkiopiston operatuotantona Taikahuilu. Ja sitten me harjoittelemme tuolla uudella näyttämöllä jo toukokuussa sitä syksyn teosta. Se on hieman pienempi kuin nykyinen näyttämö, sivutilat hieman ahtaammat, mutta se tuotanto tai ne tuotannot, jotka siellä tullaan näkemään, niin huomioivat ne olosuhteet.
1: Ja sitten seuraavana syksynä päästään jo sitten taas tänne. Mikä on uuden teatteritalon spektaakkeli?
2: No kyllä se 28 avajaissyksy, niin kyllä se on jo lyöty lukkoon, että me teatterissa tietysti suunnitellaan jo vuosia eteenpäin ja se kokonaisuus on jo lyöty lukkoon.
1: Mitä pystyt siitä paljastamaan, mitä meille on luvassa odottaa?
2: Kyllä meidän ohjelmistoprofiili aika lailla pysyy samanlaisena kuin se on ollut nytkin, että on sen verran kovat lipputulotavoitteet, että tietyt asiat ja tuotantomäärät kenties vielä nousevat tästä nykyisestä, kun ollaan vähän isommissa tiloissa. Ihana asia mennä uusia tiloja kohti.
1: Tuleeko toi olemaan miten vaikea toi nivelvaihe, kun näytönnöt pyörii ja kaikki pyörii ja silti pitäisi muutta suorittaa siinä kevät-talvella? Jännittääkö se?
2: Niin, jännittää tietysti, mutta kyllä me ollaan suunniteltu tätä asiaa jo niin kuin pari vuotta. Ja pyritty huomioimaan niin kuin kaikki asiat, mutta ainahan sitä tulee yllätyksiä vastaan. Mutta me ollaan teatterissa totuttu yllätyksiin, että ei se paljon hetkauta.
1: Jääkö ihmiset kaipaamaan jotain täältä vanhasta vai ollaanko vaan ihan yhteistuumia silleen, että ihanaa ja odotetaan sitä uutta?
2: No kyllä mä nyt oon ollut 10 vuotta tässä ränsistyneessä talossa ja kyllähän sitä tulee jotain kaipaamaan. Se on vähän semmoinen ristiriitainen olokin toisaalta. Me ollaan tässä pyöritty, jotkut on pyörinyt täällä 40 vuotta. Niin totta kai sitä kaipaa jotakin semmoisen työuran jälkeen siinä vanhassa talossa.

0: Siinä Jannika B. Kaksi, jotka pelkää. Tässä olisi yhdelle lähipysäkille vielä tilaa ja tilaustakin tässä Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä, jota hetkeksi vielä pistetään täältä studiosta niin sanotusti liuku kii. Eli annetaan suunvuoro ihan muille näin.
1: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
2: Me ollaan Kouvolan teatterin lämpiössä tekninen päällikkö Riku Hämäläisen kanssa. Missä vaiheessa kuntotalon remontti, joka tuossa ikkunan takana jyllää, niin missä vaiheessa sen remontti tällä hetkellä oikein on?
3: No, hyvässä ja kiireisessä vaiheessa, että tosiaan siis huiske on kova ja tavoitehan on, että teatterin harjoitukset käynnistyy siellä sitten maaliskuussa, niin tässä on muutama kuukausi aikaa ja pikkusen on vielä hommia jäljellä.
2: Sun työpaikka on niin kuin siirtynyt täysin tuonne remontin keskelle, niin mitä sun työtehtäviin siellä oikein kuuluu?
3: Oikeastaan kaikki, mikä liittyy teatterin tekemiseen ja teatterin toiminnallisuuteen ja jos se vaikuttaa suunnitteluun, niin mä olen siinä sitten mukana sitten esittämässä mielipiteitä ja muuta paljon niitä kysytäänkin.
2: Minkälaisiin asioihin sä oot joutunut siellä nyt niin kuin puuttumaan tässä remontin edetessä?
3: Aivan kaikkea. Siis puhutaan lattiapinnoitteista, seinäpinnoitteista, kaiteista, tuoleista, penkeistä, mutta puhutaan tietysti myös esitystekniikasta, joka on se mun osaamisalue tietysti.
2: No, minkälaisia parannuksia tonne tulee, jos verrataan nyt sitten tätä 60-luvulla valmistunut teatteritalo ja laajennettu joskus 80-luvulla, niin minkälaisia parannuksia uusi teatteritalo tuo sitten tullessaan tai toi niin kuin kuntotalon saneeraus siihen kylkeen?
3: Voisin luetella loputtomiin, mutta siis tosiasiahan on siis se, että vaikka tällä talolla on mahtava historia niin kuin teatterin toiminnan kannalta ja Kouvolan keskustan ehkä yleisilmeenkin kannalta, niin onhan se todettava, että niin kun ajatellaan että toiminnallisuutta nykyaikaiseen teatteriin, puhutaan esitystekniikan toiminnasta, rakennusteknisestä kunnosta ja ennen kaikkea työturvallisuudesta, niin hyppy on melkoinen ja odotan sitä kyllä kovasti.
2: Keväällä pitäisi niin kun käynnistää tuolla kuntotalon puolella treenit ja sitten sitä myötä myös niin kun tulla uutta näytelmääkin jossain vaiheessa. Millaiset puitteet teille tulee nyt sit siihen siirtymäajalle, kun tästä tilasta lähdetään?
3: No, se on haastava kyllä teatterin kannalta. Siis tosiaan teatteri aloittaa muuttamisen tuossa varmaan helmikuun aikana ja samaan aikaan teatteri kuitenkin pyörittää esityksiä tällä vanhalla puolella. Ja meillä on viimeiset esitykset vappuaattona täällä. Tänä aikana me muutetaan samaan aikaan, kun me harjoitellaan sekä esitetään. Ja sitten vielä tosiaan muutetaan. Ja alustavasti on sovittu, että tuossa toukokuun puolessa välissä me jätetään sitten tämä kiinteistö kokonaan. Ja sitten alkaa täällä purkutyöt. Hieman jännittää.
2: Siitä tulee olemaan aikamoista haipakkaa.
3: Joo, sanotaanko, että tekeminen ei lopu kyllä.
2: Mutta nämä näytökset, mitä nyt sitten tulee ensi iltaan, niin nämä ei pysty muuttaa tuonne jatkamaan elinkaartansa uusista tiloista toisella puolella.
3: Joo, kyllä tosiasia on tosiaan se, että tuonne kuntotalon puolelle valmistuu tämmöinen väliaikainen näyttämö, josta tulee loppujen lopuksi meidän pieni näyttämö, niin se tämmöinen toiminnallisuus ei kuitenkaan vastaa nykyistä suurta näyttämöä, että täältä ei voida siirtää sinne, vaan sinne tulee sitten, nyt kun keväällä aloitetaan harjoitukset, niin sitten syksyllä omat uudet ensi-illat siellä sitten.
2: Mitä kaikkea tuonne kuntotaloon tulee, niitä tiloja? Sinne siirtyy käytännössä siis melkein kaikki.
3: Siis pukuhuoneet, työtilat, verstaat, tosiaan pieni näyttämö, ravintolatilat ja tämmöiset. Näin ne siirtyy kaikki, kampaamot, tarpeistot, muut. Ne siirtyy sinne ja tänne uudelle puolelle sitten sijoittuu tuleva suuri näyttämö, aulatiloineen ja harjoitustila.
2: Te saatte nyt sitten ihan harjoitustilaankin tänne.
3: Kyllä.
2: Miten paljon tämä parantaa sitä kaiken paletin pyörittämistä?
3: No, se on merkittävä yksi osa tätä kyllä. Siis että siellä voidaan pyörittää harjoituksia samaan aikaan, kun suurta näyttämöä tai pientä näyttämöä voidaan käyttää sitten muuhun toimintaan. Meillä on tosiaan sellaisia haasteita, että tällä hetkellä verstas sijoittuu hyvin lähelle suurta näyttämöä. Niin jos harjoituksessa pitää olla hiljaa tai siellä on esitys, niin verstalla on työt seis. Ja tähän tulee suuri muutos.
2: Odottaako kaikki yhtä innolla uusien tilojen valmistumista kuin sinä?
3: No, kyllä varmasti. Mä uskon, että kaikki sitä odottaa, mutta kyllähän se myös jännittää. Meillä on sellainen onnellinen tilanne, että meillä on tosi pitkiä työuria täällä ja ihmiset enemmän tai vähemmän elää kuitenkin teatterista. Ja vaikka tämä on työtä, niin silti tämä on hyvin semmoinen yhteisöllinen työpaikka ja se jollain tapaa sitoo myös tämä paikka siihen. Ja muutos on tosi suuri. Kaikki vanha häviää, vaikka saadaan hyvät ja modernit tilat, niin ei se välttämättä aina pelkästään niin positiivinen asia ole. Kyllä se varmasti jännittää ja totta kai itseään myös vähän.
0: Ja näin, siinä oli omien kulmien jutut tältä erää tältä päivältä. No on tuossa tulossa vielä kello 16.30 alueelliset uutiset sitten, mutta huomenna uudemman kerran näitä pidempiä pysäkkejä. Nyt Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä keskitytään 3 minuutin verran maaseudun ihmiseen. Samaa Koskisella on varmaa tietoa.

0: Maaseudun ihminen Samai Koskinen siinä. Ensi huhtikuuko se sitten on, joka siinä jo hämöttelee, kun tuossa laskettiin, että maaseudun ihminen vaikuttaa laulun minäkertojan äänestyskäyttäytymiseen. Siellä on vaalit tulossa. Rontti 7 kuukautta ja sitten on sitäkin hupia taas luvassa. Hauska muuten, että keikkuu koko päivän luetuimpana tai sitten välillä tipahtaa ihan siihen kärjen tuntumaan ja nousee takaisin, niin tämä päivän juttu, jossa kysytään, että pärjäätkö 15-vuotiaille? Eli kun tänään on uutisoitu noista uusimmista PISA-tuloksista, joissa suomalaisnuoret siis pärjää edelleen ihan ok, mutta pitkässä juoksussa meillä on suunta alaspäin ja meidän edelläkin on jo 11 maata, niin nyt samalla kun tätä kehitystä pohditaan, joko torjuntavoittoa ja ihan huojentavaa sijoitusta tai sitten sitä menetettyä kärkipaikkaa, niin siinä pohtiessa voi käydä itse kokeilemassa, että missä kantimissa on oma luetun ymmärtäminen, koska siitä se aika paljon on kiinni, kun tuolla ensin kerrotaan faktoja vaikka salamoinnista ilmiönä ja sitten pitää valita, että mikä näiden tietojen pohjalta, mikä annetuista lauseista parhaiten selittää sitä ilmiötä. Ja sitten jossain toisessa tehtävässä esimerkiksi piti valita luotettavin lähde jostakin aiheesta ja vielä osata sitten perustella sekin, että mistä sen luotettavuuden oikein näkee. Niin nämä on pari ihan hyvää esimerkkiä tuosta PISA-testistä. Siellä on paljon kysymyksiä tarjolla ja ihan saa siis aikuinenkin huolella lukea ja käyttää aikaa, että menee asiat jakeluun, sen tuossa huomaa, kun tekstiä kliksutteli. Erinomaisen hyvää lukutaitopäivää kaikille.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: 100 vuoden merisää. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja nyt kun kello on kohta 15.56, niin tässähän alkaa olla 99-vuotiaan Ylen viimeinen Radio Suomi lähelläsi lähetys purkissa. Huomenna se on sitten jo 100-vuotiaan lähetys, samalla nimellä kylläkin. Jonne Aaron ehti jääneen vielä tässä ennen kuin hypätään alkuillan kyyti ja sitten on luvassa ihmisten iltaa ja ties mitä kaikkea vähän tuonnempana. Tässä tulee vielä olettamuksia. Heippa ja huomisiin!

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt. Venäjämyönteinen linja on nosteessa useassa suuressakin Euroopan maassa. Sää on monin paikoin sateinen, mutta poutaantuu. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusi PISA-tutkimus. Eniten ovat laskeneet lukutaito ja matematiikka. Tutkimuksen painopistealue luonnontieteet jatkoi myös hienoista laskuaan. Suomi on silti yhä OECD-maiden keskitasoa parempi. Suomalaisnuorten sinnikkyys on tutkimuksen mukaan myös laskussa. Vain noin 40 yrittää kovemmin tehtävän vaikeutuessa. Uutta on, että osaaminen heikkenee nyt eniten hyväosaisten perheiden lapsilla. Mari Vesanummi.
1: Suomalaisteinien osaaminen on pudonnut 10 vuodessa enemmän kuin verrokkimaissa. Suurin yllätys oli lukutaidon lasku. Pudotus osuu nyt kovimmin yhteen oppilasryhmään. PISA-tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen.
2: Oikeastaan ensimmäistä kertaa havaittiin tällainen, että se osaaminen heikentyykin nimenomaan siellä parhaat perhetaustat omaavien oppilaiden joukossa. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin uusi ja erilainen löydös verrattuna aikaisempiin kierroksiin.
1: Tutkimuksen painotusalue oli luonnontieteet, missä lasku on hienoista. Tampereella opettajat tunnistavat muutokset kouluarjessa. Huippujen kärki kapenee samalla kuin heikkotasoisia osaajia on enemmän. Biologian opettaja Vesa Suomalainen.
3: Tieto- ja taitotasojen se ero, niin se voi olla tosi iso. Jos on ihan niin sanottu normiluokka, niin siellä on kyllä monenmoista osaajaa. Lukutaidossa voi olla ihan valtava ero. Melko jonglööri saa nykyopettaja olla, että kaikki pysyy tyytyväisenä ja homma menee eteenpäin.
1: PISA-tutkimuksen perusteella myös suomalainen sisu hiipuu. Yli 90 maan tutkimuksessa Suomi oli alinta kastia. Arto K. Ahonen.
2: Ja se sinnikkyys, sehän meillä oli, niin kuin oppilaat itse ilmaisivat, että se oli vain 40% oppilaista, jotka jaksoivat jatkaa tehtävän loppuun, vaikka siinä oli haasteita. Ja se oli koko, ei pelkästään Pohjoismaiden, vaan koko vertailun, kaikkien vertailumaiden niin pienin osuus.
0: Helsingin käräjäoikeudessa on luettu syytteet Suomenlahden viime uudenvuodenaaton kaapelirikoista. Fitburg-aluksen venäläiselle kapteenille ja azerbaidžanilaiselle pursimiehelle vaaditaan vähintään 2,5 vuoden vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan Fitburg-alus vaurioitti 2 kaapelia ja yritti vahingoittaa 8 muuta kaapelia. Molemmat merimiehet kiistävät syyllistyneensä rikoksiin. Valtionsyyttäjä Heidi Nummela.
4: Meidän tietojen mukaan se on katkassut siis näitä 2 kappaletta näitä tietoliikennekaapeleita ja aiheuttanut riskin myös kaasuputken ja sähkökaapelin katkeamisesta. Ja kyllä varmasti vahingot olisivat sitten ainakin näiden kaikkien yhteisvaikutuksesta voineet olla hyvinkin suuria ja merkittäviä, jos esimerkiksi tietoliikenneyhteydet olisivat katkenneet.
0: Kapteenin asianajaja Olli Etelämäki.
5: Kapteeni ei kuitenkaan missään vaiheessa ole tiennyt sitä, että alus kulkeessaan Suomenlahdella niin kuin raahaa tämmöistä lavatonta ankkuria. Se ei näy missään laivan nopeustiedoissa, kulutuksessa, kierrosluvussa tai missään käyttäytymisessä. Eli se on ollut ihan täys yllätys tämä koko asia sitten jälkikäteen.
0: Pääministeri Petteri Orpo vakuuttaa kertoneensa oikeuskanslerille ja medialle oikeat tiedot Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvästä yhteydenpidosta hankkeen puuhamiehen Jan Vapaavuoren kanssa. Asia nousi eilen uudelleen esille, koska lobbaamista seuraavaan avoimuusrekisteriin on tehty merkintöjä Garden hankeyhtiön ja poliitikkojen yhteydenpidosta. Orpon mukaan kyse on hänen jo aiemmin kertomista epämuodollisista sananvaihdoista Jan Vapaavuoren kanssa.
6: En ole antanut väärää tietoa. Ei ole mitään uutta näissä, mitä eilen tuli julkisuuteen ja olen sitä eilen jo kommentoinut. Eli nämä ovat juuri ne tapaamiset tai kohtaamiset paremminkin, joista on ollut kesällä puhetta. Ja nyt Vapaavuori on jälkikäteen, kun hän sai siitä huomautuksen tai tämä huomattiin, niin hän on vienyt ne nyt sinne avoimuusrekisteriin. Nämä ovat aivan ne samat kohtaamiset.
0: Venäjä-myönteinen linja on nosteessa useassa suuressakin Euroopan maassa, arvioi ulkoministeri Elina Valtonen. Hän kommentoi Saksan osavaltiovaaleja, joissa osin äärioikeistolainen ja venäjämielinen AfD-puolue otti murskavoiton Saksi-Anhaltissa sunnuntaina. Valtosen mukaan vaalilla ei kuitenkaan ole välittömiä vaikutuksia Saksan suuntaan.
7: No nyt on tietenkin syytä muistaa se, että tämä oli yksi osavaltiovaali, että se ei sinänsä ratkaise liittovaltiotason politiikkaa. Ja Merzin hallitus istuu nyt tässä kuitenkin muutaman vuoden, ellei mitä ihmeitä tapahdu. Ja voi olla, että Ukraina-sotakin saa ehkä erilaisia käänteitä tässä matkan varrella. Meidän kannattaa muistaa se, että kun me kunnioitetaan demokratiaa, niin me kunnioitetaan demokratiaa tietysti loppuun asti myös sellaisessa tilanteessa, että jotkut ajattelee eri tavalla kuin me. Mutta se, miten Suomi toimii tässä, on se, että me tuodaan meidän viestiä sellaisissa asioissa, jotka koskee tietysti koko Eurooppaa ja meidän yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
0: Saksan poliisi on pidättänyt miehen, jota epäillään sabotaasista. Asiasta uutisoi Frankfurter Allgemeine Zeitung-lehti. Miehen epäillään aikoneen tehdä useita iskuja voimalinjoihin itäisessä Saksassa. Saksin osavaltion viranomaiset kertoivat eilen, että viime päivien aikana sähkölinjojen liepeiltä on löydetty 21 räjähdettä. Maassa on tehostettu valvontaa sen jälkeen, kun Leipzigin lentokentältä löytyi mahdollisesti venäläinen drooni viime viikolla. Myös Romanian sisäisen tiedustelun palvelu SRI sanoo estäneensä Venäjän koordinoiman sabotaasioperaation Romanian alueella. Sää on pilvinen ja monin paikoin sateinen. Päivän ylin lämpötila on 12-19, maan pohjoisosassa 9-15 astetta. Tuulivaroitus on aluksi voimassa Uudellamaalla, paikoin Pohjanmaan maakunnissa sekä Länsi-Lapissa. Merialueilla varoitetaan myös kovasta tuulesta.
8: Ja uutisten jälkeen on Urheiluradion aika. Toimittajana Simo Leinonen. Kannuksen ura voi nousta tänään miesten superpesikseen. Se johtaa ykköspesiksen finaalisarjaa Helsingin punamustia vastaan voiton 2-1. Ja tuo neljäs ottelu pelataan tänään kello 16.30, eli ihan pian Kannuksessa. Noin 5000 asukkaan kaupungissa ei osattu odottaa, että joukkue pelaisi jo tällä kaudella superpesispaikasta. Näin kertoo seuran pesäpalojaoston puheenjohtaja Anne Kolppanen.
9: Meillä on tavoitteena vähän pitemmän jakson tavoitteena se nousu superpesikseen, mutta niin kuin olen jo aikaisemmin sanonut, että nyt kun tämä joukkue niin kuin muotoutui sitten lopulliseen muotoonsa, niin totta kai siinä vähän jokainen rupesi jo miettimään, että onhan meillä niin kuin hyvä joukkue, että mahdollisuudet mihin vaan, mutta kaikesta huolimatta on yllättänyt.

0: Guy, mukana Keep Somebody That I Used To Know. Kuuntelija syytää vanhempia, vastuun mei, minä en syytä vanhempia, minä syyttäjä. Toinen pohtii, mistä johtuu Aasiassa, blokset lukemisessa ei laske, jos siellä oli älylaitteita ollenkaan. Siellä on paljon tiuke kuri, se koulu, että kona. Siellä muu tekee, kun sun sanotte, että tee läk, teen 2 tuntia, niin sitten ne tee. Saattaa tulla kyllä silmästä, kun haata yhteen tehdessä, mutta tekee kuitenkin. Tämä kurikysymys on semmoinen, joka aika ajoin nousee. Tämähän on semmoista heiluriliikettä. Jos vähän kärjää, niin nykyomassa ei ole jo lainkaan. Kiinassa sen on taas kuri. Ja jossain sen välillä heiluu universumin oikea vastaus siitä, että miten lapset nykymaailmassa pitäisi kasvattaa. Puhelimen lisäksi täällä tulee puhelimen suuntaan. Sä nyt viemäisetkin oppin tarpeet lapsilta, kun kuvittavat, että tekoäly ratkaa kaikittelevat tavansa, kun ihan puhumalla kysyä tekoäly, ja sieltä tulee uskottava vastaus.
1: Suomalaisen terapialle on kasvanut vuosivilta. Miksi näin? Ja miksi sitten, jos terapia ei autakaan, vaan jo pahentaa? Kuinka kriittisesti esiin terapia on syytä suotua? Ja toisaalta, miten toimivat ja parhaan ihmisen elämänlaatua voi parhaan? Ihmisten illasta asetutaan pitkättämään terapeutin soolle, johon saapuu vieraaksi terapeutin puheenjohtaja Nina Pyykkö. Ja voit kertoa omia terapiakokemuksia tapaan kautta. Ihmisten ilta, tiistaina 18 uutisten kien.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kuunteleksy, että lisääntynyt maahanmuutosta, että taito tippuu. No, kysymys, mutta ainakin tämän päivän uutinen uutta se, että osaaminen heikti eniten hyväosaisten per lapsilla. Uutisperusteella johdisi siitä. Voihan olla, että jos kotona puhutaan eri kieltä, niin se suomen kielen luenne ei ole ihan niin hyvä. Mutta tässä kohtaa me mennään sen lapsen taakse. Ne on kakkona tässä talossa.

0: Ne on kakkonen tässä taossa. Muut luut kello on 6.30 vuoden uutiset.
1: Yle Laksosta toimittaa Olli-Pekka Toivonen. Ruokasto ja paliset vapaaehto ovat aloittaneet kuuden viiliskojen etnän pyhällä. Ensimmäiset maastotsinnet tiin viime viikolla. Etsijät ovat aloittaneet kuolleiden viiliskojen etsimisen Hirvikosken alueelta. Alueelta löytyi kuollut villisika elokuussa. Eläimestä todettiin myöhemmin afrikkalaista sikaruttoa. Pyhtäällä tähän asti tehdyissä etsinnöissä ei ole vielä löytynyt lisää kuolleita villisikoja. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset ovat jäämässä vähäisiksi. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskuksen raportti. Raportin mukaan sikaruton tähänastiset vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti sianlihan vientiin. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät myös jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen tartunta-alueella pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Droonivahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamat kohtuulliset vahingot voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Korvausta voidaan myöntää ainakin henkilö- ja esinevahingoista. Valtio ei tällä hetkellä korvaa droonista johtuvia omaisuusvahinkoja, koska korvauksista ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ministeriöt aloittavat lainvalmistelun korvauksista. Laki olisi määräaikainen ja sitä voisi jatkaa nopealla aikataululla tarpeen mukaan.

0: Nylon Beat, syytön. Tässä alkuillassa kysymys kuuluu, että mitä hittoa PISA-tutkimukset? Mitäs noille voisi tehdä? Lukeminen matikka laskussa nuorilla. Minä syytän kännyköitä, älypuhelimia siis, en kännyköitä, vaan nimenomaan älypuhelimia, koska niiden algoritmit ovat niin koukuttavia, ne tietävät, mitä haluat katsoa illalla, mitä haluat katsoa päivällä, mitä haluat katsoa bussissa, mitä haluat katsoa kesken koulutunnin. Ja silloin, kun pitäisi läksyjä tehdä, niin varsinkin silloin se tietää. Ja se tarjoilee nuorelle ja aikuiselle koko ajan semmoista turruttavaa dopamiinia, pientä hyvänolon tunnetta, semmoista triviaalia pikkuvideota, mikä viihdyttää, ehkä vähän opettaa, mutta ei auta keskittymään, ei varsinkaan lukemaan. Tänään on tullut valtava määrä viestejä WhatsAppiin. Yksi kuuntelija on sitä mieltä, että lapsiin liittyvät ongelmat juontuvat lähes aina yhden tai kahden sukupolven takana olevista syyllisistä. Peilit ja ajattelu käyttöön. Näin se on ollut, mutta minä en usko, että on enää. Tiedän paljon tämmöisiä, miten se nyt tuossa uutissa olikaan mainittu. Tässä joutuu aina pitää vähän kieltä keskellä suuta. Hyväosaisten perheitä, näin uutisissa kirjoitettiin. Siis tiedän paljon hyväosaisia perheitä, jossa tämä viimeisin nuorin sukupolvi niin on osaamistasoltaan romahtanut. En usko, että ongelmat juontuvat yhtä tai kahta polvea taaksepäin. Toinen kuuntelija toivoo kirjoja takaisin kouluun. Tämän puolestaan allekirjoitan täysin. Olen seurannut sivusta, kun lukioikäiset tekevät ensiksi koulussa läksyt läppärillä tai tehtävät läppärillä ja kotona sitten yrittävät lukea läksyjä läppärillä tai kokeisiin läppäreillä, jos on joku historian koe alue ja pitäisi lukea kymmeniä sivuja, niin ei sitä illalla enää pysty tuntien jälkeen tuijottamaan läppäriltä. Ei siinä myöskään oikeasti oppi lukemaan kirjoja, kun ne on siellä läppärillä. Se on jotenkin kans ehkä asia, mitä pitäisi ottaa takaisin. Helppoa säästöä. Ei tarvitse myydä tai ostaa painettuja kirjoja. Voi digitaalisesti monistaa. Sitten yksi on sitä mieltä, että käyttää koiravertausta. Et kyllä se nuorikin tarvitsee kuria niin kuin koira tarvitsee kuria. Koirat pitää kasvattaa, tiedän. Monet käy koirakoulua, katsotaan videoita, opetellaan. Mutta tässäkin kohtaa, vaikka tämä tuntuu intuitiiviselta aika oikealta, että joo, pitää olla enempi kuria, niin tämä nuorten maailma on muuttunut ihan järkyttävän paljon. Nykyään pystyy pääsemään peruskoulun läpi ilman, että oppii kunnolla lukemaan. En ole kuullut vuosiin, että kukaan olisi jäänyt luokalleen, vaikka monia nuoria, jotka mun mielestä olisi pitänyt jättää luokalle. Nyt puhelimessa on Hanna, jolla on ollut ilmeisesti Kiinan suunnasta vai jostain päin Aasiata kokemusta vaihtareista. Oliko teillä joku 16-vuotias kotona?
1: Joo, meillä oli itse asiassa keskeltä Shanghaita oli tyttö sieltä, niin Kiinasta tosiaan.
0: No mitkä on päällimmäiset erot, jos vertaat teiniä, suomalaista teiniä kiinalaiseen teiniä, kun puhutaan nyt koulunkäynnistä ja oppimisesta, niin huomasitko mitään merkittäviä eroja?
1: No siis siinä on ihan valtava ero, että se on niin kuin aivan täysin eri maailmasta, että kyllä tämä Suomen koulu on vähän semmoista leikkimielistä siihen nähden, mitä se siellä on, että sieltä painetaan tosissaan hommia.
0: Onko se sun mielestä hyvä asia vai, tai siis onko se niin kuin, vaihtaisitko suomalaisen systeemin sikäläiseen?
1: No osittain joo, mutta en ehkä täysin, että se on todella rankkaa, mitä siellä on. Että siellä on tosiaan niin kuin lukiolaisilla alkaa 7 koulu, se päättyy 5, eli 10 tuntia, ja sen jälkeen on semmoinen pakollinen, mutta omavalintainen parin tunnin, että saa olla liikunnallista, musiikallista, taiteellista, tämmöinen parin tunnin. Miksi se nyt sanoisi? Siis se on niinku periaatteessa koulua, mutta se on niinku semmoinen, että se on samalla myös heille harrastus, koska siellä ei ole aikaa harrastaa. Et se koulu tosiaan loppuu siinä 7 aikoihin ja sitten niin sen jälkeen tehdään kotitehtäviä. Välillä ne menee sinne 12 yhteen, kunnes taas 7 pitää olla koulussa. Et se on ehkä turhankin rankkaa, mutta siellä myös sit opitaan niitä asioita.
0: Onko Suomi hävinnyt tämän peli?
1: No en sanoisi, että hävinnyt, mutta kyllä hiukan olisi parannettavaa nimenomaan tuo, mitä sanoit, että kirjat takaisin ja sitten lapsille ne kynät käteen ja pädit pois.
0: Tässä yksi kuuntelija just kysyi, että eikö sielläkin nämä elektroniset välineet, älyhommat on pitkällä. Kyllähän ne on. Siellä pystyy yhden läpillä tilaamaan ravintolasta ruoat ja maksamaan ja kaiken, mutta ootko huomannut siinä kännykän käytössä mitään eroa, kun teillä oli Shanghaista nuori teini?
1: Joo, no eihän heillä ole oikeastaan mitään semmoista somehommaa siellä kauheasti, eikä ole tosiaan aikaa edes läträtä niillä kännyköillä. Se on niin kuin koulussa ei käytetä minkään valtakunnan pädejä, ei tietokoneita kännyköitä, että ne tehdään kaikki kynällä paperiin.
0: Kynä ja paperi. Tiedän joitain maita, esimerkiksi Saksassa, missä käytetään märkämustekynää. Siinä nuori joutuu opettelemaan paitsi hyvää käsialaa, niin myös keskittymään kirjoittamiseen, koska sen voi kumittaa vain kerran. Sitä ei voi moneen kertaan muuttaa. Hei, mitäs mieltä tästä kurihommastaan? Suomi jakautuu aika paljon siihen. Täällä yksi kuuntelee just piste, että tämä homma mogattiin 60-luvulla, kun tuli vapaa kasvatus. Ja toiset on taas sitä mieltä, että kuri on niin kuin fasismia. Mitä mieltä saat? Pitäisikö kurin kiristyä Suomessa?
1: No, jos puhutaan koulumaailmasta, niin ne kyllä opettajilla pitäisi olla oikeus kasvattaa lasta, koska ne lapset on siellä niin pitkään. Mutta se kuri pitää pysyä, että ei sinne 50-60-luvun kurin pitää on semmoisen ihan niin kuin normaaliin, että asioita voi kieltää. Voi kasvattaa sitä lasta oikealle tielle.
0: Mitkä sun mielestä olisi, Hanna, tärkeimmät muutokset, mitkä pitäisi Suomessa tehdä heti, jos haluttaisiin nämä oppimistulokset, etenkin lukemisessa ja matikassa nousu?
1: No enemmän sitä niin kuin ihan, että opetellaan muutenkin kuin niiden pädien kanssa, tietokoneiden kanssa, että ihan semmoista oikeata laskemista ja paperia ja kynää ja pohtimista. Ja sitten toki sekin uskoisin, että vaikuttaa, kun on noita älyttömän suuria kouluja ja koko ajan vaan kasvatetaan luokkakokoja ja ei ole opettajilla aikaakaan sitten ehkä enää paneutua yksityisten oppilaiden asioihin.
0: Tuossa viimeisessä on kyllä samaa mieltä, mutta vähän tuntuu siltä, että tuskin se Kiinassa nyt paremmin tuossa asiassa on.
1: Ei, mutta siellä on sitten taas se kuri aivan toisenlaista, että siellä niin ei leikitä puhelimilla tunnilla ja ollaan kuuliaisia opettajan edessä.
0: Kiitos, Hanna. Tuleeko vielä jotain muuta mieleen, mitä en tajunnut kysyä? Ratkaistaan nyt kaikki nuorten ongelmat kerralla tässä samalla.
1: Joo, ei mun mielestä vaan pitäisi enemmän kiinnittää nyt huomio siihen, että että millainen niitä lapsia siellä koulussa pidetään, että ei ihan näin vapaata kasvatusta, mitä tällä hetkellä.
0: Kiitos paljon, kun pääsit mukaan kertoa teidän kokemuksesta. Meillä WhatsApp taisi just räjähtää.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Mikä sinänsä ironista, kun puhutaan älypuhelinten käytöstä ja muusta, niin WhatsAppin kautta. No kyllähän näitä puheluita voidaan myös ottaa. Jos haluat soittaa, niin soita 020317600. Tämä on Happoradio, ainoa järki. Mielellään kuulisin teinien vanhempien mielipiteitä.

0: No se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olin miettinyt tätä Suursuomea. Tiedätkö, me lähdetään Joutsasta soutamaan päälle?
1: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
0: Adios.
2: Yle Radio Suomi.

0: tyden.
1: Elinora Bang Bang Bang, yksi nimimerkki opettaja, laittoi aika kulmakarvoja nostettavan viestin. Hän sanoi, kirjoittaa, että aiemmin kotona annettiin tukkapöllyä. Sitten kun se kiellettiin, niin kotona alettiin huutamaan. Nykyään opettajan äänenkorotus ei tepsi enää lapsiin. En kannata väkivaltaa todellakaan. Tuon vain esiin sen, että tuolta se muutos lähti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Voin kyllä kuvitella, että jos opettaja ei ääntään korottamalla saa ryhtiä luokkaan,

Foo Fighters, Learn to Fly. Jos ei asia ratkaistu, niin ainakin se otettiin tosissaan. Tuntuu siitä, että tämä asia ei ole loppuun käsitelty ja Suomen pitää ryhdistäytyä. Noin PISA-tulosten lasku pitää ottaa tosissaan. Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020 ennen uutisia. Uutisten jälkeen kuulijoiden tietovisa. Voit jo lähettää kysymyksesi tänne, jos haluat.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Palkka on noussut viime vuosina nuorille ammattilaisille tärkeimmäksi asiaksi työssä, kertoo Academic Workin nettikysely. Myös turvallisuushakuisuus on kasvanut. Nuoret työntekijät eivät enää uskalla pitää entiseen tapaan välivuosia. Heikki Valkama.
1: Mitä nuoret työntekijät haluavat töistä? Anton Halme ja Eivi Väätäinen.
2: Palkka tietysti on aina ensimmäisenä mielessä.
3: Onhan se rahaa kiva.
1: Joni Saarinen, Sofia Pronin ja Ira Laitanen.
4: Raha on tietysti iso plussa.
5: Raha on kyllä aika iso osa. Toisaalta se on kiva, jos voisi tehdä kivaa työtä, josta maksetaankin hyvin.
1: Academic Work-yritys on seurannut kyselyillä pitkään sitä, mitä nuoret haluavat työelämältä ensisijaisesti. Koronan jälkeen nuorten ykköstoiveeksi on noussut palkka. Se on ohittanut mielekkään työn. Nousussa on myös työpaikan sijainti. Academic Workin osaajastrategian asiantuntija Jasmine Juokslahti.
6: Sijainti on palannut meidän houkuttelevimpien tekijöiden listalle ja ehkä niin kuin itseäni yllätti myös se, että sijoituksissa jopa korkeammalle kuin hyvä johtaminen ja ura- ja kehittymismahdollisuudet. Hybridityön palapeli hakee edelleen paikkaansa, että halutaan toki tulla toimistolle, jos se on vaivatonta.
1: Viime vuosina työpaikan saanti ei ole ollut helppoa ja nuorilla on korostunut turvallisuushakuisuus myös työnantajan valinnassa. Ilmaisten aamupalojen, pingispöytien ja pelikonsolien sijaan arvostetaan yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta. Jasmine Juokslahti.
6: Nuoret ammattilaiset ajatteli aikaan ennen koronaa, että hyville tyypeille on aina töitä. Eli ei pelätty niinkään CV:ssä esimerkiksi pieniä taukoja ja oltiin aika valmiita omaehtoisesti ottaa lyhyempiäkin työsuhteita vastaan ja esimerkiksi mennä siinä välissä balille surffaamaan ja palata sitten työelämään. Nyt selkeästi, kun taloudessa on ollut haastavat ajat, niin ollaan halukkaita pysymään samalla työnantajalla pidemmän aikaa töissä.
0: Opetusministeri Anders Adlercreutz on huolissaan tuoreista PISA-tuloksista. Suomalaisten nuorten lukutaito on heikentynyt. Suomessa tutkimukseen osallistui edelliskeväänä yli 10 000 15-vuotiaista. Heikentymistä on tapahtunut muissakin maissa. Poikkeuksena ovat Aasian maat. Opetusministeri Adlercreutz.
7: Ympärillä oleva maailma, se kalibroi meitä ajattelemaan, kuluttamaan 15 sekunnin videosyötteitä, hakemaan aina uusia virikkeitä, jotain uutta tilanteessa, jossa oppiminen kuitenkin edellyttää keskittymistä, paneutumista, hitauden, ehkä tylsyydenkin sietämistä. Ja mä ajattelin, että tämä on ehkä vähän paradoksaalisesti koulu aika lailla keskeinen tehtävä, opettaa lapsia tässä digitaalisessa maailmassa myöskin hitauteen, tylsyyden sietämiseen, paneutumiseen ja siksi lukeminen on tässä aivan keskeisessä asemassa.
0: Venäjämyönteinen linja on nosteessa useassa suuressakin Euroopan maassa, arvioi ulkoministeri Elina Valtonen. Hän kommentoi Saksan osavaltiovaaleja, joissa osin äärioikeistolainen ja venäjämielinen AfD-puolue otti murskavoiton Saksi-Anhaltissa sunnuntaina. Valtosen mukaan vaalilla ei kuitenkaan ole välittömiä vaikutuksia Saksan linjaan.
8: No nyt on tietenkin syytä muistaa se, että tämä oli yksi osavaltiomaali, että se ei sinänsä ratkaise liittovaltiotason politiikkaa. Ja Merzin hallitus istuu nyt tässä kuitenkin muutaman vuoden, ellei mitä ihmeitä tapahdu. Ja voi olla, että Ukrainan sotakin saa ehkä erilaisia käänteitä tässä matkan varrella. Meidän kannattaa muistaa se, että kun me kunnioitetaan demokratiaa, niin me kunnioitetaan demokratiaa tietysti loppuun asti myös sellaisessa tilanteessa, että jotkut ajattelee eri tavalla kuin me. Mutta se, miten Suomi toimii tässä, on se, että me tuodaan meidän viestiä sellaisissa asioissa, jotka koskee tietysti koko Eurooppaa ja meidän yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
0: Markus Lehmusruusun elokuva Orava on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi, Suomen filmikamariyhdistys tiedottaa. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan 21. tammikuuta. Sää on pilvinen ja monin paikoin sateiden. Päivän ylin lämpötila on 12-19, maan pohjoisosassa 9-15 astetta. Tuulivaroitus on aluksi voimassa Uudellamaalla, paikoin Pohjanmaan maakunnissa sekä Länsi-Lapissa.
3: Ja sitten Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Kaanuksen ura voi nousta tänään miesten superpesikseen. Se johtaa ykköspesiksen finaalisarjaa Helsingin punamustia vastaan voittoon 2-1 ja neljäs ottelu on parhaillaan käynnissä Kaanuksessa. Tilanne on 5-1 uralle tuossa ensimmäisellä jaksolla kolmannen aloittava menossa ja tuossa toisen vuoroparin tasoittavalla ura jopa 5 juoksua siinä vei sen 5-1 tuon toisen tasoittavan Niklas Vähän Kunnarin johdolla. Noin 5000 asukkaan kaupungissa ei osattu odottaa, että joukkue pelaisi jo tällä kaudella superpesis paikasta, kertoo seuran pesäpalojaoston puheenjohtaja Anne Kolppanen.
9: Meillä on niin kuin tavoitteena niin kuin vähän niin kuin pitemmän jakson tavoitteena se nousu superpesikseen, mutta niin kuin olen jo aikaisemmin sanonut, että nyt kun tämä joukkue niin kuin muotoutui sitten lopulliseen muotoonsa, niin totta kai siinä vähän jokainen rupesi jo miettimään, että onhan meillä niin kuin hyvä joukkue, että mahdollisuudet mihin vaan. Mutta kaikesta huolimatta on yllättänyt.
3: Ja tuo ensimmäinen jakso tosiaan menossa ja 5-1 tilanne kotijoukkue Kannuksen uralle. Jos ura ei tänään voita, niin sitten nousi ja ratkeaa ylihuomenna Helsingissä siinä vitospelissä, jos sinne asti mennään. Jalkapallon Veikkausliiga jatkuu tänään. Mestaruussarjassa vastakkain ovat sarja 6 Vaasan Palloseura ja pisteen edellä oleva sarja 5 AC Oulu. Neljänteen oleva Knistan kohtaa sen sijaan kotonaan sarja kärki Kuopion Palloseuran. Ja eurokentillä pelataan myös. Mestarien liigan liigavaihe alkaa nimittäin tänään. Suomalaisista ainoana mukana on Kaan Kairinen. Hän edustaa kreikkalaisseura AEK:ta. He kohtaavat itävaltalaisen Laskin tänä iltana. Näistä muun muassa lisää sitten kello 21 uutisten jälkeen.

0: Urheiluradion toimitti Simo Leinonen. Paavo Häikkiö toivottaa mukavaa alkuiltaa Radio Suomesta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kuulijoiden tietovisa on siis kello 5 visana tänään. Teidän kysymykset, nyt on aika niitä lähettää. Jos haluat ottaa osaa tähän kysymyksen asetteluun, niin lähetä oma kysymyksesi tänne WhatsAppilla numeroon 0401455666. Muista laittaa mukaan myös vastaus. Ja paras kysymys palkitaan, ei se, kuka tietää parhaiten vastaukset tulevassa kisassa.

Anssi Kela, Ilves. Nyt on kuulkaa tarpeeksi kysymyksiä tullut, älkää lähettäkö enempää. Aloitetaan peli Kylie Minoguen Can't Get You Out of My Head kappaleen jälkeen. Tämän biisin aikana voit miettiä itsellesi joukkueena nimen, jos olet yksin, tai haalia kaikki lähellä olevat mukaan radion äärelle. Voitte vastata myös yhdellä lomakkeella joukkueella. Tässä ei palkita siis parasta oikein riviä, vaan tässä palkitaan paras kysymys, joten ei kannata lähteä googlailemaan. Päinvastoin kannattaa arvata, vaikka ei tietäisi, koska se on hauskempaa radiota. Ja sitten kun kilpailu alkaa, niin 5 kysymystä tai ehkä 6, mä arvon vielä tuon yhden kanssa, niin kysytään ja te lähetätte sitten vastaukset. Eikö se ole helppo? Kysymykset tulee täältä ja vastaukset teiltä. Tarvitset siihen puhelimeen ja WhatsAppin, että voit ottaa osaa. Mutta Kylie Minoguen jälkeen lähtee.

0: Miksi englannissa can't get you out of my head -laustaan can't get you? Miksi se on get you, vaan get you? Get you. Vielä laitetaan ranskalaisille. Toi ei ollut ensimmäinen kysymys, toi oli tyhmää pohdintaa täältä juontajan pään sisältä. Sen sijaan teidän päittenne sisältä on tullut tänne loistavia kysymyksiä. Tänään esitetään 6 kappaletta kysymyksiä. Ja säännöt ovat sillä lailla simppelit, että lähetät tänne yhdellä lomakkeella niin monta vastausta kuin vaan keksit 1-6. Olen pyrkinyt valitsemaan kysymyksiä, joissa on lyhyet vastaukset. Olen myös pyrkinyt laittamaan nämä jonkinlaiseen vaikeusjärjestykseen. Vaikeitahan nämä on aina. Yleensä, tai en muista milloin on viimeksi tullut 5-5 oikein, tai nyt tässä tapauksessa 6-6. Joukkueena saa vastata, keksikää joukkueelle joku hauska, niin minnekin on ihan piristäviä. Mutta lähdetäänkö liikkeelle?
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Äläkä masennu, jos et osaa, koska nämä on vaikeita. Nämä voi tuntua helpolta, mutta kyllä nämä on vaikeita. Missä maassa on eniten saaria? Noin tavallaan selkeä kysymys. Missä maassa on eniten saaria? Niin. Siellä moni raapii päätä ja hilsettä tippuu olkapäälle. Pyyhkäise olkapäätä ja keskity seuraavaan kysymykseen. 2. Yle täyttää tällä viikolla 100 vuotta. Minä vuonna oli Suomen ensimmäinen radiolähetys? Eli minä vuonna oli Suomen ensimmäinen radiolähetys? 3. kysymys. Mikä iskee kuin 1 000 000 volttia? Kysymys numero 3. Mikä iskee kuin 1 000 000 volttia? Mä näin muuten tänne, kun sieltä muutama nousi penkistä ylös, että hei. Mä tiedän, tiedän, oota. Tiedän, mutta en muista. On kuullut, mutta ei tule mieleen. 4. kysymys, 6 yhteensä. Mikä on massaltaan maailman suurin sorkkaeläin? Mikä on massaltaan maailman suurin sorkkaeläin? Vielä 2 kysymystä. Sen jälkeen saa lähetellä niitä vastauksia. Kertaan numeron vielä lopuksi. WhatsApp-numeron siis. 5. kysymys. Millä nimellä tunnetaan numero, jossa on 1:n perässä 100 000? Eli millä nimellä tunnetaan numero, jossa on 1:n perässä 100 000? Ja 6. ja viimeinen kysymys. Mikä on planktonin toinen nimitys? Suomeksi siis. Mikä on planktonin toinen nimitys? Numero on 0401455666. Kertaan kysymykset. 1. Missä maassa on eniten saaria? 2. Yle täyttää tällä viikolla 100 vuotta. Minä vuonna oli Suomen ensimmäinen radiolähetys? 3. Mikä iskee kuin 1 000 000 volttia? 4. Mikä on massaltaan maailman suurin sorkkaeläin? 5. Millä nimellä tunnetaan numero, jossa on 1:n perässä 100 000? Ja viimeinen 6. Mikä on planktonin toinen nimitys?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vastausaikaa 7 minuuttia. Sen täyttää Kanerva kappalella Tyttö ja sen perään Soul Asylum Runaway Train. Ja kun tuo Soul Asylumin biisi loppuu, niin samalla sekunnilla loppuu myös vastausaika.

0: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitä ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
1: Se on niin sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
2: Kyhkyillä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
3: Yle. Radio Suomi.

Sehän loppui kuin seinä, Soul Asylum, Runaway Train. Niin loppui teidän vastausaikanne myös. Kello 17.30. Nyt en ota enää vastauksia, vaan rupenen revin itseni tutkimaan, löytyykö yhtään täyttä riviä. 10 vastauksia tullut, yhtään 6/6 en ole vielä nähnyt. Taanna Eriksson, oot voimani mun.

Anna Eriksson, oot voimani mun. Nyt on kuulkaas vastauksia käyty läpi. Ihan jokaista en ehtinyt, vaikka kovasti yritin. Täällä on veikattu, että kysymys oli, että missä maassa on eniten saaria, niin on veikkaatu muun muassa Filippiinejä, Japania, Kreikkaa, Kanadaa, Norjaa. Ja minä vuonna oli Suomen ensimmäinen radiolähetys. Täällä on haitari 1905-1930 välillä, vaikka mitä vuosilukuja. Toi 1930 on ehkä vähän hassu, koska mitä Yleisradio olisi tehnyt ekat 4 vuotta perustamisen jälkeen, jos ei olisi lähettänyt radiossa ohjelmia. Mutta mikä iskee kuin 1 000 000 volttia? Täällä on veikattu rakkautta, tapparaa. Sitten pari aika lähellä. Täällä veikattiin mustanaamio ja texvilleriä. Entä mikä on massaltaan maailman suurin sorkkaeläin? Täällä on kirahvia tarjottu, sarvikuonoa, koben, härkää, biisonia. Ja sitten on luovuus,

0: hukkinut näissä parissa vastauksessa. Millä nimellä tunnetaan numero, jossa on ykkösen perässä 100 nollaa? Täällä on veikattu ziljardia, biljoonaa, ääretöntä, triljoona miljoonaa, gatsiljoonaa, kvartsiljoonaa, 100 000 ziljardia, kvanttitriljoonaa, ksenttiljoonaa. Hyviä numeroita. Ainakin numeroita kuulostaa, isoilta numeroita kuulostavia vastausyrityksiä, mutta noista se ei ollut mikään myöskään. Entä mikä on planktonin toinen nimitys suomeksi? Aika hauska arvaus on meriheinä. Sitten on merihiutale, vesikirppu, pieneliöstö, meripikkuötökät, mertenvilja, mikä aika hieno arvaus. Pieneliöt, äyriäinen, minikatka, yksisoluiset. Juhani puhelimessa, sulla oli aika monta oikein, katsotaan mihin kaikkiin osu. Lähdetään tuosta ekasta liikkeelle. Missä maassa on eniten saaria? Mitä sä Juhani vastasit?
1: Yhtään en muuten googlannut, Indonesia.
0: Indonesia veikkasi aika moni. Joku faktantarkastaja voi mennä tsekkaa. Täällä on mitään tosi moni veikannut Indonesia, mutta tällä kertaa me haettiin Ruotsia vastaukseksi. Mutta niin kuin aina, meillä on protestien jättö mahdollista. Katsotaan, laskeeko joku äkkiä Indonesiasta useamman, mutta et saanut tuosta pistettä ainakaan vielä. Entäs minä vuonna oli Suomen eka radiolähetys?
1: 1926.
0: Ei ihan. Sinä vuonna perustettiin Yle. Se oli 1923. Insinööri Arvi Hauvonen lähetti Tampereelta, tai hänen johdollaan lähetettiin ensimmäinen lähetys muutamaa vuotta aikaisemmin. Mikä iskee kuin 1 000 000 volttia?
1: Olisiko toi korkea jännitys?
0: Kyllä. Kerro niille, ketkä ei tiedä, mistä on kyse, että mistä on kyse.
1: Se on semmoinen sarjakuvalehti, mikä ilmestyi Suomessa. En tiedä, ilmestyykö enää.
0: Mutta yli 70 vuotta ainakin ilmestynyt. Siis korkea jännitys sarjakuvalehti oli oikea vastaus. Mikä on massaltaan maailman suurin sorkkaeläin?
1: Olisiko virtahepoa veikkasi?
0: Virtahepoa me täällä haettiin painoksi. Tämän kysymyksen lähettäjä laittoi, että 4,5 tonnia painaa virtahepo. Tuo kuulostaa aika isolta painolta. En tiedä, voiko olla...
1: Kauhean möhkäle.
0: Niin on.
1: Toivottavasti ei tule vastaan koskaan.
0: No sanois muuta, se on ilmeisesti käsittääkseni yksi Afrikan vaarallisimpia eläimiä kaiken lisäksi. Entäs tämä numero, jonka ykkösen perässä on 100 nollaa, millä nimellä mennään?
1: No, eikö se ole Googleplex? Mä ainakin laitoin tuohon. Se tulee ekana mieleen.
0: Googleplexia veikkasi moni. Mä hyväksyn sen. Mä en tiedä, mistä se pleksi tulee. Mä hyväksyn sen sen takia, kun niin moni sen laittoi. Google oli ehkä se, mitä tänne oli tarjottu. Tää nyt on siis... mä en ole varma, onko se sama asia. Mä luulen, että ne on. Mutta en tiedä. Googleplex tai Google. Kai se Google on siitä Google ottanut nimensä tuosta Googleista. Ja viimeinen... Mikä on planktonin toinen nimitys?
1: Eikö se ole keijusto?
0: Se on keijusto. Ja kun mä tämän kysymyksen tänne sain, niin mulla on ihan tyhjä, ihan kun mä en olisi koskaan kuullutkaan. Mistä sä oot tämmöisen kuullut?
1: Kyllä mä olen lukenut se jostain vuosia sitten, kun olen tietovisua harrastanut, niin on ennenkin tullut eteen tuo juttu.
0: Mun laskujen mukaan sulla olisi 4/6, ootko Juhani tyytyväinen?
1: Mä oon erittäin tyytyväinen. Mä luulen, että oli kaikki oikein, mutta sitten ei ollutkaan.
0: Ei, 4/6. Mä en löytänyt 5/6, enkä 6/6. Pari 4/6 mä täältä löysin ja nappasin sut mukaan lähetykseen.
1: Minä olin paras.
0: Kyllä siellä joku kuule protestoi ja keksi itsensä vielä paremmaksi, mutta aplodit oot ansainnut.
1: Yes, kiitti.
0: Hei, Juhani. Mikä kysymys näistä oli sun mielestä paras tällä kertaa?
1: No mikä oli paras? Varmaan se, mikä oli ensimmäinen radiolähetys.
0: Eli Yle täyttää 100 vuotta, minä vuonna Suomen ensimmäinen radiolähetys. Mä tykkään sun vastaukset, koska sulla tämä oli väärin, niin sä palkitset tän, joka oli sulle kaikkein vaikein. Kiitos hei sulle, oikein vastaus siis 1923, sulla se oli 26, mikä on ihan arvauksena hyvä, koska 100 vuotta tässä juhlitaan, niin olisihan se ollut mahdollista, että Yle olisi sen ensimmäisen radiolähetyksen myös lähettänyt, mutta ei. Tampereella 1923 insinööri Arvi Hauvonen porukoinen lähetti Suomen ensimmäisen radiolähetyksen. Eli 23 olisi oikea vastaus. Kiitos kaikille osallistujille, kysymysten lähettäjille ja sinä, joka tämän radiokysymyksen tänne tänään lähetit, niin pistä osoite, niin pannaan sulle kiitokseksi Radio Suomen kassi tulemaan.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Protestitoimikunta ottaa vastaan protesteja seuraavan kappaleen aikana numerossa 0401455666.

Hanson Mbop. Protesteista parhaimpia ovat ne, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. Tätä Googlea nyt on protestoitu sen verran, että voi olla, että ei se olekaan se Google Plexi. Mutta mikä se on? Siitä jää nyt epävarmuus. Täällä on sanottu, että Google Plex on Google potenssiin Google. Toinen on sitä mieltä, että Google Plex on 10 potenssiin Google. Ihan eri lukuja. Mutta joo, ei se taida se Google Plex olla sittenkään oikein. Sori, olisi pitänyt luottaa kysymyksen lähettäjään. Vastauksessa luki Google, ei Google Plex. Kuulosti niin samalta. Sitten tuli tämmöinen, ei protesti, mutta täydentävä vaihtoehto tieto yhteen kysymykseen, nimittäin Häiriköt -yhtyeellä on levy nimeltä Iskee kuin miljoona volttia, eli Häirikötkin voisi olla oikea vastaus. Ja tämän minä hyväksyn, koska Häiriköt oli kova bändi, muistan sen 90-luvulta Helsingistä, koska no, semmoinen punkkibändi. Siinä laulettiin, että iskemme lujempaa kuin miljoona volttia. Se oli hyvä levy. Sitten protesti. Suomen radioamatööriliiton historian mukaan Leo Lindell piti vuonna 1914 ensimmäisen suomalaisen radioamatöörien väliseksi katsottavan radioyhteyden koulutoverinsa Viljo Volmar Valtasen kanssa vuonna 1916. Lindell sähkötti langattomasti Turusta Naantaliin. Tämmöinen protesti tuli, ja kun kysyin, että onko radioyhteys sama asia kuin radiolähetys, niin vastaus oli, että totta kai. Siinä lähetetään radioaalloilla. Mut menikö protesti läpi? En ole varma.

Henna Uoti-kappalessa Voisitpa unohtua. Nyt ollaan vauhdissa. Täällä tulee protestien protesti. Täällä nimittäin yksi kuuntelija sanoi, että jos sille tielle lähdetään, niin Kotkassa on oikein patsas sille, kun Poppo voitti 1905 radioyhteyden Suursaareen. Ja sitten hän protestoi omaa vastaustaan sanomalla, että oho, muistinkin väärin, se oli jo 5 vuotta aiemmin. Ihan mahtavaa. Rakastan protesteja. Tässä Pepe Wilberi, aivan sama mulle, mä oon onnellinen.

Pepe Wilberg, aivan sama mulle, mä oon onnellinen. Kiitos hei tästä alkuillasta kaikille seurassa olleille. Nick Kershaw on The Riddle ja sitten Jukka Poika kylmästä lämpimään ennen ihmisten iltaa. Ihmisten illan otsikkona tänään terapian taika. Jenny Lehtinen ja Anna Keränen pohtii sitä, että miksi me nykyään tarvitaan niin paljon terapiaa vai olisimmeko ehkä tarvinneet sitä aina? Mukavaa illa jatkoa. Moi moi.

0: suomalaisten tarve terapialle on kasvanut vuosi vuodelta, mutta miksi näin on? Ja mitä sitten, jos terapia ei autakaan, vaan jopa pahentaa oloa? Kuinka kriittisesti erilaisiin terapioihin on syytä suhtautua? Ja toisaalta, miten paljon toimiva terapia parhaimmillaan ihmisen elämänlaatua voi parantaa? Ihmisten illassa asetutaan pötköttämään terapeutin sohvalle, kun studioon saapuu vieraaksi psykoterapeuttiyhdistys Psyryn puheenjohtaja Nina Pyykkönen. Ja sinä voit kertoa omia terapiakokemuksiasi tuttuun tapaan WhatsAppin kautta. Ihmisten ilta, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit ovat keskustelleet puhelimitse. Kremlin mukaan puhelu kesti noin tunnin ja oli avoin, rakentava ja hyvin suorasanainen. Vladimir Putin vakuutti Donald Trumpille, ettei Venäjällä ole vihamielisiä aikeita Euroopan suuntaan. Trump sanoi Putinille haluavansa palauttaa maiden väliset suhteet presidenttikautensa aikana. Trump kertoi keskittyvänsä Ukrainan sodan nopeaan lopettamiseen. Useiden Britannian lentokenttien toiminta on häiriintynyt lennonjohdossa ilmenneen vian takia. Esimerkiksi Lontoon Heathrown ja Gatwickin kenttien lähtevissä lennoissa on pahoja viivästyksiä. Ongelmia on myös Edinburghissa, Manchesterissa ja Irlannin Dublinissa. Britannian lennonjohdoista kerrotaan, että vika on paikannettu ja sitä korjataan parhaillaan. Ongelma ei koske saapuvia lentoja. Vieraan valtion droonin aiheuttamia vahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan mukaan korvauksia voidaan myöntää henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetusta droonista tai sen käsittelystä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
1: No meillä käytännössä tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole sellaista ratkaisumallia, eivätkä vakuutusyhtiötkään korvaa sitten mahdollisia droonivahinkoja, ja sen tähden oli tarpeen nyt hakea ratkaisu. Eli ettei yksittäisen ihmisen tarvitse kantaa huolta mahdollisista droonivahingoista. Nyt jatkossa valtio tulee tapauskohtaisesti harkiten tuomaan ratkaisun, jos sitten yksityisen yrityksen tai yksittäisen ihmisen omaisuuteen kohdistuu vahinko.
2: Uutisten päättyessä kello on 8:02. Yle Uutiset edellä toimitti Markku Lehtimäki.
3: Nyt on tiistai-ilta, kello on 8:00 tai 6:00 tai 18:00, kuinka te nyt haluaa ilmaista. Tarkoittaa sitä, että on aika ihmisten illan. Tänään ihmisten illassa asetutaan pötköttämään terapeutin sohvalle. Nimittäin meidän suomalaisten tarve terapialle on kasvanut vuosi vuodelta. Jos ennen terapiassa käyntiä hävettiinkin, nykyään se on lähes kansalaisvelvollisuus. Miksi meidän suhtautuminen terapiaan on muuttunut näin ja onko se muuttunut pelkästään positiiviseen suuntaan? Mitä sitten, jos terapia ei autakaan vai jopa pahentaa oloa? Kuinka kriittisesti erilaisiin terapioihin on syytä suhtautua ja sitten toisaalta, miten paljon toimiva terapia parhaimmillaan voi ihmisen elämänlaatua parantaa? Tästä me tullaan puhumaan seuraavan 2 tunnin ajan. Studiossa on Anna Keränen, Jenny Lehtinen ja meillä on vierana täällä psykoterapeuttien yhdistyksen eli PSYRYn puheenjohtaja, erikoispsykologi ja psykoterapeutti Nina Pyykkönen. Tervetuloa.
4: Oikein paljon kiitoksia kutsusta.
3: Mahtavaa, kun saavuit tänne meidän kanssa tästä asiasta keskustelemaan ja kuulijat.
4: Kuulijat, ehdottomasti te olette tärkeä osa tätä ihmisten iltaa. Tuttu numero on tuo meidän WhatsApp 0401455666 ja sinne saa laittaa ajatuksia terapiaan liittyen. Mitä nousee mielen päälle, kun kuuntelet keskusteluamme täällä studiossa? Ja pitäisikö mä laittaa joku tämmöinen tärppikysymys, Jenny, tästä nyt sitten alkuun, että mihin ensimmäiseksi ihmiset voisivat kommentoida?
3: No mitäs jos pistettäisiin kysymykseksi, että mikä sai sinut lopulta lähtemään terapiaan, kun usein sitä terapian aloittamista vitkutellaan niin pitkään kuin mahdollista, mutta sitten jossain kohtaa tulee se hetki, että ei nyt on myönnettävä, että apua tarvitsen. Mikä se oli sinulle se hetki? Mm. Ja me tietysti käsittelemme kaikki teidän viestit anonyymisti, eli tänne voi laittaa ihan sillä lailla huoletta viestiä tulemaan. Mutta hei, Niina, kun terapeutiksi kouluttautuu, niin silloinhan yleensä käydään myöskin oma terapia. Mitä sulle on jäänyt käteen niiltä ajoilta?
5: Voi sentään. 2 tuntia ei riitä tähän vastaukseen. Mä olen siis käynyt 3 eri jaksossa yhteensä. Pikkasen on mennyt laskuissa hukkaan, mutta varmaan yli 12 vuotta omaa psykoterapiaa, että mä oon niin kuin tässäkin suhteessa ja vähän tämmöinen veteraani urheilija. Ja siis sen vielä tarkennan, että olen käynyt nämä omat psykoterapiajaksoni tarpeeseen, että en siitä syystä, että mun pitää koulutuksen vuoksi, vaan että et on ollut monenlaista elämänvaihetta ja selkeästi sellaista niin kuin kärsimystä, johon olen hakenut apua. Ja mulla on sillä tavalla niin kuin laaja-alaisesti erilaisista psykoterapioista kokemusta ihan siellä niin kuin asiakkaan penkissä. Et mä oon käynyt sekä yksilöpsykoterapian kahdessa vähän erilaisessa työskentelymuodossa ja sitten mä oon käynyt myös ryhmäpsykoterapian, josta sitten myös innostuin niin paljon, että mä olen siis sekä yksilö- että ryhmäpsykoterapeutti itsekin, mutta mulla se meni niin päin, että mä menin ensin omaan ryhmään. Ja sen jälkeen sitten, ja ensin oman yksilöpsykoterapiaan ja sitten sieltä totesin, että tämä on niin kova juttu, että mä haluan tehdä tätä kanssa.
3: No onko noin pitkä terapiapolku niin tehnyt sinusta paremman ammattilaisen?
5: No ihan varmasti. mä en osaa niin kuin jotenkin, siis mä sanoisin, että ne koulutukset, joita mä oon käynyt, on ollut laadukkaita, mutta kyllä se oma kokemus siitä, mikä auttaa ja myös siitä rehellisyyden nimissä, mikä ei auta. Että onhan omissa pitkissä psykoterapioissa ollut aina semmoisia kohtia, että on ollut vähän sitä, että mä oon ihan varma, niin kuin, että nyt mä en oikein tullut ymmärretyksi, nyt mä en tullut kuulluksi. Mä tiedän, että mä psykoterapeuttina olen samanlainen psykoterapeutti, että aina mun asiakkaat ei koe tulemansa ymmärretyksi. Joskus menee vähän ohi ja on vähän sille, että hetkinen, että nyt me mentiin vähän toistemme ohi tai nyt ei tullut nähdyksi. Sitten toivottavasti me saadaan se puheeksi siellä sessiolla ja sitten itse asiassa päästään vähän niin kuin plussan puolelle, kun se avataan. Ja usein tämä niin kuin väärin ymmärryksen kautta ymmärrykseen on itse asiassa kaikista hoitavinta meille ihmisille. Mutta tärkeää on, että me pyritään siihen. Mutta että tämä mun oma kokemus on oikeastaan se, mikä kantaa. Mä ajattelin, että jotenkin sekä se työssä jaksaminen, omat rajat, jotenkin se oma elävä kokemus siitä, että miltä tuntuu tulla ensimmäiselle kerralle psykoterapeutin luo. Se on aivan kylmäävää, vaikka olisi mikä tyyppi, niin silti. Vaikka olisi itse psykoterapeutti, se voi olla vielä kylmäävää.
3: Voin hyvin kuvitella.
5: Joo, mä muistan, kun mä mietin sitä ryhmää, mä ajattelin, että ei hyvän tähän, minä mihinkä ryhmiin voi mennä, että kohta ne saa selville, että mäkin olen psykoterapeutti, ja sittenhän sitä soppa syntyy. Mutta että semmoisia niinku huolia ja pelkoja, mutta joo, siis mä ajattelen, että se oma, me puhutaan omasta hoidosta, että se ei ole mikään vaan, että opitaan psykoterapiassa, vaan se on oma hoito. Niin oma hoito on todella varmasti se tärkein. Mun mielestä, joku voi olla eri mieltä, joku kollega, mutta mun mielestä se on se tärkein osa koko sitä psykoterapeuttikoulutusta.
3: No millaisista syistä ihmiset yleisimmin hakeutuu terapiaan, näin jos puhutaan vuodesta 2026?
5: Kyllä se tuntuu se semmoinen, ainakin ketkä minun luokset tulevat. Ja nyt täytyy muistaa, että kun psykoterapeutit on kovin eri tavalla kouluttautuneita ja profiloituneita ja eri tavalla voi olla hieman semmoisia niin kuin erikoistumissuuntia myöskin ja persoonallisuudet on eri, niin me pikkusen erilaista asiakaskuntaa luonnollisesti vedetään puoleemme, mikä on hirmu hyvä asia. Mä haluan alleviivata, että näin sen pitääkin olla, että on hyvä, että on erilaisia psykoterapeutteja just tästä syystä. Mutta mä ajattelen, että ne ihmiset, jotka tulee mun luokse, niin usein heillä on joku sellainen vähän niin kuin kärki, jolla tullaan. Kauhean tavallista on, että se liittyy työhön, työuupumus esimerkiksi, työkyvyttömyys tai sen uhka, vaikeaseen parisuhdetilanteeseen. No tossa on ehkä ne semmoiset. No sitten on ehkä semmoinen kolmas, mikä saattaa liittyä niin kuin ehkä siihen, miten mä olen profiloitunut psykoterapeuttina, niin tällainen keski-iän siirtymäkohta, tämmöinen niin kuin kriisiytyminen. Mutta se on selvästi, että mä oon sit puhunut aika paljon, se on mulle rakas aihe sattuneesta syystä, kuulijat ei näe naamaa, mutta jos näkisitte, niin ette ihmettelisi, että miksi se on kiinnostunut keski-iän kriisistä ja siirtymäkohdasta. Mutta tällä on tullut aika monta, että he on ehkä kuullut jonkun podcastin tai olleet jossakin mun webinaarissa ja sitten todennut, että tämä kolahti nyt. Niin kuin. Että tämmöiset siirtymäkohdat elämässä ylipäänsä ja sitten ehkä semmoisia ihmisiä, jotka miettii jotenkin aika syviä semmoista elämän merkityksellisyyttä ja tarkoitusta. Että tämmöistä mun omasta mielenkiinnosta nousee tämmöisten tutkiminen, että mä en ole kiinnostunut niinkään puljaamaan oireiden kanssa, koska mun mielestä oireet on niinku ratkaisuyritys, oireet ei ole se ongelma, niin tavallaan, että mua kiinnostaa se, että mihin näitä oireita tarvittiin, se on niinku, se on se, ja totta kai on hyvä, että on myös semmoisia psykoterapiamenetelmiä, jotka työskentelee niinku oireiden kanssa, koska on myös ihmisiä, jotka haluaa eroon oireistaan, eivätkä ole niin kiinnostuneita tutkimaan syvempiä ulottuvuuksia, mutta sitten siihen on eri psykoterapeutit esimerkiksi.
3: No, terapiahan on siinä määrin päivän sana, että esimerkiksi lasten ja nuorten osalta terapiatakuu astui voimaan viime vuonna. Nyt huokaat ja katsot taivasta kohti. Miten tähän on tultu ja mitä ajattelet asiasta?
5: No siis täytyy sanoa, että mä uskon kuitenkin niin kuin pääosin siihen, että ihmiset niin kuin tahtoo hyvää. Poliitikotkin tahtoo hyvää. Mä oon itsekin ollut politiikassa mukana, että mulla on aina semmoista myötätuntoa jotenkin, vaikka mä en aina haluaisi tuntea myötätuntoa poliitikkoja kohtaan. Mulla on joku osa minusta, joka on sille, että niin, mutta kun täytyyhän jonkun tuokin vastuu kantaa. Ja se on ihan totta. Et mä luulen, että kuitenkin tässäkin lakialoitteessa aikanaan, että siinä on ollut niin kuin silleen hyvä tarkoitus, että pitäisi jotenkin luoda yhteiskunnallisia rakenteita siihen, että ihmiset sais mielenterveyshaasteisiinsa apua ja erityisesti lapset ja nuoret. Että on niin kuin, että en niin kuin vaikka pyörittelin äsken silmiä, niin varmaan radiossa kuului mun silmien liike, kun huokailin silmiä pyöritellä, niin mä en tarkoita sitä, että se niin kuin tarkoitusperä olisi niin kuin huono, mutta meillä on niin kuin, meillä ihmisillä on taipumus. Me voidaan niin kuin oikeastaan vääntää tai muovata mikä tahansa asia vähän niin kuin omiin tarpeisiimme sopivaksi. Ja mun mielestä tässä kävi nyt vähän niin, että tästä tuli tämmöinen niin kuin poliittinen, tämmöinen jonkinlainen niin kuin, niin kuin näyteikkuna, että hei, että näin hienoja juttuja me ollaan niin kuin tehty. Et tuli vähän semmoinen olo, että nyt kukaan ei oikeastaan kysy, että niin, mutta eihän tämä terapiatakuu ketään hoida. Mm. Se, että me sanotaan, että meillä on tämmöinen terapiatakuu, niin se ei ole hoitanut vielä yhtä ainutta ihmistä tässä maailmassa. Että meidän pitää aina sanoa, että mitä se niinku käytännössä tarkoittaa ja miten me varmistetaan se, että se oikeasti toimii. Ja valitettavasti tässä kävi nyt niin, että tämä lähti vähän niinku väärällä jalalla jotenkin liikkeelle. Et innostuttiin niin siitä terapiatakuusta, että nyt on tämmöinen hieno, että nyt meidän valtakaudella on saatu tämmöinen läpi. Ja sitten ehkä vähän ammattilaistenkin mielipiteet unohtu siitä.
4: Täältä tuli muuten viestiä kuuntelijalta tähän liipaten, että olen hyvässä työpaikassa ja minut on komennettu terapian lääkärin kautta. Joo, ihan hyvä, mutta entäs nuoret? Meitä vanhoja paapotaan terapiassa ja minusta tuntuu, että nuoret ei saa mitään. Mieluummin terapiapaukut sinne. Minäkin voin paremmin, jos poikani voi hyvin. Näin kirjoittaa nimimerkki Uneton nyky-Suomessa.
5: Aivan. Mm. Joo, ja jotenkin mä ajattelin, että toi oli hienosti sanottu, että minäkin voin paremmin, jos poikani voin hyvin. Ja toi on varmasti niin kuin jotakin sellaista, mitä me unohdetaan. Meillä on niin yksilökeskeistä tämä touhu tässä maailmassa, että me unohdetaan, että hetkinen, että me ihmiset ollaan tosissaan niin kuin perustavanlaatuisesti laumaeläimiä. Että meidän hyvinvoinnin perusta ei hyvänen aika voi olla mikään terapia. Siis kauheita. Tämä on nyt siis niin kuin psykoterapeuttiyhdistyksen puheenjohtajan suulla.
3: Eli, mutta tottahan tuo on.
5: Niin, siitäkin huolimatta, että se johtaa siihen, että jengi sanoo, että me emme tulla sitten psykoterapiaan. No älkää tulko, jos se asia on semmoinen, mikä ei ole psykoterapian asia. Mm. Turvallisuuden kokemus, hyvät ihmissuhteet, erilaiset mahdollisuudet kuulua yhteisöön, osallisuus, ilo, luovuus, tavallaan omien lahjojen ja erityispiirteiden löytäminen ja arvostetuksi tuleminen niiden kautta. Ei psykoterapia voi semmoista tehdä. Se on meidän tavallaan sitä yhteistä. Ja mä ajattelen, että tässä niin kuin on hirveän tärkeää, että me erotetaan niin kuin se, että mikä oikeastaan on niin kuin psykoterapian asiaa ja mikä ei ole. Me lähetettiin Psyryn kanssa just poliitikoille meidän mielenterveyspoliittiset tavoitteet ensi vaalikaudelle. Ja viimeinen kohta siellä oli aika painava nootti siitä, että hyvä mielenterveys edellyttää semmoisia yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka tukee mielenterveyttä. Että ei me psykoterapialla kuulkaa tämmöisiä hoideta.

0: Siinä soi Maarit, ja jos tahdot tietää, kello on 18 minuuttia, yli 18 ihmisten illassa. Puhutaan tänään terapiasta. Meillä on täällä studiovieraana erikoispsykologi ja psykoterapeutti Niina Pyykkönen.
1: Näin on, ja tuossa jo ehdittiin vähän pohtia terapian tarvetta ja terapiatakuuta ja kaikkea. Ja kuulijalta on tullut viesti, että onko nykyaikana niin vaikeaa elää, että terapiaa tarvitaan laajalti? Onko elämä vaikeaa toisten ihmisten kanssa? Mikä tämän niin kun terapian tarpeen suureen kasvamiseen on eniten syynä? Onko meidän elämä vaikeampaa, vai onko terapiasta tullut jotenkin kansanomaisempaa ja tavoitettavampaa ja vähemmän hävettävää?
2: No äkkiseltään sanoisin, että varmaan niin kuin vähän kaikkea tätä, mutta mä en usko, että elämä sillä tavalla on, niin kuin, jos sellaista objektiivista vaikeusastetta voidaan määrittää, niin sillä tavalla elämä ei ole niin kuin vaikeampaa. Et monelta osinhan meidän elämä on niin kuin helpottunut, että tavallaan että ei olla ihan niin kuin sään armoilla maatalousyhteiskunta enää, että meillä on kuitenkin niin kuin moni asia helpottanut ja mennyt eteenpäin, mutta että mä ajattelen, että yksi ehkä semmoinen, mikä mulle aina näyttäytyy niin kuin hälyttävimpänä, on se sellainen ihmisten niin kuin irrallisuus ja yksinäisyys. Et meiltä puuttuu se semmoinen perustavanlaatuinen kokemus siitä monelta, että me ollaan niin kuin kannateltuja ja yhteisön jäseniä. Meiltä puuttuu turvalliset yhteisöt. Mä sanoisin, että tämä on ehkä yksi yksittäinen huolestuttavin asia, mitä nyky-Suomessa ja ehkä nyky-länsimaisessa yhteiskunnassa on niin kuin nähtävissä. Ja tietysti tämä on niin kuin suhteessa siihen semmoiseen niin kuin individualistiseen, mä sanoisin, että toksisen individualismin kulttuuriin, jossa niin kuin meillä on jotenkin semmoinen äärimmäisen niin kuin illusorinen ja vaarallinen ajatus, että me ollaan jotenkin erillisiä ja yksilöitä. Ja tämä on siis niin kuin tieteellisesti on kantamaton ajatus, että ihminen on ensisijaisesti niin kuin yhteisöllisyyteen evoluutiossa kehittynyt olento, joka on niin kuin, joka ei ikimaailmassa olisi pärjännyt yksin missään koskaan, missään niin kuin yhteydessä. Et me ollaan eletty aina laumoissa, ja me ollaan ultrasosiaalinen laji. Eli koko ajan me joko ollaan ihmisten kanssa tai mietitään ihmissuhteita, jos ei olla. Se on melkein semmoinen, tiedättekö, tehdasasetukset. Niin tämä, että mitä meille on niin kuin tapahtunut ja miksi tällaiset, niin kuin, tai totta kai niin kuin varmasti monella on tähän niin kuin kommentteja, että miksi näin on käynyt, mutta että sitten ihmiset tulee hakemaan sitä ihmiskontaktia terapiasta, ja tavallaan niin kuin, tavallaanhan psykoterapia on sitä, että jos ihmisellä ei ole siellä oman elämän kasvuvaiheissa ollut riittävän turvallista, siellä on jäänyt sellaiset tietyt mielenrakenteet niin kuin kehittymättä, on jäänyt liikaa omaan varaansa esimerkiksi, niin psykoterapiahan ikään kuin se tulee paikkaamaan. Se on vähän niin kuin, että hei, aikuisenakin sä voit rakentaa turvallisia yhteyksiä ja sun mieli voi rakentua vahvemmaksi, kun me oikein tässä tullaan tutuksi ja kun meillä syntyy luottamus tässä meidän välillä. Ja siinä niin kuin ihmisyys todentuu sillä jotenkin niin kuin kauhean ihanasti. Se on ehkä se psykoterapeutin työn niin kuin jotenkin semmoinen, että mä ajattelen, että semmoinen etuoikeus. Mutta me ei sitten taas, niin kuin, mä ajattelin, että no ehkä se, miksi musta tuli ryhmäpsykoterapeutti, oli se, että tässä on jo jotain kauhean orgaanista, että ihmiset tulee tänne näin yhdessä jakamaan. Ja se, mitä tapahtuu siellä, mä ajattelin, että ryhmässä tapahtuu sitten semmoista taikaa, totta kai yksilöt vastaanotollakin tapahtuu taikaa, mutta että se ryhmä, siinä on jotain niin käsittämätöntä, että kuinka hoitava parhaimmillaan turvallinen ryhmä voi olla. Että se on ihan tajunnan räjäyttävää minullekin, vaikka kuvittelen, että kaikkea sitä tässä on jo nähnyt. Mutta siinä on jotain niin kun semmoista isoa, ja se on saanut ajattelemaan, esimerkiksi ryhmäpsykoterapia on aivan alikäytetty nykypäivänä. Meillä on erittäin koulutettuja ryhmäpsykoterapeutteja, se on äärimmäisen hieno hoitomuoto, usein tehokkaampi kuin yksilöpsykoterapia. Voin sanoa ehkä onkin asteisella kompetenssilla, kun olen molemmat käynyt ja molempia teen, mutta ainakin mä ajattelen, että tässä olisi semmoinen, jos ajatellaan niin kuin sitä esimerkiksi, että psykoterapian kustannukset nousee ja on kallista, niin ryhmäpsykoterapia on edullisempaa esimerkiksi.
0: Onko siinä nimenomaan sitten se, että kun siinä on sitä laumaa sitten ympärillä?
2: se on uhka ja mahdollisuus, se sekä houkuttelee, mutta pelottaa monia. Moni on se, että ei missään tapauksessa. Myönnän, itsekin olin vähän jotain kamalaa, että johonkin ryhmään. Ja sitten kun mä menin sinne, niin mä ikään kuin löysin itseni. Mä että miksei kukaan ole kertonut, että tällä ei voi olla psykoterapiassa. Että tässä on muitakin, että ne siistii.
1: Nykyään on paljon puhetta siitä, että tämmöisen pitkän kuntoutuspsykoterapian sijaan pitäisi tarjota ihmisille paljon enemmän tämmöistä lyhytterapiaa. Mutta miten sitten, olisiko tuo ryhmäterapia sitten niin kuin, kumpi siinä toimisi tai olisi järkevämpää, lyhyttä terapiaa vai sitten ryhmämuotoista terapiaa?
2: No oikeastaan semmoinen kysymys, että mikä terapia on paras tai mikä on järkevämpää, niin se ei oikein ole niin kuin toimiva kysymys, koska meidän pitää kysyä, että minkälaista psykoterapiaa kenelle? Tämä on se kysymys. Eli jos mulle tulee asiakas, jolla on esimerkiksi erokriisi päällä ja hän haluaa peilata sitä ja haluaa työskennellä sen menetyksen ja sen elämänmuutoksen kanssa. Ja jos siinä kartoituksessa käy ilmi, että tämä on niin kuin hyvin rakentunut ihminen, siellä on niin kuin kaikki elämän palikat hyvin kasassa, niin totta kai lyhyt psykoterapia, mitä hiivattia se siellä istuu vuositolkulla, kun siellä on ne rakenteet, nyt puhutaan niin kuin rakenteista, siis mielen rakenteista. Jos mielen rakenteet on vahvat, niin lyhyt psykoterapia. Jos mielen rakenteet on hauraat, yleensä pidempää. Ja tämä on, niin kuin mä tuossa vähän ennen kuin lähetys alkoi, niin minä jo pääsin vaahtoamaan pikkusen, kun sanoitte, että säästän nyt lähetykseen, hyvä ihminen. Puhuin siitä, että tavallaan niin kuin kliinikolle tämä ei ole rakettitiedettä sillä tavalla, että me, jotka ollaan pitkään tehty tätä työtä ja kauhean pitkät koulutukset hankittu tähän hommaan, niin meillä kyllä aika pitkälti on sellaista oikeassa elämässä hankittua kykyä arvioida, että minkälainen hoito todennäköisesti auttaa. Ja se turhauttaa välillä täällä yhteiskunnassa, että sitten kuitenkin se arvio tehdään niin kuin jossain ihan muualla. Lähetetään vähän niin kuin semmoiset, no pistetään kaikki tuohon samaan putkeen, että sitten ne, jotka lopulta päästä tulee ulos, niin ehkä niille tarjotaan sitten pitkään. Että kun sen voisi arvioida jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja lyhyt psykoterapiat on tosi hyviä. Ja ne on tosi, ja nyt pitää erottaa tietysti lyhyt terapia ja lyhyt psykoterapia. Että lyhyt terapiahan voitte antaa tekin vaikka sama tie, jos haluatte, että siitä ei sääntele mikään laki. Että enkä tarkoita, että te olisi ihan varmasti hyviä siinä, mutta tämä asiakasturvallisuus tietysti on eri juttu, että psykoterapia on eri asia kuin terapiat. Mutta että jos ajatellaan niin kuin psykoterapiassa lyhyttä vai pitkää, niin sanoisin, että ehdottomasti molempia.
1: Niin sitä tässä vaan asiaan perehtyessä, niin kun sanoit, että terapiaa tavallaan tarpeen mukaan, mutta tällä hetkellä esimerkiksi kuntoutuspsykoterapiaa käyttää niitä nuoret naiset, erityisesti 25-34-vuotiaat naiset, mutta millaiset ihmiset sitten, jotka tarttis terapiaa, niin jää sitä ilman, joko siitä syystä, että he ei osaa hakeutua sen pariin tai he ei pääse?
2: Tosi hyvä kysymys. No yksi on ainakin pienituloiset. Että tämä on niinku semmoinen asia, ja olen menossa, Kela on kutsunut meitä psykoterapeuttiyhdistysten edustajia semmoiseen yhteisneuvotteluun, että me aiotaan miettiä, että mitä ihmettä me tehdään täällä. Että se oma vastuuosuus, vaikka psykoterapeuttien taksat on varsin kohtuullisia minusta niinku yleisesti ottaen koulutustasoon nähden, niin se on silti liikaa. Että jos sulta jää se 40-kin per kerta, ja jos on esimerkiksi sellainen traumahistoria, että se edellyttää tiivistä psykoterapiaa, niin se on iso raha kuukaudessa. Ja jos on ihan tosi pieni tulonen, niin silloin saattaa saada täydentävästä toimeentulotuesta, mutta sitten se ongelma onkin ne, jotka on tosi pienituloisia, joilla on paljon kuluja esimerkiksi lapsiperheessä tai muuta, ja he ei saa sitä mistään sitä tukea, eikä tavallaan niin kuin ole mahdollisuutta itse maksaa. Tämä näkyy nyt tosi paljon tuolla kentällä, että ihmisillä on tarve käydä psykoterapiassa, mutta sitä käytetään niin kuin, joko ei aloiteta ollenkaan, tai sitten esimerkiksi tämmöinen, että ihminen sanoo, että mä voisin käydä joka kolmas viikko. Ja sitten psykoterapeutti joutuu sanoa, että kun toi ei auta, toi ei ole psykoterapiaa. Että jos me nähdään 45 minuuttia joka kolmas viikko, niin sä kerrot sun kuulumiset ja mä yritän saada selville, että tämmöinen. Ja seuraavan kerran, että prosessia ei synny. Eli tämä on se tosi kivulias asia. Ja mä tiedän, että moni meistä psykoterapeuteista hinnoittelee myös vähän niin kuin asiakkaan maksukyvyn mukaan. Tosi monella on vähän erilaisia omavastuuhintoja, että et kyllä me niin kuin, kaikki eivät näin tee, mutta tiedän, että et semmoinen aika iso porukka on, jotka sitten yrittää tulla niin kuin vastaan siinä. Mutta totta kai sitten tietysti on se, että tämä ei ole sellainen työ, millä rikastuu, että et kyllä meidän täytyy maksaa myös meidän vastaanottojen kulut ja omat lainamme ja muut, että tavallaan, että hirveän, mä ajattelen, että sellainen tosi paljon myös niin kuin psykoterapeutteja niin kuin mietityttävä ja kuormittavakin on se eettinen paine siinä, että mä tiedän, että toi tarvitsee, mutta että sille ei ole niin kuin rahaa tähän. Tämä olisi yksi sellainen, mitä nyt ollaan Psyrynäkin ehdotettu, että jos Kela nostaisi tämän nuorimman ikäryhmän sitä korvaavuustaksaa vähän. Eli ennen vanhaan oli niin, puhun ennen vanhaan, koska olen jo 2000-luvun alussa tehnyt psykoterapiaa. Silloin oli niin, että nuorten psykoterapioissa oli korkeampi korvaustaso, mikä on järkevää, koska monesti siellä on kaikista pienituloisimmat, 16-23-vuotiaat.
1: Niinpä.
2: Ei kun se oli 26, 16-26 taisi olla joka, mikä oli tosi hieno.
1: Joo, ja se jotenkin tuntuisi, että se olisi järkevää, että mitä varhaisemmin päästäisiin hoitamaan ihmisiä kuntoon, niin sen todennäköisemmin sitten ajan mittaan syntyisi jonkunlaista säästöä, mitä tämä yhteiskunta erityisesti kaipaa, kun rahasta on kysymys.
0: Mm. Kuuntelet Radio Suomen ihmisten iltaa. Täällä pötkötellään terapeutin sohvalla Jenny Lehtinen, Anna Keränen ja meidän studiovieraanamme tänään erikoispsykologi ja psykoterapeutti, psykoterapeuttien yhdistyksen puheenjohtaja Niina Pyykkönen. Ja meille saa laittaa viestiä.
1: Saa todellakin viestejä, olette laittanutkin. Kiitoksia niistä kaikista. 0401455666 on numero, johon voit laittaa viestiä. Ja esimerkiksi voit kertoa meille, että miten sinä olet hyötynyt terapiasta. Mikä on ollut parasta antia, mitä terapiasta olet itsellesi saanut? Ehkä voin, kun nyt tässä ollaan luottamuksen piirissä, niin itsekin käynyt tuon Kelan kustantaman kuntoutuspsykoterapia ja sen jälkeen vielä omakustanteisesti pitkään. Ja kyllä täytyy ehkä sanoa se juuri tavallaan, mitä ehkä Niina tuossa äsken ainakin sivusit, että tavallaan se semmoinen, että koskaan ei ole liian myöhäistä tavallaan niin kuin saada se ikään kuin onnellinen lapsuus, tai se nyt on mun mielestä vähän kliseinen sanonta, mutta tavallaan niin kuin tulla ehjäksi riippumatta siitä, että mitä on tapahtunut tai ollut tapahtumatta, niin se on kyllä aika hieno kokemus, kun sellaisen pääsee kokemaan.

0: on 18.34. Radio Suomessa soi Egotrippi ja jossain täytyy olla päivän valoa.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli kattoo.

0: että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
1: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
2: Ihmisten iltaa kuuntelet. Terapiasta tänään puhutaan. Olen pyydetty teiltä viestejä. Kiitos tosi paljon, olette laittaneet tänne valtavasti viestejä. Aika paljon on tullut viestejä siis ihmissuhteista ja siitä, kuinka ihmissuhde voi olla parasta terapiaa. Ja on kysymyskin tullut, että voiko luottamuksellinen rakkaussuhde olla terapeuttinen. Niin mitä tähän sanoo ammattilainen erikoispsykologi ja psykoterapeutti Niina Pyykkönen?
3: No ihana kysymys. Mä huomasin, että mä oikein niin kuin täällä liikahti, että ehdottomasti. Siis paras tapa eheytyä on se, että me löydetään tiemme turvallisiin ihmissuhteisiin ehdottomasti. Ja siis ja pitää muistaa, että koko psykoterapian tarkoitus on se, että me autetaan sitä polkua, että ihmiset pääsee psykoterapian ulkopuolella niihin turvallisiin ihmissuhteisiin. Että tavallaan psykoterapia ei ikinä voi korvata tällaisia, koska se suhde on erilainen, vaikka se on hyvin läheinen ja hyvin intiimi, niin se ei ole ystävyyssuhde, se on tietyllä tavalla kiintymyssuhde kyllä tai syvästikin, mutta että se ei missään tapauksessa voi korvata oikean elämän läheisiä ihmissuhteita. Sen keskeisin tarkoitus on se, että ihminen kykenee turvallisiin ihmissuhteisiin. Ja me tiedetään esimerkiksi se, että jos ihmisellä on hyvin paljon traumahistoriaa tai hyvin turvaton kiintymyssuhde, niin se itsessään estää turvallisten ihmissuhteiden rakentumista. Eli se on se ongelma, että niin kuin me kaikki tiedetään, että on ihmisiä, jotka toistuvasti törmää esimerkiksi parisuhteissaan, ihmissuhteissaan, niin kuin, että ne ei vaan onnistu. Siellä tulee joku samankaltainen toistuva ongelma esimerkiksi. Niin me aletaan ymmärtämään, että jotain tässä historiasta toistuu, tiedostamaton toistaa itseään ja tällöin on hirveän tärkeää, että esimerkiksi otetaan tämmöinen hyvin tavallinen meillä niin kuin psykoterapeuteilla, että esimerkiksi lapsuuden perheessä on ollut päihdeongelmaa ja se on kuormittanut, ollut pelottavaa ja turvatonta. Ja sitten ihminen aikuisuudessa löytää itsensä toistuvasti riippuvuusongelmista kärsivän ihmisen kanssa. Ja se tavallaan niin kuin näytelmä toistuu. Niin silloin me tiedetään, että nyt tässä on niin kuin tiedostamattomalla on niin kuin sormensa pelissä. Että ei tietenkään järki ihminen sanoi, että ikinä ainakaan, en koskaan ikinä. Mm. Ja sitten kuitenkin, että tavallaan, että silloin kun on tämmöisiä selvästi toistuvia kaavoja, niin silloin me tiedetään, että hei, että nyt tarvitaan varmaan sen tutkimista, että mikä ihme täällä haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja sitten kun se tulee nähdyksi ja kuulluksi ja tietoisuuteen, niin sen voi arkistoida. Se on se, että ai tääkö se juttu oli, täällä mä oon kiinni. Ja sitten kun käy niin, että ihminen voi laittaa sen sinne historian hyllyihin. Ei sitten tarvitse eroon päästä. Sen voi vaan arkistoida nätisti sinne kirjahyllyyn ja todeta, että mä voin mennä tonne, jos mä haluan. Mutta se on nätisti tuolla hyllyssä. Yhtäkkiä nykyhetki vapautuukin olemaan jotain muuta kuin sen oman kasvuympäristön trauman sävyttämää. Ja tämä on niin kuin, ja mä ajattelen, että meillä on siis, me puhutaan semmoisesta, niin kuin kliinikot puhutaan sellaisesta kuin hankitusti turvallinen kiintymyssuhde. Se tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti ei välttämättä ollut niin turvallinen kiintymyssuhde, mutta sitten joko me käydään siellä psykoterapiassa, joka on hyvä ja toivottavasti onnistunut ja turvallinen, ja sitten me löydetään turvallinen ihmissuhde, niin me huomataan, että hetkinen, että minähän käyttäydyn niin kuin ihminen, jolla on turvallinen kiintymyssuhde, koska se sisäinen rakenne on muuttunut. Ihminen on siitä mahdottoman hieno otus, että meidän hermosto alkaa muovautua uusiin olosuhteisiin, mikäli ne olosuhteet on toistuvia ja siinä tietyt teemat niin kuin toistuu. Meidän hermostohan on muovautuva elin, se koko ajan aikuisielläkin muovautuu. Tai sitten voi olla, ei aina tarvita edes sitä psykoterapiaa, voi käydä niin hyvin, että jos on jonkin asteista turvattomuutta ja jotenkin sellaista että on vaikea olla ihmissuhteessa ja sitten löytyy semmoinen turvallinen ihmissuhde. Välttämättä aina, että ei tarvita psykoterapiaa. Jälleen kerran se kysymys, että onko ne perustavanlaatuiset rakenteet riittävän vahvat vai ei. Mutta pitkä vastaus niin kysymykseen. Kyllä, ihmissuhde nimenomaan on korjaava.
2: Niin, mutta entäpä sitten, missä menee sitten semmoinen raja, että jos tuntuu, että esimerkiksi parisuhteessa tai ystävyyssuhteessa tai omassa perheessä, tiedetään, että on paljon perheitä, jossa esimerkiksi lapsi joutuu vanhemman uskotuksia, joutuu ikään kuin olemaan sellaisena terapeuttina, skeptisena kuuntelevana korvana, niin missä siinä menee sitten raja, että se ei ole enää niin kuin ok?
3: Se menee just siinä, että jos joku on jonkun terapeutti ihmissuhteissa, niin silloin on menty metsään. Silloin se ei ole koskaan hyväksi millekään. Se ei tarkoita sitä, ettei tilanteessa, jossa ihminen kokee esimerkiksi kriisin, jossa sulla on työyhteisö ja siellä joku on kokenut ison menetyksen tai jonkun järkytyksen, niin totta kai me ikään kuin tehdään tietoisesti sellainen valinta, että nyt mä en tuo omia juttuja, niin tänne ei tarvitse nyt olla vastavuorosta. Tämä voi olla ihan sitä, että mä oon vaan tuota toista varten. Ja se on niin kuin tietoinen, inhimillinen, tosi inhimillistä toimintatapaa. Se ei ole terapeuttina toimimista, se on ihmisenä toimimista. Mutta se, että just, että jos lapsi joutuu hoitamaan vanhempansa vaille jäämisiä tai traumoja tai tämmöisessä narsistisessa perherakenteessa vanhemman itsetuntoa, niin tietysti me ollaan niin kuin tosi patologisessa, tosi niin kuin kärsimystä tuottavassa ja myöskin kehitystä vääristävässä niin kuin prosessissa. Sama jos parisuhteen toinen osapuoli toimii terapeuttina toiselle, niin sehän ei ole enää parisuhde. Siitähän katoaa niin kuin parisuhteen idea aika pitkälti. Et kyllä niin kuin nämä kaksi asiaa on tosi tärkeä erottaa toisistaan.
2: Tänne on esimerkiksi tullut viesti, että onko 60-vuotiaana mahdollista saada vielä Kelan tukemaa psykoterapiaa ja millainen terapia olisi parasta, kun traumaattiset kokemukset lapsuudesta ovat nousseet uudelleen pintaan. Parisuhteen loppuminen tuntui hylkäämisenä ja riittämättömyytenä.
3: Onpa hieno kysymys. Todellakin on mahdollista saada ja se on mun mielestä nyt, olisiko se 65 se yläikäraja, mutta sitäkin ollaan nyt, koska työikähän on pidentynyt ja koko ajan pitenee, niin me ajetaan sitä, että se korvaavuuden yläraja olisi vieläkin korkeampi. Mutta että kyllä on mahdollista ja minunkin ryhmässäni muistan, että on ollut yli 60-vuotiaita ja ovat todella paljon hyötyneet siitä psykoterapiasta, että ehdottomasti ja aina kun on sellaisia, juuri niin kuin tässä mä ajattelen, että kysyjähän on kauhean ikään kuin hän omaa hyvän itsetuntemuksen ja ymmärryksen, että lapsuuden traumakokemukset alkaa nousta ja elää, että se on jo tosi paljon, hän on aika pitkällä, että hän pystyy näin näkemään, niin sellainen psykoterapia, jossa nimenomaan pidetään merkittävänä näitä koko ihmiselämän ja erityisesti varhaisempien vaiheiden kokemuksia, että ja tästä, tämä on aika monessa tietysti psykoterapian muodossa näitä tutkitaan, mutta jos ajatellaan niin kuin traumapsykoterapioita ja psykodynaamisia ja integratiivisia psykoterapioita, niin mä ajattelen, että ehkä siellä nyt on semmoisena, voisiko sanoa semmoisena hyvin keskeisenä on tämä kasvuhistoria, mutta myös erilaiset kognitiiviset psykoterapiat, kognitiivis-analyyttiset pitää sitä tavallaan psykoterapiatyöskentelyn kannalta hyvin keskeisenä, että miten tavallaan mieli on rakentunut. Ehkä vähän erilaisilla työskentelytavoilla. Ja sitten on tietysti hyvä muistaa, että vaikka ihmisillä on tietty koulutus, niin voi olla hyvin sellaisia perinteisesti ehkä nykyhetkessä työskentelevämpiä niin kuin ratkaisukeskeiset tai kognitiiviset käyttäytymisterapiat. Sielläkin voi olla sellaisia terapeutteja, jotka pitää sitä tärkeänä ja on kiinnostuneita siitä. Että ehkä tärkeintä on se, että löytäisit tiesi sellaisen psykoterapeutin luo, jonka työskentelytapa ja henkilö tuntuu sellaiselta, joka kutsuu. Eli nämä tavallaan, että tuntuu, että me ollaan niin kuin jaetulla maastolla ja tuntuu, että tässä voi syntyä luottamuksellinen suhde. Ja meiltä voi aina kysyä lisää, jos ja meitä psykoterapeutilta, me autetaan kyllä, jos kysytte, että olisiko tämä mua varten.
2: On tullut kuulijalta kommentti, että kohta 69-vuotiaassa saan terapiaa. Toki historiaa on pitkältä ajalta. Sitten on tullut yksi, kun pyydettiin näitä hyviäkin kokemuksia, niin täältä tulee niin, nyt löysin. Kävin useamman vuoden kognitiivisessa psykoterapiassa ja suurin ja arvokkain oppi, jonka sieltä sain, on kyky kohdata ja käsitellä omia vaikeita tunteita. Jokaisen elämään mahtuu raskaita jaksoja, mutta nykyään minulla on työkalut kulkea niiden läpi ilman, että vajoan synkkyyteen tai pelkoon siitä, etten selviäisi. Se tunne, että pystyn luottamaan itseeni vaikeinakin hetkinä, on ollut todella vapauttava.
3: Tässä on aivan ihana oppikirja esimerkki siitä, kuinka viisaasti ihminen kuvaa sitä, että ei elämä muutu mutkattomaksi tai vaaleanpunaiseksi pumpulihötöksi senkään jälkeen, kun käy psykoterapia. Mä just sanoin yhdelle asiakkaalleni, että lopetit tämän psykoterapian ennemmin tai myöhemmin, niin valmiina sinä et täältä lähde. Ja sitten tähän nyökki, niin mä vähän ajattelin. Että tavallaan, että me ollaan aina keskeneräisiä ja elämä on mutkikasta ja kummallista mankelia. Täällä tulee kaikenlaista vastaan ja eihän me omia tunteitamme mihinkään päästä, siellä ne on ja eikä pidäkään päästä. Sehän on se, niin kuin hän hienosti kuvasi, että ei niistä pidä päästä eroon, vaan niiden kanssa oppii oleen.
2: Mm.
3: Ja se on se, ja mä ajattelin, että toi on se vapautuminen, että mun ei tarvitse pelätä enää mitään tunteita. Ei omaa raivoani, ei suruani, ei pettymystä, ei iloa. Jotkut ihmiset pelkää myös tavallaan tulla näkyväksi positiivisten tunteiden kanssa, niin se on se juttu. Ja mä ajattelin, että oli tosi kauniisti kuvattu se oivallus siitä, että silloin elämästä tulee kivaa, kun mun ei tarvitse pelätä enää.
4: Radio Suomessa puhutaan tänään terapiasta, terapian taikaa, terapian tarvetta. Meillä on täällä studiovieraana erikoispsykologi ja psykoterapeutti Niina Pyykkönen. Ja hänen kanssaan jatketaan juttua kello 19 jälkeen. Voitte laittaa viestejä tulemaan numeroon 0401455666 WhatsAppin kautta. Kuunnellaan Levy & The Leavingsia ja sen jälkeen vuoroon ilmatieteen laitoksen säätiedot merenkulkijoille.

Kello on 18.50 ja vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Matalapaine liikkuu Lapin yli koilliseen, lounaanpuoleinen ilmavirtaus heikkenee vähitellen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lounaistuulta aluksi 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta. Aamulla 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa, keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeri, yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta, iltapäivällä pohjoisen puolesta tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40%. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puolesta tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila oli 17 astetta, tuuli etelästä 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 27 kilometriä. Kotkarankki 16, etelälounas 7, pilvistä 25. Orrengrund 17, etelälounas 10, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 17, etelälounas 12. Kalborgrund 18, etelä 8. Itätoukki 17, etelä 10. Harmaja 16, etelälounas 8, pilvistä 20. Mäkiluoto 16, etelä 7. Bogaskär 16, etelälounas 8, pilvistä 28. Hangon Tulliniemi 16, etelä 9. Russarö 16, etelä 11. Venö 16, etelä 8. Uttö 16, etelä 8, pilvistä 7. Rajakari 17, etelä 10. Fagerholm 16, etelä 8. Vilsanti 18, etelälounas 9, näkyvyys 35. Kotskasandöön 18, lounas 6, näkyvyys 30. Kumlinge 16, etelälounas 5, pilvistä 20. Nyhamn 16, etelälounas 7, pilvistä 18. Märket 17, etelälounas 7. Isokari 16, etelä 8, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 16, etelä 10, pilvistä 16. Tahkoluoto 16, etelä 11, melko pilvistä 15. Selgrund 16, tuulitiedot puuttuvat, selkeää 20. Bredskäret 16, etelälounas 8.

20. Oulun Vihreäsaari 14, lounas 5, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 14, lounas 8, selkeää yli 20. Kemi 1, 12, lounas 9. Ja Ajoksessa lämpötila 14 astetta, tuuli länsilounasta 10 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 52 senttimetriä, Oulu plus 42, Rahe plus 46, Pietarsaari plus 44, Vaasa plus 32, Kaskinen plus 37, Mäntyluoto plus 31, Rauma plus 30, Turku, Föglö ja Hanko plus 22, Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä oli 2 metriä.

0: tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen.
1: Ensimmäistä kertaa havaittiin tällainen, että se osaaminen heikentyykin nimenomaan siellä parhaat perhetaustat omaavien oppilaiden joukossa. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin uusi ja erilainen löydös verrattuna aikaisempiin kierroksiin. Mutta että tämä kuvastaa vaan sitä kokonaisvaltaista muutosta, mikä tässä meillä on tapahtunut. Että tavallaan ennen on ajateltu, että ehkä se korkeampi perhetausta niin kuin jotenkin suojelee tai säästää sitä tai tukee sitä osaamista niin hyvin, että siellä se ei niin heikkene, mutta tällä kierroksella näyttää, että sekään ei ole nyt enää pätenyt.
0: Helsingin käräjäoikeudessa on luettu syytteet Suomenlahden viime uuden vuoden aaton kaapelirikoista. Fitburg-aluksen venäläiselle kapteenille ja azerbaidžanilaiselle pursimiehelle vaaditaan vähintään 2,5 vuoden vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Molemmat kiistävät syytteet. Markus Lehmusruusun elokuva Orava on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Lopullisesta valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuun 21. päivä. Monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 18, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
2: Markku Lehtimäki toimitti kello 19 Yle Uutiset.

Suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt edelleen, kertoo PISA-tutkimus. Eniten ovat heikentyneet lukutaito ja matematiikan osaaminen. Uutena ilmiönä havaittiin, että osaaminen heikkenee nyt eniten sosioekonomisesti hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla.

0: Ja sitten ensi tietoa liikenteeseen tielle 3 Hämeenlinnan väylälle Vantaalle ja siellä tarkempi paikka Kehä 3:n liittymä. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle Vantaalle ja siellä tarkempi paikka Kehä 3:n liittymä. Suuntaa ensi tiedotteessa ei ole määritelty.
1: Ihmisten ilta on täällä käynnissä ja tänään on keskustelun aiheena terapia. Sen hyödyt, milloin se toimii, miten se toimii parhaimmillaan. Tulemme puhumaan siitä, että miten valita itsellensä oikeanlainen terapia ja terapeutti. Onko se ylipäätänsä mahdollista, koska tästä usein annetaan vähän ruusuisempi kuva kuin mitä se todellisuus sitten mahtaa olla. Mutta Anna, sinä myös tänään haastattelit Päivi Rissasta.
0: Kyllä, tänään aiemmin päivällä puhuin Päivi Rissasen kanssa puhelimessa. Päivi oli itse mielenterveysongelmien vuoksi poissa työelämästä 10 vuotta. 7 vuoden sairaalakierteen aikana hän oli yli 40 kertaa osastolla ja hänelle sanottiin, ettei hän voisi koskaan elää niin sanotusti normaalia elämää laitoksen ulkopuolella. No avun turvin hän kuitenkin palasi työelämään ensin vertaisohjaajaksi ja sittemmin tutkijaksi. Rissanen on tehnyt ensimmäisen väitöskirjansa omista kokemuksistaan mielenterveyden häiriöihin sairastumisesta sekä toipumisesta. Ja nykyään hän toimii Mielenterveyden keskusliitossa erityisasiantuntijana ja hänen vastuualueellaan on muun muassa mielenterveysbarometri. Ensimmäiseksi kysyinkin Päiviltä, että mikä tämä tämmöinen mielenterveysbarometri oikein on?
2: Mielenterveysbarometri on Mielenterveyden keskusliiton tuottama kansallinen mittari, jolla me on seurattu mielenterveysongelmiin kohdistuvaa stigmaa ja sitten kokemuksia palveluiden laadusta ja saatavuudesta jo vähän yli 20 vuotta. Eli viime vuosi oli barometrin 20-vuotisjuhlavuosi.
0: No minkälaisia asioita tämä barometri meille kertoo? Millainen tilanne meillä on Suomessa tämän viimeisimmän barometrin mukaan?
2: Tämä barometri kertoo niin kuin 3 ryhmän, eli suomalaisen väestön ja sitten Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistysten jäsenen ja toimijoiden. Ja sitten meillä on ollut nyt uutena myös omaisyhdistys FinFami, eli läheisten näkökulma. Ja sitten 3. on ollut ammattilaisten näkemykset, joita on kerätty yhdessä Psykologiliiton ja Suomen psykiatriyhdistyksen kanssa. Eli tämä kertoo hyvin laajasti siitä, että miten asenteet mielenterveysongelmia ja myös niiden hoitoa kohtaan on muuttunut. Samoin siitä, että miten käsitys mielenterveyskuntoutujen yhteiskunnallisesta asemasta on muuttunut näiden 20 vuoden aikana. Ja sitten myös suomalaisten ahdistuksesta, työelämän asenteista ja tosiaan näistä palveluista. Viimeisin on vuodelta 2025, että nyt on tämmöinen väestökysely ja nyt on tällä hetkellä tekeillä kohta lähdössä sitten ihmisille, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveysongelmista, joko itsen tai sitten läheisten kautta.
0: No minkälaisia tuloksia vuodelta 2025 on?
2: Viimeiset tulokset voisi tiivistää silleen, että suomalaisten huoli palveluista ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevista väestöryhmistä on yleistynyt, mutta vastaavasti tämmöiset kielteiset ja stigmatisoivat asenteet on myös yhä yleisempiä. Eli hieman niin kuin ristiriitaiset nämä tulokset. Ja tämä esimerkiksi näkyy niin, että yhä useampi toivoo erityisesti niin kuin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja mielenterveyskuntoutujille lisää sote-resursseja. Mutta sitten taas niin, että yhä useampi ei halua esimerkiksi mielenterveyskuntoutujaa naapurikseen. Ja tässä kysymyksessä näkyy tämmöinen pitkään jatkunut myönteinen kehitys, niin sen suunta kääntyi viime vuonna.
0: Eli nyt on ihmisten asenteet on nyt enemmän muuttuneet kielteisimmiksi ja sitä stigmaa on tullut taas vähän lisää.
2: Kyllä. Kyllä, näin. Sitten taas myös huoli palveluista on lisääntynyt.
0: Näin siis Mielenterveyden keskusliiton erityisasiantuntija Päivi Rissanen. Minkälaisia ajatuksia Niina Pyykkönen Päivin puheenvuoro herätti? Pureudutaan tähän stigmaan vielä vähän laajemmin kohta.
3: No kyllähän toi niin kuin pysäyttävää on ja toki niin kuin ajattelen, että se tuntui hyvältä, että tavallaan hyvältä, että ihmiset kokee huolta erityisen haavoittuvassa asemassa olevista, että jotakin sellaista, mikä on tosi totuudenmukaista, että niin meidän pitäisikin, että meidän pitäisi, niin kuin, mä ajattelin, että jotenkin semmoinen suomalainen niin kuin yhteiskunta, semmoinen sen koko niin kuin perusta mun mielestä rakentuu silleen, että kaikki pidetään niin kuin kyydissä ja mukana ja jotenkin, että tämä tuntui hyvältä, mutta sitten taas tämä, että en halua mielenterveyskuntoutujaa naapuriini ja tämä tämmöinen kielteiset asenteet ja stigma on niin kuin, että se on jälleen jotenkin nousussa tämän aika tämmöisen, voisiko sanoa, aika mediaseksikkäänkin kauden jälkeen, mitä tässä niin kuin oli, niin mä huomasin, että mulle tuli sellainen ajatus siitä, että liekö tämä niin kuin linjassa sen kanssa, että jotenkin, että ollaan niin kuin unohdettu, että eihän mielenterveyden haasteet ole mitään sairauksia. Että tavallaan niin kuin, että tämä tuntuu niin hassulta, että mä sanon tämän tässä nyt niin kuin, ikään kuin tämä olisi joku, kun tämä on niin itsestäänselvä niin kuin itselleni, että eihän ne ole mitään sairauksia. Että mielenterveyshän on ihmisyyteen kuuluva asia, joka on niin, kuin niin normaalia kuin voi olla. Sen erilaiset muodot ja sen välillä sen horjuminen ja välillä sen vahvemmat kantimet kuuluu niin kuin ihmisyyteen. Ja sekin, että me oireillaan voimakkaastikin, niin ei se mitään sairautta ole. Ne oireethan on niin kuin pyrkimystä ratkaista jotain sietämätöntä. Niin tästä näkökulmasta jotenkin mä ajattelin, että voiko tämä heijastella myös sitä sellaista, mikä meillä tuntuu olevan, kuitenkin jos ajattelee niin kuin somea ja tätä meidän terveydenhuoltoa, niin aika semmoinen niin kuin mekanistinen malli, semmoinen diagnoosikeskeinen, vähän niin kuin sairauskeskeinen malli on ollut aika niin kuin pinnalla. Se on ollut sellainen, että kaikki haluaa määritellä somessa itselleen jonkun diagnoosin ja jonkun mulla on tämä ja mulla on tuo semmoisia niin kuin lokeroita. Ja me tiedetään, että näinhän tietenkään ei ole. Edes ne, mille on diagnoosit, niin se on kuvaileva nimitys niille oireille. Ei ole mitään semmoista klönttiä, mikä on joku sairaus. Et tavallaan mä ajattelin, että se huolestuttava tässä on se, että me ei nähdä niin kuin sitä, että miten kaikki tämä kuuluu ihmisenä olemisen niin kuin koko kirjoon. Jokainen meistä heilahtelee siellä mielenterveyden niin kuin siinä polariteeteissa. Ja että se, että en halua mielenterveyskuntoutuja naapuriksi, niin sitä voisi ehkä vähän kyseenalaistaa. Ihan niin kuin pysähtyä peilin ääreen ja kysyä itseltä, että perustele, miksi et?
4: Päivi on kommentoinut tänne, että voi kun ihmiset ymmärtäisivät, että nämä asiat voivat tulla kenen tahansa ovelle.
0: Juuri näin. Tuossa siis Päivi Rissanen kertoi, että tässä nämä asenteet on tosiaan koventuneet mielenterveyskuntoutuja kohtaan ja se leimautuminen on nyt sitten taas suurempaa kuin pitkään aikaa. Ja nämä negatiiviset asenteet, nehän voi estää sitten myös sitä avun hakemista. Ja kysyinkin sitten Päiviltä, että no onko tässä nyt kyseessä nimenomaan tämmöiset ulkoiset vai myös ne ihmisen omat sisäiset kokemukset siitä omasta tilanteestaan?
2: Totta kai siis mielenterveysongelmista puhutaan nykyään paljon avoimemmin kuin niistä on puhuttu, mutta sitten se, että ei ole olemassa yhtä mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa. Esimerkiksi masennus ei enää stigmatisoi sillä tavalla, vaan siitä on paljon helpompi puhua. Mutta sitten edelleen erityisesti näihin vaikeisiin mielenterveysongelmiin, kuten psykooseihin, skitsofreniaan, liittyy edelleen suhteellisen vahva stigma ja ennakkoluulot. Ja sitten tämä sisäinen stigma on siitä haastavaa, koska se tarkoittaa sitä, että ihminen itse rupeaa uskomaan niihin ennakkoluuloihin ja se voi niin kuin heikentää sitä itsetuntoa, elämänlaatua ja työllistymismahdollisuuksia. Eli alkaa itsekin uskoa siihen, että ei musta ole mihinkään. Ja joskus sanotaankin, että tämä tämmöinen sisäistetty stigma on jopa vahingollisempi kuin nämä sairauden oireet.
0: Mielenterveysbarometri on ollut siis olemassa 20 vuoden ajan, mutta jos ajatellaan vaikka vuosikymmeniä taaksepäin, niin, niin voisi jotenkin ajatella, että tilanne on kuitenkin silloin ehkäpä tämän stigman osalta vielä ollut pahempi. Mitä osaat Päivi Rissanen tähän kommentoida?
2: Joo, kyllä. Siis vuosikymmeniä sitten stigma oli selkeästi pahempi. Et onneksi esimerkiksi tämä Seilinsaari, jos nyt kärjistetysti sanotaan, niin lähetettiin ihmisiä arkkulautojen kanssa. On onneksi historiaa. Eli enää ei eristetä ihmisiä sillä tavalla, kun on aikanaan eristetty. Tämä näkyy tuossa meidän mielenterveysbarometrissa silleen, että kun on kysytty, että sitä, että leimaako mielenterveysongelmat vähemmän kuin aikaisemmin, niin ihmiset on aika yleisesti sitä mieltä, että ne leimaa vähemmän. Mutta siitä huolimatta on edelleen hyvin yleinen käsitys se, että kyllä ne siitä huolimatta leimaa, että niihin liittyy sitä stigmaa.
0: Niin uskalletaanko vieläkään työpaikalla sanoa suoraan, että minulla on terapia kello 13 vai sanotaanko mieluummin, että mennään vaikka hammaslääkäriin?
2: Mä ajattelen, että se riippuu ihan työpaikasta. Mielenterveysbarometrin mukaan kyllä edelleenkin on hyvin yleistä se, että mielenterveysongelmasta ei kerrottaisi työpaikalla. Ja se, että tosiaan, jos on kysymys tämmöisestä vaikeammasta mielenterveysongelmasta, niin kyllä sitä mun tietämyksen mukaan edelleen aika usein hävetään, että siihen liittyy stigmaa. Ja kyllä varmasti on helpompi todeta, että menee hammaslääkäriin kuin että menee terapiaan hyvin usein.
0: Näin Mielenterveyden keskusliiton erityisasiantuntija Päivi Rissa. Niin pitäisikö meidän Niina rohkeasti alkaa työpaikalla kailottamaan, että hei, nyt menen terapiaan?
3: No mä ajattelen, että niin kuin Päivi tuossa totesi, niin varmaan riippuu työpaikasta, että jos siellä on turvallista ja jos ihmiset saa siellä olla kokonaisia, niin tietysti on tosi kiva, jos voi sanoa, että hei, mulla on terapia, mä en pääse tuohon tolleen. Ihmiset ymmärtää. Mulla on paljon asiakkaita ollut, jotka on voinut kertoa työpaikalla, että mulla on terapia. Esimerkiksi on jopa sellaisia työnantajia, jotka joustaa vähän työajan suhteen, että voi lähteä vähän aikaisemmin terapiapäivänä ja tehdä sitten toisena päivänä pidempään. Nämä on sellaisia tosi kivoja juttuja tietysti, mutta sitten on myöskin, mä ajattelen, että täytyy muistaa, että ehkä jos ajatellaan tämmöistä ihmistyön alaa, niin kuin vaikka jotkut psykologit, niin meille nyt se on ihan arkea, että kaikki käy terapioissaan ja silleen joku menee ja joku tulee. Jotkut käy samalla terapeutilla, mutta sitten mä ajattelen, että meillä on myös, täytyy muistaa meidän yhteiskunnassa semmoinen valtavan niin kuin suorituskeskeisyyden ja tehokkuuden semmoinen niin kuin aika isokin semmoinen niin kuin musta aukko, johon ihmisiä työelämässä niin kuin imaistaan. Eli mä ajattelen, että vaikka olisi sanottu, että tällä työpaikalla saa olla ihan just semmoinen kuin se on ja arvostamme yksilöllisyyttä ja erilaisuutta, niin voi olla, että mä ajattelen varsinkin tässä YT-neuvotteluja ja kaiken niin kuin nopeiden muutosten keskellä työelämässä, niin mä ymmärrän hyvin, että miksi joku ei uskalla kertoa, että mulla on ollut esimerkiksi tämmöisiä paniikkikohtauksia tai mulla on tämmöistä, tai mä käyn terapiassa, koska kun seuraavat YT tulee, niin se pelko, että mä oon ensimmäisenä siellä lähtemässä. Ja tämä on ihan niinku realista. Se ei ole paranoia, vaan se on ihan realista, että meillä on aika kovien arvojen maailma, missä me eletään.
0: Stigma on, ja se on nousussa, niin kuin tuossa Päivi kertoi tutkimustulosten mukaan, barometrin mukaan. Kuunnellaan vielä, kun kysyin sitten Päiviltä, että no mikä tätä stigmaa vähentäisi? Että mitä meidän nyt sitten pitäisi tehdä?
2: No siis tutkimusten mukaan stigmaa vähentää kaikista tehokkaimmin se, että tutustutaan toinen toisimme. Eli kun tutustuu sellaisiin väestöryhmiin, joita kohtaan tuntee ennakkoluuloja, jotka on stigmatisoituja, niin se vähentää sitä stigmaa. Ja sitten tuolla siis maailmalla se, että on muutettu diagnoosin nimi, niin sen on todettu vähentävän stigmaa. Ja sitten mä ajattelen, että yksi on tämä, että myös niin kun sosiaali- ja terveydenhuolto, niin kyllä sielläkin on näitä stigmatisoivia asenteita ja toimintamalleja. Itse, että ne tunnistaisi ja niitä lähtisi muuttamaan ja ne otettaisiin huomioon koulutuksessa, niin se olisi yksi sellainen tärkeä asia. Ja sitten mä ajattelen, että tämmöinen rakenteellinen stigma, eli just täällä järjestelmässä, palvelujärjestelmässä vallitseva stigma, niin mä ajattelen, että siinä olisi, tai ne liittyy näihin tällaisiin vähän niin kuin syrjiviin käytäntöihin, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että jos on mielenterveysongelmia, niin fyysisiä sairauksia ei välttämättä huomioida niin hyvin tai hoideta niin hyvin.
0: Hmm. Ajatellaan, että kaikki on siellä korvien välissä.
2: Joo, kyllä. Ja siinä olisi niin kuin tärkeä kuulla ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta. Ja sitten se, että olisi tärkeä, että nämä palvelut muovattaisiin ihmisten tarpeisiin, eikä niin, että ihmisiä muokattaisiin palveluihin sopiviksi. Eli ihan niin kuin kuuntelemalla, kuulemalla ihmisiä. Ja sitten me tarvitaan niin kuin myös tällaisia toimintamalleja, jossa siis ihmisen, jolla on monenlaisia tuen tarpeita, niin heidän ei tarvitsisi kuulla, että he ovat väärässä paikassa tai jopa vääränlaisia. Tämä liittyy myös sitten siihen tavallaan sisäistettyyn stigmaan, että jos tuntee, että nämä sosiaali- ja terveys- ja mielenterveyspalvelut ei palvele mua, että on jotenkin vääränlainen, niin ajattelin, että se ylläpitää tällaista sisäistettyä stigmaa.
0: Näin siis Päivi Rissanen. Minkälaisia ajatuksia, Niina?
3: Tosi jotenkin tärkeältä ja painavalta tuntui se. Mä jotenkin haluan toistaa sen, vaikka en ihan sanasta sanaan ehkä osaa, mutta että se kuinka Päivi totesi tuossa, että palveluiden pitäisi olla ihmistä varten, eikä niin, että ihminen muotoutuu niitä palveluja varten. Ja tämä on mun mielestä niin kuin jotenkin todella, ja nyt mä pahoittelen, mutta pakko palata tähän terapiatakuuseen, jonka suurin kritiikki on se, että siellä on menty menetelmät edellä ja huomattu, että vain ihan pieni prosentti hyötyy niistä menetelmistä, jotka on terapiatakuun sisällä. Siinä on menty niin kuin lähtökohtaisesti järjestelmää varten rakennettu. Ja tämä mun mielestä tämä Päivin kommentti on todella tärkeä, että jotenkin se, että se ei ole, sekään ei ole rakettitiedettä, että mielenterveyspalveluissa kohdataan yksilö uteliaasti ja avoimesti ja pohditaan, että mitä juuri tämä henkilö tarvii. Sen sijaan, että meillä on työkalupakki ennen kuin se ehtii avata suutaan, niin me otetaan tähän tietyt menetelmät ja todetaan, että ei, älä vaan kerro, mitä sulla on mielessä, kun mulla olisi nämä tehtävät, mitkä meidän pitäisi tehdä. Ja tämä ei ole valitettavasti nyt ihan oikeasti edes kauheasti liioteltua. Ja en tarkoita, että joku olisi pahuuttaan tämmöisiä keksinyt, mutta tässä on menty niin kuin nyt metsään ja mä toivon, että me viimeistään nyt ymmärretään tämä toinen ajatus, mikä Päivin kommentista tuli, oli se, että terveydenhuollossa me ei saada tehdä sellaisia ennusteita, että sinä et tule koskaan X tai Y. Tämä on mun mielestä semmoista, mitä me ei saada tehdä. Meidän on hyvä olla niin kuin realistinen siinä, että miten toipuminen tapahtuu, että se voi kestää pitkään ja voi olla, että jää semmoisia asioita, mitkä on haastavia. Tai jos saat esimerkiksi autismikirjolla, niin jotkut asiat varmasti, kun se on sisäsyntystä, niin että se tulee olemaan aina haastava. Mutta se, että sä et pysty tähän ja sä et voi elää tyytyväistä tai normaalia elämää, tai niin kuin valitettavasti vieläkin sanotaan, että sun on hyvä syödä näitä mielialalääkkeitä tai mitä tahansa lääkkeitä koko ikäsi, niin ei tämmöisiä ennusteita saa tehdä. Eli tässä kohtaa Päivin kanssa samaa mieltä, että meillä terveydenhuollossa on kyllä peiliin katsomisen paikka.

0: Se oli aika kone ja odota.
1: Terapiaa. Siitä on tänään kysymys. Terapiasta on puhuttu paljon ja meillä on täällä keskustelemassa kanssamme psykoterapeuttien yhdistyksen PSYRYn puheenjohtaja, erikoispsykologi ja psykoterapeutti Niina Pyykkönen. Anna Keränen on tuossa myös ja allekirjoittanut on Jenny Lehtinen. Tänne on tullut kysymys ja aihe on semmoinen, mikä on varsin usein keskustelun aiheena, eli mitä keinoja on löytää oman tilanteeseen sopivin terapeutti?
2: Siinäpä semmoinen niin sanottu tuhannen taalan kysymys. No ensinnäkin mä lähtisin siitä, että miten me psykoterapeutit voidaan siinä auttaa, koska tästä ei ole niin kauan, kun me oltiin vaan nimiä ja puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita. Mm. Siinä oli semmoinen kulttuuri, että on parempi, ettei kauheasti niin kuin avaa. Ja kun ei ollut vielä ehkä, jos saatan parikymmentä vuotta, sitten ei kellään mitään nettisivuja ollut, että ei meillä ollut omia nettisivuja juurikaan. Että jos olikin, niin se oli semmoinen, että tässä nimi ja tuohon puhelinnumeroon tähän soittoaikaan ota yhteyttä. Nyt me ollaan huomattu ja tutkimuskin tukee sitä, että olisi tärkeä löytää semmoinen match, niin kuin kysyjäkin varmasti juuri sitä niin kuin hakee, että mikä on semmoinen, miten löytää sen hyvän matchin sen psykoterapeutin kanssa. Ja sen takia mä ajattelin, että me psykoterapeutit voidaan laittaa sinne meidän verkkosivuille erilaisiin psykoterapeuttihakemistoihin kuvausta siitä, että miten me työskennellään ja mikä meidän taustakoulutus on ja erityisesti jos meillä on jotain kiinnostuksen kohteita tai jotain, mihin me ollaan erityisesti perehdytty. Että tavallaan, että siinä on se ensimmäinen, että onko toi niin kuin mun juttu vai ei. Mm. No sitten tavallaan tietysti sen jälkeen kannattaa vähän ottaa selvää näistä erilaisista psykoterapiasuuntauksista ja myös muistaa, että on semmoisia just niin kuin ryhmä- ja perhepsykoterapiat esimerkiksi, mitkä unohtuu vähän niin kuin, että ai niin tämmöisiäkin on, ne menee jotenkin sinne marginaaliin, että on olemassa myös semmoista vähän niin kuin ei niin mediaseksikästä psykoterapiaa ehkä. Sitten meillä on erilaisia luovia psykoterapioita. Joillekin ihmisille voi olla vähän vaikeampi niin kuin saada jotenkin puhuttua se asia. Meillä on tosi paljon semmoisia keho-orientoituneita, myös semmoisia luovan ilmaisun. On erilaisia eläinavusteisia psykoterapioita. On niin kuin vaikka mitä, joiden tavoite on vähän niin kuin sama, mutta sitten se, että mikä kunkin ihmisen se tapa ilmaista itseään olisi. Niin ehkä tämmöisiä voisi vähän niin kuin kartoittaa ja sitten totta kai sitten se tärkein on se, että jos on mahdollista, niin käy muutamaa semmoista, joka tuntuu, että toi voisi olla mun terapeutti, niin käy tapaamassa niin sanotulla tutustumiskäynnillä. Ne on maksullisia, mutta ne ei ole vain tutustumista, vaan se psykoterapeutti myös kartoittaa sillä käynnillä, että löytyykö tästä semmoinen niin sanottu yhteistyön alue. Ja myöskin psykoterapeutti, toivottavasti kaikki psykoterapeutit nöyränä pohtii, että tuntuuko musta, että mä voin auttaa tätä ihmistä? Että tavallaan, ne on niin kuin sillä tavalla hyviä. Ja ihmiselle, joka etsii psykoterapeuttia, niin mä sanoisin, että siihen terapeuttiin ei tarvitse niin sanotusti ihastua ensisilmäyksellä. Että se ei ole ainoa merkki siitä, että tämä on hyvä psykoterapeutti. Mm. Mä ajattelen, että semmoinen tunne, että mun on ihan hyvä olla tässä. Mä koen oloni ihan turvallisesti. Mä koen, että mä voin olla minä, kun mä juttelen ton kanssa, vaikka totta kai kun tapaa toisen ihmisen ekaa kertaa, niin se jännittää ja sitä on vähän sillain niin kuin tönkkönä, molemmat varmaan, terapeutti ja asiakas, mutta että et jotenkin se semmoinen, että tästä voisi syntyä luottamuksellinen suhde, niin se on musta tärkeet, että ja sit jos tulee semmoinen olo, että tuntuu turvattomalta, en tykkää, tässä on jotain outoa, niin ehkä totta kai vähän niin kuin miettii, että no mistä se tuli, mutta sitten ei ehkä liian pitkään lähteä niin kuin ajattelemaan, että se on varmaan mun korvien välissä, että käy ehkä tapaamassa sitten toista psykoterapeuttia, jos mahdollista, että tuleeko samanlainen olo. Jos kaikkien kanssa tulee sama olo, niin sitten voi miettiä, että onko tässä jotain, nouseeko niin minussa jotakin, mikä tähän tulee, mutta että myöskin se, että kerta kaikkiaan ei me koeta kaikkien ihmisten kanssa oloamme turvalliseksi. Silloin ehkä psykoterapiasuhdetta ei kannata semmoisen kanssa aloittaa, jos on vaihtoehtoja.
0: Mm. Miten syrjäseudulla asuvat? Täällä ei ole mitään tarjolla ja lähimpään kasvukeskukseen on matkaa. Tällaisen viestin laittoi eräs kuuntelija. Nykyään aika paljon on ihan semmoista, että voi myös tietokoneavusteisesti
1: avata etäyhteyksiä. Pitää.
2: Mä sanoisin, että lähes kaikki psykoterapeutit nykyään tekee. Se on ihan niin kuin, se tuli korona-aikaan niin kuin jäädäkseen ja se on musta tosi hyvää kehitystä. Osalle ihmisiä se ei ole soveltuva. Että jos on esimerkiksi hyvin traumatisoitunut ja hyvin sellainen, että se turvattomuus on niin kuin massiivista, niin se etä ei välttämättä riitä kannattelemaan sitä turvallisuuden tunnetta. Et silloin voi olla, että joutuu miettimään, että et miten. Se on pääosin kuitenkin semmoinen, että jos vaikka aluksi käy paikan päällä, niin jossain kohtaa voidaan ehkä osa siirtää etään ja helpottaa sitä tavallaan arkea sitä kautta. Mutta ehdottomasti, ja tuolla pitäisi olla tuolla esimerkiksi Kelan sivuilla ja kaikkialla, missä psykoterapeutit on näkyvissä ja tarjoaa palveluitaan, niin siellä kyllä näkyy, että etäyhteys mahdollinen, että ei kannata pelkästään sillä kaupungilla hakea, vaan myös sitten niin kuin kaikkialta, koska suurin osa, vaikkei siinä lukisi, että otan etäasiakkaita, niin suurin osa ottaa, koska se on niin kuin, me ajatellaan, että tämmöisessä pitkässä ja osin harvaan asutussa maassa, niin se on niin kuin välttämätöntä, että se on myöskin saatavilla kaikille, siis yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
1: No, mennäänpä sitten seuraavaan aiheeseen, koska aika kuluu hurjaa vauhtia. On 1,5 tuntia enää tässä jäljellä. On tullut viesti aiheesta, joka meitä myöskin on kovasti tänään haluttanut puhua. Nimittäin, mitä silloin, kun terapia menee pieleen? Asiakkaalle saattaa jäädä päälle käsitys, että lapsuuden traumat ovat vanhempien tai läheisten syytä ja suhde perheeseen katkeaa. Miksi terapia ei ota mukaan asiakkaan läheisiä? Eikö joskus voi olla kyse myös yksipuolisesta, ei-totuudenmukaisesta tilanteesta ja harhasta? Tämä on tunnistettu ongelma kaikessa ihmisen havainnoinnissa. Tämä nyt oli tämmöinen viesti, mutta et ihan yleisesti ottaen, ainahan terapia ei toimi.
2: Ei todellakaan. Ensinnäkään kaikissa asioissa psykoterapia ei voi auttaa, on premissi yksi. Ja sitten kaksi on se, että voi olla, että psykoterapian se työskentelytapa ei ole oikea. Tämä on ihan arkea meille, että tulee niin sanottuja psykoterapeutin vaihtajia. Ei siksi, että se olisi niin kuin luokattoman huono se kollega tietenkään, vaan että se työskentelytapa ei joko ole palvelu tai sitten se on palvelu, mutta se ei enää palvele ja sitten vaihdetaan. Eli tavallaan tämä työskentelytapa, että se matchi ei siinä kohtaa enää ole sitten olemassa, niin silloin onkin ehkä hyvä harkita sitä vaihtoa. Ei tietenkään sillä spontaanisti ja äkisti, koska siinä voi olla kysymys muustakin, että jos alkaa oma terapia ahistamaan, niin siinä voi olla monia muitakin syitä, joita on hyvä tutkia ensin psykoterapeutin kanssa, että mitäköhän tämä voisi olla. Sitten täytyy myös niin kuin realiteetit todeta, että on olemassa myös tietysti niin kuin kaikissa ammattikunnissa, niin on meidänkin ammattikunnassa psykoterapeutteja, jotka ei ole ehkä ihan joko oikealla alalla tai ihan tasapainossa. Että niin kuin, tavallaan mä ajattelin, että tämä on tärkeä sanoa ääneen sen takia, että joskus näin käy. Esimerkiksi voi olla tämmöisiä rajattomuuksia, voi olla, että psykoterapeutti ehdottaa tapaamista vaikka terapiakäyntien ulkopuolella, että mennäänkö kahville tai jotakin. Että tämmöisiäkin on ollut ja ne on julkisuudessa ihan luettavissa, että tämmöisiä voi, että se ei ole niin kuin ok. Että mä ajattelen, että psykoterapia voi mennä myös psykoterapeutista lähtevistä syistä myttyyn siksi, että psykoterapeutilla ei pidä etiikka tai rajat. Tämä on harvinaista, mutta et nyt kun kysyitte, niin täytyyhän sekin sanoa, että kaikki ei ole asiakkaan päässä.
1: Niin, joo, ja siis mä muistan joskus nuoruudesta terapeutin, joka siis aina, meillä kyllä oli siis suht aikaisin aamulla nämä tapaamiset, mutta hän haukotteli niin kuin ihan silleen alusta loppuun asti ollenkaan sitä peittelemättä oikein silleen. Niin kuin tiedätkö, että puolet ajasta meni siihen, kun mä katsoin, kun hän niin kuin suu aamollaan siinä niin kuin veteli happea sisäänsä. Ja kyllä siitä tuli aika semmoinen olo, että no, että anteeksi, että mä jotenkin nyt keskeytin sun unet, että eihän se niin kuin ollut millään tavalla asiallista, eikä tietenkään tällä iällä niin kuin semmoista kattelisi kahta kertaa.
2: Juurikin näin.
1: Mutta silloin, kun oli nuoria
0: ei tiennyt paremmasta.
1: Niin, nuoria epävarmuutta.

0: varma, niin ajattelin vaan, että mulla on varmaan tosi tylsät traumat, kun häntä noin nukuttaa tämä minun seurani.
1: Me puhumme siis terapiasta vielä tässä 25 minuutin ajan Radio Suomen ihmisten illassa kello 20 saakka.

0: Radio Suomen ihmisten illassa soi Ani ja Tuhlaaja poika.
1: Ihmisten iltaa jäljellä vielä vajaa 20 minuuttia, reilu 20 minuuttia, aika lailla tasan. No niin, joka tapauksessa tänään olemme puhuneet terapiasta ja puhumme siitä vielä tämän loppuajankin. Vieraana studiossa meillä on erikoispsykologi ja psykoterapeutti Niina Pyykkönen. Ja tänne on tullut monenlaisia kysymyksiä. Ja tämä yksi herätti meidän kiinnostuksen tässä, että tarvitseeko ihmisen olla täysraitis hyötyäkseen terapiasta? Kela vaatii tiukat alkoholitestit, että se harkitsee kuntoutusterapian myöntämistä. Itse aloin tissutella viiniä iltaisin, että ei ahdistaisi. Se oli pakopaikka. Psykiatri sanoi suoraan, että en voi saada terapiaa, kun tunnustin asian. Muissa sairauden muodoissa potilaalta ei vaadita absolutismia, miksi mielenterveysongelmissa. Ymmärrän kyllä, että vahvasti päihteisiin koukussa olevan on ensin saatava katkaistua, mutta suurin osa suomalaisista käyttää jonkun verran alkoholia. Mitä sanot tähän, Niina?
2: Tämä on tosi tärkeä kysymys ja tosi arvokasta, että se nousee tässä esiin. Ensinnäkin se, että suurin osa ihmisistä, jotka käyttää ikään kuin, jos ajatellaan tämmöistä perinteistä sosiaalista käyttöä, jossa kohtuudella nautitaan seurassa illallisella alkoholijuomia, niin ei voida puhua, että se on kaikkien kohdalla itselääkintää. Että se nyt on sellaista sosiaalista ja suunnilleen ihmiset on varmaan niin kuin enemmän tai vähemmän ihan mieleltään voivat olla aivan tasapainoisia siitä huolimatta.
1: Se on vähän niin kuin työpaikalla taukopulla.
2: Kyllä, juurikin näin, että ei tarvitse mitään tarinoita sen ympärille välttämättä. Mutta että sitten kuitenkin se, että aika paljon meillä Suomessa ja sanoisin, että myöskin muualla, niin käytetään myös lääkitsemään stressiä ja erilaisia hankalia tunteita ja näin. Et ei välttämättä tietoisesti, että hirveä stressi, juonpa tässä nyt oluen tai viiniä, mutta että me myös käytetään sitä säätelijänä, niin kuin kaikenlaisia. Me voidaan, ei se ole vain alkoholi, me voidaan käyttää mitä vaan niin kuin säätelijänä. Ja sekään ei oikeastaan ole sillä tavalla vielä niin kuin kauhea ongelma, että kyllähän me katsotaan Netflixiäkin säätelijänä, kun ei huvita niin kuin olla tässä oikeassa maailmassa. Tämä ei ole patologia, mutta sitten se, että mä ajattelen, että silloin kun ihmisellä on oikein paha olla, minä ainakin ymmärrän tosi hyvin, että hän tarttuu pulloon, jos ei oikein ole mitään muuta, koska on sanottava totuuden nimissä, että se auttaa. Mutta se ei auta kovin pitkään ja sitten olo on vielä pahempi sen jälkeen. Pysyvänä ratkaisuna todella huono, niin kuin jokainen tietää varmaan. Se syy, minkä takia, sit huolimatta, että me ymmärretään kaikki tämä, se syy, minkä takia esimerkiksi Kela on niin tarkka sen psykoterapian suhteen, ja tässäkin lääkäri oli siitä sanonut, on se, että psykoterapia valitettavasti perustuu siihen, että hankalat tunteet pitää tulla koetuksi. Se on koko psykoterapian idea, että sä et voi hyötyä psykoterapiasta, jos sä et ole valmis omia hankalia tunteitasi ottamaan vastaan. Ei ole sellaista psykoterapiaa, joka auttaa ilman, että sä joudut kokemaan epämukavuutta, ahdistusta ja jopa niin kuin todella, todella huonoa oloa. Jos sä tissuttelet huonoon oloon. Joka kerta, kun sä lähdet psykoterapiasta ja siellä on vähän niin kuin tökitty ja härkitty kipeeseen paikkaan, niin kuin siellä tehdään, niin kuin moni tietää. Niin jos sä menet ja juot sen tuopillisen olutta tai avaat viinin, niin sä ikään kuin sammutat sun ahdistuksen. Ahdistus on noussut, se on muutoksen moottori. Se, että me voidaan, että tämähän on mun tunne. Tässä on jotain, mitä mä en ole aiemmin pystynyt kannattelemaan yksin, mutta nyt mulla on toi psykoterapeutti, mulla on joku kanssakulkija, että se ei käy sietämättömäksi tunne. Ja jos sen lääkitsee joka kerta pois, niin valitettavasti psykoterapiasta ei voi olla apua. Eli tää on se pointti, että siellä on ihan vissi syy sille, että se ei hyödytä sinua, jos sä käytät sitä alkoholia yhdessä psykoterapian kanssa. Ei se tarkoita, että ei voisi joskus juoda lasia viiniä, mutta se tarkoittaa, että tämmöinen säännöllinen tissuttelu on kyllä auto.
1: Ja kun tässä vielä sanottiin, että aloin tissutella viiniä iltaisin, että ei ahdistaisi, se oli pakopaikka, niin kyllähän siinä ne aika avainsanat tähän asiaan
2: just
1: tuli.
2: Näin.
1: No mutta nyt kun tämä puoli tässä avattiin, niin puhutaan vielä vähän lisää siitä, että mitä sitten ihmisen itsensä täytyy olla valmis tekemään, jotta se terapia onnistuu.
2: No ihan semmoinen ensimmäinen on, että ihmisen täytyy kokea kärsimystä itsessään. Eikä niin. Semmoisesta lähtökohdasta psykoterapiaa ei voi aloittaa, että voi että kun kaikki mun läheiset ihmiset on semmoisia niinku p-päitä ja kukaan ei tajuu mitään. Et se, että jos ongelma on ulkopuolella, itsen ulkopuolella, niin psykoterapia ei ole oikea hoitomuoto, koska me psykoterapiassa ei voida niinku hoitaa ketään muuta kuin sitä, joka siellä on paikan päällä. Eli sen pitää olla jollain tavalla sisäistä, sen kärsimys. Se ylipäänsä pitää olla jonkinlaista kärsimystä. Pitää olla joku syy, miksi tulee psykoterapiaan. Ja se ei saisi olla kauhean tämmöinen funktionaalinen, että minä haluan nyt tämän psykoterapian, jotta saan tämän jotenkin diagnoosin. Tai se niin kuin, aina kun se on jotain ulkoista, niin se vie niin kuin voiman pois siitä psykoterapiasta. Toinen, mitä edellytetään, on sitoutuminen. Mm-hmm. Se on todella sitoutumista vaativaa. Se on iso ajallinen uhraus, se on iso taloudellinen uhraus. Se on monella tapaa semmoista, että sä joudut todennäköisesti, jos sä et ole kauhean hyvätulonen, niin psykoterapian aikana vähän niin kuin tinkimään muista jutuista. Ja myös se, että ei voi tehdä niin, että vaikka olisi rahaakin, niin mä lähden nyt 8 viikoksi tästä yhtäkkiä spontaanisti johonkin reissuun tai kuukaudeksi tai näin. Ja tavallaan psykoterapian pitää olla säännöllistä. Muuten se ei ole psykoterapia. Ja tämä on ehkä semmoinen nykyaikana, mikä tulee myös vaikeaksi, kun on paljon vuorotyötä ja paljon reissutyötä ja sellaista. Toki meillä on etäyhteydet, mutta että lähtökohtaisesti pitää olla sellainen ajatus, että mä pystyn sitoutumaan siihen, mitä tämä vaatii. Että se on tosi vaativaa. Sen takia se ei ole kaikille oikea-aikaista välttämättä juuri silloin, vaikka se tuntuisi houkuttelevalta tai hyvältä, mutta siinä pitää olla ne tietyt puitteet, jossa se voi toteutua.
1: No mä joskus sain tämmöisen listan, kun kysyin tämmöiseltä tutulta terapeutilta, kun hän oli jossain ohimenne vaan livauttanut, että osa niin kuin asiakkaista on semmoisia, että ne ei kerta kaikkiaan halua, osaa tai uskalla muuttua. Ja sitten kysäsin, että no mistä sen näkee? Ja hän laittoi tämmöisen listauksen, että asiakas tai potilas tai miksikä me häntä sanotaankaan, mutta ihminen joka tapauksessa ei ole valmis edes hypoteettisesti tutkailemaan vaihtoehtoja, ei ole avoin, ei ole rehellinen, ei tee harjoituksia kautta kotitehtäviä, vaihtaa aihetta, täyttää ajan ja tilan marginaalisilla asioilla tai kysymyksillä, suhtautuu kaikkeen huumorilla, ylläpitää tietoisesti ja eksplisiittisesti uskomuksiaan, en pysty tai mun on ihan pakko ja näin edespäin, jättää kautta unohtaa käyntejään ja myöhästelee säännöllisesti. Miltä tämä lista kuulosti sun korvaan?
2: No, jos ihan rehellinen olen, kovin inhimilliseltä ensinnäkin, että kyllähän me kaikki ollaan omissa terapioissamme niin sanotusti venkoiltu, koska me niin kuin mun yksi nuoruusikäinen asiakas sanoi näin, että aina kun mä kuljen noita portaita ylös, niin mulla on niin kuin samanaikaisesti se tunne, että ihanaa mennä terapiaan. Ja sitten se, että ei helvetti, mä en halua mennä tuonne terapiaan. Että tavallaan ikään kuin kaksi eri suuntaa vetävä. Et täytyy niin kuin todeta, että tämä on inhimillistä. Mä ajattelen, että psykoterapeutin vastuulla on tietysti ottaa näitä puheeksi. Että huomaatko? Huomaatko, että kun mä vien keskustelua tänne, niin sitten helposti sä vedät se vähän niin kuin leikiksi tai että huomaatko, että sä oot toistuvasti myöhässä, että sä ikään kuin jätät käyttämättä osan ajasta, että mitä tää voisi olla. Että se on tietysti psykoterapeutin tehtävä, että mä en ajattele, että se kertoo niinkään haluttomuudesta muuttua, välttämättä voi olla sitäkin, mutta mä ajattelin, että se kertoo myös niin kuin sisäisestä ristiriidasta. Nämä on vaikeita asioita, tiedostamaton voi tehdä niin kuin ihan mitä vaan, ettei sen tarvitsisi mennä tonne, mikä sekin on luonnollista, koska se on suoja. Tämmöiset niin sanotut defensit, ne on suojakeinoja, ettei mun tarvitsisi mennä sinne. Mutta sitten mä ajattelen, että sellainen, niin kuin, mitä mä oon, mikä on aika uusi juttu, mitä psykoterapeuttiin kesken on jaettu, että on tullut tällaisia vähän niin kuin, ihan kuin etsittäisi vähän niin kuin, vähän on vitsailtu, että vähän niin kuin Tinderissä etsittäisi puolisoa, niin terapeutille on semmoinen pitkä lista vaatimuksia, millainen sinun pitää olla, mitä et saa olla. Joskus jopa ihan ikään ulkoiseen olemukseen liittyen tai siihen, että mitä minun kanssa pitää terapiassa tehdä. Ja mä ajattelen, että vaikka se voi ymmärtää, että ihminen voi haluta tietynlaista työskentelyä, mutta psykoterapiahan ei ole tämmöinen niin kuin vähän niin kuin niin kuin pikaruokaravintolassa voi valita, että millä täytteillä, niin tiettyyn pisteeseen asti voi valita, että olen kasvissyöjä tai lihansyöjä tai näin, mutta että se prosessi on kyllä semmoista, se on ammattimaista työtä, että kyllä me tehdään sitä, mitä meiltä odotetaan, eli viedään meidän asiakas sinne, missä on hankalaa, avataan solmuja ja sitten toivottavasti päästetään hänet sitten sieltä toisesta päästä menemään silleen, että heippa, sä et tarvi mua enää, onpa kiva, toisaalta haikeeta, mutta toisaalta ihanaa. Ja tämä on, niinku, on se meidän tehtävä, tällöin me koetaan usein, että ollaan tehty hyvin se työmme.
1: No tästä tuli vielä mieleen, että yksi semmoinen ohjenuora, mitä on itse käyttänyt omassa terapiassa, on ollut se, että aina kun on semmoinen asia, mistä mä ajattelin, että no tästä mä en ainakaan halua puhua, niin se on se, mikä pitää sit ottaa heti seuraavaksi keskustelun alle. Että se on niin kuin mieli tosi hyvin. Niin kuin se on ihan kuin pikkulapsi siis sillä tavalla, että mä laitan tämän jutun nyt tänne piiloon niin kuin, ja näyttää kaikille, että mikä se juttu kyllä on. Niin samalla tavalla mieli kyllä oikeasti näyttää itsellekin, että tästä et haluaisi puhua, niin otappa tämä sitten sinne pöydälle.
0: Otetaan täältä yksi viesti. Täällä askarruttaa läheisen puolesta, että hänellä on aika semmoinen vahva sisäinen stigma, joka kertoo, että kaikki mahdollisuudet on menetetty. Sitten läheiset kertovat asian eteen tullessa, että on varmasti mahdollisuuksia. Ja täällä kysyjä myöntää, että on tietysti vaikea kysymys, mutta miten voimme tukea häntä kohti terapiaa, kun hän kokee, ettei siitä kuitenkaan ole mitään hyötyä? Voiko sitä tukea vai pitääkö se nimenomaan, että se pitää lähteä sieltä itsestä?
2: Totta kai läheiset voivat sillä tavalla tukea, että vähän niin kuin haastavat semmoisia ajatuksia, että ei siitä kuitenkaan ole mitään hyötyä. Se on sanottava, että on erittäin ymmärrettävää, että on paljon ihmisiä, jotka kokee, että miten jostain puhumisesta voi olla hyötyä, miten se voi mukaan auttaa, koska ei ole sellaista kokemusta, että on puhuttu esimerkiksi. Jos ei ole koskaan jaettu asioita, jos ei ole voinut tulla kuulluksi toisen taholta, niin ei tietenkään, mistä sulle voisi tulla semmoinen sisäinen kokemus, että puhuminen voi auttaa. Eli tavallaan mä ajattelen, että silloin niin kuin pitää myös ottaa vastaan se toisen kokemus ja sanoa, että tämä on vahvasti sun kokemus ja se on sulle totta, että sulla on iso epäilys tästä, mutta menisikö sä kokeilemaan? Et siellä ei ole pakko jatkaa, jos tuntuu, että tästä ei ole apua. Ja on myös olemassa erilaisia, niin kuin todettu, niin semmoisiakin terapiamuotoja, jossa ei ole pakko alkaa heti puhumaan. Että voi tehdä jotain muutakin, on toiminnallisempaa, luovempaa, on just sitä ryhmää, missä voi vähän enemmän olla kuulolla aluksi. Siellä on aina joku vähän puheliaampi papupata, jolla on asiaa, niin voi jäädä pikkusen sinne kattoon tai tolla ja vähän ottaa sitten mallia. Et kyllä mä ajattelen, että läheiset voivat rohkaista, mutta tietysti se päätös, se lopullinen päätös aikuiselta tulee aina itseltään ja se ei ole aina niin mieluista katsottavaa, kun me ei voida toista muuttaa.
1: No tämä oli itse asiassa vielä yksi aihe, mikä meillä täällä oli tänään ja mitä tuossa ihan vähän kuulijan puolelta tulikin jo aikaisemmin sitä kysymystä siitä, että terapiassa käyvän lähipiiri ja ympärillä olevat ihmiset, niin kuinka usein terapia sitten rikkoo ihmissuhteita? Tai sanotaanko, että ehkä se ei ole itse terapia, joka sen rikkoo, vaan että terapian myötä ihmissuhteet hajoavat sitten niin kuin sen prosessin aikana?
2: Se on hyvinkin tavallista, että ihmissuhteissa tapahtuu isoja muutoksia psykoterapian aikana. Mun korvaan ei ole koskaan kantautunut sellaista tietoa, että psykoterapeutilla olisi joku agenda, jossa hän haluaa, että asiakas katkaisee kaikki ihmissuhteensa. Se olisi kulttimaista ja se olisi jotenkin pelottavaa ja kammottavaa. Kultit tekee semmoista. Mä toivon, että tämmöistä niinku terapeuttikulttia ei lymyile jossakin Suomen kellareissa. Mutta jos me ajatellaan nyt, että mitä se usein on, kun sanotaan, kun läheiset on aivan järkyttyneitä, että se aloitti psykoterapian ja nyt se kritisoi meitä tai se katkoo ihan välejä, se ei halua olla missään tekemisissä, niin pääsääntöisesti kysymys on siitä, että ihminen alkaa enemmän kuulemaan omia tarpeitaan. Me puhutaan erillistymisestä, mikä tarkoittaa sitä, että kun erillistymiskehitys on jäänyt vajaaksi, niin lapset saattaa esimerkiksi olla vähän niin kuin vanhempiensa jatkeita. tarvita semmoisia funktionaalisia rakennuskappaleita vanhemman hauraille mielenrakenteille. Eli vanhempi tarvitsee lapsen paikkaamaan omaa mielenrakennettaan. Ja kun tällainen lapsi aikuistuessaan tulee psykoterapiaan, niin hän alkaa näkemään sitä, että hänen kärsimyksensä johtuu siitä, että mä en ole voinut kasvaa omaksi itsekseni, kun tämä vanhempi on tarvinnut minua, ei pahuuttaan, mutta omaa haurauttaan omaksi rakennusaineekseen. Ja aina kun joku erillistyy, tulee omaksi itsekseen, jos siellä on tällaista funktionaalisuutta, siitä nousee raivo. Koska se, joka tarvitsee itselleen toisen ihmisen, oli se parisuhde tai vanhempi lapsisuhde tai mikä vaan, niin se herättää raivoa, usein syytöksiä, hyökkäyksiä, uhkailua, kiristystä, kaikenlaista, koska se ihminen on niin hädässä, jonka rakenteita tämä toinen ei enää paikkaa. Tämä on se tavallisin. Tämä ei ole välttämättä niin kivaa kuultavaa, mutta tämä on ihan totta, että näin se menee. Ja silloin mä ajattelen, että se hyvä uutinen on se, että se, joka kokee olevansa aivan hädässä, niin silloinhan hänen on mahdollista myös hakea apua ja myös erillistyä. Erillistyminen ei tarkoita sitä, että ei olla tekemisissä, vaan erillistyminen tarkoittaa sitä, että tullaan omaksi itseksemme ja voidaan erillisinä aikuisina tulla toista kunnioittain, toisen rajoja kunnioittain niin kuin uudelleen yhteyteen.
1: Ai että, tänne tuli kommentti, että hienoa puhetta, oi kiitos. Ja on tullut valtavasti muutenkin kiitosta. En uskalla enää ottaa uutta kysymystä, koska meillä on puoli minuuttia aikaa enää. Kiitos oikein valtavasti, että olet ollut täällä meidän kanssamme tänään. Psykoterapeuttien yhdistyksen PSY-ryn puheenjohtaja, erikoispsykologi ja psykoterapeutti Niina Pyykkönen. Tämä on ollut mahtavaa keskustelua.
2: Tämä on ollut ihan mahtavaa. Teidän pitää varmaan nakata mut tuosta pihalle väkisin, koska ei millään meinaisi lähteä. Täällä on ollut tosi mukava. Kiitos, että kutsuitte, ja kaikille paljon terveisiä kuulijoille.
1: Otan me tuon sinun tuolisi, missä on pyörät alla, ja minä lähden työntämään Anna jää tänne soittamaan musiikkia kansalle.
0: Jenni työntää. Kiitos vieraista. Kiitos kaikille, jotka laitoitte viestiä tämän illan ohjelmaan.
1: Ja olitte myös kuulolla.

Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Israelin siirtokuntien tuotteiden kauppaan vaaditaan lisää rajoituksia. Suomi on mukana 12 maan lausumassa, jossa todetaan, että Israelin hallituksen toimet länsirannalla vievät pohjaa kahden valtion ratkaisulta. Kansainvälinen oikeus on todennut palestiinalaisalueelle perustetut siirtokunnat laittomiksi. Suomella ei ole omaa kansallista pakotelainsäädäntöä, mutta ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Suomi on peräänkuuluttanut EU:lta toimia myös kaupan rajoituksilla. Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit ovat keskustelleet puhelimitse. Kremlin mukaan puhelu kesti noin tunnin ja oli avoin, rakentava ja hyvin suorasanainen. Vladimir Putin vakuutti Donald Trumpille, ettei Venäjällä ole vihamielisiä aikeita Euroopan

0: suuntaan. Trump sanoi Putinille haluavansa palauttaa maiden väliset suhteet presidenttikautensa aikana. Trump kertoi keskittyvänsä Ukrainan sodan nopeaan lopettamiseen. Useiden Britannian lentokenttien toiminta on häiriintynyt lennonjohdossa ilmenneen vian takia. Lähes 300 lentoa on peruttu. Britanniassa lennonjohdosta vastaava kansallinen ilmailupalvelu kertoo viestipalvelu X:ssä, että vika on löytynyt ja lentojärjestelmä alkaa palautua normaaliksi. Esimerkiksi Lontoon suurilta kentiltä lähtevissä lennoissa on ollut pahoja viivästyksiä. Ongelmia on ollut myös Edinburghissa, Manchesterissa ja Irlannin Dublinissa.
1: Kello 20 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Ja sitten vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys on runsasta ja ajoittain sateista. Lapissa on huomenna poutaisempaa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Yön alin lämpötila 8-15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 5-10 astetta ja päivän ylin 13-18 astetta. Kohtalaista etelänpuoleista tuulta, huomenna tuuli heikkenee. Lapissa on pilvistä ja sateista. Yöllä tulee tilapäisesti poutaisempaa ja selkeämpää. Päivällä etelästä alkaen jälleen pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Yön alin lämpötila on -1-+6 astetta, päivän ylin 10-15 astetta. Kohtalaista tai navakkaa etelän puoleista tuulta, huomenna heikkoa tuulta.

Muutama liikennetiedote ensin erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalle. Kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 27 Kalajoki-Haapajärvi, tie 58 Haapajärvi-Sauviinmäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 27 Kalajoki-Haapajärvi, tie 58 Haapajärvi-Sauviinmäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Ja sitten tietoa tuonne tunnin päähän Tampereelle tielle 9. Tarkempi paikka on välillä Tampere-Lakalaivan liittymä, Hervannan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Kello 21 Karkuvuoren tunneli on suljettu idän suuntaan ja kiertotie valtatie 3 Ruskontien ja Hervannan valtaväylän kautta. Siis tie 9 Tampere ja tarkempi paikka välillä Tampere Lakalaivan liittymä, Hervannan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Täällä puhutaan sekä Karkuvuoresta että Karkunvuoresta. Nyt en ole varma, kumpi on oikein, mutta Karkunvuoren tunneli on suljettu idän suuntaan. Kiertotie valtatie 3 Ruskontien ja Hervannan valtaväylän kautta. Tämä siis kello 21 alkaen. Siellä paikalla on myös kiertotieopastus.

0: J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta ja kiitos Tampereen natiivit tai tietäjät. Karkunvuoren tunneli oli siis kyseessä tuossa edellisessä liikennetiedotteessa, joka on suljettu idän suuntaan sitten kello 21 alkaen. Kiitos. Kiitos Tuula.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: Uudempaa Mikko 16. Tähti sumua soi Radio Suomen tiistai-illassa, kun kello on 13 minuuttia yli 20. Tervehdys, Jenny Lehtinen ja Anna Keränen täällä yhdessä koos vielä 47 minuutin ajan.
1: Näin on, ja tosissaan jos jäi jotain kuulematta edellisestä parituntisesta eli ihmisten illasta, kun terapiasta puhuttiin, niin kannattaa ilman muuta mennä kuuntelemaan Areenasta, koska oli kyllä hyvää keskustelua ja mahtavia viestejä laitoitte te. Yksi semmoinen pieni asia, mikä jäi oikeastaan keskustelematta, on se, että mihin me asetetaan se semmoinen rima, että minkä tasosta, kuinka hyvää ihmisen elämän pitäisi olla, että se olisi hyvää. Ajatellen siis sitä, että kun nyt tässä olen avoimesti myöntänyt ja myönnänkin ja sanon, että paras elämäni satsaus on ollut satsaus terapiaan, niin kun sinne perisuomalaiseen tapaan lähdin vasta siinä kohtaa, kun olin niin rähmällään jo maassa ja niin voimat poissa ja jotenkin kerta kaikkiaan sillä lailla niin kuin alastomana hankeen piestynä niin kuin henkisesti, niin sitten ajattelin, että että tästä minä lähden nyt sitten kiipeämään takaisin sille tasolle, miltä minä tänne hankeen tipahdin. Ja siinä matkan varrella sitten, kun sitä terapiaa kävi, niin alkoikin tajuta, että ei se lähtötaso ollut kauhean hyvä. Että sehän oli ollut koko ajan semmoista rimpuilua ja selviytymistä ja jatkuvaa panikointia ja pelkäämistä ja turvattomuutta ja ahdistusta, mutta sen kanssa oli vaan tottunut elämään. Mm. Ja sitten kun alkoi ymmärtää, että hetkinen, että elämähän voi olla niin kuin tosi paljon parempaa kuin tämä. Että just se, mitä tuossa ehkä alkulähetyksessä tuli sanottu, että oppii olemaan niin kuin itsellensä turvallinen ja ymmärtää just sen, että minä voin itse paikata ne aukot, mitkä jossain kohtaa kasvun myötä on jäänyt sillä lailla, että ei ole ihan kaikki tarpeet tullut täytetyksi, mitä lapsella tai nuorella olisi ollut, niin jotenkin se oli tosi hienoa, mutta sitten käy myös se, että no mikä sitä riittää?
0: Niin.
1: Että kuinka korkealle tässä voi vielä kiipiä, että onko mahdollisuus semmoiseen ikuiseen euforiaan, että pelkkää auringonpaistetta ja hymyä koko elämä. No ehkä sekin tuli tuossa aikaisemmin vähän vastatuksi, että kyllähän ne ongelmat on ja pysyy.
0: Mm. Mutta se, että miten niihin sitten suhtautuu, kun on ne oikeat työkalut siinä. Mutta mikä on se semmoinen platinatason
1: ihmisyys.
0: Ihmisyys, missä, mikä on, onko se sitten, niin ei tarpeeksi hyvä, vaan se, että se on niin kuin,
1: nyt ollaan
0: noustu sinne, just sinne.
1: Tästä ei enää voi parantaa.

0: Vanessa Carlton ja A Thousand Miles.
1: Tänään pyysimme teiltä ihan jo alkulähetyksestäkin kertomuksia siitä, että mitä terapia on teille antanut. Ja otetaan tähän vielä yksi. Kannustaisin elämän kipeissä kohdissa hakemaan apua. Yksin ei tarvitse selvitä. Olen saanut ratkaisevaa apua aluksi Al-Anonin läheisten ryhmästä 25 vuotta sitten. Olin arkkana siellä, itkettiinkin, mutta ratkaisevaa näin etäältä katsottuna olivat muiden tarinat ja kohtalot. 4 kuukauden jälkeen kiteytyi ratkaisuni, että minun tehtävä ei ole auttaa alkoholistia. Päätin erota. Toinen ratkaiseva terapia eron jälkeisenä aikoina oli seurakunnan eroseminaari. Ryhmässä jälleen monta tarinaa ja kohtaloa. Selvisin vähitellen. Viestini on elämän aallokoissa tuskaillessa. Hae apua ja tukea. Älä jää yksin. Terveisin mummi 76V.

0: Siinä Mariah Carey ja Dream Lover.
1: Siinä ton kappaleen alussa aina jotenkin terästää korvia, että onko se itse laulajatar vai onko siellä joku koirapilli, mikä söi, kun on se.
0: Ja se on itse laulajatar. Mariah niin. Carreylla se, oliko se nyt, että mitattu, niin
1: ainakin ylärekisteri,
0: alarekisteri, että se skaala on, se on tosi laaja.
1: On.
0: En muista montako oktaavia.
1: Joo, mutta ihan ehdottomasti laajimmasta päästä meidän muusikoiltamme. Joku laittoi vielä viestin äskeiseen liittyen, kun luin mummu 76V:n viestin just siitä, että hakekaa ihmiset apua, niin joku halusi lisätä, että Al-Anon viestiin sellainen lisäys, että et voi pelastaa alkoholistia, ellei hänellä ole omaa tahtoa raitistua. Ole itsekäs ja pelasta edes itsesi. Ja sanonpa vielä, että se ei edes ole itsekkyyttä.
0: Ei. Ja tuossahan puhuttiin juuri Niinan kanssa siitä, kun täällä myös kyseltiin sitä, että miten saisi sen läheisen, joka on hankalassa tilanteessa, niin hankkimaan sitä apua. Niin aina voi kannustaa sitä läheistä, mutta jokainen tekee sitten sen oman päätöksen siitä omalla kohdalla, että hakeeko itselleen apua. Mutta juuri tämmöisessä tilanteessa se apu, jonka itse itselleen voi tehdä, niin sitten on irtautua, jos tuntuu, että tämä läheinen, jota vaikka kuinka yrität tönniä nätisti oikeaan suuntaan ja kannustaa, mutta että jos se ei lähde sitten sieltä se oma parantuminen sitten tämän hankalassa tilanteessa olevan sisältä, niin eipä siinä sitten voi oikein.
1: Ehkä siinä on, en tiedä onko tämä sitten jotenkin tylyä, mutta aika toimivaksi olen havainnut sen, että sitten jos tämmöinen tilanne on, niin sitten tietyllä tavalla niin kuin antaa sen olla. Sen jälkeen, kun on tehnyt sen, minkä itse kokee voivansa tehdä, koska sitten on myöskin turha rikkoa niitä välejä. Tai turha uuvuttaa itteensä yrittämällä loputtomasti auttaa semmoista, joka ei sitä apua nyt syystä tai toisesta pysty vastaanottamaan. Niin tavallaan, että pitää ne välit kuitenkin sillä lailla olemassa olevina, että no tehdään jotain muuta. Ei puhuta tästä sun ongelmasta nyt, koska se ei nyt tästä mihinkään muutu. Niin kuin, että semmoinen turhanpäiväinen loputon jauhaminen, niin ei semmoistakaan tarvii loputtomasti tehdä. Jos ei mikään muutu, niin sitten ei muutu. Sen voi todeta ja että mennään vaikka kävelylle. Saanko vielä Reijon viestin?
0: Joo, että olin itse asiassa ottamassa juuri samaa, että ihmisyyden platinataso.
1: Otetaanko pieni riita tästä? Kumpi saa nyt Reijon viestin?
0: Ota Reijon viesti.
1: No niin. Reijo kirjoittaa, että kysyitte, että mikä on tarpeeksi hyvä tilanne. Käsitinkö oikein? Näin minä sellaiseen vastauksen antaisin. Se on ihan riittävä tilanne, että varmasti tunnet, jotta sinä itse ihan oikeasti kipparoit omaa laivaasi.
0: Se oli hyvin sanottu, Reijo. Tässä soi Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, surusilmäinen kauneus.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Radio Suomen tiistai-illassa soi Madonnan Cherish. Kello on 20:36 ihan tuota pikaa. Puhuttaisiko Jenny hetkinen Pisasta?
1: Siitä tornista vai niistä tuloksista?
0: No ei siitä tornista eikä siitä kaupungista. Niistä tuloksista.
1: Nonni. Tänäänhän on siis jo valtavasti puhuttu siitä, että kun ne PISA-tulokset tuli, ja nehän on viimeiset vuodet ja melkein mitä nyt

0: kymmenet jopa olleet masentavia kerta toisensa jälkeen. Jatkuvasti meille tulee tieto, että suomalaisnuoret entistä huonommin pärjäävät. Koko ajan tippuu joku osa-alue ja kyntämään mennään vaan samaan aikaan kuin etelänaapurissamme Virossa. Nuoriso on tervehenkistä, osaa lukea, laskea ja luonnontieteetkin sujuvat. Mikä on meillä pielessä? Miksi on paremmat lapset siellä Lahden takana?
1: Yle Uutiset, sieltä löytyy tämmöinen analyysi aiheesta, joka otsikoitu, että somen aivomätä koukuttaa nuoret vanhempien tulotasosta huolimatta ja se näkyy PISA-tuloksissa.
0: Joo, tämähän oli tämmöinen uusi löydös tältä kerralta, että kun aikaisemmin on ollut selkeä ero sen suhteen, että miten tämmöinen sosioekonominen tausta vaikuttaa siihen osaamiseen, että hyvätuloisten lapset ovat pärjänneet hyvin ja huonotuloisten lapset sitten huonommin, niin nyt kaikista eniten oli laskenut näiden hyvätuloisten perheiden lasten osaaminen ja erityisesti just lukutaito ja pitkäjänteisyys. Ja ei kai tässä nyt ole mitään kauheasti muuta paikkaa sormella osoitettavana kuin ihan me aikuiset itse. Että kyllähän me on sössitty näitä juttuja aika pahasti. Ihan turhaan meidän on olla se, että miksi meidän lapsemme ovat pilalla. Silleen, come on! Ehkä meillä on ollut jotain tekemistä tämän asian kanssa.
1: Täällä Ylen artikkelissa tai analyysissä jututettu Suomen kansallista tutkimusjohtajaa Arto K. Ahosta. Ja hän täällä puhutaan siitä, että jos on yhtään keskustellut teini-ikäisten kanssa, niin ymmärtää, että nuorella saattaa olla PISA-testin äärellä motivaatio hakuusessa, eli niin sanotusti moti puuttuu. Ja 2 tuntia kestävän testin päätteeksi nuorilta sitten kysytään suoraan, että kuinka tosissasi vastasit tässä testissä. Ja nuorilta kysytään myös, että kuinka tosissasi yrittäisit siinä tapauksessa, että testi sittenkin vaikuttaisi myös kouluarvosanoihin. Niin suomalaisnuorilla luonnontieteiden pistemäärien vaihtelusta peräti 14% selittyi Ahosen mukaan yrittämisen tasolla.
0: Että ei lähdetty ihan hirveästi niin, edes
1: ihan
0: yrittämään.
1: Ihan tosissaan ei ajateltu, että nyt pitäisi sitten ottaa tästä kiinni, kun tämä nyt ei vaikuta varsinaisesti suoraan mitenkään kouluarvosanoihin.
0: Mutta onhan se silleen niin kuin turhaa meidän ihmetellä, miksi nuoremme ovat lyhytjänteisiä ja tällaisia helposti luovuttavia, kun katsoo meitä aikuisia, jotka jo hyvin pienille pilteille annamme esimerkiksi siinä kohtaa, kun jonkunlainen älinä tai huomionhaku alkaa, niin kännykkä käteen, katso sieltä pipsapossua tai jotain muuta. Ja se on jotenkin ihan hirveän kivaa, kun sitten lapsesta ei ole mitään riesaa. Ja että sen saa niin helposti aina niin kuin koukutettua sen ruudun äärelle ja annettua niitä pieniä, semmoisia lyhyitä, mielihyvää tuottavia impulsseja sieltä, että siitä vähän uutta jaksoa ja nopeita palkintoja aivoille, niin sillä lailla syntyy niitä lyhytjänteisiä lapsia. Enkä yhtään sano, että olisin itse yhtään sen parempi, että ei tässä niin kuin olla sillä omaa häntää nostamassa, vaan että yhteiskuntamme on tällä hetkellä tämmöinen ja me olemme antaneet vallan tällaisille mediayhtiöille, someyhtiöille, jotka tietää tasan tarkkaan, mikä palkitsee ihmisaivoja parhaiten.
1: Juuri näin, tästä on puhunut aikaisemminkin lähetyksessä, että tänä vuonna aloitin sen vuoksi tämä villapaitaprojekti, ja nyt on sitten semmoinen mitä 10. villapaita tai villatakki jo valmistunut. Ihan vaan tavoitteena, että pääsisi siitä puhelimesta välillä eroon, sai sen puhelimen laitettua pois. Ja sitten vaan ihan käsin rustailee ja katsoo semmoista printattua ohjetta. Joo. Ja siihen voi tehdä ihan käsin sitten lyijykynällä tai kuulakärkikynällä merkintöjä, monennellako kierroksella nyt ollaan ja onko tässä tehty nyt kavennuksia. Ja ruutuaika puolittunut tämän vuoden aikana meikäläisellä, kun tein tämmöisen päätöksen, että nyt on päästävä tästä somekoukusta jollain tavalla. Ja käsityöt pelastivat meikäläisen. Mutta tämmöistä aikaa me eletään, että tuntuu, että täytyy tehdä jonkunnäköisiä sopimuksia itsensäkin kanssa, että pääsee niistä älylaitteista jotenkin eroon.
0: Ja sehän on mahtava juttu, että nyt ollaan otettu askelia kuitenkin myös oikeaan suuntaan, koska silloin vuosi sitten tuli tämä kännykkäkielto kouluihin ja todellakin toivoisin, että se olisi koko koulupäivän voimassa, ettei tarvitsisi niin kuin välitunneillakin sitten taas ruveta räpläämään niitä puhelimia näissä eri käytäntöjä eri kouluissa. Mutta sitten tässä myöskin, Hesarissa on myös juttu siis, tästä PISA-tuloksista. Syy yhä heikompiin tuloksiin ei ole nuorissa, sanovat opettajat koulussa Helsingissä. Ja mun mielestä täällä on ihan hyvä pointti myös, mikä otetaan esiin. Että usein unohtuu, että uusilla sukupolvilla on heikentyneiden PISA-pisteiden lisäksi taitoja, jotka vanhemmilla sukupolvilla ovat harvinaisempia. Mm. Ja näitähän on tietysti monenlaisia, ihan jos puhutaan tietoteknisistä taidoista, niin nehän on aivan eri tasolla kuin mitä vaikka ihan meidänkin ikäisillä on. Mutta sitten, että nuoret on valmiimpia esiintymään, suhtautuvat opettajiin välittömemmin, kuilu turvallisten aikuisten ja nuorten välillä on kaventunut. Ja tämä on myös semmoinen asia, minkä on kyllä huomannut moneen otteeseen, että vaikka ollaan se, että opettajan ei kuulu olla kaveri, ei kuulukaan, mutta opettaja voi silti olla sellainen niin kuin turvallinen ja helposti lähestyttävä.
1: Niin, pitäisikö tämmöisissä asioissa sitten järjestää kans jonkunnäköiset tämmöiset testit, että voitaisiin päästä ylpeilemään, että hei vitsit, kylläpä nuoret oikeasti osaa monennäköistä semmoista, mikä meikäläisille ehkä aikoina oli sitten vähän hankalampaa.

Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Sitten kotimaista meininkiä PMMP ja Joutsenet.

0: siinä soi PMMP ja Joutsenet. Tässä kun nuorista oli puhetta tuon PISA-testin mukaan, niin toinen semmoinen uutinen, joka pisti tältä päivältä silmään, oli se, että kun ennen nuoret lopetti työt ja lähti palille surffaamaan, niin nyt on meininki muuttunut.
1: Nyt halutaan turvaa, rahaa ja vakituinen työ. Ja toisaalta tämähän on nyt se myös, mitä yhteiskunta nuorilta toivoo. Nuoret halutaan mahdollisimman nopeasti sieltä koulutusputkesta työelämään ja suoraan toisen asteen opinnoista sitten niihin valmistaviin, työhön valmistaviin opintoihin, ellei sitten ole käyty ammattikoulua ja siitä sitten, jos on näin on tehty, niin sitten vaan suoraan työelämään ja siitä sitten, kuule, paukutatte nuoret 50 vuotta putkeen töitä ja sitten täysin palvelina ehkä eläkkeen.
0: Ehkä, mutta ei pelkästään varmasti ole kysymys siitä, että yhteiskunta näin toivoo, vaan siis varmaan aika monella on semmoinen pikkuinen pelko persissä, kun niitä töitä tällä hetkellä niin hirvittävästi ei ole, että jotenkin pitää nyt äkkiä kuitenkin päästä niinku tekemään jotakin semmoista järkevää, että jos se työpaikkakin sitten jotenkin helpommin sieltä tulisi. Että ei näytä siltä, että on lorvaillut ja käynyt tuolla iskemässä rantapummeja jossakin lämpimissä niin maissa.
1: Tai hiihtopummeja sattuu olemaan niin enemmän tämmöinen talvi-ihminen. Myöskin palkkaan nuorille ammattilaisille tärkein asia työssä. Aiemmin se oli työtehtävät ja ilmapiiri. On tämä kyllä, musta tämä niinku kuulostaa sillä lailla vähän erikoiselta, kun kuitenkin sitten taas syytetään nuoria motivaation puutteesta ja siitä, että kiinnostutaan vaan semmoisista asioista, jotka jotenkin on kivoja. Niin tämähän on täysin päinvastaista. Että he muuttuu merkittävästi sitten siinä ihan muutamassa vuodessa sen yläkoulun jälkeen.
0: Että ei muuta kuin töihin painamaan. Kova duuni on raha.

0: siinä Imagine Dragons ja Believer.
1: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
0: Kello on tuota pikaa 21. Kohta vuoroon uutiset ja urheiluradio. Sitä ennen Heikki Hela pääsee kertomaan unettomasta yöstä.

0: Opetusministeri Anders Adlercreutz on huolissaan PISA-tuloksista. Tutkimus kertoo, että suomalaisten nuorten lukutaito on heikentynyt. Opetusministeri Adlercreutz.
1: Ympärillä oleva maailma, se kalibroi meitä ajattelemaan, että, tai siis kuluttamaan 15 sekunnin videosyötteitä, hakemaan aina uusia virikkeitä, jotain uutta tilanteessa, jossa oppiminen kuitenkin edellyttää keskittymistä, paneutumista, hitauden, ehkä tylsyydenkin sietämistä. Ja mä ajattelin, että tämä on ehkä vähän paradoksaalisesti koulu aika lailla keskeinen tehtävä. Opettaa lapsia tässä digitaalisessa maailmassa myöskin hitauteen, tylsyyden sietämiseen, paneutumiseen. Ja siksi lukeminen on tässä aivan keskeisessä asemassa.
0: Finnair on perunut useita tämänpäiväisiä Lontoon lentojaan Britannian lentokenttien teknisten ongelmien takia. Useiden Britannian kenttien toiminta on häiriintynyt. Lähes 300 lentoa on peruttu. Britannian lentokenttien lennonjohdosta vastaava ilmailupalvelu kertoo, että vika on löytynyt. EU:n johto paheksuu serbialaisministerien osallistumista sotarikoksista tuomitun Ratko Mladicin hautajaisiin Belgradissa eilen. Muun muassa Serbian puolustus- ja oikeusministerit osallistuivat Bosnian teurastajana tunnetun Mladicin hautajaisiin, joihin osallistui myös Venäjän Serbian suurlähettiläs. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston

0: puheenjohtajan Antonio Costan mukaan hautajaisista välitetyt kuvat ovat järkyttäviä. Serbialaisten johtohenkilöiden osallistuminen hautajaisiin on heidän mukaansa syvästi valitettavaa.
1: Kanuksen ura nousi miesten superpesikseen Gnistan tasapeliin sarjakärki Kupsin kanssa ja Ilveksen Benjamin Koroselle hattu temppu SM-liigassa. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. Kanuksen ura varmisti siis nousunsa miesten superpesikseen lyömällä ykköspesiksen finaaleissa Helsingin punamustat otteluvoitoin 3-1. Kotiyleisönsä edessä tänään pelannut Keski-Pohjanmaalla pelannut Kannus vei avausjakson peräti 8-1. Se ratkaisi jo toisessa sisävuorossa tuo jakso Niklas Vähän Kunnarin johdolla ja toinen vuoropari peräti 5-1 isännille. Toinen jakso päättyi 1-1 ja se riitti 5000 asukkaan Kannuksen nousuun korkeimmalle sarjatasolle ensi kertaa seurahistoriassa. Näin tehokasta avausjaksoa ja koko ottelua kommentoi kotijoukkojen lukkari Miika Keskipetäjä.
2: No siinä niin lähti onnistuisesti kaikki, että kyllä siinä sitten tuli niin yksittäisillä hyvillä lyönneillä tietenkin Nike vähän läpilyönti sitä automoja, mutta sitten tuli yksittäisillä päästiin eilen, mutta sitten toisella jaksolla odotettiin, että tässä tulee olemaan nihkeitä varmasti ja siinä pystyttiin nojata siihen meidän vahvaan ulkopeliin, mitä se on ollut koko kauan.
3: Miettii sun uraa, niin miltä se tuntuu kasvatti seura nostaa superpesiksi?
2: No tää oli mun unelma, kun mä tänne tulin talavella, niin tiesin, että se on mahdollista, jos kaikki menee oikein nappiin, niin ihan niin kuin en oikeastaan tekisi tätä missään muualla mieluutin kuin täällä.
3: No, miten nyt juhlitaan?
2: En kyllä tiedä. Jos sitä vähän aikaa saa, että se on joukkueen kanssa olla ja vähän hengähtää ja en tiedä kyllä näin. Täällä Kannuksessa arki-iltana, niin en kyllä tiedä yhtä, että mitä sitä tapahtuu. Kai sitä mennään tuonne, missä nämä vieraspaikkakuntalaiset on ollut majoittuneena koko kesän, niin eiköhän me siellä sauna lämmitä.
1: Näin varmasti. Ja Kannuksen uran pesisäoston puheenjohtaja Anne Kolppanen.
4: No jännittihän se. Eka jakso tietenkin oli niin ylivoimainen, niin se oli levollista, mutta kyllä tämä toinen jakso. Ja sitten varsinkin tuossa lopussa, kun alkoi miettiä, että voiko tämä siis oikeasti nyt tapahtua, siis voiko tämä olla totta.
3: Mikä tämän joukkueen salaisuus on ollut?
4: No mä väitän, että tasaisuus ja sitten se, että kaikki pelaajat on aivan loistavia tyyppejä ja ne on joukkue isolla jiillä. Ne on niin kuin puhaltaa yhteen hiileen ja tekee asioita yhdessä, että ehdottomasti joukkue.
1: Ari Vihanta edellä haastattelijana. Kannus on siis Keski-Pohjanmaalla sijaitseva noin 5200 asukkaan kaupunki ja Kannuksen ura nousi ykköspesikseen kaudelle 2019 ja miesten superpesistä se ei ole tosiaan koskaan pelannut. Finaalisarjan hävinneellä punamustilla on vielä mahdollisuus nousta superpesis karsinnassa Koskenkorvan urheilijoita vastaan. Veikkausliigan mestaruussarja alkoi tänään kahdella ottelulla Gnistan tasapeliin kotonaan Kupsia vastaan. Piotr Partisek 1-0 vieraille, eli Kupsille. Joakim Latonen tasoitti 1-1. Ja näin tasapeli tuosta ottelusta. Gnistanhan möi maalitykkinsä edelleen Jakin Jemin Azerbaidžanin pääsarjaan ennen tätä mestaruussarjan alkua. Kups edelleen kuitenkin sarja kärjessä. Vasan palloseura nousi VPS, nousi AC Oulun ohi sarja vitoseksi. Se kaatoi tänään Oulun 1-0 Kevin Kusavi Benissanin osumalla. AC Oululla epäonnistunut rangaistuspotku ensimmäisen jakson loppupuolella. Karsintasarjassa tänään 3 ottelua pelattuna. FC Lahti kaatoi IFK Mariehamnin 2-1. Lahti 7. eli tuon karsintasarjan kärjessä. IFK Mariehamn puolestaan sarja jumbona. Ilves Jaro 2-0 ja TPS SJK 0-0. Jalkapallon mestarien liigan liigavaihe on myös tänään nytkähtänyt liikkeelle. 2 ottelua siellä parhaillaan on käynnissä. Suomalaisia 1 mestarien liigassa tällä kaudella aikoo Ateenassa Kaan Kairinen. Hän on tänään vaihtopenkin puolella. Tunti pelattu siellä AEK:n ja itävaltalaisen Laskin välistä ottelua. AEK 1-0 johdossa tuossa ottelussa. Club Brygge sen sijaan kotonaan 2-3 tappiolla Aston Villaa vastaan ja tunti sielläkin pelattuna. Tänään myöhemmin vielä huippuottelu Real Madrid Inter. Kello 10 alkaa tuo ottelu muiden otteluiden lomassa. Jääkiekon SM-liigassa pelattiin tänään 1 ottelu. Ilves kaatoi HPK:n vieraissa peräti 4-0. Ilveksen siirtynyt Benjamin Korhonen Kalpasta, siis hattutemppu hänelle, ja Ilveksen liettualaismolarille Armalis Mantasille kauden toinen startti ja kauden toinen nollapeli. Ja Tenniksen Yhdysvaltain avoimissa puolivälierissä maailmanmestari ykkönen Arina Sabalenka löi hetki sitten kesän Wimbledon-voittajan Linda Noskovan ja eteni näin välieriin. Urheilua vielä kello 22 uutisten jälkeen.
5: Nyt kello on 7:01. Urheiluradion edellä toimitti Simo Leinonen.

0: mitään.
1: Olli Halonen ja Kylä keskellä ei mitään. Ihan vaan tiedoksesi, että jos huomenna sattuu osumaan silmiin paljonkin lippuja puolitangossa, niin muistutellaan, että kyseessä on Harald, Norjan kuningas Harald viidennen suruliputus. Sisäministeriöhän määräsi suruliputuksen Harald viidennen hautajaisten johdosta huomiselle, eli 9. päivälle syyskuuta, ja tämä suruliputus toteutetaan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston kiinteistöissä ja muissa valtion virastoissa. Ja sisäministeriö on toivonut koko maan yhtyvän suruliputukseen. No, Aamulehti kertoo tuoreessa uutisessaan, että Tampereen kaupunki ei ole vielä päättänyt, aikooko se osallistua tähän suruliputukseen. Asia on selvityksessä, mutta virallista linjausta asiaan ei tällä hetkellä ole. Kaupungin on määrä tiedottaa liputuksen toteutumisesta huomenna. Jos otetaan muita tuosta Pirkanmaan kunnista, niin ainakin Valkeakoski ja Ylöjärvi ovat tiedottaneet osallistuvansa. Ja Valkeakoski toteuttaa tuon suruliputuksen kaupungin talolla. Ylöjärvi puolestaan suruliputtaa kaupungin talolla sekä Kurun ja Viljakkalan kirjastoissa. Tuo käytäntöhän menee näin, että suruliputus alkaa aamulla kello 8. Lippu nostetaan ensin täyssalkoon ja lasketaan sitten sen jälkeen suruliputuksen mukaisesti. Siunaustilaisuuksien jälkeen kello 16 lippu nostetaan täyssalkoon ja liputus sitten päättyy auringon laskiessa. Että jos näkyy ympäri Suomen maan suruliputusta, niin muistuttelen, että tästä siis on huomenna kyse.

0: Tästä pystyyn tiistai-illan kunniaksi. Radio Suomessa soi ATC ja Around the World.
1: Vaikka auringossa täyttää 10 vuotta, millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Vaikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas ja hän sut saa. Kello on 19:21. Mukavaa tiistai-iltaa. Kuten tuossa kello 21 uutisissa kuultiin, niin Finnair on joutunut perumaan useita lentoja Britannian lentokenttien teknisten ongelmien vuoksi. No, Finnair kertoo toki viestivänsä asiakkaille suoraan tekemistään muutoksista, mutta perumisia ja uudelleen reitityksiä voi Finnairin viestinnän mukaan tulla lisää. Siellä on siis Britannian tai useidenkin Britannian lentokenttien toiminta on häirintynyt tänään ja sen johdosta lähes 300 lentoa on peruttu. Britannian lentokenttien lennon johdosta vastaava ilmailupalvelu kertoi nyt illalla, että vika on löytynyt. Mutta tämmöinen esimerkki, että eräs Finnairin lento Helsingistä Lontooseen laskeutui Heathrown kentän sijasta Lontoon Stanstedin lentokentälle. Ja Finnairilta kerrottiin, että lennon paluuta suunnitellaan Suomeen vielä tämän tiistain aikana. Mutta osa lennoista on puolestaan ihan kokonaan peruttu. Kerrottakoon, että Stanstedin laskeutuneen koneen paluulentoa Heathrown kentältä Helsinkiin ei lennetä. Ja myöskään kello 16 lähteväksi suunniteltua lentoa Helsingistä Lontooseen ei lennetty. Ja niin ikään saman reitin lento kello 19:30 on peruttu. Mutta tietoja sitten kyllä pitäisi tulla ihan yhtiön kautta, että jos nyt on tämmöinen lento tuonne Britanniaan tässä ollut suunnitteilla tai pitäisi nyt tapahtua, niin tilanne siellä nyt sitten edelleen on päällä. Tässä Chris Cornell ja You Know My Name.

Komeaa rockia Bond-mausteilla, tai no lähinnä oikeastaan hyvinkin Bond-mainen, koska kyseessä on Bond-elokuvan tunnuskappale You Know My Name, 20 vuoden takaa esittäjänä Chris Cornell. Ja melkein tuli sellainen olo, että pitäisi päästä penkomaan tätä Bondien kappaleiden nimilistaa, kun täällä kerrotaan tämä edeltävä Bond-kappale vuodelta 2002 oli Die Another Day, ja sitten vuonna 2008 tuli kappale Another Way to Die. Eli näissä on tämmöinen selkeä tematiikka kyllä näissä Bond-kappaleissa, että se sana die esiintyy siellä aika monesti. Ei tosin tässä, se oli Chris Cornell ja You Know My Name. Tässä tulee puolestaan hyökyaalto.

Siellä taivaanrannassa selkeästi oli jonkinlainen myrsky. Se oli Viivi ja vielä yhden kerran. Tällä hetkellä, kun Ilmatieteen laitoksen karttaa katselee, niin lämpötilat maassamme käsivarren +6 asteesta tuonne aivan eteläisen rannikon ja lounaisrannikon 16 +asteeseen. Mutta minkälaista säätä merillä, se selviää tuossa reilun 15 minuutin kuluttua, kun vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Mutta hei, juhlaa piisaa, juhlaa pukkaa. Yleisradiohan täyttää huomenna 9. päivä syyskuuta 100 vuotta. Ja Ylen 100-vuotisia juhlittiin komeasti viime lauantaina 5. päivä 9. Helsingin Areenalla. Mutta on muutakin syytä juhlaan nyt Radio Suomessa tämän viikon aikana, nimittäin rakastettu musiikkiohjelma Paikka auringossa täyttää pyöreät 10 vuotta. Mikä on se kappale, joka on mielestäsi kotimaisen iskelmän ylintä aatelia? Mikä tuo ehkäpä hymyn huulille, saa laulamaan mukana, joko innostaa tai sitten koskettaa niin paljon, että herkistyt? Se voi olla tämmöinen ajaton klassikko, joka on kulkenut mukanasi läpi vuosien, tai sitten ehkä tämmöinen uudempi helmi, joka on valloittanut sydämesi. Jos sinä saisit valita, ja nythän sinä saat, valita yhden kappaleen Paikka auringossa -ohjelman synttärijuhlille, niin mikä se olisi? Nyt kipin kapin surffailet osoitteeseen yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy tällainen lomake, johon pääset kertomaan, että mikä on sinun suosikkisi kotimaisten iskelmien joukosta ja miksi juuri tämä kyseinen kappale ansaitsee paikkansa juhlalähetyksessä. Kun perjantaina Paikka auringossa -ohjelma juhlistaa 10-vuotista taivaltaan 2-tuntisella syntymäpäivän lähetyksellä. Juhlalähetys kuullaan siis Radio Suomessa kello 12 jälkeen, kello 12.07 alkaen, ja se jatkuu aina tuonne kello 14 saakka. Siis mikä on se yksi kappale, joka ehdottomasti ansaitsee paikkansa Paikka auringossa -ohjelman synttärijuhlilla, kun 10-vuotiasta ohjelmaa juhlistetaan lähes 2-tuntisella spesiaalilähetyksellä. Ja tuo kyseinen ohjelma kootaan siis ainoastaan näistä teidän ehdotuksistanne, teidän suosikki-iskelmäkappaleistanne, joten nyt käyhän ihmeessä laittamassa viestiä Jyrkille. Mitä haluat tämän viikon perjantain juhlaohjelmassa kuulla? Siis yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy lomake, johon pääset kertomaan oman suosikki-iskelmäsi ja sitten totta kai hyvät perustelut mukaan. Tämä ei ole iskelmä.

0: Def Leppard ja Animal, siinä oli eläimellistä meininkiä. Äsken usutin teitä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi kertomaan, että mikä kappale ansaitsee paikan tämän viikon perjantaina paikka auringossa 10-vuotissynttärijuhlilla. Tämän oman toiveensa voi siis laittaa tosiaan tulemaan tuon lomakkeen kautta. Älkää laittako tulemaan iskelmäklassikkoja, suosikkejanne nyt minulle WhatsAppin kautta. Paitsi jos haluatte kuulla niitä toiveiden yössä kello 12 jälkeen, puolen yön jälkeen siis tänäänkin. Toiveiden yö tuttuun tapaan. Vellu Salminen ottaa vastaan toiveitanne. Ja laittakaa vaikka nyt jo tulemaan niitä 0401455666. Eli WhatsAppin kautta toiveet tulevat perille tämän yön toiveiden yötä varten, joka käynnistyy siis tuttuun tapaan puolen yön jälkeen. Mutta sinne paikka auringossa juhlalähetykseen, niin sitä varten menkää osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

Arttu Viskari ja Suomen muotoisen pilven alle. Ja tuli tästä kappaleesta mieleen se, kuinka lauantaina YK hyväksyi uuden maailman kartan. Ja tässä on nyt ollut kartoista viime aikoina puhetta. Professorit ovat muun muassa todenneet, että voi vaikuttaa jotenkin siihen semmoisiin mielikuviin valtioiden mahtavuudesta. Tämä uusi kartta, että nyt sitten näyttää, että pohjoiset valtiot ovat pienempiä kuin tuossa aiemmassa totutussa maailmankartassa. Mutta tämä ei ollut tärkein karttauutinen, jonka tällä viikolla opin, tai tässä viikon sisään. Nimittäin tämmöiseen meemiin törmäsin, jossa on tehty tämmöinen, tai siis tässä sanotaan, että Itämeri on krokotiili, joka yrittää syödä Suomen. Joo, kun alkaa oikein silmin katsomaan tätä karttaa, niin kyllähän sinne tulee semmoinen krokotiilin muoto tuosta Itämerestä, joka sitten haukkasee Suomen parempiin suihinsa. Kohta vuorossa säätietoja merenkulkijoille.

Siinä Michael Bleu ja kahden viikon jälkeen. Ja nyt säätiedotus merenkulkijoille. Matala paine liikkuu Lapin yli koilliseen. Lounaanpuoleinen ilmavirtaus heikkenee vähitellen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aamuyöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta illalla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta aamulla 4-9 ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomerellä etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla etelän puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen lounaistuulta. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 7-11, iltapäivästä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkussa lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä etelänpuoleista tuulta 2-6 ja ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeri yöllä todennäköisimmin heikkoa tuulta, iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 40%. Merenkurkku ja Perämeri pohjoisen puoleista tuulta yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 21. Haapasaari lämpötila 17 astetta, tuuli etelästä 11 metriä sekunnissa, melkein pilvistä ja näkyvyyttä 25 kilometriä. Kotkarankki 16, etelä 9, pilvistä 28. Orrengrund 17, etelä 10, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, etelä 10, Kalbodegrund 17, etelä 10. Itätoukki 17, etelä 12, Harmaja 17, etelä 12, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, etelä-lounas 11, Pogacar 16, lounas 12, pilvistä 18. Hanko-Tulliniemi 16, etelä-lounas 11, Russarö 16, lounas 12. Veenö 16, etelä-lounas 8, Uuttö 16, lounas 9, pilvistä 12. Rajakari 16, lounas 6, Fagerholm 16, etelä 5. Vilsanti 17, etelä-lounas 8, 29, Gotska-Sandöön 18, etelä-lounas 5, 34. Kumlinge tiedot puuttuvat. Nyhamn 16, etelä-lounas 10, pilvistä 20, Märket tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelä-lounas 6, pilvistä 16. Kylmäpihlaja 16, etelä 10, pilvistä 13. Tahkoluoto 15, etelä 8, melkein pilvistä 13. Selgrund 15, tuulitieto puuttuu, pilvistä ja näkyvyyttä 16 kilometriä. Bredsjäret 16, etelä 7, Strömmingsboden 15, lounas 9. Valassaaret 14, etelä lounas 4. Kallan 14, etelä 7.
Tankkar 13, etelä 3, pilvistä 50, ulkokalla 14, etelä kaakko 4. Nahkiainen 14, etelä 7, Raahe 13, etelä kaakko 4, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 13, etelä 3, yli 20, Marjaniemi 13, etelä lounas 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 12, etelä 6. Ja ajoksessa lämpötila 13 astetta, tuuli lounaasta 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja sitten säätietojen jälkeen puolustusvoimien ampumatiedotteita. Suomenlahden merivartiosto ampuu jalkaväen aseilla maanantaista perjantaihin. Kirkonmaa rankki ampuma-alueilla päivittäin kello 8.22. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydelle sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa-Haapasaari. Sektori rajoittuu Merikari, Rankki, Ristisaari, Länsiletto, Luppi, Kuusenkari, Haapasaari linjaan. Sen lisäksi rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaan rankki ampuma-alueella huomenna kello 8.20. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa-Haapasaari. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Öörön ampuma-alueella huomenna keskiviikkona kello 7.20. Vaarallisen alueen oikea raja ulottuu 29 kilometriä etäisyydelle

0: vuosikymmentä välisenä aikana. Vaarallisen alueen pohjoisraja on Bogaskär, Sommarö, Hermanskär, Järvö, Katajaluoto, länsiraja Bogaskär, Langlö, Suomen aluevesiraja, eteläraja Suomen aluevesiraja ja itäraja Katajaluoto ulkomatala Suomen aluevesiraja. Kainuun rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla, granaatin heittimillä ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella keskiviikosta perjantain päivittäin, anteeksi, keskiviikosta torstaihin päivittäin kello 7.24 ja perjantaina kello 7.18. Käytössä on vaarallinen alue 1. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Ja vielä yksi ampumatiedote. Kainuun prikaati räjäyttää Kassunkurun ampuma-alueella 9. ja 10. päivä, eli siis keskiviikkona ja torstaina Kassunkurun ampuma-alueella päivittäin kello 7.18. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusi PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Lukutaidossa suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt selvästi. Pääministeri Petteri Orpo vakuuttaa kertoneensa oikeuskanslerille ja medialle oikeat tiedot Kaarden Helsinki-hankkeeseen liittyvästä yhteydenpidosta hankkeen puuhamiehen Jan Vapaavuoren kanssa. Asia nousi eilen uudelleen esille, koska lobbaamista seuraavaan avoimuusrekisteriin on tehty merkintöjä Kaarden hankeyhtiön ja poliitikkojen yhteydenpidosta. Orpon mukaan tapaamisissa oli kyse hänen jo aiemmin kertomasta epämuodollisesta sananvaihdosta Vapaavuoren kanssa.
1: En ole antanut väärää tietoa. Ei ole mitään uutta näissä, mitä eilen tuli julkisuuteen ja olen sitä eilen jo kommentoinut. Eli nämä ovat juuri ne tapaamiset tai kohtaamiset paremminkin, joista on ollut kesällä puhetta. Ja nyt Vapaavuori on jälkikäteen, kun hän sai siitä huomautuksen tai tämä huomattiin, niin hän on vienyt ne nyt sinne avoimuusrekisteriin. Nämä ovat aivan ne samat kohtaamiset.
0: Vieraan valtion droonin aiheuttamia vahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan mukaan korvausta voidaan myöntää henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetustaan droonista tai sen käsittelystä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
2: No meillä käytännössä tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole sellaista ratkaisumallia, eivätkä vakuutusyhtiötkään korvaa sitten mahdollisia droonivahinkoja, ja sen tähden oli tarpeen nyt hakea ratkaisu. Eli ettei yksittäisen ihmisen tarvitse kantaa huolta mahdollisista droonivahingoista. Nyt jatkossa valtio tulee tapauskohtaisesti harkiten tuomaan ratkaisun, jos sitten yksityisen yrityksen tai yksittäisen ihmisen omaisuuteen kohdistuu vahinko.
0: Lapissa on yöllä tilapäisesti poutaa ja

0: osittain selkeää. Muualla maassa on pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sataa vettä. Päivällä sateet yleistyvät jälleen myös Lapissa. Yölämpötila vaihtelee 5 ja 15 asteen välillä. Lapissa lämpötila on yöllä -1 ja +6 asteen välillä. Huominen päivälämpötila vaihtelee 9 ja 19 asteen välillä.
1: Nyt Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Kanuksen ura varmisti nousunsa miesten superpesikseen lyömällä ykköspesiksen finaaleissa Helsingin punamusta otteluvoittoon 3-1. Kotiyleisönsä edessä pelannut Kannus vei tänään avausjakson peräti 8-1 Niklas Vähän Kunnarin johdolla. Toinen jakso päättyi 1-1 ja se riitti 5000 asukkaan Kannuksen nousuun korkeimmalle sarjatasolle ensi kertaa seurahistoriassa. Näin erityisesti avausjaksoon tyytyväinen Kannuksen Miika Keskipetäjä.
2: Siinä niin lähti onnistuisesti kaikki, että kyllä siinä sitten tuli niin yksittäisillä hyvillä lyönneillä tietenkin Nike vähän läpilyönti sitä automoja, mutta sitten tuli yksittäisillä päästiin eilen, mutta sitten toisella jaksolla odotettiin, että tässä tulee olemaan nihkeitä varmasti ja siinä pystyttiin nojata siihen meidän vahvaan ulkopeliin, mitä se on ollut koko kauan.
3: No, miettii sun uraa, niin miltä se tuntuu kasvatti seura nostaa superpesiksi?
2: No tää oli mun unelma, kun mä tänne tulin talavella, niin tiesin, että se on mahdollista, jos kaikki menee oikein nappiin, niin ihan niin kuin en oikeastaan tekisi tätä missään muualla mieluiten kuin täällä.
1: Jari Vihanta haastatteli. Veikkausliigassa lähti käyntiin mestaruussarja, Knistan KuPS 1-1, VPS AC Oulu 1-0. KuPS jatkaa tasapelistä huolimatta sarja kärjessä, Inter sarja kakkosena vain 2 pisteen päässä ja huomenna Inter HJK ja turkulaisella mahdollisuus nousta sarja kärkeen. Jääkiekon SM-liigassa Ilves kaatoi vieraskaukalossa HPK 4-0, Kalpasta Ilvekseen siirtyneelle Benjamin Korhoselle hattu temppu. Liettualaismollari Armalis Mantasille sen sijaan kauden toinen startti, kauden toinen 0-peli. Ja Tenniksen US Openin samanmallista ykkönen Arina Sabalenka eteni välieriin, kun hän löi kesän Wimbledon-voittajana tsekin Linda Noskovan erin 2-1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllä vain, Radio Suomi on kanava. Kello on 5 minuuttia, tai oikeastaan 5,5 minuuttia, eli 22, ja Vellu Salminen jatkaa tästä eteenpäin. Yöradion vuoro.

Tunnettui tuntemattomii Niilo esitti tuon biisin. Tänään on 8. päivä syyskuuta ja minä tykkään aina vähän katsella tuonne taaksepäin historiaan. Ja kun katsotaan reilun 500 vuoden päähän, niin vuonna 1504 tällä samalla päivämäärällä, eli 8. syyskuuta, Michel Angelon David Patsas, se paljastettiin tuolla Firenzessä. Se tuli siis valmiiksi silloin. Ja kyseessä on patsas, josta olet aivan varmasti nähnyt kuvia. Voin melkein jopa lyödä pääni pantiksi, että jokainen ihminen, joka nyt ylipäätänsä pystyy näkemään, niin on jonkun kuvan edes nähnyt kyseisestä patsasta. Meinaan sen verran tunnettu teos on kyseessä. Tässä siis alaston mies, Davidia esittävä mies, siinä valmistautuu Goljatin kohtaamiseen. Se on Raamatusta otettu tuo hetki. No, ehkä siinä sanotaan, että jonkunnäköistä hassuutta ainakin minun mielestä on, että David esitti sitä pientä ja Goljat suurta. Ja tämä patsas on yli 5 metriä korkea. Ällistyin suorastaan muutama vuosi sitten, kun kävin ensimmäisen kerran tuolla Firenzessä, jossa kyseinen patsas sijaitsee. Ja se on toden totta. Se on jättimäisen suuri ja tietenkin sitä suuruutta vielä oikein alleviivaa se, että se on nostettu jalustalle ja siitä sitten 5 metriä vielä ylöspäin. No, se on tietenkin tämä David Patsas, se on Michelangelon tunnetuin teos, mutta kyllähän se kaveri ehti vaikka mitä kaikenlaista. Monen monta muutakin patsasta ehti tehdä, mutta en tiedä millä kaikella ajalla nuo sen aikaiset 500 vuotta sitten renesanssikaverit hoiti näitä juttuja. Meinaan toinen tunnettu työ Michelangelolla tietenkin Sixtuksen kappelin nuo maalaukset. Niistäkin moni muistaa ainakin tuon Aatamin luominen, tämä missä Aatami osoittaa kädellä ja siellä Jumala sitten sorme toisessa päässä. Sixtuksen kappelissa katossa nämä maalaukset. Se on siinä Pietarin kirkon yhteydessä kyseinen Sixtuksen kappeli ja sinne pääsee siis museoon käymään. Ja hassu yksityiskohta sekin, että tuonne kappeliin, kun Michelangelo niitä maalas kyseisiä teoksia, niin siellä oli 390 alastonta hahmoa. Tai kirkko sitten siihen aikaan suvainnut, mutta siellä ne nyt vaan edelleen on.

One More Night, Phil Collins. Niin, vielä sen verran palaan tähän Michel Angeloon. Hän oli siis yksi näitä renessanssin yleisneroja ja ei pelkästään sitten tehnyt veistoksia, näitä patsasveistoksia ja maalauksia, vaan oli semmoinen nero, että tosiaan Pietarin kirkon kupolin muun muassa suunnitteli ja parit kirkot ja mitä lie. Eli 500 vuotta sitten oli kyllä kavereita, jotka tiesi vähän kaikesta kaikkea. Nykyään niitä löytyy enemmän sitten yleisten uimahallien saunoista.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Kyllä vaan, onnen sävel tulossa sitten lauantaina, mutta ei tarvi odottaa ihan niin pitkälle, jos haluat oman kappaleen meinaan tänne ääniaalloille. Se riittää, kun odottelee vajaa 2 tuntia. Heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa taas Toiveiden yö. Eikä muuten mikä tahansa Toiveiden yö meinaan, kun vuorokausi vaihtuu tuossa vajaan parin tunnin kuluttua, niin silloin on 9. päivä syyskuuta. Ja kyllä, vuonna 1926, eli tasan päivälleen 100 vuotta sitten, Yleisradio aloitti silloin radiolähetykset, ja milläs muullakaan täällä Radio Suomessa sitten juhlitaan sitä hetkeä kuin toiveilla. Eli nyt semmoista oikein hyvää toivetta. En tiedä, keksitkö Yleisradioon tai Suomeen yleensä ylipäätään liittyvää toivetta. Minkä biisi sinun mielestäsi sopii parhaiten tuohon hetkeen? Laitapa tulemaan toivetta tänne päin. Se on siis helpoin tapa, kun lähetät sen WhatsApp-numeroon 0401455666. Eli mikä kappale, kuka esittäjä, pientä perustelua siihen perään ja sitten tuohon WhatsApp-numeroon 0401455666.
0: Yöradio.

0: Ihan.
1: Älä kato mua noin, Helmi Marleena, laulu tuon kappaleen. Joistakin biiseistä ja musiikista muistaa, missä sen on kuullut ensimmäisen kerran. Tiedätkö, mitä tarkoitan? Joku kappale vie johonkin ihan tiettyyn paikkaan, ja tämä seuraava kappale vie minut armeijan tupaan. Meinaan silloin vuosi oli 95, siis 1995, ja silloin, jos halusi siellä armeijassa, tai ylipäätään oikeastaan, jos halusi kuunnella jossain vähän muualla kuin kotona musiikkia, niin kavereiden kanssa siis, niin se vaati semmoisen hienon mankan, jossa oli sitten CD-soitin, tai kasettisoitin ennen sitä, mutta CD-soitin jo tossa kohtaa, ja sitten siellä tuvassa armeijan kaverit laittoi soimaan erään levyn, josta rupesin kuuntelemaan, että tässähän on, vaikka en oikeastaan sen tyyppistä musiikkia muuten kuunnellut, mutta aika hyviä soittajia takana. Siellähän on basistia ja rumpalia ja niin edespäin. Ja siinä kohtaa, kun tämä seuraava kappale soi, niin enpä tiennyt, että tämä on ihan alun perin 70-luvulla ihan toisen artistin tekemä. No joo, räppiä siis kuunnellaan seuraavana ja kappale nimeltä Gangsta's Paradise, 90-lukua.

Coolio, siinä räppäri Coolio ja Gangsta's Paradise taisi jäädä yhden hitin ihmeeksi. Se oli siis sieltä reilun 30 vuoden takaa tuo kappale. Ja alun perin kyseisen biisin on tietenkin Gangsta's Paradise-kappaleen tehnyt Stevie Wonder. Ja tässä taisi tänään vai eilen tuli julki, että vanha herra Wonder taas lähtee kiertämään Eurooppaa tai itse asiassa taitaa kiertää jo nyt parhaillaan ja sitten tämmönen, niinhän siinä käy, että tällä kertaa Suomi jää väliin. Oslossa, Tukholmassa, Kööpenhaminassa käy ja sitten muita keikkoja Englannissa aika monta. No ja kun tuossa katsoo Euroopan kiertuetta, niin aika moni muukin Euroopan maa ja kaupunki välistä, mutta jos haluat päästä lähimmäksi katsomaan, niin se on mentävää 1,5 kuukauden päästä sitten Tukholmaan. Näin.

Sehän noiden vanhempien artistien kanssa aina vähän on, että koskaan ei tiedä mikä on viimeinen kiertue. Stevie Wonderilla ikää jo 76 vuotta ja kuinka kauan sitä nyt sitten sitä huraa on takana. Siitä ei paljon tarvitse pois ottaa, se on kohta lähemmäksi 70 vuotta, kun on herra kiertänyt, niin siinä tietää varmaan kiertäneensä maailmaa. Täytyy sanoa, että pakko tykätä aivan varmasti musiikin tekemisestä, kun niin kauan jaksaa.

Ultra Bra, minä suojelen sinua kaikelta. Toihan on sellainen kappale, että aina kun noita sanoja tuossa kuuntelee, niin ainakin minä rupean miettimään, että olenko tehnyt juuri niitä asioita, joita siinä lauletaan. Ja jos kuuntelee ihan alusta saakka, niin ensin tulee parikin hylsyä, meinaan kappale alkaa, että olen hiihtänyt jään yli seurasaareen. No en ole, ja enpä tiedä kuinka moni on. Kyllä tässä nyt Helsingin edustalla noita jäitä talvisin on, mutta ei välttämättä ihan joka talvi niin, että se onnistuu. No, seuraava. Olen ajanut hiomafaunulla sumuisena aamuna. En ole. Enkä välttämättä koskaan tule, mutta sitten onkin vähän helpompia seuraavat. Olen seissyt laiturilla 3. Niitä laitureita 3, niitä riittää maailmassa aika monessa

0: kaupungissakin on laitureita 3 verran, VR sen verran vetää noita junia. Ja olen nähnyt Kölnin tuomiokirkon. Se on hieno, se erityisesti minua sykähdettää. Muutamaankin otteeseen on Kölnin tuomiokirkolla tullut käytyä. Ja sen kun on nähnyt, niin tietää nähneensä kirkon. Taitaa olla yksi Euroopan suurimpia kirkkoja. No sittenhän täällä on näitä helppoja, kahlanut ranta veteen. Eksynyt Latviassa. Enpä ole muista eksyneeni Latviassa. Ja ylipäätään Latviahan on sen verran pieni valtio näin niin kuin maantieteellisesti, että vaikka siellä eksyisikin, niin aika nopeasti sitten löytyy joku ääri, kun vähän matkaa jatkaa eteenpäin.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Mr. Know It All, Teddy Swims siinä. Tuli aiemmin puhuttua tuossa Michelangelon, tai niin kuin minua korjattiin, niin Michelangelon David Patsaasta. Ja täällä tulee viesti, että Michelangelon upein patsas on La Pietà. Niin, se on siellä Pietarin kirkossa Roomassa. Kun kävin sen ainoa kerran Pietarin kirkossa, niin ihmettelin, että miksi kaikki tungeksivat tuon yhden patsaan edessä. Täällähän on patsaita joka puolella, mutta se oli juurikin tuo Pietä, jonka edessä jokainen halusi hetken viettää ja kuvan ottaa. Se on ylipäätään jännä, että miksi jostain patsaasta taideteoksesta tulee tunnetumpi tai suositumpi kuin jostain muusta. Niihin on aina, en tiedä löytyykö ihan täysin järjellisiä selityksiä kyseisiin hommiin. Ja sitten tulee myös viesti, että Michelangelohan ei työskennellyt koko Sixtusta ihan ihtekseen, vaan käytti assistentteja muun muassa maalien esisekottamiseen ja logistiikkaan, eli nostoihin ja siirtoihin. Ja maalaustyön alussa oli siinäkin assareita mukana, mutta mestari ei ollut tyytyväinen heidän työhönsä ja poisti heidät porukasta vähitellen. Komeaa jälkeä silti yhtä kaikkiaan maalausten äärelle. Pitää pysähtyä ja veistokset pitää aina kävellä ympäri, jos mahdollista, jotta tajuaa tehdyn työn määrän. Kyllä vain, hyviä pointteja. Ja kuulin myös tuolla, olikohan se nyt sitten juuri Firenzessä, että kattoa maalattaessa nuo sen aikaiset maalarit, niin he piti monesti kynttilää tuossa otsalla. Otsaan oli laitettu kynttilä sitten kiinni, että pääsi sai valoa, eli on se ollut melkoista. Siitä sitten steariinit valuu pitkin otsaa samalla, kun yrittää maalailla. Ja niin kuin sitten sanoin tuota kuulijoita yhden hitin ihmeeksi, niin tuli täällä parikin kuulija laitto viestiä. Toinen, että etkö ole kuunnellut Too Hot-kappaletta. No olen, tykkää kovin, mutta ja mitäs toinen kuulija sitten laittoi, että no ei se kuuli ollut kyllä yhden kappaleen varassa. Fantastic Voyage kuulemma järjetön hitti. Onhan ne varmaan aikaisemmin ollut hittejä siellä montakin, mutta nyt sitten kun katsotaan 30 vuoden takaa, niin yksi kappale on se, joka soi, ja sehän tuossa äsken kuunneltiinkin, se Gangsta's Paradise. Nyt kuullaan Erika Wigmania.

Erik Wikman, Syntisten pöytä. Tuossa on tullutkin jo mukava määrä toiveita ja lisää saa tulla, antaa tulla. Yle täyttää siis tarkalleen 100 vuotta tuossa seuraavan vuorokauden puolella, eli 9.9. Toki 100-vuotisjuhlia, niitä juhlitaan koko tämä vuosi, mutta se ihan varsinainen päivä, se on siis 9. päivä syyskuuta, ja miten sinä haluaisit muistaa, tai mitä sinulle tulee mieleen Ylestä tai Radio Suomesta, niin vaikkapa siihen liittyen voi laittaa toivetta. Ei se nyt tarvi juuri siihen liittyä, mutta ylipäätään radiosta tai muuten. Tämmöisillä aasinsilloilla yritän sieltä päin kaivailla ja kalastella niitä kappaleita. Niitä siis saa toiveita lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Tuossa joku aika sitten Yöradiossa oli puhetta siitä, että mikä suomalainen yhtye ehdottomasti kuuluisi tuonne amerikkalaiseen Rock'n'Rollin Hall of Fameen, ja aika moni vastasi tämän bändin. Hanoi Rocks.

Elon kerjuu kahden maailman välissä. Niin se menee, että kello on 4 minuuttia vaille tuon 23, ja aivan kohta vuoron saa sitten Yle Uutiset, ja heti uutisten jälkeen paikka auringossa. Nyt haloo Helsinki, maailman toisella puolella.

0: Israelin siirtokuntien tuotteiden kauppaan vaaditaan lisää rajoituksia. Suomi on mukana 12 maan lausumassa, jossa todetaan, että Israelin hallituksen toimet länsirannalla vievät pohjaa kahden valtion ratkaisulta. Kansainvälinen oikeus on todennut palestiinalaisalueille perustetut siirtokunnat laittomiksi. Suomella ei ole omaa kansallista pakotelainsäädäntöä, mutta ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Suomi on peräänkuuluttanut EU:lta toimia myös kaupan rajoituksilla. Indonesiassa on avattu lentokentät, jotka jouduttiin sulkemaan Krakatau-tulivuoren purkauduttua perjantaina. Vuoren uumenista noussut vulkaaninen tuhka aiheutti laajan pilven, joka esti lentotoiminnan muun muassa maan pääkaupungin Jakartan lentokentältä. Kaikkiaan 8 lentokenttää jouduttiin sulkemaan. Krakatau on purkautunut myös tänään 3 kertaa, mikä huolestuttaa viranomaisia. Purkaukset ovat kuitenkin olleet aiempaa pienempiä. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille ovat tulleet voimaan. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita sekä sellua ja paperia. Tullien suuruus vaihtelee 15 ja 50 prosentin välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistetaan 50 prosenttiin. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50 prosentin tullit.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Nyt paikka auringossa uusinta.
2: Paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikko ja ilahduttavan paljon olette jo laittaneet toiveiskelmiä tulemaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Juhlalähetys rakentuu kuuntelijoiden toivekappaleista siis tulevana perjantaina lähes 2-tuntisena alkaen 12.07 tähän tuttuun aikaan, mutta jatketaankin kello 14 saakka. Perjantai juhlalähetyksessä ja kannattaa panostaa perusteluihin, tarinoihin, muistoihin, miksi juuri se iskelmä ansaitsisi perjantai juhlalähetyksessä soida. Osoite on siis yle.fi/radiosuomi. Tänään tiistaina Eija Kantola on meillä mukana ohjelman jälkimmäisellä puoliskolla muistelemassa, että millainen hän oli 10-vuotiaana.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa.

Arja Ylitalon levytys. 4 vahvaa tuulta kappaleesta. Saukin eli Savo Puhtilan suomenkieliset sanat tuossa kappaleessa. Ja Tuulisella tienoolla jatketaan. Nimittäin Tuulen viemää on seuraava kappale. Ali Alikoski kertoo tästä laulusta, että se on ollut osa sitä vaihetta, jolloin hän teki lauluja koko ajan. Biisi ja sen teksti syntyivät nopeasti. Alilla oli selkeänä tarinan kuva. Eli fiktiivinen tarina, ihmissuhde laulu, jossa kertojalle ei käy hyvin. Ali Alikoski kertoo, että levyn krediitteihin virheellisesti merkattiin tekstintekijäksi Robert Mustaparta, eli Kauko Röyhkän. Pseudonyymistään tässä puhutaan Robert Mustaparta, R. Mustaparta kohdalla. Ali Alikoski kuitenkin kertoo, että todellisuudessa se on kappale on siis 2 riviä lukuun ottamatta hänen tekemänsä. Ne pari riviä ovat sitten Röyhkän, eli R. Mustaparra. Alikoski kertoo, että teimme tuolloin paljon kimpassa tekstejä, koska meillä oli yhteinen työhuone. Veli-Matti Järvenpään harmonikka taituruutta kuullaan tässä kappaleessa Tuulen viemään.

0: Ali Alikoski ja veli-Matti Järvenpää siinä tuulen viemään.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Uutuuspaikalla laulaa tänään Karita Johanna. Karita Räsänen, taiteilija nimeltään siis Karita Johanna. Nainen, jonka leipätyö on musiikin ohessa Porin kaupungin palveluksessa. Hän on lapsesta saakka kuitenkin rakastanut musiikkia, löytänyt karaoke-laulamisen uudelleen. Karita Johanna kuulemma julkaisee aina silloin tällöin lauluvideoita karanteeni karaoke-ryhmään sekä TikTokkiin. Ja musiikki on hänelle iso osa elämää, keino purkaa tunteita ja tunnetiloja. Robin Bärin, Päivi Pihlavuoren ja Ville Palinin yhteistyöllä syntynyt kappale Suutele mua kertoo, miten yllättäen voi miehen tavata jäädä kiinni hänen katseeseen ja koko elämä läikähtää silmissä. Näin kerrotaan tästä Suutele mua -kappaleesta, jonka siis laulaa Karita Johanna.

0: uutuuspaikalla tänään Karita Johanna ja kappale Suutele mua.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynätsalossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle Radio Suomi.
0: Sitten alun perin Lapinlahden linnutyhtyön kappale Sateet tulevat. Siitä Tapio Liinojan eli kappaleen sanoittajan soololevytys vuodelta 2016, 10 vuoden takaa. Panu Syrjänen, baritoni, saksofoni tässä mukana. Hieno versio hienosta kappaleesta. Sateet tulevat.

Tapio Linoja ja sateet tulevat. Sitten Sade-niminen hieno kappale Mika Sundqvistilta. Mikan perustaman MSL-studion nykyinen omistaja Henry Kuronen on mulle tämän kappaleen tarinaa taustoittanut, että Sade-kappaleen rumpukompit on tehty Lin rumpukoneella ja täsmälleen muuten samalla koneella tehtiin vuotta aikaisemmin Popedan Kaasua komissaario Pepponen biisin rummut. Kitarasoolon tähän Sade-kappaleeseen on soittanut Heikki Silvennoinen, joka teki tämän soolokeikkansa, eli kitarasoolonsa ohikulkumatkalla Helsinkiin. Heikki Silvennoinen pyysi Mika Sundqvistia laittamaan kaiken valmiiksi ja katsomaan soundit kuntoon, ja hän vain tulisi sitten Stratocasterinsa kanssa soittamaan soolon. No, Heikki hän tuli ja soitti, mutta ei ollut tyytyväinen. No, soitti uudestaan, oli tyytyväinen ja lähti sitten jatkamaan matkaa. Siihen kaikkeen kului 15 minuuttia ja takkiakaan ei siinä aikana riisuttu. Ammattilaiset asialla siis. Mika Sundqvist ja Sade.

0: Mikä tunteiden pauhu on saatu taltioitua tähän Aallon rytmiorkesterin kappaleeseen. Hän tahtoi tanssii.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Muskalta soimaan seuraavaksi Puolikuuyhtyeestä tutun Kari Pesosen säveltämään sanoittama kappale Janne Louhivuoren sovittama. Laulan pimeää pois ja tämän jälkeen mukana paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikon kunniaksi Eija Kantola.

0: Auringossa täyttää 10 vuotta tällä viikolla. Ja mukana lähetyksessä on Eija Kantola. Moikka.
1: Moi moi.
0: Millainen sä olit, Eija, 10-vuotiaana?
1: No mä olin kuulemma aika villi. Itse en tietysti muista sitä ihan silleen, mutta kyllä mä aika energinen olin ja itsekin piti oikein muistella tuossa, että mitä mä tein 10-vuotiaana. Mä asuttiin Eurassa ja kävin Kauttuan ala-astetta ja sitten pelasin lentopalloa ja kävin ratsastamassa ja muuten varmaan sellaista ihan normaalia 10-vuotiaan lapsuutta.
0: No mitäs niin kun nyt mietit aikuista Eijaa, niin mikä on muuttunut?
1: No kyllä musta tuntuu, että mä oon rauhoittunut ainakin aika paljon, että kyllä mä ehkä enemmän sanoisin, että mä oon luonteeltani niin kuin hiljainen ja rauhallinen kuin mikään kauhean semmoinen niin kuin villi ja ulospäin suuntautuva. En tiedä, onko tämä aikuisuus sit rauhoittanut vai onko sitä ollut vaan sit lapsena niin paljon sitä energiaa. Ja sitten tietysti kun on ollut ainoa lapsi, niin sitten on varmaan pitänyt keksiä kauheasti tekemistä ja semmoista, että en tiedä mistä se sitten johtui silloin, mutta varmaan sitä on tasoittunut aika paljon.
0: Kuinka tuttu 10-vuotias paikka Auringossa-ohjelma on sulle?
1: No kyllä mun täytyy sanoa, että mä kuuntelen kyllä tosi usein, tai mä siis pääasiassa kuuntelen Radio Suomea ja sitten kyllä usein kuuntelen sitä, koska musta on kiva kuulla sellaisia kappaleita, mitä ei juurikaan kuule mistään muualta. Ja sitten on ollut tosi kiva huomata, että siellä aika usein soi munkin kappaleet ja itsekin kun on tehnyt monta levyä, niin ei edes muista kaikkia kappaleita, että aina silleen, että tällainenkin kappale on tullut tehtyä. Et se on kyllä ollut tosi kiitos siitä, että olet paljon soittanut mun kappaleita myöskin.
0: No tänään valikoituu tämmöinen kappale, täytyy katsoa, että huudatko bingo, kun mä mainitsen tämän kappaleen nimen. Sinä, minä, taivas, kuu ja tähdet.
1: Joo, toi on kiva biisi. Mä laulan sitä edelleen keikoillakin ja toi on vielä sellainen laulu. Mä muistan, kun me tehtiin siihen aikaan myöskin, kun toi ilmestyi, niin me tehtiin Anneli Saaristo ja Marjoriin kanssa. Meillä oli semmoisia rakkauden kiertokulkukonsertteja ja Anneli sanoi silloin, kun toi kappale tuli, että voi vitsi, miten hieno kappale, että hän olisi halunnut levyttää ton. Että se oli semmoinen, mikä olisi Annelillekin sopinut. Että se on kyllä ollut kiva kappale ja tosiaan tanssittavaa ja edelleen sitä on kiva esittää keikoilla.

0: Eija Kantola, sinä, minä, taivas, kuu ja tähdet tässä. Ja Dani ja vielä 60 vuoden takaa käännöskappale Vaaksa vaaraa vain Kari Tuomisaaren suomenkielisellä sanoilla. Huomenna taas jatkuu paikka aurinkossa.
1: Kuuntele, sä kenties hämmästytkin. On kiire

Näin päättyi paikka auringossa -ohjelma. Kiitoksia Jyrki Hakaselle, ja sehän oli alun perin Secret Ancient Man, tuo biisi, joka viimeisenä soi.

Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot? No älkää nyt pysäyttäkö kelloja, koska kello on varttia vaille puolen yön. Ja heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa Yöradion toiveiden yö, johon saa lähettää nyt jo toiveita. WhatsApp-numero on 0401455666. Seuraavana kuullaan Savage Gardenia. To the moon and back.

Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.

Alisa Syrjä, sen piti olla minä, kuunnattiin Yöradiossa. Seuraavana kuullaan Sophie B. Hawkinsia.

Damn, I wish I was your lover oli nimeltään tuo kappale. Sophie B. Hawkins esitti. Hei, kello on 3 minuuttia vaille puolen yön. Kohta tulee Yle Uutiset ja uutisten jälkeen alkaa soimaan toiveet. Nyt kuullaan Benjaminia ennen puolta yötä. Hoida muut.

0: Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit ovat keskustelleet puhelimitse. Kremlin mukaan puhelu kesti noin tunnin ja oli avoin, rakentava ja hyvin suorasanainen. Vladimir Putin vakuutti Donald Trumpille, ettei Venäjällä ole vihamielisiä aikeita Euroopan suuntaan. Trump sanoi Putinille haluavansa palauttaa maiden väliset suhteet presidenttikautensa aikana. Trump kertoi keskittyvänsä Ukrainan sodan nopeaan lopettamiseen. Finnair on perunut useita tiistain Lontoon lentojaan Britannian lentokenttien teknisten ongelmien takia. Yhteensä yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin Britanniassa lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Jemenin hallituksen joukot ovat aloittaneet hyökkäyksen. Joukot pyrkivät valtaamaan alueita Al-Jafin maakunnasta, mitä pidetään porttina kohti Huthien hallussa olevaa pääkaupunkia Sanaata. Samaan aikaan Huthit ovat tehneet drooni-iskuja Saudi-Arabiaan, joka taas tukee Jemenin hallitusta sen hyökkäyksessä. Jemenissä leimahtaneet taistelut ovat nostaneet öljyn hintaa. Iranin vallankumouskaarti sanoo takavarikoineensa Yhdysvaltojen miehittämättömän sukellusveneen Hormuzin salmessa. Vallankumouskaartin mukaan sukellusvene drooni on varustettu uusimmalla vedenalaisella teknologialla ja se toimitettiin Yhdysvalloille vuonna 2025. EU:n johto paheksuu serbialaisministerien osallistumista sotarikoksista tuomitun Ratko Mladicin hautajaisiin Belgradissa maanantaina. Muun muassa Serbian puolustus- ja oikeusministerit osallistuivat Bosnian teurastajana tunnetun Mladicin hautajaisiin, joihin osallistui myös Venäjän Serbian suurlähettiläs.
1: Markku Lehtimäki toimitti puolenyön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ai että, nyt on juhlallinen olo. Meinaan vuorokausi on vaihtunut. Tänään on 9. päivä syyskuuta ja se tarkoittaa sitä, että tänään, juuri tänään, on 100 vuotta siitä, kun Suomen Yleisradio lähetti ensimmäisen radiolähetyksensä. Eli tänään vietetään sitä virallista 100-vuotisjuhlaa, kyllä vaan. 1926 tuli ensimmäinen lähetys ja täällä sitä ollaan 100 vuotta myöhemmin. Vellu Salminen studiossa, yöradio käynnissä ja nyt alkaa toiveiden yö. Se ensimmäinen lähetys, se tuli tuolta Helsingin keskustasta Simon kadulta, mutta nyt ollaan Helsingin Pasilassa ja tänä yönä kuunnellaan toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka voit lähettää oman toiveen tänne päin. Ja ei tässä meinaa oikein pöksyissä pysyä, koska niin hyvä fiilis on. Ja täällä tulee heti viesti, että universumin isoimmat onnittelut 100-vuotiaalle Ylelle. Yle

on sivistänyt ja viihdyttänyt minua kaikki elämäni 62 vuotta. Kiitos jokaiselle yleläiselle, ylemmäärin onnea ja pitkää ikää luotettavalle medialle, toivoo Ulla S., joka haluaisi juhlan kunniaksi kuulla Sinikka Sokan radiolaulun.

0: uutisia. Radiosta kuulemme kuunnelmia ja radiosta kuuluu rokkeja. Radiosta kuuluu jenkkoja. Radiosta kuulemme satuja. Radiosta kuulemme urheilua ja radiosta kuuluu poppia. Radiosta kuuluu humppia.
1: Hienosti alkoi tämä toiveiden yö. Sinikka Sokka, radiolaulu. Ja sehän, sitä kun sanoja kuuntelin, niin se on vähän niin kuin toiveiden yö, kuuluu humppia kaikenmoista musiikkia, koska toivojia on monenlaisia ja sen takia täällä yritetään joka yö mahdollisimman monipuolisesti kuunnella ja soittaa musiikkia. Tulee viesti, että no jos countrya sitten, jos Turnerin kappale Your Man toiveissa.

0: Amerikan countrya, Josh Turner ja kappale Your Man.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Arvoisat radion kuuntelijat, tänä yönä kuunnellaan toiveita, toiveiden yössä. Ja seuraavaksi tulee tien päältä arvatenkin viestiä. Meinaan toivoja kirjoittaa, että toivoisin Jorma Markos ja kappale nimeltä Öinen kulkija sopii tähän kuljetusalan yövuoroon.

Jorma Markos, öinen kulkija, sopii oikein hyvin yöradioon. Tulee viesti, että jos kerran Yle täyttää nyt 100 vuotta, niin olisiko se sitten Paula Koivuniemen 100 kesää, 1000 yötä paikallaan?

0: Yle 100 vuotta. Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 työtä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ettei lähde ihan laukalle tämä homma, niin rauhoitetaan pikkusen. Etolta tulee toivetta, että Mike Oldfield ja toivebiisinä Tubular Bells. Kappaleen maaginen tunnelma sopii hyvin syvää rauhaa henkiville yön pikkutunneille.

Sehän oli jopa melkein hypnoottista soittoa, Mike Oldfield ja Tubular Bells niminen biisi. Jefu laittaa viestiä, että Yleisradiolle 100-vuotisonnitteluita. Yksi asia, mikä Ylestä tulee yleisellä tasolla mieleen, on se, että kansainväliset tuotannot, mitä Ylellä esitetään, ei ole pelkästään jenkkikamaa, jos puhutaan siis TV:stä, vaan sieltä löytyy myös muistakin maista tulevia ohjelmia, ja yksi tällaisista, mitä olen muinoin katsonut kovin innolla, oli Serranon perhe. Ja tästä sarjastahan julkaistiin musiikkia ihan levyillä asti, ja sen tähden toivoisinkin sarjan tunnuskappaleena tunnettua kappaletta Uno Mas, Uno Son Siete, Fran Perean kappale. Näin siis kirjoittelee Jefu.

0: Siinä Serranon perheestä tuttua musiikkia. Fran Perea lauloi Uno Mas, Uno Son Siete.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
2: Toivottavasti ruumis löytyy.
4: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
0: Seuraava toivetta. Toiveiden yö siis käynnissä ja oman toiveen voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Oi kun kuulisi Harri Saksalan laulaman balladin Tuhmasta tytöstä Antero Jakoilan albumilta vuodelta 1984 kuubalaisen opettajan runo alun perin. Sydämen sivistystä, ja se kertoo koskettavan tarinan tytöstä, jota naapurusto pitää kurittomana ja pahana.

Ja kun opetan hänelle laskentoa, on se hänelle niin käsittämätöntä, että hän täyttää vihkonsa sivut kukilla ja lipuilla. Ja välitunnilla hän leikkii mieluiten Liisan, luokkani ainoan mustalaistytön kanssa. Välillä hän sanoo,

Semmonen oli balladi tuhmasta tytöstä. Antero Jakoila soitti kitaraa ja Harri Saksala lauloi. Ville laittaa toivetta, että voitko soittaa kappaleen nimeltä Takaa-ajatusten virran. Raittisen suomennus on niin runollinen ja hieno ja osuu tähän iltaan, kun usvainen ajatus kulkee jossain menneessä.

0: Radio Suomi.
1: Ja Simolta tulee viestiä, että hyvää iltaa. Ja niin lähti 100 vuotta sitten Ylen ensimmäinen radio-ohjelma eetteriin. Onnittelut Ylen virallisen syntymäpäivän johdosta lienee siis paikallaan. Ja siispä lähetän ne tässä Yöradion kautta. Paljon onnea Yle. Ja levytoiveena olisi musiikkia sieltä 100 vuoden takaa, vaikka ei tätä kappaletta siinä ensimmäisessä lähetyksessä soitettukaan, niin todellinen klassikko kyseessä. Kappale on St. Louis Blues, laulajana Bessie Smith, ja kornettia soittaa Louis Armstrong. Fred Longshaw urkuja ja vuoden 1925 versio. Isot kiitokset. Hyvän yön toivotuksin siis Simo.

Semmoiselta kuulosti musiikki ja äänitykset 100 vuotta sitten. Se oli siis äänitetty vuonna 1925 ja asialla laulussa oli Bessie Smith ja kornettia soitti Louis Armstrong ja sitten tosiaan urkuja Fred Longshaw, ja se kuulosti vähän jopa semmoiselta, olisiko ollut jopa polkuharmoni, vähän sen kuulosta soittoa. St. Louis Blues oli biisi. Ja sitten seuraava toive. Vesa kirjoittaa, että hei, löytyisiköhän sieltä Elviksenkin levyttämä kappale True Love Travels on Gravel Road, toiveiden yöhön laitetaan.

0: Elvis Presley, True Love Travels on a Gravel Road.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ai ai, merisää 100 vuotta, Yle 100 vuotta, kyllä vain. Näin se menee näinä päivinä. Eppu Normaalia seuraavaksi. Saisinko kuulla Eppujen Näin kulutan aikaa? Tulee nuoruus mieleen, muistelee Riitta.

Eppu Normaali, näin kulutan aikaa. Tie 4 eli Pohjantie Oulussa, tarkempi paikkaa Pateniemen liittymä. Siellä poikkeavat kaistajärjestelyt ja ramppi nyt suljettuna liikenteeltä. Siis tie 4 eli Pohjantie Oulussa ja tarkempi paikka Pateniemen liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt, ramppi suljettuna liikenteeltä Ouluun päin. Toivon soitettavaksi Ekotripin Älä koskaan ikinä -kappaleen. Toivottavasti tämä kuuluu nyt toiveiden yössä. Olisi mahtava kuulla se pitkästä aikaa. Terveisin Joni työmatkalta Tampereelta pohjoiseen päin.

Ekotrippi, älä koskaan ikinä. Kohta Yle Uutisia, ennen sitä Ylelle sopiva musiikkikappale mielestäni on kaunis La Paloma. Viestien välittäjiä molemmat, Kyyhky ja Yle. Olavi Virta.

0: Asuntokauppojen määrä oli viime kuussa poikkeuksellisen vähäinen. Asuntoja myytiin 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. Katsauksen mukaan asuntoja myytiin elokuussa hieman yli 4000 kappaletta. Asuntokauppojen määrä on ollut muutenkin vähäisempi viime vuoteen verrattuna. Katsauksessa yhtenä syynä tälle pidetään Hormutsinsalmen kriisistä seurannutta korkojen nousua. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille ovat tulleet voimaan. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistettiin 50%. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Israelin siirtokuntien tuotteiden kauppaan vaaditaan lisää rajoituksia. Suomi on mukana 12 maan lausumassa, jossa todetaan, että Israelin hallituksen toimet länsirannalla vievät pohjaa kahden valtion ratkaisulta. Kansainvälinen oikeus on todennut palestiinalaisalueille perustetut siirtokunnat laittomiksi. Suomella ei ole omaa kansallista pakotelainsäädäntöä, mutta ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Suomi on peräänkuuluttanut EU:lta toimia myös kaupan rajoituksilla. Lapissa on yöllä poutaa ja osittain selkeää. Muualla maassa on pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sateista. Päivällä sateet yleistyvät jälleen myös Lapissa. Päivän ylin lämpötila on 9–19 astetta. Suomenlahden itä- ja länsiosassa sekä Pohjois-Itämeren itäosassa on voimassa tuulivaroitus veneilijöille.
1: Tänä yönä Yle Uutiset toimittaa Antti Haavisto. Kello on 1:02. Kuuntelet Yöradiota Vellu studiossa ja Toiveiden yö käynnissä. Tunti kuunneltu toiveita jo.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666. Tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sillä lailla laitahan tulemaan siis omaa levytoivetta tänne. Leena kirjoittaa, että olen viime aikoina kuunnellut Markku Aron varhaistuotantoa 60- ja 70-lukujen taitteesta. Ja Markun hieno ääni kuulostaa näissä levytyksissä vielä niin ihanan nuoruuden karhealta ja kouliintumattomalta. Samasta syystä pidän myös Paula Koivuniemen ensimmäisistä levytyksistä. Ja yleensä Markulta soitetaan kovereita hyvännäköinen tai käyn uudelleen eiliseen, mutta toivoisin harvemmin kuultua Vain eteenpäin nimistä kappaletta, jonka Toivo Kärki sävelsi syksyn sävelkilpailuun vuonna 1971. Ja sopiihan se hyvin 100-vuotiaalle Ylellekin. Terveisin Leena.

Sehän oli hieno. Markku Aro ja vain eteenpäin. Toiveiden yössä seuraavaksi toivetta Jopilta. Ehtoota soljuvan letkeää menoa olisi Chris Rean kappale Au Bosch.

0: Chris Rea ja kappale nimeltä Aubage.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mulla nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 ja tarvot on hangessa. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaista metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiiriltä.
5: I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
0: Ja Aleksilta tulee viesti, että toiveiden yön alkaessa tänä yönä käännytään vuorokauden puolelle, jolloin vietetään FAST-päivää, FAST-päivää, jonka tarkoituksena on muistuttaa ihmisiä siitä, että lapsen syntymää odottavan äidin alkoholin käyttö on merkittävä uhka sikiön kehitykselle. Tippa ei Irvin Goodmanin laulujen sanojen mukaan tapa, haittaa siitä on silti, ja toivonkin kuulevani edellä mainitun laulun näillä saatesanoilla. Öisin terveisin Aleksi.

Ei tippa tapaja ämpäriin, ei huku. Se oli Irvin Goodman. Jukalta tulee kysymystä, että moi, miten olisi Värttinän kappale Kiiri Minna?

0: Värttinä Kirminnä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä kuunnellaan toiveita ja seuraavaksi toivotaan Josh Grobanin laulua kappale nimeltä Anthem. Ja tässä esityksessä Grobania säästää Lontoon sinfoniaorkesteri.

No nyt oli isoa. Lontoon sinfoniaorkesteri säästi ja Josh Groban lauloi. Se oli Anthem se. Peter kirjoittaa, että Stevie Wonderin Happy Birthday ei varmaan perusteluita kaipaa. No ei, ei. Yle 100 vuotta.

0: know we will.
1: Stevie Wonder, happy birthday.
2: No se on Lönströmi Henri täällä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päälle?
3: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
2: Adios.
4: Yle Radio Suomi.
1: Adios, adios. Tässä on kuunneltu Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi monenlaista toivetta tänä yönä ja seuraava on Miljoona sateen radiorakkautta. Radiosta lohtua etsinyt ja saanut moni vuosikymmenien ja nyt jo 100 vuoden aikana.

0: Radio Rakkautta, Miljoona Sade. Moi, toiveessa Martti Servon viikonloppu. Vuorotyöläiselle menossa viimeinen yövuoro ja huomenna alkaa vapaat, eli se vuorotyöläisen viikonloppu. Terveisin Arttu.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon, terve vaan!

0: Martti Servo ja Napander. Viikonloppu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moi, toiveeni on Seat Her-yhtyeen versiokappaleista Careless Whisper. Se on hyvä ja hieno biisi ja siinä on säröpedaalin eli särkien kautta sähkökitaran riffeihin luotua hyvää tunnelmaa. Ja se on mielestäni omalla tavallaan parempi kuin Whamin alkuperäinen versio. Kuulisin mielelläni. Tero.

Se oli Seether-versio kappaleesta Careless Whisper. Lauri kirjoittaa, että hyvää syntymäpäivää Yle. Olette ehdottomasti paras suomalainen radiokanava ja tämä Toiveiden yö on ainakin oma suosikkini. Näin synttäreiden kunniaksi toivoisin, että soittaisitte Rammsteinin kappaleen nimeltä Radio. Radiolla on ollut suuri merkitys ihmiskunnan historiassa, niin hyvässä kuin pahassa. Paljon onnea ja pitkää ikää Ylelle toivoo siis Lauri Antwerpenistä.

0: tänä sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
2: Näin sinne vaan onnen säveleen. Laita onnitteluja. Tässä ohjelmassa kuunnellaan toiveita. Hei, saisiko Rovaniemi Sastamala matkaa viihdyttämään unelmavävyt ja kappaleen nimeltä Kissa ja hiiri?

Unelmavävyt. Ja kappale oli Kissa ja hiiri. Ja seuraavaa toivetta. Entä sitten myös sata salamaa? Viki Rosti. No sehän käyttää hän yöhön. Toden totta.

Sata salamaa, Viki Rosti. Teemaanhan sopisi myös Beach Boysien kappale That's Why God Made the Radio. Yyttä laittaa viestiä. No niinhän se sopii.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yhtä biisiä vaille valmis on tämä Yöradion toiveiden yö. Toiveita tuli todella paljon tänä yönä ja hyvä niin, koska tänään on 9. päivä syyskuuta ja Yle siis täyttää 100 vuotta. Juuri tänään päivälleen 100 vuotta sitten siis alkoi ensimmäiset radiolähetykset Ylellä ja aika paljon tommosia radioon liittyviä toiveita tuli tänä yönä. Hei, onnittelut 100-vuotiaalle Ylelle, kirjoittaa vielä Rami täällä. Voisitko soittaa musiikkia lähes sieltä 100 vuoden takaa, eli pyytäisin Hiski Salomaan Tiskarin polkkaa. Se kuunnellaan vielä.

0: 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. Katsauksen mukaan asuntoja myytiin elokuussa hieman yli 4000 kappaletta. Asuntokauppojen määrä on ollut muutenkin vähäisempi viime vuoteen verrattuna. Katsauksessa yhtenä syynä tälle pidetään Hormuzinsalmen kriisistä seurannutta korkojen nousua. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtionjohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille ovat tulleet voimaan. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistettiin 50%. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Indonesiassa on avattu lentokentät, jotka jouduttiin sulkemaan Krakatau-tulivuoren purkauduttua perjantaina. Vuoren uumenista noussut vulkaaninen tuhka aiheutti laajan pilven, joka esti lentotoiminnan muun muassa maan pääkaupungin Jakartan lentokentältä. Kaikkiaan 8 lentokenttää jouduttiin sulkemaan. Krakatau purkautui myös eilen tiistaina 3 kertaa, mikä huolestuttaa viranomaisia. Purkaukset olivat kuitenkin aiempaa pienempiä.
1: Antti Haavisto toimitti Yle Uutiset kello 2. Ja uutisiin päättyi tälläkin kertaa Toiveiden yö. Ja siellä viimeinen kappale, se tuli sieltä kaukaa menneisyydestä. Hiski Salomaa lauloi Tiskarin polkan.

Näin, se oli Sanni. Me ei olla enää me niminen kappale. Kello on 6:30. Yöradion studiossa valvoo Vellu. Ja tänään on 9. päivä syyskuuta. Ja aika lailla juhlallinen olo, koska siis tasan 100 vuotta sitten päivälleen Yleisradio aloitti radiolähetykset. Ja täällä sitä edelleen ollaan 100 vuoden päästä. Ja tuossa kuunneltiin jo pari tuntia toiveita. Veikkaan, että en usko, että yksikään noista toivekappaleista, joita nyt kuunneltiin ja joita kuulijat toivoi, niin niitä ei varmaan 100 vuotta sitten oltaisi soitettu Ylen lähetyksessä. Sen verran kaivoin, että siellä ensimmäisessä lähetyksessä siellä soi oopperamusiikki. No, sitä kuulee nykyään enemmän tuolla Yle Radio Ykkösen puolella, mutta täällä sitten kaikkea oikeastaan mahdollista muuta Radio Suomessa. Mitäs sitä seuraavana? Käviskös uusi biisi hyvinkin vanhalta kaksikolta? Se kuulostaa tältä.

Näin, se oli siis tuore kappale Paul McCartneyn ja Ringo Starrin esitys Home to Us nimeltään. Seuraavan biisin jälkeen lähdetään Minna Pyykön maailmaan. Viestikyyhkyjen kyky suunnistaa kotiin, se on hämmästyttänyt ihmisiä jo vuosituhansien ajan. Mutta miltä tuntuu nähdä kyyhkyn palaavan kotilakkaan ja kuinka sitten kyyhkyjä koulutetaan? Ja miten hyvin ne oppii tuntemaan ja entä kiintyvätkö kyyhkyt ihmisiin? Näihin kysymyksiin saadaan kohta vastauksia, kun Minna Pyykkö käy juttelemassa Tuija Kari ja Kiia Ylösen kanssa heidän viestikyyhky vuosistaan. Ennen sitä laulaa kuitenkin Happoradio, tehdään jotain kaunista.

0: Radio Suomi.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Kun se kyyhky lähtee sieltä, niin sehän nousee ilmaan ja lentää rinkiä ilmassa, kun ne navigoi, että missä ne on ja mihin päin niin pitää lentää, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Ne ovat fiksuja monella tavalla. Niillä on tutkimusten mukaan hyvä numeropää, hyvä kuvan muisti, ne oppivat yleistämään käsitteitä, erottamaan esimerkiksi reaaliaikaisen kuvan itsestään tallenteesta. Ja ne voivat erottaa myöskin Picasson maalaukset moneen maalauksista ja Bachin ja Stravinskin sävellykset toisistaan. Mutta ehkä sittenkin kaikkein ihmeellisintä on niiden kyky suunnistaa pitkien matkojen päästä kotiin. Ja vaikka sitä ei vieläkään täysin ymmärretä, että miten kyyhkyt sen oikein tekevät, siihen liittyvät maaston muodot, maamerkit, auringon suunta, kenties kuulo- ja hajuaistikin ja maan magneettikenttä. Magneettiaisti nimittäin havaittiin kirjekyyhkyillä ensimmäisenä 1970-luvulla. Niin vaikka kaikkia suunnistuksen saloja ei vielä tiedetäkään, niin kyyhkyjen suunnistuskyky on joka tapauksessa kiehtonut ihmisiä jo pitkään, tuhansia vuosia. Kalliokyyhkystä polveutuva kesykyyhky on itse asiassa luultavasti kaikkein varhaisin ihmisen kesyttämä lintu. Viestikyyhkyjen kyky palata aina kotilakkaan on auttanut sitten ihmisiä läpi vuosituhansien välittämään kaikenlaisia viestejä, rakkaudesta, treffikutsuja, talousasiatietoja, tietoja sotavoitoista ja vaaroista. Jo muinaisessa Egyptissä, antiikin Roomassa ja Kreikassa, jossa vaikkapa olympiakisojen tuloksista kerrottiin heti kiireesti kirjekyyhkyjen avulla. Itse asiassa merkittävä osa viestiliikennettä kulki näiden ilmapostelionien matkassa esimerkiksi Euroopassa vuosisatojen ajan aina 1800-luvulle asti. Ja maailmansotien aikaan ne olivat edelleen tärkeitä. Ne ovat auttaneet piiritystilanteissa välittäneet kotirintamalle tietoa vaikkapa lentokoneiden pakkolaskupaikasta tai alustehaaksirikoista. Ovat pelastaneet kirjatietojen mukaan jopa tuhansia ihmisiä, ja kuuluisimmat tunnetaan nimeltä Cher Ami, G.I. Joe, Vellant, ja niille on myönnetty ansiomitaleita ja pystytetty patsaita. Ja on Suomessakin viestikyyhkyhistoriaa. Esimerkiksi Ruotsin vallan aikaan Itämeren yli kulki tällä lentopostilla kaikenlaisia tärkeitä kuulumisia Tukholman kuninkaanlinnan ja Turunlinnan välillä. Suomen armeijallakin on ollut 1900-luvun alussa käytössä viestikyyhkyjä. Ja nykyäänkin meillä toimii viestikyyhkyyhdistys ja on jonkin verran harrastajia. Mutta homma on käsittääkseni aika lailla pienimuotoisempaa kuin maailmalla ja myöskin maltillisempaa. Viestikyyhkyasiassa olen joka tapauksessa liikkeellä Säynätsalossa. Tuija ja Kari Ylösen kotona Määrinteessä. Me istumme olohuoneen kahvipöydässä, mukana myöskin tytär Kiia ja Tuijan sisko Sari Vireen. Ikkunasta näen siellä pihalla Ylärinteessä tasanteen, siinä kohdassa, missä aikanaan oli kyyhkyslakka. Ja alamme jutella heidän erikoisista viestikyyhkyvuosistaan, jolloin he oppivat tosi paljon kyyhkyjen elämästä.
1: Mä näin 10-vuotiaana pikkutyttönä naapurilla kaksi valkoista kirjekyyhkyä. Se oli saanut ne Amerikan tulijaisena sukulaisiltaan ja mä katsoin niitä, että kyllä on sikamakeita, että jossain vaiheessa elämää mullakin on kyllä tommosia. No enhän mä tiennyt, että mikä se on se loppuelämä, mutta niin tultiin vuoteen 2006, no 2000-luvulle ja mä näin keskisuomalaisessa sitten ilmoituksen, että myydään viestikyyhkyjä Lahdessa, että siellä on viestikyyhkyyhdistyksen kokous. Ja mä sanoin mun miehelle, että eiköhän lähetä käymään, ja niin mentiin. Ja sieltä sitten tultiin 6 kantalintua mukana kotiin, ja Kari rakenti sitten pihalle lakan. Se on tämmöinen rakennus, jossa viestikyyhkyt asustaa. Ja niin me sitten ruvettiin kasvattaa niitä 6 kantalintua, ja aika kävi vähän pitkäksi, koska piti odottaa se aika, että meille syntyy ne omat poikaset, koska ei niitä kantalintuja voinut lennättää, että ne olisi lentänyt sinne, missä ne on syntynyt. No vihoja viimein sitten meille syntyi niitä omia poikasia ja jännityksellä sitten ruvettiin niitä harjoittamaan lentämään, että ensin niitä lennätettiin tässä kotipiha-ympäristössä ja siitä sitten lähdettiin kasvattamaan Ainahan sitä jännitettiin, että no tuleeko ne sitten takaisin. No eihän ne kaikki tullut takaisin. No sitä sitten siinä opiskeltiin ja päädyttiin, että kaikille ei sitten periydy niin hyvin se kotiin paluu vietti.
2: Kahta kyyhkyä sinne mentiin hakemaan, mutta sitten sanotaan, että pitää vähintään olla 6 ja mä olin saa syvään kohtauksesta 6, että ei, tähän menee ihan isolle tämä touhu. Ja no sitten tultiin ja se oli sitten vielä, kun Tuija haaveili sitä linnuista, että kun saisi niitä, niin se sanoi, että ei tarvitse kuin minut puhua ympäri, että se on helppo homma, että hän saa ne kyyhkyt. Tämmöinen.
3: Niin, mutta se oli aika helppo homma vai?
2: Oli se, kyllä ne oli niin. Kyllä ne vei melkein heti, mutta se oli se 6 lintua, tuntui hirveältä, että miten 6 lintua, kun 2 mentiin hakemaan.
3: Ja myöhemmin niitä oli sitten vielä enemmän? No
2: 75 taisi olla parhaimmillaan, kun niitä oli.
3: Minkä takia te niinku kiinnostuitte niistä niin paljon? Mikä siinä on, kun lähtee siihen maailmaan?
2: No erilaisuus ja uusi. Uuden kokeminen, sehän se on, että jos muut pystyy siihen, niin pystytäänkö myökin. Ja se, kun ne sitten rupeaa tulee kotiin, niin se on niin uskomaton, kun sä viet 300 kilometrin päähän ja otat kotona ja riipukeinussa selällä simapullon kanssa, että tuleeko ne, kun näkee, että tuota taivaanrannasta rupeaa tulemaan lintuja ja että kun ne tulee, niin se tunne, kun se tulee kotiin, niin se on jotain semmoista sanoin kuvaamatonta se.
3: Kiia, sä oot lapsena ollut täällä, kun oli viestikyyhkyprojektit käynnissä, niin miltä se tuntui lapsena seurata niiden kyyhkyjen paluuta?
0: No se oli semmoinen minun ensimmäinen kesätyö, että porukat otti kyyhkyt autoon ja ne ajoi tietyn matkan päähän ja myö mentiin sitten siskojen kanssa trampoliinille ja vahittiin kelloa ja katsottiin, että milloin tulee ensimmäiset linnut ja piettiin kirjaa ja sitten soitettiin, että nyt tuli ensimmäinen ja viimeinen ei ole vielä tullut ja se oli semmoinen koko perheen harrastus, että sitä kesti kyllä monta vuotta ja se oli aina ihmisille tosi iso niin kuin kummastelu, että kun kysyttiin, että no onko teillä jotain lemmikkejä, niin siitähän tuli aina kunnon keskustelut ja kysymykset, että mikäs homma se tämmöinen on. Että.
3: Tunnistette sitten, niin kuin sitten ne yksilöllisesti värityksestä tai jostain?
0: Joo, niillähän on semmoiset renkaat, että ne rengastetaan, mutta se oli meillä niin joka päivästä se touhuaminen, että kyllä ne niin kuin oppi tunnistaa ulkonäöstä ja vähän siitä käyttäytymisestä ja luonteesta, että kaikilla oli ne omat lempparit ja niitä sitten seurattiin ja ihmeteltiin. Ja.
3: Niin, minkälainen oli esimerkiksi joku sun lemppari?
0: No mun oma ensimmäinen lintu oli pikkukonna, sillä voitettiin monet kilpailut ja se oli tosi monta vuotta. Ihan yksi kärkilintu, että sille kävi sitten lopulta vähän hassusti, mutta sitten tuli vähän ajan päästä seuraava lintu ja sen nimi oli sitten Pikku Kakkonen, että siitä tuli sitten seuraava, mutta siitä ei tullut ikinä hyvää kisalintua, että se oli sitten enemmän semmoinen silmäterä, mitä kävi vähän ruokkimassa ja seuraamassa, mutta se ei pärjännyt sitten kilpailuissa niin hyvin, että se oli sitten enemmän semmoinen kotilintu.
3: Minkälaisia muistoja tai minkälaisia tarinoita liittyy, mitä tulee nyt mieleen niin niihin?
2: Kilpailumatkalle vietiin moottoripyörällä kerran Vaasaan, kunhan me ajettiin kaverin kanssa. Ja me pistettiin ne pahvilaatikkoon ja pahvilaatikot pyörientarakalle narulla kiinni. Ja sitten rupesi puolessa välin sataa vettä hirveästi ja rupesi niin menemään ne pahvilaatikot läjään. Ja tuli sinne mieleen, että pitähän tässä keksi sitten, jos nämä karkaa nämä linnut meiltä, niin vaimo ei kyllä meitä kiittele. Mutta sitten me sillalle ajettiin sajetta pitämään ja jatkettiin sieltä sitten matkaa ja päästiin sinne kisapaikalle ja me tultiin takaisin sitä kotiin ja seuraavana päivänä ne päästi sieltä niin kuin irti, niin Suomen ennätyksen lentivät saa olla vielä kyllä metrillä, joku kilometrillä. Edelleen ihan, että kyllä se moottoripyöräkyyti auttoi siinä huomattavasti.
3: Niin kun siis on näitä viestikyyhkykilpailuja, niin miten määrittyy, että kuka voittaa sen?
1: Jos huomenna on viestikyyhkykilpailut vaikka Helsingistä, niin kaikki Suomen kilpailevat lakat vie tänään kyyhkyt sinne koontipaikalle ja ne päästetään sieltä yhtä aikaa irti. Ja se lintu, joka lentää eniten metrejä minuutissa, niin se on voittaja. Koska kisamatkathan on eri. Helsingistä on Jyväskylää eri matka kuin Helsingistä vaikka Rovaniemelle.
3: Saari Viren, sä oot myöskin ollut tässä siskona mukana tässä projektissa tai seuraamassa vierestä vai mitä?
4: Joo, täällä oli aina semmoinen juttu, että kun tuli käymään kylässä Tuija ja Karin luona ja täällä Pyynpolun lakalla, niin aina sai melkein lintu kasan mukaan. Milloin ne oli laitettu pahvilaatikkoon, semmoiseen viestikyyhkyille ajateltuun semmoiseen laatikkoon, että ei se ollut mikään banaanilaatikko, vaan ihan oikein laatikko. Tai sitten semmoinen häkki, millä kuljetetaan lintuja. Ja yhden kerran mulle kävi sitten niin, että olisiko siellä ollut 8 lintua tai jotain sen verran, ja ajatuksena olisi, että mä olisin vienyt ne tuonne Hirvaskankaalle, tuonne Äänekosken suuntaan, ja päästänyt ne sieltä vapaaksi, että tuonne pohjoisen suunnassa oli ehkä jotkut kisat tulossa. Ja no minä sitten Tuijan kanssa pakattiin ne siihen kuljetuslaatikkoon ja lähdin ajamaan kohti Jyväskylää, ja jossain tuossa rantaväylän kohdalla niin se häkki aukesi, ja farmariauto on täynnä viestikyyhkyjä, jotka lentää siellä. Mä ajattelin, että tämä ei nyt ehkä päädy kauhean hyvin, että niin mun pitää pysähtyä jonnekin. Ja sitten sillä lailla, että no tuossa on tuo Kuokkalan risteys, että mä ajan sinne, mutta kun siinä on vaan näitä liikennevaloja ja teitä ja ei oikein tiedä, että mihinkä pysähtyä. Ja sitten mä keksin, että Kuokkalan sosiaaliaseman parkkipaikka, että se on hyvä paikka päästää pulut ilmaan. Ei muuta kuin sitten ovet auki, mahdollisimman monta ovea, ja siitä ne linnut lähti joka suuntaan vähän lyhyemmällä reitillä, mutta se aika, mikä sitten meni siinä, että ei ajanut autoa, niin meni siinä, että siivosi sen auton. Että se oli aika hävyttömässä kunnossa, kun linnut lentää auton sisällä.
3: Voin kuvitella, mutta siis sen takia niitä lintuja piti aina lennättää, että ne sitten niinku oppii paremmin sen reitin, niinkö vai?
4: Mun ymmärtääkseni se ajatus oli se, että ne saa mahdollisimman monesta eri suunnasta sen lentoreitin, että kuka meni Tampereelle, kuka meni Ouluun, kuka meni Mikkeliin, niin aina lintu kyytiin, jotta niillä tulee niitä eri ilmansuunnasta niitä lähtöjä. Ja sitten kun ne bensahinnat oli niin arvokkaat jo siihen aikaan, kun he harrasti, niin ne hyödynti sitten näitä kaikki sukulaiset ja kaverit. Ja en tiedä montako kertaa te niin kuin vaan soititte, että tuutko kahville? Että tuppas kahville, että sitten kun oli lähtöä tekemässä, mulla on muuten 3 lintua pakattu tonne, että vietkö mennessäsi, ja voisit päästää ne siitä, jos pikkusen vielä ajat sinne Karstulan suuntaan, niin sitten se olisi niin kuin hyvä.
3: Oliko tämä näin?
1: Se oli juuri näin. Ja sitten jos tiedettiin, että tulevana viikonloppuna on kisat vaikka Tampereen suunnasta, niin sitten koitettiin etsiä ihmisiä Tampereen suunnasta, että saataisiin sieltä kisasuunnasta lentoja ja sitten voitettaisiin muutamia minuuttia, kun lintu oppii sitten nämä maamerkit. Että se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään, että nehän lentää maan magneettikenttien mukaan ja auringon mukaan, ja ne hyödyntää suuria rakennelmia, isoja siltoja ja näitä tuulivoimaloita. Ja oikeastaan nämä tuulivoimalat oli yksi syy siihen, että mikä minun ajatuksia vei sitten tämän harrastuksen lopettamiseen, koska jo 70-luvulla huomattiin, että viestikyyhkyt palaa aina vaan huonommin kotiin, ja siihen aikaan alkoi tulla nämä tuulivoimala-asiat, niin jotenkin ne ei tykännyt niistä tai ne sekoitti heidän lentojärjestelmäänsä.
3: Pitääkö kyyhkyjen siis harjoitella nuoruudessa jotenkin erityisesti sitä kotiin paluuta, tai mitä niiden pitää oppia siitä, kun ne on ihan pieniä, niin kuin siihen, että ne on aikuisia viestikyyhkyjä?
2: Postilaatikolle ensin viiää ja siitä sitten kauemmaksi ja kauemmaksi, että pikkuhiljaa, ei siis niin kymmenien kilometrien päähän ensimmäisen kerran, vaan ihan sille näköyhteyden 50 metriä, 100 metriä. Siitä se lähtee ja sitten pikkuhiljaa pidennetään sitä, kun siivet kasvaa isommaksi.
1: Niin kyllä se nuoruus on siinä se avainasemassa, että vaikea sitä on ihan vanhaa lintua lähteä opettamaan siihen. Ja nyt tästä veden ylityksestä, niin kun puhutaan, että eivät mielellään ylitä vettä, niin tapahtui sitten tämmöinen, että kun meillä oli kyykyjalassa semmoinen rengas, missä luki, että Pyynpolun Lakka, Ylönen, Jyväskylä, soita ja puhelinnumero. Ja kävi sillä lailla, että Tampereella oli soutamassa joku vanha mummo veneellä pojanpoikansa kanssa, niin keskellä järveä hänen käteensä laskeutui viestikyyhky, vaikka ne ei mielellään sinne järvelle lennä. Ja se nainen luki sitten ton tekstin ja soitti tuohon numeroon ja kysyi, että no mitä minä nyt voitin? Ja minä olin ihan hämilläni, että no et mitään.
3: No, ainutlaatuisen kokemuksen.
1: Joo, ja vähän samanlainen toinen tarina on tuosta Muuramesta, että illalla aika myöhään soittaa vanha rouva ja sanoo, että hän on täällä parvekkeella ja hän on tekemässä vaikeaa päätöstä, että hän on menossa sydänleikkaukseen ja hän ei osaa päättää, meneekö hän vai eikö hän mene. Ja hän rukoilee tässä, että anna minulle merkki, että minä tiedän, että minä menen. Ja siihen hänen lähelleen kaiteelle laskeutui valkoinen kyyhky. Ja siinäkin oli tuo, että soita. Ja hän soitti. Ja hän meni siihen leikkaukseen, mutta sitä en tiedä, että kuinka siinä sitten kävi. Mutta näitä tämmöisiä tarinoita, mitä näiden kyyhkyjen kanssa on tapahtunut, niin näitä on lukemattomia.
4: Voisit Tuija kertoa sen savupiippujutuun, koska sehän on aika mielenkiintoinen. Kotona täällä arvottelit, että minkälaisen laskun sä saat siitä savupiipusta.
1: No sitten oli semmoinen tapahtuma, että olinpahan kotona yllätys imuroimassa ja sitten soi puhelin ja minä siihen vastaamaan ja siellä sitten esittelee itsensä joku palomies. Ja minä sitten, että no mitä ihmettä, että ei meillä ainakaan talo palaa. Ja hän rupeaa kertomaan sitten, että ollaan täällä ja täällä on saatu selville, että teidän tämmöinen kyyhky on tämmöisen rakennuksen savupiipussa. Että se on ollut täällä jo monta päivää ja se täällä rapistelee ja myö ei saada sitä sieltä pois ja täällä on tämmöinen eläintenhoitaja, porukkakin sitä ihmettelemässä. Ja minä olen ihan kauhuissani, että mitä nyt tapahtuu, että purkaako ne nyt siellä koko savupiipun ja se menee minun piikkiin. Mä oon ihan hiestä märkänä ja sitten mä miehenkin siihen vinkkaan, että tuun nyt kuuntelemaan. Ja sitten lopulta se päättyy sillä lailla, että se talon emäntä tulee siihen puhelimeen ja sanoo, että se kyyhky pitää saada elävänä sieltä piipusta pois, mutta sitä takkaa ei saa purkaa. Ja sitten lähdettiin miettimään, että no mitä tehdään. Ja siellä oli niin viksu sitten eläintenhoitaja, että se äkkäs, että siellä on isompia rakoja siellä savupiipussa. Se oli jotenkin mennyt sinne sillä lailla, että siellä oli vaakatasossa rautatanko ja ne jalat roikku sieltä rautatango ylitse ja se eläintenhoitaja äkkäs, että kun hän työntää käteensä sinne, niin hän pystyy nostamaan sitä kyyhkyä ja ujuttamaan sen sitten semmoisesta isommasta raosta niin kuin ulos. No niin me saatiin kyyhky elävänä ulos ja minä sitten, että no huh, ei tullut laskua vielä siitäkään.
4: No tähän semmoinen juttu, että Tuijalta kysyin, että olisiko sulla joku lintu, että mulla on tuolla Haapajärvellä semmoinen seikkailukeikka. Ja Tuija siihen sitten, että no voi täällä nyt jokunen lintu olla sulle, että hän antaa yhden linnun. Ja kahto sieltä omasta kyyhkyslakasta, että no tuo näyttäisi vähän semmoiselta pulun näköiseltä raasulta, että tuolla nyt ei kuitenkaan oikein tapahdu yhtään mitään, vaikka se hukkuisikin. Ja minä hain sen linnun ja siinä oli jonkinlainen juoni siinä meidän seikkailuhommassa, että me vapautetaan se lintu ja sitten pitäisi niin kuin Tuijan soittaa joku koodi, että me saadaan joku sauna auki tai joku semmoinen. Ja no me jatketaan seikkailua, päästetään lintu vapaaksi, no lintua ei kuulu, menee viikko ja meidän seikkailut on jo päättynyt iät ja ajat. Ja sitten se lintu palaa 2 kuukauden päästä kotiin tänne Akkaan. Ja näähän on sitten ihan ihmeessä, että mikäs lintu tämä nyt yleensä on, että ai renkaitten perusteella, no tämä on se, joka on päästetty Sari sieltä Haapajärveltä, sieltä seikkailusta. Ja no niin, se sai sitten sen nimen, sen Haapajärvi, ja se oli niin seikkailu koko Suomen halki ristiin rastiin tai ollut siellä Haapajärven torilla, mutta eikö se voittanut sitten monet kilpailut, että siitä tuli yksi Suomen nopeimmista linnuista.
1: Joo, se oli ihan semmoinen kilpailijoiden kauhu, että ai Haapajärvi osallistuu, että no enpä pistä tuota parasta lintua niin sinne, että Haapajärvi voittaa joka tapauksessa, että siitä tuli kyllä kova lintu.
3: Mutta hämmästyttävää, että ensin ei löytänyt ja sen jälkeen sitten löysi kotiin.
2: Kun 2 kuukautta harjoittelija tulee ilmakehässä, niin täytyyhän sitä jotakin päähän jää.
3: Kiia, sä kerroit semmoista tarinaa, että joskus oli myöskin joku viesti kyyhky lyöttäytynyt tonne torin pulujen seuraan vähäksi aikaa.
0: Joo, mun vanhemmat siskot oli viettämässä yläasteikäisinä Jyväskylän keskustassa päivää ja rupesi sitten seuraa siinä semmoista puluparvea ja siskoni vinkkasi sitten toiselle, että eikös tuo ole meidän lintu ja he siinä hetken sitten tiirasivat ja näkivät renkaat ja tunnisti tämän kyyhkyn ja rupesivat sitten siellä Jyväskylän kompassilla jahtaamaan sitä puluparvea ja siinä oli kyllä ihmettelijöitä ympärillä ja lopulta saivat sen kyyhkyn kiinni ja soittivat sitten kotiin vanhemmille, että tuutteko hakea täältä kompassilta, että meillä on nyt kyyhky kädessä, mutta meillä ei ole mitään, mihin myö tää laitetaan, että ei vitti linja-autolla nyt lähteä kotiin täältä.
5: Niin, että se ajatteli liittyä siihen jengiin vähäksi aikaa. Kuinka kaukaa nämä kyyhkyt niin yleensä voi tulla? Kuinka pitkän matkan ne on lentänyt tänne?
1: Siis eihän me voida sitä sanoa, mutta maailmalla todistetusti joku 20 000 kilometriä, että eihän Suomessa riitä kilometrit siihen. Että...
2: Helsinki-Rovaniemeltä.
1: No täällä puhutaan Helsinki-Rovaniemi-akselista.
5: Tämä toisaalta on jännää, että nämä kyyhkyt myöskin, niin kuin, että ne pääsee vapaaksi, nehän voisi lähteä muuallekin, mutta että ne kuitenkin sitten palaa tänne, että ne valitsee palata.
1: No ne, jotka ei palaa tänne, niin sitten herää kysymys, että miksi ne ei palaa tänne, että eikö täällä ole tarpeeksi hyvä hoito vai eikö ole tarpeeksi hyvä se kotiinpaluu vietti sitten syntynyt vai onko sitten rakastunut matkalla, niin sitähän me ei voida tietää.
5: Silloin kun täällä oli ne 70 viestikyyhkyä, niin oliko täällä niinku semmoinen jatkuva kyyhkyn kujerus tuolla taustaäänenä, kun pihalle meni?
2: Ainahan sitä kuului semmoinen purlutus, mutta se on jännää, kun meillä tuli monta vuotta ollut näitä kyyhkyjä ja naapurin marjapensaan juurelle oli haukka raadellut niinku kyyhkyn ja sitten ne otti sieltä sen rengasnumeron mukaan niinku yhteyttä, kenenkä kyyhky se on. Niin se oli meidän tästä tien toiselta puolelta, niin ne ei edes tiennyt, että meillä on kyyhkyjä. Että niin kuin, ne on, kun ne on tuolla taivaalla, ei ne harvemmin tulee katsottua. Että. Ne ei tiennyt ollenkaan. 10 vuotta oltiin tässä, niin niiden kyyhkyjen kanssa naapuri ei tiennyt mitään.
5: Niin olit se Kiia tottunut siihen, että äiti on siellä lakasta löytyy.
0: Joo, siellä se oli, että ei tarvinnut 2 kertaa miettiä, että mistähän se löytyi. Ja yksi mieleenpainuvi hetki itsellä tämä harrastusta seuranneena ja mukana olleena, niin tulin kerran koulusta ensimmäisenä kotiin ja se, joka tuli ensimmäisenä, kävi aina kurkkaamassa, että siellä on kaikki kunnossa ja huomasin sitten, että sinne lakkaan oli eksinyt haukka ja soitin sitten heti äitille töihin, että nyt on tämmöinen tilanne, että mitäs tehdään ja äiti lähti sitten töistä tulemaan ja katoin tuossa sitten keittiöikkunasta tilannetta, kun hän veti tämmöisiä moottoripyöränahkaisia housuja ja takkia semmoista ajoasua päälle ja pisti moottoripyöräkypärän ja visiirin kiinni ja haki autotallista hitsaushanskat ja meni sitten sinne kyyhkyslakkaan painimaan se haukan kanssa ja ikuisesti kyllä muistan, miltä se näytti, kun tämmöinen lyhyt pieni napakkanainen tulee se asusteensa kanssa ja haukka kädessä ulos sieltä, niin se on kyllä painunut mieleen, että on se melkoinen tekijä tuo meidän äiti ollut, että
5: niin toi on se toinen puoli, että kun kiintyy niihin ja niillä on nimetti, oppii tuntemaan niitä persoonia, niin sitten suree myös niiden kohtaloita, vai mitä?
2: Kyllä se näin on. Että parempi kuin ei kiintyisi mihinkään, mutta kun ne on niin persoonoita ja ne kiintyy itse ihmisiin, niin eihän sitä voi estää. Lähin lenkille niin lintu ottaa tuossa kaiteella jo mua niin töistä, kun on tulossa ja lähdössä lenkille, niin se tuntuu niin ihmeelliseltä se homma, että mistä se tietää monelta, kun mä tuun töistä? Vaikka mä tuun milloin vaan, niin se ei odottaa sen lintu siinä kaiteella. Mutta niillä on oma juttu, se on lintuluollakin, ne oppii seuraamaan, mitä ympärillä tapahtuu.
5: Niin lähtikö se lintu sitten lenkille mukaan vai?
2: Joo, se lenti ylös ja joo, seurasi tuonne vuorelle. Ja se meni ilmateitse ja minä menin maateitse koiran kanssa. Sitten se lensi tuollakin, kun se kuuli mun äänen, niin se aina hyppäsi sitä lakasta pois. Se tuli niin kuin mun luokse aina ja istui olokapäälle ja käsivarrelle. Ja kun käveli, niin se istui vaan olokapäällä niin kuin variksen poikanne. Ja sitten puita saa sirkkelillä, niin kauhean meteli, niin lintu istuu vaan käsivarrella. Ja kerrankin rillasin tuossa parvekkeella ja semmoinen iso rilli, kaksin käsi saa sitä kantta aukasta. Ja aukasin sitä kantta, niin se lintu laskeutui mun käsivarrelle taas. Ja mä sille sanoin kyllä, että nyt liikut vaarallisilla vesillä, että tähän ei ehkä kannata tulla.
1: Tuosta kiintymisestä, niin ehkä enemmän ne kyyhkyt kiinty kariin. Kun kari teki niiden kanssa just näitä rillinpaistojuttuja, tai ja niin kyyhkyt sitä ymmärtänyt, mutta minä tein sitten kaikki nämä hoitotoimenpiteet, eli rengastin ja tarkastin ja tein sitä hoitotoimenpidettä, niin meillä ei ehkä ollut semmoista sidettä niistä

0: tunnuista minuun päin, vaikka minä kiinnyin heihin ja tunsin heidät kaikki.
1: Joo, niin et en koskaan en ottanut kiinni niitä, että ne iteet laskeutui ja tuli mun käsiin ja silleen, että mä en koskaan niin kuin vanginnut niitä lintuja. Silleen niitä varmaan paljon kiinnostaa, että tunne uskaltaa mennä.
0: Täytyy sanoa, että nyt kun kyykyharrastus loppui 2000-luvulla, niin kyllä niitä kaipaa. Hyvin usein illalla nukkumaan mennessä kaipaa sitä, että miltä se tuntui se, että kun sä otat sen linnun käteen, niin vieläkin muistaa sen tunteen ja se, että sitä kosketusta kaipaa, kun se on niin erilainen. Ja tästä on hyvä hyppy siihen, että kun olin töissä ja minulle soitettiin, että lapset on löytänyt täältä koulun pihalta tämmöisen linnun. Ja minä sitten, että no voinko minä tulla hakemaan sen, ja minulla sattui olemaan kuljetuskoppa mukana ja menin hakemaan sen. Ja sitten todettiin, että se oli sokeain lasten koulu, missä se lintu oli. Ja näin minä pääsin sitten tutustumaan sinne sokeain lasten koululle. Ja se, että kun eihän ne lapset näe, niin minä hain sitten kotoa lisää kyyhkyjä ja annoin niille lapsille niitä kyyhkyjä. Ja yhdessä sitten kävimme läpi, että tällainen on kyyhkyn sulka ja ne sai silittää niitä lintuja ja lopulta sitten jokaisella lapsella oli oma lintu sylissä ja ne sai päästää ne sitten vapaaksi, niin se oli kyllä hieno hetki.
2: Onko ikävä kyyhkyjä?
1: On ikävä. Ei voi. Kyllä se melkein joka ilta tulee. Se on se ääni varmaan, se kujerrus. Kyllä se niin hieno oli kuunnella. Eihän sitä jos vaan pari ottaisi, niin jos ei enempää. Monesti olen ajatellut. Että.
0: Joo, olen sanonut vieläkin ääneen, että mitä jos otettaisiin vaan kaksi.
3: Kaksi, niin.
0: Se on vitsi.
2: Se oli se alkuperäinen idea. Ylösten kyyhkysvuosiin liittyi monenlaista muutakin tapahtumaa kuin vain kilpailuja. Kyyhkyjä toivottiin juhlistamaan erilaisia häitä ja muita yleisötapahtumia, firmojen ja yksityisten ihmisten vuosijuhlia. Ja tietenkin oli aina tärkeää huolehtia, että niillä oli asiat niin hyvin, että ne pysyivät terveenä ja yleensä halusivat palata takaisin kotiin. He kertovat, miten hauskaa oli sitten seurata niiden elämänvaiheita, munintaa, poikasaikaa, sukujen tarinoita, niitä pitkiä onnekkaita ja toisaalta lyhyempiäkin elämänkohtaloita. Ja on myös tosi hauska istua siinä kahvipöydän ääressä ja sukeltaa tähän hämmästyttävään kyyhkysten maailmaan näiden elävien tarinoiden avulla. Aikoinaan oli 3 kovaa teetä tässä viestikyyhkykasvattajien maailmassa, Tuija Ylönen toteaa haastattelun lopuksi naureskellen. Tai siis, että näin hän silloin kuulemma aina kertoi. Oli Tuija, sitten nyrkkeilijä Mike Tyson, siitä se toinen tee, ja sitten Englannin kuningatar Elizabeth toinen. Ja tosiaan siltä tuntuu, että kyyhkysten lumoava maailma yhdistää hyvinkin erilaisia ihmisiä. Eikä se tietenkään ole mikään ihme.
4: Minna Pyykön maailmassa viestikyyhky muistoista kertoivat Tuija, Kari ja Kiia sekä Sari Virene.

baby, do that conga. Gloria Estefania ja Miami Sound Machine. Kappale oli nimeltään Konga. Ja Kongahan siellä soi. Ja aika monta muutakin rumpua. Tässä yritin kappaleen aikana katsoa, että kuinka monta perkussionistia ja rumpalia siellä oli. Ainakin 3 tai 4 näyttää olevan levylle. Ja sen huomas. Hienoa, hienoa musiikkia. Nyt siirrytään kotimaisiin. Komiat ja Minähän vien.

Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä mennään sillä tavalla tätä yöradiota, että kello on kohta 3:04. Tasalta tulee uutiset ja heti uutisten jälkeen Sillanpään sunnuntai-ohjelma. Ja vielä Levi and the Livingsia. Kuunnellaan ennen 3:00 Rintintin.